0: mô lớn, địa phương cần có giải pháp đảm bảo hoạt động tự quản cộng đồng và yêu cầu quản lý của chính quyền cấp xã.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Một số hạng mục chính dự án sẽ triển khai đó là cải tạo, chỉnh trang hệ thống đường ven Hồ Tây. Theo đó thì gần 14 km đường ven sẽ được cải tạo, nghiên cứu mở rộng một số đoạn lên 21 mét. Các đoạn còn lại được xem xét mở rộng với quy mô phù hợp theo quy hoạch được duyệt và điều kiện thực tế. Hà Nội cũng xây dựng quảng trường, sàn ngắm cảnh ven hồ, cầu cảnh quan, bến thuyền Hồ Tây, vườn hoa, bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ, công trình bảo vệ môi trường phù hợp quy hoạch. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là hơn 30.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Thành phố Mặt Trời.
0: Công an phường Rạch Giá, tỉnh An Giang vừa phối hợp tổ chức trả gần 650 triệu đồng cho hai trường hợp chuyển nhầm. Công an khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm không sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân, không chuyển trả lại cho người lạ nếu không có sự xác minh của ngân hàng hoặc cơ quan chức năng. Người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.
1: Sau hai đêm tranh tài đầy màu sắc và cảm xúc, đêm thi thứ ba của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ diễn ra tối nay. Hai đội Nhật Bản và Italia sẽ tiếp tục đưa khán giả bước vào hành trình nghệ thuật mới với bản giao hưởng văn hóa thắp sáng bầu trời đêm sông Hàn. Chị Nguyễn Hoài Thu, du khách từ Hà Nội, bày tỏ.
2: Chủ đề văn hóa nghe rất là hấp dẫn. Tôi nghĩ là Nhật Bản sẽ thiên về cảm xúc, còn Ý sẽ sôi động và hiện đại hơn. Chính cái sự khác biệt đó thì sẽ khiến cho đêm thi này đáng chờ đợi.
0: Tin thế giới, tòa án quận trung tâm Seoul vừa tuyên phạt cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol 30 năm tù giam với các tội danh lạm dụng quyền lực và tiếp tay cho đối phương liên quan đến cáo buộc chỉ đạo hoạt động đưa thiết bị bay không người lái xâm nhập Triều Tiên vào năm 2024. Đây là bản án mới nhất đối với cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người đang đối mặt với nhiều vụ xét xử liên quan đến việc ban bố thiết quân luật hồi tháng 12 năm 2024. Tháng 2 vừa qua, ông đã bị tuyên án tù chung thân ở cấp sơ thẩm trong một vụ án khác liên quan đến quyết định ban bố thiết quân luật và hiện đang kháng cáo.
1: Công an tỉnh Champasak ở khu vực Nam Lào vừa tạm giữ 50 đối tượng liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào đưa tin.

0: liên quan đến hoạt động lừa đảo. Trước đó, ngày 4 tháng 6, lực lượng thực thi pháp luật của Lào đã bàn giao 26 nghi phạm cho phía công an Trung Quốc tiếp quản xử lý. Theo cơ quan chức năng, nhóm đối tượng này liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông và Internet.
1: Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc vừa xác nhận những ca tử vong đầu tiên liên quan đến dịch Ebola tại một trại tị nạn ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Sự việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ trong các khu vực đông đúc vốn thiếu hạ tầng vệ sinh cơ bản. Đến nay, Congo đã ghi nhận 676 ca nhiễm và 136 ca tử vong. Dịch bệnh cũng đã lan sang quốc gia láng giềng là Uganda. Tổ chức Y tế Thế giới lo ngại vẫn còn nhiều điểm mù trong công tác giám sát dịch tễ tại Congo, cho thấy quy mô thực sự của đợt bùng phát Ebola hiện nay có thể lớn hơn đáng kể so với các số liệu chính thức.
2: Tối qua, các nền tảng thuộc hệ sinh thái Meta bao gồm Facebook, Messenger và Instagram đã gặp sự cố trên diện rộng khiến cho người dùng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, không thể truy cập hoặc là sử dụng bình thường các dịch vụ này. Đến nay thì Meta chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân sự cố cũng như là thời gian dự kiến khắc phục. Đây không phải là lần đầu các nền tảng của Meta gặp sự cố trên diện rộng. Trước đó vào tháng 3 năm 2024 và tháng 12 năm 2024, Facebook, Instagram và Messenger cùng một số dịch vụ khác của tập đoàn này cũng từng bị gián đoạn trong nhiều giờ, ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng trên toàn thế giới. Meta xác nhận nguyên nhân của những sự cố này xuất phát từ lỗi kỹ thuật nội bộ, không liên quan đến các cuộc tấn công mạng.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Xuân Ninh.
3: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có hai ngày cuối tuần nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Cụ thể, khu vực đồng bằng Trung Du Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 38 độ. Dự báo từ ngày 15 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Trung Du đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ dịu dần. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng còn tiếp tục duy trì. Về thời tiết khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to chủ yếu diễn ra vào chiều tối và tối. Ban ngày cơ bản trời nắng, có nơi còn nắng nóng với mức nhiệt cao nhất từ 31 đến 34, có nơi trên 34 độ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Tinh

0: bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết.

0: khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
1: Phải biết giữ gìn thanh quản.
0: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
1: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
0: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
1: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
0: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị, những ngày qua thì dư luận đặc biệt quan tâm tới vụ việc một nữ khách hàng bị nghi ngờ lấy cắp hàng hóa tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội. Điều đáng nói là sau khi kiểm tra thì toàn bộ hàng hóa đều có hóa đơn hợp lệ và không phát hiện bất kỳ dấu hiệu vi phạm nào. Phía doanh nghiệp sau đó đã thừa nhận sai sót và nhân viên an ninh trong vụ việc cũng đã bị đình chỉ. Nữ khách hàng cho biết muốn khép lại vụ việc sau khi đại diện trung tâm thương mại này trực tiếp đến nhà xin lỗi và chị cũng cho biết là không cần bồi thường và điều quan trọng nhất là được khẳng định bản thân trong sạch. Từ sự việc này thì điều khiến nhiều người băn khoăn không chỉ nằm ở một sự nhầm lẫn mà là hành vi ứng xử của nhân viên trung tâm thương mại với khách hàng khi mới chỉ dừng lại ở mức bị nghi ngờ. Liệu sự nghi ngờ có thể trở thành căn cứ để quy kết một người? Đâu là ranh giới giữa văn hóa phán xét và hành vi vi phạm pháp luật? Câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay sẽ bàn về những vấn đề này với sự tham gia của thạc sĩ luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh đang công tác tại công ty luật trách nhiệm hữu hạn MyWay. Và bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Anh Thư và vị khách mời.
1: Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
2: Vâng, xin chào chị MC, đồng xin chào toàn bộ khán giả. Hôm nay rất vui là nhận được lời mời đến tham dự chương trình.
1: Dạ vâng ạ, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin được mời luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh cũng như là xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm lại những diễn biến chính của vụ việc thông qua một tổng hợp ngắn sau đây.
3: Tối ngày 7 tháng 6, sau khi mua sắm và rời khỏi trung tâm thương mại cùng hai con nhỏ, chị N bất ngờ bị hai nam thanh niên tiếp cận và yêu cầu dừng lại với lý do nghi ngờ lấy cắp hàng hóa. Hai người này không mặc đồng phục, không xuất trình thẻ hay giấy tờ thể hiện chức năng, nhiệm vụ. Dù khẳng định mình đã thanh toán đầy đủ và có hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa, chị N vẫn bị họ yêu cầu lên xe để về làm việc với cơ quan công an. Do cảm thấy bất an và cho rằng mình không có hành vi vi phạm, chị N đã phản ứng, hô hoán và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ trước sự chứng kiến của những người xung quanh. Sau khi kiểm tra túi đồ, đối chiếu hóa đơn và không phát hiện sai phạm, nhóm người này trả lại đồ cho chị N rồi rời đi. Chị N cho rằng việc bị nghi ngờ, bị chặn lại giữa nơi công cộng và bị yêu cầu lên xe khi chưa kiểm tra hàng hóa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của bản thân. Đặc biệt, toàn bộ sự việc diễn ra trước mặt hai con nhỏ của chị. Về phía Yêu Mall Long Biên, đơn vị này đã thừa nhận nhầm lẫn của nhân viên, trực tiếp xin lỗi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không chỉ là việc nghi ngờ nhầm một khách hàng, mà còn là thái độ, cách ứng xử đối với một người khi chưa có bất kỳ kết luận nào về hành vi vi phạm.
1: Vâng ạ, thưa luật sư Nguyễn Ngọc Linh ạ, với tổng hợp mà chúng ta vừa nghe thì theo bà điều gì khiến cho sự việc này lại gây ra phản ứng mạnh mẽ trong dư luận như thế này ạ?
2: Cái vấn đề mà sự việc này gây ra thu hút bởi vì thứ nhất là cái trung tâm thương mại này trước nay được biết đến là một cái trung tâm thương mại rất là lớn và có tiếng ở Việt Nam. Cái thứ hai là ở trong cái sự việc này thì chúng ta đã nhìn thấy thứ nhất là nó có xuất hiện cái nhóm hành vi có thể coi là có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xâm phạm đến danh dự và quyền riêng tư của một người phụ nữ và đặc biệt là chị ấy còn dắt theo hai đứa trẻ nhỏ. Thì cái việc mà xuất hiện cái sự xuất hiện của những em nhỏ trong cái sự việc này nó dẫn đến cái trường hợp là dư luận nó quan tâm về vấn đề một là có hành vi vi phạm hay không, cái thứ hai là có ảnh hưởng gì đến tâm lý trẻ nhỏ hay không khi mà chứng kiến mẹ phải trải qua một chuỗi các sự kiện căng thẳng như vậy với rất là nhiều người ở nơi công cộng.
1: Luật sư cũng có vừa nhắc đến việc là tâm lý của trẻ nhỏ thì có lẽ là chúng ta sẽ bàn cái nội dung này sau một chút. Câu hỏi tiếp theo mà tôi muốn hỏi đấy là điều mà chúng ta bức xúc đấy là cách mà hai bảo vệ thể hiện cái sự nghi ngờ khi mà họ chặn người phụ nữ lại rồi lại yêu cầu lên xe để đưa ra trụ sở công an trong khi họ cũng chưa hề kiểm tra hàng hóa mà người phụ nữ này đã mang theo. Vậy thì theo bà, ranh giới giữa việc mà chúng ta thực hiện nhiệm vụ và cái việc xâm phạm quyền cũng như là lợi ích hợp pháp của người khác nó nằm ở đâu ạ?
2: Thật ra thì tôi đánh giá là đối với mỗi cái hành vi ấy, khi mà đánh giá cái yếu tố là nó có phải là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào một chuỗi các hành vi đấy nó diễn ra như thế nào. Và ở thời điểm hiện tại khi mà chúng ta chưa được tiếp cận cái hồ sơ cụ thể thì chúng ta cũng sẽ không thể đánh giá được là nó có phải là hành vi có dấu hiệu vi phạm hay không. Thế tuy nhiên thì ở đây trong những cái trường hợp này là những cái người bảo vệ này họ đang thực hiện nhiệm vụ và cái việc từ thực hiện nhiệm vụ đến vượt quá cái hành vi thực hiện nhiệm vụ nó là một cái ranh giới hết sức là mong manh. Nó phụ thuộc vào cái vấn đề thứ nhất liên quan đến hiểu biết pháp luật của người bảo vệ, tức là người trực tiếp tham gia xử lý tình huống. Cái thứ hai là nó liên quan đến cái phần quy trình xử lý theo quy chuẩn mà doanh nghiệp đã đặt ra khi mà nhân sự của họ tham gia và xử lý những cái tình huống có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó thì cái ranh giới ở đây thật sự là mong manh và nó khiến cho chúng ta thật sự phải suy ngẫm về cái quá trình hoạt động của doanh nghiệp làm như thế nào để nó tránh được những cái trường hợp mà có thể gây thiệt hại đến khách hàng, gây thiệt hại đến uy tín và cái mức độ nổi tiếng của doanh nghiệp trên thực tế.
1: Dạ vâng ạ, có lẽ là cái việc mà ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp thì rõ ràng là chúng ta đã nhận thấy rồi thông qua cái việc là rất là nhiều cái lượt đánh giá một sao cho trung tâm thương mại này trên mạng xã hội. Và thế, và có một cái điều khác mà tôi cũng rất là quan tâm, đấy là như bà vừa nói đến là toàn bộ sự việc này đều diễn ra trước mặt hai đứa con nhỏ của người phụ nữ. Và nếu mà dưới góc độ pháp luật thì đây có thể chúng ta nhìn nhận đấy là câu chuyện về quyền nhân thân rồi danh dự của một cá nhân. Thế nhưng mà dưới góc độ tâm lý xã hội ấy, thì là những gì mà trẻ em phải chứng kiến từ cách mà người lớn cư xử với nhau, chúng ta cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Và sau đây thì cũng xin được mời luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh cùng với quý vị thính giả chúng ta sẽ nghe một cái cuộc trao đổi ngắn với thạc sĩ tâm lý giáo dục Nguyễn Mai Duyên về vấn đề này ạ. Dạ vâng ạ, xin được kết nối với thạc sĩ tâm lý giáo dục Nguyễn Mai Duyên ạ. Thưa bà, khi một đứa trẻ mà phải chứng kiến cha mẹ mình bị nghi ngờ rồi bị đối xử như một người có lỗi trước khi sự thật được làm rõ thì điều đó có thể tác động như thế nào đến cảm giác an toàn cũng như là niềm tin và nhận thức của trẻ về sự công bằng ạ?
4: Dạ vâng, từ góc độ tâm lý học phát triển thì chúng ta đều biết cha mẹ chính là vùng an toàn đầu tiên và quan trọng nhất của một đứa trẻ. Khi trẻ chứng kiến người mà mình tin tưởng nhất bị nghi ngờ, bị đối xử như người có lỗi trước khi có những cái bằng chứng rõ ràng ấy, thì trẻ không chỉ cảm thấy sợ hãi cho cha mẹ mà hoàn toàn có thể bị lung lay cái cảm giác an toàn của chính mình. Đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, các em chưa đủ khả năng phân tích đúng sai như người lớn chúng ta. Điều mà trẻ cảm nhận rõ nhất là hình ảnh người thân của mình đang bị đặt vào một tình huống căng thẳng, bị đánh giá hay là bị đối xử thiếu tôn trọng. Chính cái điều đó có thể khiến trẻ xuất hiện cái cảm giác hoang mang, lo lắng, thậm chí là mất niềm tin vào môi trường xung quanh. Và về lâu dài, nếu những trải nghiệm như vậy mà không được giải thích và hỗ trợ tâm lý đúng cách, thì trẻ có thể hình thành nhận thức rằng sự công bằng không phải lúc nào cũng được bảo đảm. Và một người có thể bị xem là có lỗi chỉ dựa trên sự nghi ngờ thôi. Đây là điều rất đáng lưu tâm, bởi cái nhận thức về sự công bằng và sự tôn trọng nhân phẩm nó được hình thành từ chính những trải nghiệm thực tế mà trẻ chứng kiến trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, theo tôi, trong mọi tình huống liên quan đến nghi ngờ hay cần phải xác minh thông tin thì người lớn cần đặc biệt thận trọng về cách ứng xử, bởi đôi khi cái điều mà để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong tâm trí của trẻ không phải là kết quả cuối cùng mà là cách người lớn đối xử với nhau trong suốt cái quá trình đó.
1: Dạ vâng ạ, tức là cũng có thể nói là sự việc này ít hay nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng đến cảm giác an toàn cũng như là cái nhận thức của hai bạn nhỏ trong câu chuyện về sự công bằng, về cái niềm tin trong xã hội. Vậy cũng xin được hỏi chuyên gia, nhiều trẻ em ngày nay thì không chỉ phải chứng kiến những tình huống tương tự ở ngoài đời mà còn thường xuyên xem, thường xuyên tiếp xúc với các hiện tượng bóc phốt rồi công kích hay là quy kết người khác ở trên mạng xã hội nữa. Vậy thì liệu việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với những hình ảnh, những câu chuyện đó có thể khiến cho trẻ dần coi cái việc phán xét rồi quy chụp người khác là điều bình thường trong cuộc sống, trong cách ứng xử giữa người với người không ạ, thưa chuyên gia?
4: Câu trả lời của tôi ở đây là hoàn toàn có thể. Trẻ em thì học rất nhiều thông qua việc quan sát. Trong tâm lý học thì chúng tôi gọi đó là quá trình học tập bằng mô hình. Khi trẻ liên tục nhìn thấy người khác bị chỉ trích, bị công kích hoặc là kết luận có tội chỉ dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng thì các em thường có nguy cơ xem đó như là một cách ứng xử bình thường của xã hội. Một điều đáng lo ngại là nếu như cái hiện tượng này nó cứ lặp đi lặp lại thì trẻ có thể dần mất đi thói quen tìm hiểu sự thật một cách khách quan, thay vì phải đặt cái câu hỏi là điều này có thực không, đã được xác minh chưa, thì trẻ dễ bị cuốn vào tâm lý đám đông và từ đó mà hình thành cái phản xạ phán xét một cách nhanh chóng. Đây chính là cái nền tảng của hiện tượng quy chụp và định kiến trong đời sống xã hội. Không chỉ vậy, việc thường xuyên tiếp xúc với các nội dung công kích còn có thể làm giảm sự đồng cảm. Trẻ ít đặt mình vào vị trí của người bị tổn thương hơn và dễ dàng xem việc làm tổn hại danh dự hay cảm xúc của người khác là chuyện bình thường. Chính vì thế, bên cạnh việc bảo vệ trẻ khỏi những nội dung độc hại thì điều quan trọng hơn cả là dạy trẻ về tư duy phản biện và nguyên tắc suy đoán vô tội. Trẻ cần hiểu rằng tôn trọng sự thật, tôn trọng nhân phẩm và chờ đợi kết luận khách quan không chỉ là yêu cầu của pháp luật mà nó còn là nền tảng của một xã hội văn minh và nhân ái.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ tâm lý giáo dục Nguyễn Mai Duyên ạ. Vâng, thưa luật sư Nguyễn Ngọc Linh ạ, với những cái tổn thương về danh dự và cảm xúc như mà chúng ta vừa nghe thạc sĩ Nguyễn Mai Duyên phân tích đấy ạ, thì theo bà, pháp luật sẽ nhìn nhận trách nhiệm của các bên liên quan như thế nào và có cái quy định nào để bảo vệ những người bị ảnh hưởng trong cái câu chuyện này, liên quan đến không chỉ là về thời gian, về tài sản mà cả về danh dự, về cảm xúc, về tinh thần không ạ?
2: Ngay từ cái quy định ở trong hiến pháp ấy, thì nó đã có quy định là công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm và uy tín. Cái quy định này thì nó cũng được cụ thể hóa trong cái Bộ luật Dân sự năm 2015, khẳng định mọi cá nhân đều có được quyền bảo vệ về danh dự, nhân phẩm, uy tín và được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khi các cái quyền này bị xâm phạm. Những cái quy định này cũng được chi tiết theo quy định của Bộ luật Hình sự khi mà đưa ra những cái chế tài nhất định đối với những cái hành vi mà nó có dấu hiệu cấu thành tội vu khống hoặc là tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Theo đó thì pháp luật bản chất luôn luôn đã có những cái quy định đặt ra để bảo vệ bất cứ cá nhân nào, không riêng gì là đối tượng phụ nữ và trẻ em. Ở trong cái trường hợp này thì cái đối tượng là phụ nữ và trẻ em thì lại là càng là những cái đối tượng mà cần phải bảo vệ và đặc biệt là phải được nâng niu và nhẹ nhàng hơn đấy. Thế nên là sẽ càng cần phải chú trọng hơn.
1: Dạ vâng ạ. Và cái điều mà đáng nói ở đây đấy là đây lại không phải là trường hợp hy hữu, và ngay sau khi mà có những cái thông tin về anh bảo vệ này ở trên mạng xã hội thì cư dân mạng lại tiếp tục đào lên một cái video khác về anh ý cũng đã có những cái hành vi nó không phải với khách hàng từ cách đây một vài năm rồi. Thế thì liệu mà trên mạng xã hội hiện nay thì chúng ta có thể thấy là rõ ràng chúng ta không thể có khi mà bắt gặp những cái trường hợp một cá nhân bị quay phim rồi thì đăng tải hình ảnh rồi chúng ta chỉ trích hoặc là coi là họ có lỗi trước khi mà chính bản thân chúng ta xác nhận được cái sự việc đấy là có đúng hay là sai, cái bản chất của nó như thế nào. Và cũng xin được mời luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh chúng ta sẽ nghe một số cái ý kiến sau đây của người dân ạ.
5: Bây giờ trên mạng nhiều thông tin bóc phốt nhau, cũng chẳng biết có kiểm chứng gì chưa, còn cứ có chuyện thì mình đọc để biết thôi.
6: Trước cũng có mấy vụ bóc phốt nổi lên được vài ba hôm xong cũng chìm dần thôi, tại bây giờ nhiều thông tin trên mạng quá, xong cũng nhiều drama, mọi người hóng hết chuyện này đến chuyện kia nên là một chuyện thì nó cũng chìm nhanh nên thành ra chả ai quan tâm.
7: Em lo là không biết lúc nào chính mình có khi lại trở thành nạn nhân của quy chụp phán xét, ảnh hưởng có mình mà cả bố mẹ em nữa.
1: Dạ vâng ạ, thưa luật sư ạ, khi mà nghe những cái ý kiến vừa rồi thì bà có suy nghĩ như thế nào ạ? Liệu chúng ta có phải là đang dễ dàng cho qua những cái hành vi mà quy chụp rồi vượt thẩm quyền của cá nhân, rồi có thể là tự cho mình cái quyền là xử phạt rồi bêu tên rồi công khai hình ảnh của những cá nhân khác không ạ?
2: Khi mà lắng nghe những cái quan điểm ý kiến vừa rồi thì tôi cảm thấy cũng có rất là nhiều trăn trở, bởi vì thực tế là pháp luật nó đã có quy định rồi và mỗi một cá nhân thì nên trang bị cho mình những cái hiểu biết nhất định về quy định pháp luật để có thể tự đưa ra được những cái hành động pháp lý bảo vệ chính bản thân mình khi mà mình hoặc là những người xung quanh mình vô tình rơi phải những cái trường hợp mà không mong muốn như thế này.
1: Dạ vâng ạ, thế nhưng mà liệu cái câu chuyện mà chúng ta đang nói nó có đơn thuần chỉ là câu chuyện chúng ta ứng xử giữa người với người, chúng ta cảm thấy có cái gì bất công thì mình có thể lên tiếng, hay là thực sự nó có thể trở thành cái vấn đề pháp lý mà chúng ta cần thực sự cân nhắc kỹ hơn?
2: Những cái câu chuyện mà chúng ta đang đề cập ở đây nó có thể trở thành vấn đề pháp lý khi mà bất cứ một cá nhân nào phản ứng nóng vội và đưa ra những cái quyết định để xử lý những cái tình huống như này nó không hợp chuẩn. Đúng thì không? Nó hoàn toàn có thể xem xét đến trách nhiệm hình sự. Thế nên là mọi cá nhân thì đều cần phải cẩn trọng trong mọi hành vi của mình trên không gian mạng.
1: Theo như tôi thì tôi nghĩ là trong một số cái tình cảnh mà chúng ta kiểu bị mất đồ này, rồi gặp những cái trường hợp mà gian lận, thì nếu mà mình không chủ động nghi ngờ, nếu mình không chủ động kiểm tra thì có khi mình lại là người phải chịu thiệt. Thế thì chúng ta phải làm thế nào để cân bằng giữa cái việc bảo vệ tài sản, bảo vệ quyền lợi của cá nhân mình với cái việc là giữ gìn danh dự cho những người xung quanh cũng như là tuân thủ theo các quy định của pháp luật?
2: Như tôi cũng đã đề cập ở những cái câu trả lời bên trên ấy, thì pháp luật đặt ra cái quy định về việc tôn trọng quyền sở hữu của cá nhân và doanh nghiệp. Thế thì rõ ràng là khi có nghi ngờ hoặc là ở trong một số trường hợp là sẽ bắt quả tang được cái hành vi ăn trộm đấy, thì Bộ luật tố tụng hình sự nó cũng đã có quy định cụ thể về cái vấn đề là khi bắt quả tang thì bạn được làm gì. Bạn không chỉ là ở trong cái vụ việc này là nhân viên bảo vệ hoặc là nhân viên của bên trung tâm thương mại đứng ra đại diện xử lý, mà bất kể một ai khi mà bắt quả tang người thực hiện hành vi phạm tội là trộm cắp thì mình có thể là sẽ đưa người ta đến cơ quan có thẩm quyền và đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, chứ không phải là tự ý giam giữ và lục đồ của người khác. Những cái hành vi đấy nó sẽ là những cái hành vi vượt quá cái khả năng có thể triển khai của mỗi cá nhân. Thế nên là trong cái trường hợp mà xảy ra thì chúng ta có thể cân nhắc những trường hợp là đề nghị những cơ quan có thẩm quyền tham gia hỗ trợ giải quyết. Và bản thân chúng ta cũng phải chủ động thu thập lại những cái tài liệu chứng cứ. Ví dụ như trong vụ này là trung tâm thương mại thì chắc chắn sẽ có camera an ninh chẳng hạn. Hoặc là khi khách hàng thực hiện việc thanh toán thì người ta có những cái thiết bị cảnh báo về việc là những cái mặt hàng chưa được thanh toán thì nó sẽ phát tín hiệu ở trung tâm thương mại. Thì đáng lý ra là nếu như mà phía trung tâm thương mại họ có một cái quy chuẩn xử lý thì nó sẽ có cái cách xử lý nó phù hợp và tôi tạm gọi là thông minh hơn trong trường hợp này để bảo vệ chính cái quyền sở hữu của mình.
4: Dạ vâng ạ, cũng trở lại với cái câu chuyện mà bảo vệ ở trung tâm Elmo mà bà vừa nhắc đến đấy, thì theo cái góc nhìn của pháp luật thì quyền hạn của những người bảo vệ này nó dừng lại ở đâu? Những cái hành động nào mà họ không được phép vượt qua đối với khách hàng của trung tâm thương mại ạ?
2: Đối với cả những cái người bảo vệ của trung tâm thương mại thì họ có cái trách nhiệm là họ phải tham gia vào việc bảo vệ tài sản của phía trung tâm. Thế thì bây giờ rõ ràng là khi có nghi ngờ nhưng mà chưa có được cái tài liệu chứng cứ rõ ràng thì bản thân họ nên có một cái cách xử lý thông minh hơn. Tôi ví dụ như là trong quá trình xử lý mà phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ thì hoàn toàn có thể yêu cầu khách hàng làm việc để làm rõ, và cái việc làm việc với khách hàng thì nên được tổ chức ở trong một cái phòng kín chứ không phải là không gian công cộng, bởi vì thực tế là cái yếu tố đây mới chỉ là nghi ngờ, không có tài liệu chứng cứ rõ ràng, thì bản thân mình khi làm việc mình cũng sẽ phải tôn trọng cái danh dự cá nhân của người khác. Hơn nữa cái thứ hai là nếu như mà trong trường hợp có khám xét đồ thì nó sẽ phải được sự đồng ý của người bị khám xét, chứ không phải là anh thích khám xét là anh có thể lôi đồ của người ta ra ở giữa nơi công cộng để khám xét. Thì những cái phần đấy thì nên có những cái xử lý nó tinh tế hơn một chút. Vừa là tinh tế bảo vệ khách hàng, bảo vệ chính trung tâm thương mại của mình, vừa là bảo vệ mình để tránh khỏi cái việc hành vi vượt quá giới hạn để dẫn đến cái việc là có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
4: Dạ vâng ạ, vậy thì cái hành vi mà vượt quá giới hạn đấy, cái giới hạn của nó là như thế nào ạ?
2: Bởi vì bản chất quy định pháp luật ấy thì không có một cá nhân nào có quyền bắt giữ người khác hoặc là khám xét người khác, trừ trường hợp đó là cơ quan có thẩm quyền. Và cái thứ hai là cũng không có một cá nhân nào có quyền quy chụp người khác là đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, bởi vì nó thuộc về thẩm quyền của những cơ quan có thẩm quyền. Và kể cả khi những cơ quan có thẩm quyền này họ làm việc thì họ cũng phải làm việc theo một trình tự tố tụng nghiêm ngặt. Thì mới có thể dẫn được kết luận là tòa án mới có thể đưa ra kết luận bản án là anh có phải là phạm tội hay không. Chứ còn nếu như mà trong trường hợp mà vừa không có tài liệu chứng cứ, lại còn không có bất cứ một cái thẩm quyền nào để làm, thì rõ ràng nó là hành vi vượt quá.
4: Tức là có hai cái yếu tố mà cần phải nhớ, chính đấy là phải có chứng cứ và cái thứ hai là phải có thẩm quyền, đúng không ạ?
2: Chính xác.
4: Dạ vâng. Về mặt pháp lý đấy ạ, thì chúng ta có những quy định hay là hình thức xử lý nào đối với những cái hành vi mà nó vượt quá quy định giới hạn như vậy ạ?
2: Hành vi công khai hình ảnh thông tin cá nhân hoặc là đăng tải những cái nội dung buộc tội khi chưa có căn cứ vi phạm thì nó xâm phạm đến cái quyền nhân thân của những cái cá nhân bị buộc tội. Tùy thuộc vào cái mức độ và hậu quả thì người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự. Về mặt hình sự thì trong trường hợp hành vi có tính chất vu khống hoặc là xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của người khác thì có thể bị truy tố với các tội như là tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 hoặc là tội vu khống theo quy định tại điều 156. Ngoài ra thì ngoài việc phạt hành chính và phạt tù thì người vi phạm buộc phải bồi thường thiệt hại nếu có cho người bị thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.
4: Vâng, tức là vừa có thể là phạt hành chính, phạt tù mà cũng vừa là yêu cầu phải bồi thường cho bên bị hại.
2: Đúng
4: rồi. Dạ vâng ạ. Và nếu như là chúng ta lại thấy mình ở trong cái trường hợp là mình bị nghi ngờ rồi bị xúc phạm danh dự hoặc là bị đối xử không phù hợp, không công bằng thì chúng ta có thể làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ạ, thưa bà?
2: Tôi lấy ví dụ luôn trong cái trường hợp sự việc xảy ra ở trung tâm thương mại. Cái yếu tố đầu tiên chúng ta phải làm đó chính là bình tĩnh. Vì bạn chị gái này là đi cùng với cả hai con nhỏ nên là yếu tố bình tĩnh là cái yếu tố đầu tiên. Tuyệt đối không được lên xe, không ngừng nghe theo sự dẫn dắt hoặc là ép buộc từ những cái người không rõ danh tính, không rõ thẩm quyền, để họ có những cái hành vi xâm phạm đến thân thể, danh dự và nhân phẩm của mình. Trường hợp mà nhân viên an ninh hoặc là người của cơ sở kinh doanh đưa ra yêu cầu vô lý và không có căn cứ, xâm phạm đến bí mật đời tư, đến hình ảnh cá nhân thì cần phải hô hoán, kêu cứu để những người xung quanh họ hỗ trợ, tránh trường hợp là những cái đối tượng này lợi dụng cái sự nhẹ dạ cả tin và cái sự sợ hãi trong cái trường hợp này để họ có những cái hành vi vi phạm mà xâm phạm đến chính quyền lợi hợp pháp của mình. Trong trường hợp mà nhận thấy là cái dấu hiệu xâm phạm quyền lợi này ảnh hưởng đến mình thì có thể đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.
1: Tức là cái yếu tố tiên quyết, yếu tố quan trọng nhất đấy là chúng ta phải giữ bình tĩnh, bởi vì khi mà chúng ta cũng cuống lên, chúng ta cũng hoảng loạn thì cũng không thể nào mà có những cái cách phản ứng nó thông minh và nó đảm bảo được quyền lợi cho mình được, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Dạ vâng ạ. Vậy thì một câu hỏi cuối cùng ạ, từ cái góc độ pháp luật thì bà có khuyến nghị gì đối với doanh nghiệp hoặc là các đơn vị cung cấp dịch vụ để mà họ vừa có thể bảo vệ được quyền, bảo vệ được tài sản của hợp pháp của mình nhưng mà cũng vừa tránh được sự mà vô tình trở thành bên xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người khác ạ?
2: Từ góc độ pháp luật thì luật sư khuyến nghị các cơ sở kinh doanh cần phải có nội quy, quy chế thống nhất, quy trình xử lý tình huống trong các cái tình huống mà nó có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh. Và các cái quy chế, quy trình này thì phải dựa trên cơ sở là tôn trọng pháp luật, tôn trọng quyền con người, quyền công dân, tránh trường hợp những cái mâu thuẫn xung đột không đáng có này thì có thể phát sinh những hành vi gây thiệt hại đến uy tín của người khác.
1: Bà có thể nói thêm là nếu mà có doanh nghiệp mà có những cái hành vi như vậy thì họ có thể bị xử lý theo cái hình thức như thế nào không?
2: Doanh nghiệp thì trong trường hợp mà thứ nhất là họ ảnh hưởng về mặt uy tín danh dự đối với khách hàng, thứ hai là trong trường hợp mà có đơn từ phía khách hàng thì họ sẽ có thể bị xử lý về phạt vi phạm hành chính hoặc là xử lý các yếu tố hình sự, tùy vào từng trường hợp là khi mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền họ vào họ xem xét chi tiết vụ việc thì họ sẽ có những cái đánh giá chi tiết.
1: Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh. Và thưa quý vị và các bạn ạ, một sự việc xảy ra thì có lẽ điều mà khiến cho nhiều người chúng ta lo ngại không phải chỉ là việc một khách hàng bị nghi ngờ nhầm, mà điều đáng suy nghĩ hơn đó là cảm giác những câu chuyện tương tự đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong đời sống, và chúng ta có lẽ cũng sẽ có khả năng trở thành một nạn nhân của cái sự việc đấy. Và từ những lời buộc tội trên mạng xã hội, những đoạn video được chia sẻ khi chưa rõ thực hư, cho tới những hành vi nhân danh nội quy, nhân danh cộng đồng để phán xét hay xử lý người khác, cái ranh giới giữa sự nghi ngờ và sự quy kết đôi khi rất mong manh, như luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh vừa chia sẻ. Và một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng khả năng phát hiện và ngăn chặn những hành vi sai trái, mà còn thể hiện ở cách ứng xử giữa người với người. Bởi vì sự thật thì cần được xác minh bằng chứng cứ, chứ không thể thay thế bằng những phán xét vội vàng hay là những nghi ngờ theo cảm tính. Một lần nữa thì xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh đã tham gia chương trình cùng chúng với chúng tôi.
8: Thứ bảy cùng VOV.
9: Điểm hẹn thông tin cuối tuần.

Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình sáng nay, chúng tôi có một món quà âm nhạc muốn gửi đến quý vị. Và sau đây xin được mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Vào Hạ của nhạc sĩ Lê Hữu Hà qua phần trình bày của ca sĩ Sunny Hạ Linh.

0: thông tin quảng cáo.
1: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 61 2020.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Cà Mau sẽ nâng cấp 13 xã đạt chuẩn thành phường, bao gồm Sông Đốc, Năm Căn, Gành Hào, Hòa Bình, Cái Nước, Đầm Rơi, Thới Bình, Trần Văn Thời, Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Lương Thế Chân và Cái Đôi Vàm. Cà Mau cũng đang triển khai phương án tổng thể sắp xếp lại hệ thống khóm ấp theo tiêu chuẩn quy mô số hộ dân mới. Sau sáp nhập thì tổng số ấp khóm trên toàn tỉnh sẽ giảm mạnh từ gần 1.400 xuống còn 830 đơn vị. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau lưu ý quá trình tinh gọn đòi hỏi các cấp ủy chính quyền thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, đặc biệt phải giải quyết kịp thời các chế độ chính sách hỗ trợ cho gần 1.600 nhân sự không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập.
2: Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo hệ số điều chỉnh giá đất, còn gọi là hệ số K, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Đây là căn cứ để xác định giá đất trong trường hợp tính tiền sử dụng thuê, xác định giá khởi điểm, đấu giá quyền sử dụng, thuế phí liên quan đến đất đai, xử phạt và bồi thường khi nhà đất thu hồi đất. Khi nhà nước thu hồi đất. Đối với đất ở, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hệ số K trên địa bàn dao động từ 1 đến gấp 2,6 lần, trung bình khoảng 1,35 lần. Theo dự thảo thì 3 tuyến đường có giá đất cao nhất gồm Lê Lợi, Nguyễn Huệ và Đồng Khởi được đề xuất áp dụng hệ số K là 1,39 lần. Với hệ số này, giá đất làm cơ sở tính tiền sử dụng và các nghĩa vụ tài chính liên quan tại các tuyến đường này sẽ khoảng 955 triệu đồng một mét vuông. Mức này cao hơn gần 40% so với ngưỡng quy định tại bảng giá đất hiện hành.
1: Sinh viên hệ tài năng đạt loại giỏi có thể tốt nghiệp đại học trong 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, giảm một nửa so với chuẩn. Nội dung này nằm trong dự thảo thông tư về quy chế đào tạo trình độ đại học vừa được Bộ Giáo dục Đào tạo lấy ý kiến. Dự thảo mới của Bộ cho phép sinh viên các chương trình đào tạo tài năng ở bậc đại học hoặc là đạt điểm trung bình tích lũy loại giỏi được rút ngắn thời gian đào tạo, miễn không tốt nghiệp sớm hơn 1/2 thời gian chuẩn. Như vậy, nhóm này có thể đẩy nhanh tiến độ và tốt nghiệp sau ít nhất là 1 năm rưỡi với chương trình kéo dài 3 năm và 2 năm rưỡi với chương trình 5 năm.
2: Thành phố Hải Phòng đang đẩy nhanh việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31 tháng 1 năm 2027, sớm hơn so với kế hoạch chung của quân khu 3 và cả nước. Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Chúng tôi đã thành lập 5 tổ công tác và yêu cầu tất cả các xã phường thành lập lực lượng hỗ trợ làm sao đảm bảo thực hiện công việc lấy mẫu để xác minh danh tính liệt sĩ, phải xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng thực hiện thành công cái chiến dịch 500 ngày đêm để hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027 đạt được kết quả tốt nhất.
1: Sơn La hiện có gần 2.000 mộ liệt sĩ, trong đó có gần 600 phần mộ chưa xác định được thông tin và có 419 phần mộ có một phần thông tin cần phải lấy mẫu xét nghiệm ADN. Lực lượng chức năng của tỉnh vừa tiến hành lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ phường Tô Hiệu, phần đầu đến hết tháng 8 tới sẽ lấy mẫu xong gần 600 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
2: Tin thế giới, Malaysia sẽ huy động quân nhân nghỉ hưu tham gia lĩnh vực vận tải nhằm giảm tình trạng thiếu hụt lao động trong lĩnh vực logistics, xe buýt, đường sắt cảng biển và bảo dưỡng hàng không. Theo Bộ trưởng Giao thông Malaysia, các quân nhân nghỉ hưu có nhiều lợi thế như tính kỷ luật, sự liêm chính, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn. Nhiều quân nhân từng điều khiển phương tiện hạng nặng trong lực lượng vũ trang nên có thể nhanh chóng chuyển sang làm việc trong ngành logistics và vận tải dân sự. Để tạo điều kiện thuận lợi, Bộ Giao thông Vận tải Malaysia sẽ đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi giấy phép lái xe quân sự sang giấy phép dân sự.
1: Các chuyên gia an ninh hàng hải cảnh báo tình trạng cướp biển ngoài khơi Somalia đang có xu hướng trỗi dậy trở lại trong bối cảnh bất ổn chính trị trong nước, cắt giảm viện trợ quốc tế và chiến sự tại Trung Đông khiến cho cán cân an ninh khu vực bị xáo trộn. Nhiều tàu hàng bị tấn công, cướp hoặc là bắt giữ trái phép trong thời gian gần đây đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nạn cướp biển quay trở lại như thời kỳ cao điểm những năm 2008-2011. Để giải quyết triệt để vấn nạn cướp biển Somalia, cần kết hợp các biện pháp an ninh trên biển với nỗ lực ổn định chính trị trong nước, khôi phục viện trợ phát triển có mục tiêu và hỗ trợ sinh kế bền vững cho các cộng đồng ven biển.
2: Taxi tự lái vốn đã phát triển mạnh tại Mỹ và Trung Quốc đang bắt đầu xuất hiện tại châu Âu khi nhiều tập đoàn lớn triển khai thử nghiệm các thủ đô trong năm nay. Liên minh châu Âu EU cũng đang thúc đẩy việc đơn giản hóa quy trình thử nghiệm nhằm tăng tốc phát triển công nghệ này. Theo quy định, hiện EU vẫn phải yêu cầu phải có người lái trên xe trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng đang xem xét áp dụng mô hình testbed, cơ chế thử nghiệm thống nhất giúp doanh nghiệp không phải xin phép riêng lẻ tại từng quốc gia thành viên. Các bộ trưởng giao thông dự kiến sẽ sớm đưa ra quyết định chính thức.
1: Các nhà nghiên cứu Nam Phi đang triển khai sáng kiến tái sử dụng phần cứng siêu máy tính đang ngừng hoạt động nhằm tăng cường năng lực điện toán hiệu năng cao trong nước và tại châu Phi. Cách tiếp cận này giúp tận dụng lại các hệ thống tính toán mạnh từng phục vụ các dự án lớn, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của khu vực.
2: Quý vị vừa nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Xuân Ninh với những thông tin thời tiết tổng hợp.
4: Thưa quý vị, ba miền ngày hôm nay cơ bản chuyển nắng. Riêng Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Về chiều tối và đêm, nhiều khu vực nằm trong cảnh báo có mưa dông. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ dự báo từ chiều mai có khả năng xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Đó là hình thái thời tiết cơ bản ba miền trong ngày và đêm nay. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu. Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ. Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Sapa, Lào Cai có mưa dông ở một vài khu vực, nhiệt độ cao nhất 23 độ. Phường Hạ Long, Quảng Ninh đôi lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Phường Nha Trang, Khánh Hòa trời quang nắng vàng, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng có mưa dông ở một vài khu vực, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang nhiều mây có một chút mưa, nhiệt độ cao nhất 33 độ.

0: quốc tế cao cả. Hôm nay, ngày 13 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 28 tháng 4 năm Bính Ngọ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Buổi lễ được báo và phát thanh truyền hình Gia Lai truyền hình trực tiếp trên kênh sóng truyền hình GTV. Trân trọng kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Buổi lễ được báo và phát thanh truyền hình Gia Lai truyền hình trực tiếp trên kênh sóng truyền hình GTV. Trân trọng kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi.
1: Các thiếu nhi dâng hoa các liệt sĩ. 2. Thực hiện nghi lễ thỉnh chuông. 3. Chào cờ. 4. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu các đoàn dâng hoa, dâng hương viếng liệt sĩ. 5. Điếu văn, mặc niệm. 6. Lãnh đạo tỉnh Sứt Tung Treng, đại diện 3 tỉnh của Campuchia phát biểu. 7. Lễ an táng gồm 2 nội dung: di chuyển hài cốt liệt sĩ ra vị trí an táng. Trong lúc di chuyển liệt sĩ ra vị trí an táng, đề nghị các đại biểu giữ vị trí cho đến quách cuối cùng. Sau đó kính mời các đại biểu di chuyển ra vị trí để thực hiện lễ an táng. 2 là an táng liệt sĩ.
2: Trong niềm nệ trả tăng cam thi khi nhóm bát miên kết dụa xôm can nhạt đang chung đẹp chung đọa eo đom lục tiêu lục sợi mặt chức mặt chức ca này ông bí thi tạm môn nâu rô biếp bệ rẹ cân ông cam thi rô miên đôi to tàu rô biếp bệ rẹ thêm môi krom chú bạch chung ca chất đã bạch ca lơ hấp ảnh thiên chút tạch chung bệ lì rô biếp bệ rẹ thêm bí bà rô bà rớt bí thi bún vay chuông rô biếp bệ rẹ thêm bây cổ rụp tông chiết rô biếp bệ rẹ thêm buôn bà ca hết ưu tế sinh niêm kẻ nạ thức đây anh chương đã cầm rô ca nâng ưu thúc cổ rụp nhiên khăn rô biếp bệ rẹ thêm pram thà lên sô nạ ca tha râm lực cun nâng cổ rụp nhiên khăn rô biếp bệ rẹ thêm bà mùi thà nạ đắc nôm khét tăng trang râm nàng oi khét tăng bây nay bệ rẹ thêm chiên nạ cam chia thà lên sô nạ ca tha rô biếp bệ rẹ thêm bà mùi bí thư bên chú à thi thiết chú thích chun bẹ ly.
1: Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước được bắt đầu.
2: Chúng tôi mục oi kẻ nạ trạng tăng cam thi của chúng ba xung cano nhát eo đom lục chúng tiêu kẻ nạ tiếp vào đây ông thi tăng môn đâm bay đồng nơ ca cam thi.
1: Mời các cháu thương nhi lên dâng hoa các liệt sĩ.
2: Chúng ba xung anh chương krom bôn chú bích chun ca chất anh chương đã bay ca lơ hấp à thi thiết xung anh chương.

Thank you.

0: nghi lễ thỉnh chuông. Trân trọng kính mời đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng kính mời đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Xin trân trọng kính mời đồng chí Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Gia Lai lên tháp thỉnh chuông. Xin trân trọng kính mời.
1: Sôm Kru Văn Trương, Ấu Đông, Hồ Quốc Dũng, Sâm Chức, Kè Nạ, Căm Thế Ca, Bà Thế Bạc, Bích Châm Bạc, Đăng Chiêu Bạc, Nây Dụa, Rốt Vân Trây, Rốt Thập Bí Ba, Nây Sa Thiên Rà, Rốt Sục Cung, Nây Dung Việt Nam. Sôm Kru Văn Trương, Ấu Đông, Ấu Đông, Sinh Nây Ếch, Nguyễn Văn Gấu, Sâm Chức, Kè Nạ, Căm Thế Ca, Bà Thế Bạc, Bích Châm Bạc, Đăng Chiêu Anu, Rốt Vân Trây, Cờ Xuông, Ca Pia, Bà Tê. Sôm Kru Văn Trương, Ấu Đông, Thái Đại Ngọc, Sâm Chức, Kè Nạ, Căm Thế Ca, Bà Thế Bạc, Bích Châm Bạc, Đăng Chiêu Lê Khả, Bạc Khét, Chà Lai. Sôm Kru Văn Trương, Ấu Đông, Ấu Đông, Sinh Nây Tô, Lê Ngọc Hải. Chia sẻ chức kè nạ cảm ơn thích ca và tập bát mình chăm bạ năng chia mê bình chia ca phong phía tiệp ram xôm cổ bánh chương lục trung tiêu Nguyễn Thị Thanh Lịch sẻ chức kè nạ cảm ơn thích ca bạ khét năng chia và thiên kè nạ cảm ơn ca trung niên khét chá lai xôm bánh chương lưng bạ đồ bạ đất bị thi buôn bánh chuông xôm cổ bánh chương.

Thưa quý vị và các bạn, nằm trên địa bàn xã Đức Cơ, tiếp giáp với nước bạn Campuchia, nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ là công trình có quy mô lớn, gồm hàng ngàn phần mộ liệt sĩ. Trong đó, nhiều liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, được tìm kiếm, quy tập trong hơn 20 năm qua, đưa về an nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu, với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

0: Kính đề nghị các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng, quý vị đại biểu và nhân dân ổn định vị trí để chuẩn bị lễ chào cờ.
1: Chia cây to xôm cổ bạch chương ẹo đom kẻ nạ thiết bà đây lục thủ tiêu lục lục sư đây xâm mạch chức xâm mạch chí ca này ông bí thi tăng môn mê ta bà đồng bà riêp xâm rạp cổ rụp tông chiết.
0: Chỉnh đốn trang phục. Chỉnh đốn trang phục xong. Yeah!
2: Chào cờ!

0: Kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ, kính thưa các vị khách quý đến từ Vương quốc Campuchia, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại biểu diện tôn lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Quân đoàn 34, Binh đoàn 15, kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, lãnh đạo các địa phương, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân.
1: Som krup duong vichan khan vide yutthichun peli thang lai som krup ae udom luk chum tieu luk luk srei phnieu kit yuo anchoeng mo pi preak tichinachak kamchea som krup ae udom luk chum tieu luk luk srei chea damnang thana dak nuam ba rottapiba kana chong ok 515 thana chiet ko suong ka pi abateh nang damnang okkhiep sthaban noyobai nei chum vinh khet som krup samachak samachika nei ong pithi nang bachechun thang mul chea ti rop an nang chea ti mitrei.
0: Thực hiện thỏa thuận của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về việc tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước.
1: Anu vot tam kach prom prieng da ban chu hat lekha rieng ratthapiba nai sathiarana sangkum niyum Vietnam chea muoy riek ratthapiba preak richenachak Campuchea sdey pi kach saha batapat ka ruk ruk nang thveu mietupum ni vot nou atithiet kong top samak chet nang chumnieng ka Vietnam da ban peli knong samai songkream.
0: Thời gian qua, được sự quan tâm của Chính phủ Hoàng gia Campuchea với sự giúp đỡ tận tình của chính quyền, quân đội và nhân dân ba tỉnh Ratanakiri, Sitongcheng, Brea Phihia, Vương quốc Campuchea, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchea, chúng ta đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập lần thứ 25 mùa khô 2025-2026 được 18 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchea được về yên nghỉ trong lòng đất mẹ thân yêu.
1: Nhiệm vụ của lòng mục đòi tổ tuôn bàn ca dấu chất tục đạ vì xâm nạ riêng cho thập ba này bệnh thị trên đại trạng Campuchea prom tăng miên ca chô ruông chúi

0: គាំទ្រនិងសម្របសម្រួលយ៉ាងសកម្មពីអញ្ញាធមមូលដ្ឋានកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងបជាជនគ្រប់មូលដ្ឋាននៃខេត្តត្បៃរតនគិរីស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងយោធាភូមិភាគទី1យោធាភូមិភាគទី4កងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំ2025ឆ្នាំ2026ក្រុមការពារបានរុករកនិងធ្វើមេតិភូមិនិវត្តបានអធិរាជចំនួន18អធិទៀតធ្វើនេះជាលើកទី25ដែលយើងប្រារព្ធពិធីបញ្ចូលអធិទៀតកងទ័ពសមាជិកនិងជំនាញការវៀតណាមដែលបានពលីក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា
1: doc sư chỉ đạo của chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hôm nay, ngày 13 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 28 tháng 4 năm Bính Ngọ, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
0: Đội tư tuần ban ca đặc nom bị chia răng chết nát pi rót tháp ba nâng cái nạ cho ok pram đập pram nạ chết. Thằng ngày ní chết thằng ngày ti đập bay khe mít na chín năm pi pon mà phải bầm mũi. Trâu nâng thằng ngày mà phải bầm bay khe mít sa chín năm mồm mi cái nạ cầm thi ca bạ ách nhà thu nâng bị chết chun cướp chun chết cái nông khe Gia Lai bàn đẹp chom giang ao là đấtនៅពិធីគោរពរំលឹកញាណខណ្ឌនិងបញ្ចុះអធិទៀតជួយទទួលពលីចំនួន18រូបដែលបានបំពេញជោគជ័យនៅកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិដ៏កំពង់ខ្ពស់ហើយពេលនេះបានត្រឡប់មកសម្រាប់យ៉ាងសុខស្ងប់ជានិរន្តរ៍លើទឹកដីមាតុភូមិវៀតណាមនៅទីបញ្ចុះអធិទៀតដឹកគើខេតចាឡៃ
1: Đến dự buổi lễ hôm nay thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Hồ Quốc Dũng ủy viên ban chấp hành Trung ương ĐảngPhó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng các thành viên đoàn công tác của Chính phủ, kính mời các đồng chí thay mặt cho Đảng, Chính phủ lên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
0: Tăng niệm kẻ đã chặt tăng cam thi khu nhóm bát miền kẻ tự dụa xôm của rục ủ tế sinh niêm năng rục ảnh trường ai ủ đom Hồ Quốc Dũng xâm chức kẻ đã cam thi ca mạch trăm bạc ủ bạc này dụa đốt môn trầy đốt thật bàn nay xa thi ở rạc đốt cùng nị dung Việt Namសូមគោរពអញ្ជើញឯឧត្តមកៅហ៊ីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈប្រតិភូបំរំនៅនៃក្រមការងារធនៈជាតិនិងគណៈចុងអូការ515អញ្ជើញដាក់គម្រងប្រការនិងឧទ្ទុបគ្រប់ញ្ញលក្ខណ្ឌ

Mm.

0: Xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, và các đồng chí trong đoàn và Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Kính mời các đồng chí thay mặt cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Quốc gia lên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Sum krup uteseniam nang krup ancheung Udom Udom Sneak Nguyen Van Gau samachak kana kamtheka pratibat mechamba nang chea anu rot muntrai ko suong kapia prateh prom tang kana batpu omner ancheung dak kamromka nang krup pinyel khan

0: Xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Kính mời các đồng chí thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai lên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Sôm Krup Utesniem nâng Krup Anh Trương, E Udom, Thái Đại Ngọc, Sâm Anh Trức, Kena Căm Thị Ca, Mì Trâm, Bà Tập Bạc, Bà Nâng Chia Lê Kha, Bà Khét, Vương Tăng Kena Bà Thức Phu, Ông Đồng Nơ, Đồng Nang, Thân Nạ Đắc Nâm, Bà Krup Rực Sa Khét, Kena Căm Thị Ca, Bà Chun Khét, Đồng Đạ Sê, Nâng Ông Ca Nội Dục Bài, Nâng Trung Vinh Khét Chà Lai, Anh Trương Đạ Công Đồng Ca, Nâng Đốt Thúc Krup Nhiên Khăn. Sôm Krup Anh Trương.

0: Xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, thay mặt cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 5 lên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Sông Cục Ủy tiên niệm năng Cục Anh Trương, Udom Sê Tô, Lê Ngọc Hải, Trâm Bạch Kè Nạ, Căm Thích Ca, Bà Tây Bắc, Bạch Trâm Bạ, Năng Chia, Mê Bình Chí Ca, Dô Thiệp Bông Phiện, Tịp Ram, Bồ Rôm Tăng, Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâm Bạch Trâ

0: Xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Trung tướng Lê Minh Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn và đoàn công tác của Quân đoàn 34 thay mặt cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn lên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Sôm cục ưu tiên niệm năng cục bánh trưng Udom Senato Lê Minh Quang bậc thiên nội bài ông top thum lịch sam buôn prom tăng kẻ nạ bậc phu ông đầm nơ anh trương đã cầm đồng ca năng cục nhiên khăn.

0: Xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí đại tá Trần Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng binh đoàn 15, thay mặt cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh binh đoàn lên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Sum krup utesniem nang krup anchung lok pore sneak Trần Ngọc Hải, Niên Senatika Ongkapiep 15, prom tang kana batpu anchung dak kromka nang krup nien khan.

0: xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời ngài Sochobucha, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, chủ tịch đảng nhân dân Campuchia tỉnh Sích Tung Giang,
1: tỉnh trưởng
0: và đoàn đại biểu tỉnh Sích Tung Giang, vương quốc
1: Campuchia lên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
2: Som krup utes niem nang krup anchung e udom so samutra samachak kena kamathika kanda ba nang chea prathean kena ka ba prachachun Campuchia khet sang treng nang chea apibal nai kena apibal khet sang treng prom tang kena batapu omnamneu chumnuon 5 rup anchung leung dak kamrong ka nang dot thup krup nyen khan

0: Xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời Ngài Barack Sawan, Chủ tịch Hội đồng tỉnh, và Ngài Dông Kim Hiên, Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh và đoàn đại biểu tỉnh Brevihia, Vương quốc Campuchia lên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Một tòa xôm cụ ưu tiên xin em nâng cụ bánh trưng, ẹ ưu đòm Bà Sư-văn, và thiên cụ rộng bức xa khét, nâng ẹ ưu đòm Trong Cầm Hiên, ạ phía ba rộng này kẻ nạ bế ba khét, nâng chia bà thiên kẻ nạ cầm gà châm niên khét, rẹ bế hìa, bà rộng tăng kẻ nạ bà thập phu, ông nâm nơ, anh trưng đã cầm rộng ca nâng cụ rộng nhiên khăn. Xôm cụ bánh trưng.

0: Xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời ngài Ma Vi Chất, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh và đoàn đại biểu tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia lên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Som krup utesniem nang som krup anchung Eudom Ma Vi Chất Abibarong nai kana Abibar khet nang chia vathien kana kamakar chumnien khet Ratanakiri krom tang kana batthapu onnamneu anchung dak kamrom ka nang krup nyen khan som krup anchung.

0: Xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời Trung tướng Estetana, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia lên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Sôm krup uten sniem nang krup anh chương, e udom udom sneto Estetana, mi ben chi ka rong yo thiep phong phiet ti buon, prom tang ka na bat phu on ne, nai yo thiep phong phiet ti buon ti muoi, anh chương đã cầm rong ka nang krup nhien khan, sôm krup anh chương.

0: Xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời Trung tướng Chu Xê Ha, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia lên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Som krup utesniam nang krup anchung udom srei trai Chu Xê Ha, me banchea karong yothi phumphiek te 4, prom tang kana batpu omne na yothi phumphiek te 4, anchung dak krong phaka nang krup vinyanakhan. Som krup anchung.

0: Xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chuyên trách và các đồng chí thành viên ban chuyên trách tỉnh Gia Lai lên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Sum krup utesniem nang krup anchung luong chum tieu Nguyễn Thị Thanh Lịch, anu ba thien kana kamtika prachichun khet nang chia ba thien kana kamaka chumnieng khet prom tang samachik krom kana kamaka chumnieng khet Gia Lai anchung dak krom ka nang krup nyerakan sum krup anchung.

0: Xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đức Cơ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã Đức Cơ, Gia Gờ Rê, Gia Dớp, Gia Tôm, Gia Nan, Gia Phần Ôn lên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Sum Krup Utesniem năng Krup Anh Trương, Lục Phạm Văn Cường, Lê Kha Bạ, năng Chia Bạc Thiên, Krum Đức Sa, Khum Đức Cơ, Bộ Tăng Thân Hạ Đắc Nam, Bọc Đà Khum Đức Gia Gre, Gia Dớp, Gia Nôm, Gia Nan, Gia Phần Ôn Anh Trương Đạ Khum Rung Ca, năng Krup Nhiên Khăn, Sum Krup Anh Trương.

0: Lễ Truy Điệu. Xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chuyên trách tỉnh Gia Lai lên đọc điếu văn truy điệu các liệt sĩ. Xin trân trọng kính mời.
1: Bọn tôi nay cầm thi xôm cục niêm nâng cục bánh trường lục trung tiêu Nguyễn Thị Thanh Lịch, anu bà thiên kè nạ cầm ca bà đại trị chung khét, nâng chia bà thiên kè nạ cầm ca chung niên khét Gia Lai anh trường lưng thleng thôn đạc tha chung ông bà thi.
2: Kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam, kính thưa các vị khách quý đến từ Vương quốc Campuchia, kính thưa quý vị đại biểu, thưa đồng bào, đồng chí, hôm nay trong không khí trang nghiêm và thành kính tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính trước anh linh các liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và vì tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam Campuchia. Kính thưa anh linh các liệt sĩ, trong những năm tháng cam go của lịch sử, khi nhân dân Campuchia phải đối mặt với thảm họa diệt chủng, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã lên đường làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, mang lại hòa bình, hồi sinh cho hàng triệu con người. Trong cuộc chiến đấu ấy, biết bao người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã mãi mãi nằm lại nơi đất bạn. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những ước mơ, hoài bão còn dang dở. Máu của các anh đã hòa vào những cánh rừng, dòng sông, bản làng của đất nước Campuchia, góp phần viết nên bản anh hùng ca bất diệt về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần quốc tế trong sáng và về tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc. Sự hy sinh ấy không chỉ làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam mà còn trở thành biểu tượng cao đẹp của lương tri, chính nghĩa và khát vọng hòa bình của nhân loại. Kính thưa anh linh các liệt sĩ, chiến tranh đã lùi xa nhưng hành trình tìm kiếm các anh vẫn chưa bao giờ dừng lại. Bằng tất cả trách nhiệm, lòng tri ân sâu nặng, Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn coi việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là mệnh lệnh từ trái tim. Nhờ sự quan tâm của chính phủ hai nước Việt Nam Campuchia và nhờ tình cảm, sự giúp đỡ quý báu của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Ratanakiri, Sitchumchen, Red Vinhia, cùng với sự nỗ lực bền bỉ của cán bộ chiến sĩ đội K52, đến nay đã có 1.531 liệt sĩ được tìm thấy và trở về với Tổ quốc. Mỗi hài cốt được tìm thấy là một cuộc trở về sau nhiều thập kỷ mong ngóng, là sự đoàn tụ thiêng liêng giữa những con người với quê hương Tổ quốc, là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân, đồng đội và nhân dân cả nước. Hôm nay, 18 liệt sĩ lại tiếp tục hành trình trở về ấy. Sau bao năm tháng nằm lại giữa núi rừng đất bạn, các anh đã được đồng đội tìm thấy và đưa về trong vòng tay thân yêu của Tổ quốc. Giờ phút này, núi sông như lắng lại. Từ nay, các anh được yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu, giữa sự tri ân sâu nặng của các thế hệ hôm nay và mai sau. Kính thưa anh linh các liệt sĩ, đất nước thanh bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh. Mỗi tấc đất quê hương, mỗi thành quả phát triển của đất nước đều thấm đẫm sự hy sinh cao cả ấy. Trước anh linh các liệt sĩ, chúng tôi nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Chúng tôi nguyện gìn giữ và vun đắp phát triển hơn nữa tình hữu nghị đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam Campuchia để những giá trị mà các anh đã hiến dâng bằng cả đời mình mãi mãi được gìn giữ và tỏa sáng. Kính thưa anh linh các liệt sĩ, các anh đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của người chiến sĩ cách mạng. Dù thời gian có trôi qua, tên tuổi các anh có thể chưa được biết hết, nhưng sự hy sinh của các anh sẽ mãi được khắc ghi trong lịch sử dân tộc, trong trái tim nhân dân Việt Nam và nhân dân
1: Campuchia.
2: Vĩnh biệt các liệt sĩ, những người con thân yêu của Tổ quốc đã hiến dâng trọn đời mình cho nhiệm vụ quốc tế cao cả. Mong các liệt sĩ hãy yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu. Tổ quốc ghi công sử sanh lưu truyền, nhân dân đời đời nhớ ơn các liệt sĩ. Xin vĩnh biệt các liệt sĩ. Phút mặc niệm bắt đầu.

Xin trân trọng cảm ơn Ngài Tỉnh trưởng tỉnh Sít Tông Giang, Vương quốc Campuchia. Lễ an táng đề nghị các đại biểu giữ nguyên vị trí cho đến khi di chuyển các quách. Đề nghị lực lượng vào vị trí làm nhiệm vụ đưa các liệt sĩ về nơi an táng.

0: Bé trai. Ôi.
1: Xin trân trọng kính mời đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai lên vị trí quách số 1. Xin trân trọng kính mời.
2: Xin group ảnh chương em đoàn Hồ Quốc Dũng sẽ mặt chất kẻ hạ tập tiên ca vật ba tập trăm ba năng chiêu bạc nên dụng rất muốn trầy nâng xung cố bệnh chương ngạo đoàn Thái Đại Ngọc lê kha bạc hết ảnh chương lưng căn ti tăng hấp thi tiết tim mùi.
1: Xin trân trọng kính mời đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ lên vị trí quách số 2.
2: Cao Huy, Anu Ratmuntrey, Cơ suông Mahap Thay, Trường Lương, Căn Ti Tăng, Apatit Lepi.
1: Xin trân trọng kính mời đồng chí Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 và ngài Sao Sao Bu Cha, Tỉnh trưởng tỉnh Sít Tông Trang, Vương quốc Campuchia lên vị trí quách số 3.

Xin trân trọng kính mời đồng chí Huỳnh Thúy Vân, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Việt Nam và ngài Barack Sovan, chủ tịch hội đồng tỉnh Brasmihia lên vị trí quách số 4.

0: Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chuyên trách tỉnh Gia Lai Việt Nam và ngài Dông Kim Hiên, phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Brét Phi Hiên, Vương quốc Campuchia lên vị trí quách số 5. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Quế, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Việt Nam và ngài Mai Vi Chất, phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri, Campuchia lên vị trí quách số 6.
1: Rút vào trường Eldom, Nguyễn Hữu Quế đang Eldom trong Kim Hiên, trường Lương Căn, Tý Tăng Hấp và Thị Tiết Tý Bà Mùi.
0: Xin trân trọng kính mời đồng chí Trung tướng Lê Minh Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34 Việt Nam và Trung tướng S. Chetana, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia lên vị trí quách số 7.
1: Xong group anh Trương, Eo Đom Rom Senato, Bà Thiên Nội Bài, ông Top Thùm Lịch, Sam Sập, Nâng Eo Đom Rom Senato, S. Chetana, Mê Bình Chia Ca Rông, Dô Tiếp Phong Phiện Tìm Mùi, Trương Lương.
0: Xin trân trọng kính mời đồng chí Đại tá Trần Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm tham mưu trưởng binh đoàn 15 Việt Nam và Trung tướng Chui Xê Ha, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia lên vị trí quách số 8.
1: Xin quân rút bình chương, lục bộ rẽ xin nè ếc, trần đường ông khải. Nhiên xin nà tích ca, ông phiếp, lịch đọc ram, đang ngày ông đo mũ rộng xin nè tu, xin nè trầy, Chui Xê Ha, miên bình chí ca rung, chú thị phim phiện tiếp buồn, bình chương lợi.
0: Xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Cang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và đồng chí Phạm Thị Tô Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ lên vị trí quách số 9.
1: Bà Thiên Môn Tì Mạp Tây, anh Trương Lương Căn Thấp, Thị Tiết Lịch, Phạm Buồn.
0: Xin trân trọng kính mời đồng chí Đại tá Nguyễn Thí Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh lên vị trí quách số 10.

0: Hãy trả lại anh chương lưng căn tí tăng hấp và chi tiết lịch đọc.
1: Xin trân trọng kính mời đồng chí đại tá Phan Vũ Toàn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Long, Phó Cục trưởng Cục Người có công Bộ Nội vụ lên vị trí quách số 11.
0: Nâng lục Nguyễn Xuân Long, Nông Ca Rung, Nông Ca Nại Miên Cun, Xuông, Mơ Hà Bà Tây, Anh Trương Lương Căn, Tiết Lệnh Đọc Môi.

0: Xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Trung Kiên, tỉnh ủy viên, tránh văn phòng tỉnh ủy và đồng chí Đinh Ngọc Hải, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh lên vị trí quách số 12.
1: Đinh Ngọc Hải, chiên và thiên kẻ nạn cam ca, đoàn đại diện tổ quốc Việt Nam mình chưa lên căn tiếp tiền lệ đập pi.
0: Xin trân trọng kính mời đồng chí đại tá Võ Tấn Tài, tỉnh ủy viên, tỉnh ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh, phó trưởng ban tuyên trách tỉnh Gia Lai và đại tá Mai Kim Bình, tỉnh ủy viên, tỉnh ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi lên vị trí quách số 13. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phan Quang Thái, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban nội chính tỉnh ủy và đồng chí Đỗ Kiên Đông, tỉnh ủy viên, phó bí thư đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh lên vị trí quách số 14.
1: Ông ca thập ban nội bài đây cái đại bạ khét anh chưa lương căn thập thiết lệnh đập buồn.
0: Xin trân trọng kính mời đồng chí đại tá Trần Tiến Hải, tỉnh ủy viên, phó chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiêm chỉ huy trưởng ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và đồng chí Vũ Thị Thu, phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy lên vị trí quách số 15.
1: Kosna Brichichun nai kana kamtika ba khe dang chung lung kan hap athithiet lek 15.
0: Xin trân trọng kính mời đồng chí đại tá Phạm Mạnh Hùng, chủ tịch hội cựu chiến binh tỉnh và đồng chí Nguyễn Chí Hiếu, phó bí thư tỉnh đoàn lên vị trí quách số 16.
1: Lục Nguyễn Chí Hiếu, anu lê kha sam phiep sa pon yu bich chun khe cha lai chương lương căn ba bích thiệt lệch 16.
0: Xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Văn Cường, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Đức Cơ và đồng chí Nguyễn Văn Tuyến, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đức Cơ lên vị trí quách số 17.
1: Đức Cơ anh chương lương căn tí tăng hấp ati tiết lệch 17.
0: Xin trân trọng kính mời đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Toản, đội trưởng đội K52 và Thượng tá Hoàng Viết Ngọc, chính trị viên đội K52, bộ chỉ huy quân sự tỉnh lên vị trí quách số 18. Xin trân trọng kính mời các đại biểu cơ động về vị trí an táng các liệt sĩ.
1: Xin trân trọng kính mời tiêu lục lục sợi này nên cái nhà nhiều cái tự dụ anh trương tư căn tì tăng bên chỗ thiệt xung cục anh trương.

0: lưu ý các đại biểu, các đơn vị đứng theo biển chỉ dẫn, nhân dân và các đại biểu còn lại đứng sau hàng cờ.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: trân trọng kính mời các vị chức lãnh đạo, quý vị đại biểu và nhân dân ổn định vị trí, trang nghiêm để thực hiện lễ an táng các liệt sĩ. Đội công tác làm nhiệm vụ an táng hài cốt liệt sĩ tiến hành nghi lễ.
1: Chuẩn bị đáp. Thu nắp. Bên trái quay. Đi thường. Bước. Nâng quách. Thu đệ. Bên phải quay. Đi thường bước. Chuẩn bị thu quân kỳ.

nơi quốc kỵ. Bên trái quay, đi thường bước.

Red Five, 乖，准备，开会。

bên phải bên trái quay. Bình thường bước

牌龟。那咱上，牌龟，立正，报。

0: 喂排喂，大叔，大叔叔，你排喂，呢度不。
1: Lãnh đạo, thủ trưởng, quý vị đại biểu, giải hoa Nam Cát xuống phần mộ liệt sĩ, xin trân trọng kính mời.
2: Sông Pro Bạch Trương, Âu Đông, được trực tiếp cái nào thêm đây, đang bỏ thiên bật thu, tập ó, anh Trương, lương đạn xanh, đang riêng ca lưu, nô, chú thật chôn bệ ly.

0: trưởng nào đưa lại hoa thủ tướng đó.
1: Đội công tác thực hiện.
2: Mời các anh chị ra vị trí.
3: Bên phải quay, chuẩn bị sâu. Thu sơ. Bên trái quay. Đi thường bước.

0: sao
1: á? Phải quay, chuẩn bị ra. Thu ra. Bên trái quay. Đi thường bước.

俾牌龟，立落吉。退，罗根。

大规模回收。

Locasa! Chuẩn bị nắp! Nâng nắp!

Đại năm sau thu báo cát. Bên phải bên trái quay. Đi thường bước. Bộ phận dâng lễ. Bên phải quay vào vị trí. Đi thường bước.

bên phải bên trái quay đặt bắt hương được đặt bình hoa được đặt đĩa lễ được bên phải bên trái quay đi thường bước

0: Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu vào đặt hoa và thắp hương cho các phần mộ liệt sĩ.
1: Bộ trưởng ngài Udom lục tiêu cân đại tập đây nâng bát thiên bát thập phu tự ở trường lương ôi thuộc nâng đại bạch ca lơ hấp lơ phu đô tự thạch chôn

0: Xin mời các đồng chí đại biểu toàn thể nhân dân ổn định để dành phút mặc niệm
1: tiễn biệt các đồng chí. Các đồng chí xin mời các đồng chí đại biểu toàn thể nhân dân ổn định để dành phút mặc niệm tiễn biệt.
2: Chia ra tức là ô nào cũng có người hết.
0: Đề nghị các đồng chí đại biểu và nhân dân dành một phút mặc niệm tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ. Phút mặc niệm bắt đầu.

0: rồi. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Ban chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các vị khách quý đến từ Vương quốc Campuchia, Bộ Tư lệnh và Ban chỉ đạo 515 Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Binh đoàn 15, xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các địa phương, đồng bào, chiến sĩ, các cháu thiếu nhi đã đến dự lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ. Buổi lễ đến đây kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Chương trình tường thuật trực tiếp lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn sau đây là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhà và đến ngày hôm nay, đến ngày hôm qua chúng ta thấy rằng là có thể nói là rất thành công. Thế thì mà đặc biệt là đầu tiên là tôi cho là những cái người tổ chức thi ấy, thì áp lực cũng không kém như thí sinh đi thi đâu, thậm chí còn hơn ấy. Đấy, bởi vì là chúng ta như anh Phong vừa nói là chúng ta mới thực hiện chính quyền hai cấp. Có nhiều cái còn bỡ ngỡ mà có nhiều cái lo lắng là cái sự phối hợp khi mà làm tổ chức thi. Nhưng mà kết quả là chúng ta cho thấy là rất là tốt. Và điều này cho thấy cái gì? Nó cho thấy một cái nguyên lý quản trị khá quan trọng là một cái hệ thống mạnh ấy, không phụ thuộc vào một cá nhân hay là một cơ quan, mà nó phụ thuộc vào một cái cơ chế phối hợp và thực hành cái sự phối hợp đó trong thực tiễn. Đấy, thế thì tôi chọn nói vui một tí, đây là một cái bài kiểm tra năng lực về quản trị hệ thống mà chúng ta đã làm rất tốt trong kỳ thi này.
3: Bài Huyền đã có cái ví von hình ảnh rất là hay, đó là nếu mà coi như là một dàn nhạc thì Bộ Giáo dục và Đào tạo giống như là một nhạc trưởng, đúng không ạ? Và các bộ ngành, các đơn vị hỗ trợ giống như là các nhạc công. Cái bản nhạc chỉ thực sự thành công, thực sự hay khi mà người nhạc trưởng và các nhạc công đều có sự phối hợp rất là ăn ý, đúng không ạ? Ông Lê Mỹ Phong cũng đã chia sẻ rồi ạ, kỳ thi năm nay là có số lượng thí sinh cao kỷ lục. Vậy nhìn từ góc độ quản trị giáo dục thì bà Thanh Huyền đánh giá nào về cái năng lực tổ chức một kỳ thi mà quy mô 1,2 triệu thí sinh của Việt Nam hiện nay, trong cái bối cảnh hiện nay được biết là nhiều nước đã giảm dần vai trò của các kỳ thi chuẩn hóa quy mô lớn, theo bà là ưu điểm đồng thời cũng là áp lực của cái mô hình thi quốc gia ở Việt Nam đang thực hiện hiện nay ạ?
2: Vâng, tôi có một số bạn bè, bạn thân cũng là lâu năm làm việc với nhau là chuyên gia quốc tế, thì tôi nói vui là các ông bà muốn nghiên cứu về quản trị hệ thống quy mô lớn thì hãy đến Việt Nam vào cái mùa thi tốt nghiệp ấy, để mà xem Việt Nam chúng tôi làm tổ chức một cuộc thi 1,2 triệu học sinh. Không dễ mà nước nào làm được như thế. Đấy, thế thì với hàng chục nghìn điểm thi, hàng trăm nghìn cán bộ tham gia và trải dài trên toàn quốc với điều kiện địa lý khác nhau. Thành thị, miền núi, đồng bằng, hải đảo, dân vân vân đấy, và tôi cho là ở cái góc độ này thì Việt Nam của chúng ta đã có một năng lực tổ chức rất là đáng ghi nhận đó. Thế thì tuy nhiên trong một cái khoa học quản trị nó có một cái điều thú vị thế này, cái quy mô càng lớn ấy thì càng dễ để lộ những cái khuyết điểm và người ta không nhìn thấy những cái thành tích lớn đó của mình đâu, người ta chỉ soi vào một cái khuyết điểm thôi đó. Ví dụ cả những cái tôi lấy ví dụ là những cái đề thi năm nay chẳng hạn, những cái định hướng rất là hay, rất là đổi mới thì có khi ít khi người ta nhìn thấy, nhưng người ta nhìn thấy vào một cái ông người Mỹ Steve Jobs đúng không ạ, xuất hiện là tự nhiên là tranh luận về xoáy xung quanh vào cái ông đấy. Đấy là ví dụ nhé. Thế thì đây chính là áp lực của một cái kỳ thi quy mô lớn mà bộ chúng ta đã vượt qua, mặc dù là vẫn phải rút kinh nghiệm. Tôi cho là cũng có nhiều cái để ta làm còn tốt hơn năm nay nữa, đúng không? Thế thì ưu điểm lớn nhất của kỳ thi này nó là tạo ra một cái thước đo chung của cả hệ thống để mà so sánh kết quả học tập giữa tất cả các vùng miền. Và đây là cái công cụ quan trọng nhất để đảm bảo cái tính công bằng và minh bạch so sánh kết quả học tập. Thế nhưng mà nghịch lý thì cũng bắt đầu từ đây. tức là một là nhiều quốc gia đang giảm dần cái sự phụ thuộc vào một cái kỳ thi chuẩn hóa, và người ta sử dụng nhiều cái kênh khác nhau để mà người ta đánh giá kết quả học sinh, và thực sự là họ đang tìm ra một cách cân bằng giữa đánh giá toàn diện và đảm bảo công bằng cho học sinh về cái điều kiện học tập của học sinh khác nhau. Như là nói câu chuyện học bơi của học sinh, đánh thi bơi chẳng hạn, thế thì mình phải đo cả cái điều kiện học nữa, chứ không phải là đo cái đầu ra của học tập. Đó. Vì vậy cái câu hỏi quan trọng là không phải là chúng ta giữ nguyên như thế này hay là thay đổi như thế nào, mà là chúng ta thêm có nhiều hình thức khác để đánh giá học sinh công bằng hơn. Đấy, nó theo xu hướng quốc tế là đảm bảo cả đánh giá toàn diện kết quả học sinh và đảm bảo cái công bằng trong cái điều kiện học tập của học sinh. Đấy, thế thì nói vui một tí là nếu mà đánh giá học sinh như là một chiếc ghế thì hiện nay chúng ta đăng ký ghế này có một chân thôi. Đấy, rất nhiều người ngồi lên, nhưng mà để cái ghế nó cân bằng hơn đấy, thì nên có thêm nhiều chân nữa. Thế thì nó sẽ cân bằng. Cân bằng hài hòa.
3: Vâng, và đúng như bà cũng có phân tích và đưa ra một từ, đó là kỳ thi với quy mô lớn như này cũng là coi như là một cái bài học kiểm tra về năng lực quản trị, đúng không ạ? Còn ở góc độ phía tôi thì tôi cũng nghĩ là đây cũng là một cái bài kiểm tra về cái sự phối hợp giữa các bộ ngành, giữa các thành tố. Để một kỳ thi mà thành công thì yêu cầu tất cả các bộ phận, các thành tố tham gia vào kỳ thi này đều rất là nỗ lực và đều rất là cố gắng. Nhưng mà đặc biệt quan trọng hơn là phải phối hợp rất là nhịp nhàng. Trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời quý vị nghe ý kiến của ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế.
4: Các em là không mang điện thoại vào phòng thi cũng như điểm thi mà nên để ở nhà, thì cái việc này chúng ta đã truyền thông rất mạnh, và kể cả 34 tỉnh thành, kể cả BA03 cũng đã có những cái ví dụ rất điển hình cho việc này, và đã nhắc nhở đó là đề thi là tối mật. Do vậy bất cứ vấn đề trong quá trình đang làm bài thi mà để lộ lục thì đều được xem đó là cái việc làm lộ đề thi tối mật. Thứ hai là kỹ thuật, gắn với kỹ thuật thì sử dụng công nghệ cao, thì chúng tôi đã khuyến khích các cái địa phương là có thể sử dụng theo những biện pháp an toàn, ví dụ như là ngăn chặn cái việc mà có thể báo hiệu được cái việc mang thiết bị công nghệ cao. Thì cái việc này chúng tôi đã khuyến khích các địa phương và cũng đã có phối hợp với công an các địa phương để giúp cho cái việc đó tăng cường hơn.
5: Việc cấm đưa điện thoại vào khu vực thi đã được quy chế Bộ Giáo dục Đào tạo quy định. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng thi một số em thí sinh vẫn mang điện thoại đến khu vực thi để đảm bảo sự an toàn cho kỳ thi, cũng giống như là không để xảy ra vi phạm quy chế thi với các em học sinh. Các điểm thi tại thành phố Huế đã hình thành các cái thùng đựng điện thoại đặt cách xa các phòng thi, bảo quản cho các em và trả cho các em sau kết thúc mỗi buổi thi.
3: Vâng, hai ý kiến vừa rồi cho thấy là ở phía Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có những cái biện pháp cũng như là đã nhắc nhở rất là kỹ cái việc mà không mang điện thoại vào phòng thi, và cái ví dụ điển hình như ở thành phố Huế đã để hẳn một cái thùng, một cái hộp để cho thí sinh có thể để điện thoại vào. Nhưng mà theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thì trong số 74 thí sinh vi phạm quy chế có tới 69 trường hợp liên quan đến điện thoại khi mà mang vào phòng thi bị đình chỉ. Trong khi đó thì các vi phạm mang tính gian lận công nghệ cao năm nay lại không phải là con số nhiều. Thưa hai vị khách mời, phải chăng điều này cho thấy là cái thách thức lớn nhất hiện nay chưa hẳn là nằm ở công nghệ mà lại nằm ở chính ý thức tuân thủ quy chế của thí sinh? Xin mời bà Huyền.
2: Vâng. Mình vẫn nói nhiều về cái trí tuệ nhân tạo rồi những siêu công nghệ. Có những cái camera bằng cái khuy áo hoặc thậm chí còn nhỏ hơn, đeo vào tai, đeo vào khuy áo vân vân. Thế nhưng mà chúng ta thấy 69 trên 74 cái trường hợp lại là cái điện thoại, tức là nó rất là bình dân, phải không ạ? Ai cũng có, ai có hàng ngày. Như vậy là cái quan trọng nhất không phải là công nghệ gì, nó cao đến đâu, mà nó là hành vi của con người. Nó là ý thức có trung thực hay không trong kỳ thi. Tôi cho là điều đấy là điều quan trọng nhất, chứ không phải là công nghệ cao cỡ nào và mình phải dùng công nghệ nào để đối phó với những cái hành vi gian lận công nghệ đó. Đó, mà nó là nằm trong ý thức của từng học sinh. Đấy. Thế thì tôi vẫn nói vui là thế này, là cái công nghệ cao thì đáng lo, nhưng mà cái chủ quan công nghệ thấp đôi khi còn đáng lo hơn. Đấy, mình không nên xem nhẹ cái nguy cơ gian lận công nghệ cao, nhưng mà cái phòng ngừa sớm là đúng rồi, nhưng mà muốn vận hành cả một cái hệ thống này an toàn thì không chỉ đầu tư vào thiết bị mà cái quan trọng nhất ấy là ý thức tuân thủ. cái làm sao cho học sinh nó có thể là nó phải quen thuộc với hành vi là no cheating ngay từ những bài học đầu đời. Vâng ạ, tôi thú thực là tôi vẫn không phục cái cách mà các thầy cô giáo ở một cái trung tâm tiếng Anh thôi dạy thằng cô bé nhà tôi là nó không cần điểm cao, nhưng mà cái quan trọng là không quay cóp, không copy, phải là trung thực trong bài thi. Và cái điều đó nó theo suốt nó trong cả cuộc đời, thì tôi rất là mong học sinh của chúng ta đều như thế.
3: Dạ vâng ạ, như bà cũng có nói là không coi nhẹ gian lận công nghệ cao vì bây giờ phát triển rất là nhiều. Và bà Đặng Thị Thanh Huyền có nói ở cái góc độ là ý thức nữa, ý thức nằm ở cái việc tuân thủ quy chế cũng là một điều rất đáng lưu tâm cho mỗi kỳ thi. Tôi muốn hỏi ông Lê Mỹ Phong ở góc độ công nghệ cao đấy ạ, cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI và các thiết bị công nghệ cao hiện nay thì nguy cơ gian lận trong thi cử cũng xuất hiện dưới những cái hình thức tinh vi hơn. Vậy thì ông có thể chia sẻ kỹ hơn là đâu là những cái thách thức lớn nhất hiện nay trong việc bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi, và liệu các giải pháp hiện có thì đã theo kịp với cái biến đổi của công nghệ hiện nay chưa?
6: Vừa rồi thì Phó sư Đặng Thanh Huyền đã nói về cái nội dung này, tôi cũng rất là thấy là đồng cảm. Và trong phương châm tổ chức thi của Bộ Giáo dục Đào tạo từ năm 2025 đến nay thì xác định là 4 đúng 3 không 2 tăng cường. Thì cái 2 tăng cường ấy là tăng cường năng lực trách nhiệm của người làm công tác thi, và thứ hai là tăng cường cái ý thức tự giác tuân thủ quy chế của thí sinh. Thế nếu mà làm được cái này thì chúng ta sẽ có kỳ thi tốt hơn. Và cũng như trên đề cập thì cái tình sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử thì diễn biến ngày càng phức tạp. Và cái này thì Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Công an cũng đã nắm được. Và trong kỳ thi tốt nghiệp của năm ngoái từ 25 và năm nay thì đã ghi nhận và phát hiện ra một số trường hợp thí sinh đã sử dụng AI để gian lận trong thi cử ở các môn khác nhau. Và hiện nay thì công an của các địa phương thì đang xác minh làm rõ. Thì tôi thấy rằng là nếu mà chúng ta xác định sớm nguy cơ, thách thức và chủ động có giải pháp ứng phó thì chúng ta sẽ ngăn ngừa và giảm thiểu cái nội dung này. Và muốn làm được việc này thì trách nhiệm không chỉ là ngành giáo dục mà cần có sự vào cuộc của toàn xã hội, đặc biệt là sự tham gia về công tác an ninh an toàn của các cái cục nghiệp vụ Bộ Công an. Nhưng mà quan trọng nhất ý, đấy là ý thức của thí sinh, rồi phụ huynh thí sinh tham dự kỳ thi.
3: Dạ. Vâng, ông Lê Mỹ Phong cũng đã nêu những cái giải pháp mà và những cái đặc biệt là những cái thách thức khi mà đảm bảo một an ninh an toàn cho kỳ thi trong bối cảnh mà công nghệ rất là phát triển như hiện nay. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì đã hoàn tất ở cái khâu tổ chức, còn rất là nhiều những cái khâu tiếp sau nữa. Nhưng mà tôi rất là muốn hỏi ông Lê Mỹ Phong là từ thực tiễn năm nay thì theo ông những nội dung nào cần tiếp tục được rà soát, điều chỉnh hoặc là có thể hoàn thiện trong thời gian tới, từ có thể là từ đề thi quy chế hay là đến cái công tác tổ chức, hay là có những cái yếu tố gì cần rà soát và tiếp tục điều chỉnh tiếp nữa?
6: Tại cuộc họp báo thì Thứ trưởng Thường trực Phạm Hồng Thưởng đã nói những nội dung này. Thì trong thời gian tới thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục phát huy kết quả tổ chức của những năm qua, vì cho rằng phương án thi đã khá ổn định, mọi khâu đã vận hành hiệu quả. Và hiện nay thì Bộ đang xây dựng cái đề án thi trên máy tính để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho giai đoạn tới. Và sau khi kết thúc kỳ thi thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ đánh giá toàn diện để rút ra bài học kinh nghiệm, và cũng sẽ thực hiện điều chỉnh quy chế hướng dẫn thi để bảo đảm cho việc tổ chức thi ngày càng tốt hơn, đáp ứng cái yêu cầu mục tiêu của kỳ thi.
3: Dạ vâng. Còn từ góc độ nghiên cứu chính sách giáo dục thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền có kỳ vọng cái điều gì ở các kỳ thi tiếp theo để có thể đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh mới, và đặc biệt là chúng ta cũng vừa chia sẻ trong bối cảnh mà công nghệ rất là phát triển như hiện nay ạ?
2: Vâng, tôi cũng có một mong muốn đơn giản thôi, là các kỳ thi trong tương lai nó không chỉ chọn được những cái người hoàn thành kết quả học tập, không chỉ chọn được những người giỏi, mà còn phải tìm ra được những người có tiềm năng đó. Bởi vì có thể tại cái thời điểm đó cái kết quả học tập của em đó qua bài thi đó nó chưa phải là vượt trội và xuất sắc, nhưng mà nó có tiềm năng để nó phát triển trong tương lai. Thế thì một cái đề thi tốt là phải những đề thi tìm ra được những người có tiềm năng như vậy. Đấy, bởi vì và tôi cũng hy vọng là các kỳ thi sẽ giảm dần cái việc đánh giá cái khả năng ghi nhớ đơn thuần, tăng cường cái đánh giá tư duy phản biện và sáng tạo giải quyết vấn đề, năng lực số, khả năng vận dụng và thực tiễn như là cái hướng mà đề năm nay đã thực hiện. Và chúng ta sẽ giúp phát hiện là không chỉ những học sinh không thuộc bài mà cả những học sinh có tương lai nữa. Đấy là những cái sứ mệnh mà một kỳ thi phải làm được. Tôi cũng mong là cái kỳ thi này sẽ càng nhân văn hơn, ngày càng công bằng hơn, và một cái hệ thống đánh giá tốt nó không chỉ là để phân loại ra người học mà còn giúp cho mỗi học sinh nhận ra được cái điểm mạnh của mình và có động lực để bước vào cuộc đời trong ngay sau cái kỳ thi này. Ở góc độ chính sách thì tôi cho rằng là tương lai của đánh giá giáo dục sẽ không nằm hoàn toàn trong một kỳ thi duy nhất. Và thi quốc gia nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà cần bổ sung bằng nhiều cái kênh khác nhau nữa để mà đánh giá về năng lực và quá trình học tập của trẻ. Và có một kịch lý là khá thú vị thế này, là chúng ta đang chuẩn bị cái nguồn nhân lực cho những công việc mà hôm nay còn chưa xuất hiện. Đấy, vì vậy thách thức lớn nhất của kỳ thi là không phải đo xem học sinh biết gì, không phải đo xem các em có khả năng học những điều mới, mà phải là đo xem các em có khả năng học được những điều gì, giải quyết được vấn đề gì, có thích ứng được những cái mới mà ngay cả hiện tại nó chưa xuất hiện hay không. Đấy, thì nếu mà nói gọn cho một câu thì tôi cho mong rằng kỳ thi tương lai sẽ giúp chúng ta tìm được những con người làm tạo ra giá trị tốt nhất cho đất nước, chứ không phải chỉ làm bài thi tốt. Thì đấy mới là mục tiêu cuối cùng của giáo dục, của thi.
3: Vâng, mong muốn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền có lẽ cũng là mong muốn của tôi, với lại mong muốn của ông Lê Mỹ Phong, đúng không ạ? Rất là mong muốn những cái điều đấy có thể trở thành hiện thực ạ. Trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay, tôi muốn hỏi một câu hỏi nghiêng về cảm xúc một tí. Khi mà chúng ta đã đánh giá nhìn lại kỳ thi rồi, với một người mà trong ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khá là nhiều năm và kinh qua rất là nhiều mùa thi, thì không biết là sau khi mà kỳ thi khép lại ở công tác tổ chức, thì với ông Lê Mỹ Phong, cái điều đọng lại trong ông bây giờ là gì ạ?
6: Ở đầu buổi đối thoại thì tôi có chọn ba từ khóa là an toàn, chuyên nghiệp, công bằng để nói về kỳ thi năm nay. Còn bây giờ thì nếu mà để chọn một cái từ khóa hay hình ảnh thì tôi sẽ chọn từ chất lượng, bởi vì đó là yêu cầu và cũng là mục tiêu cần đạt của ngành giáo dục, đặc biệt của quản lý chất lượng đối với tất cả hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao, đặc biệt đối với kỳ thi quốc gia. Hiện nay công tác coi thi mới khép lại, còn rất nhiều việc phải làm cho khâu còn lại của kỳ thi. Sau đó là tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, rồi tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá, rồi nâng cao chất lượng dạy và học, và chúng ta làm sao cho chất lượng giáo dục của chúng ta đi lên để thực hiện cho được cái nghị quyết 71 của Trung ương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Làm sao cho giáo dục và đào tạo thực sự là quốc gia hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc, và chúng ta đào tạo được cái nguồn nhân lực chất lượng cao cho cái sự nghiệp vươn mình đất nước ta trong thời gian tới.
3: Dạ vâng, tôi hỏi cảm xúc rất là cá nhân, nhưng ông Phong vẫn có những cái mong muốn đưa ra từ khóa là chất lượng, có nghĩa là ông cũng rất là mong muốn là tổ chức được nhiều kỳ thi thực sự chất lượng và đạt được những kỳ vọng như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền cũng có nêu ở phần trước rồi ạ. Còn với riêng cá nhân Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, thì nếu mà những cái điều đọng lại của bà đối với kỳ thi năm nay, thì bà sẽ nói những cái điều gì ạ?
2: Tôi thấy hiện ra một cái hình ảnh, một cái cây cầu, cái cầu nối giữa hai bờ bên này thì đang là những cái cũ, cái cách học thuộc tầm chương trích cú, cách ra đề nó yêu cầu học sinh phải học lại những cái gì mà chúng ta viết trong sách giáo khoa và đã dạy cho học sinh. Còn cầu bên kia là những cái tư duy mở, phản biện, sáng tạo, đổi mới. Đấy, thế thì trong cái việc mà chuyển đổi như thế và đi từ cái cũ đến cái mới, thì có người đi nhanh, có người đi chậm hơn, thì điều đấy là bình thường. Và sau mùa thi thì tôi thấy rằng là nên đặt ra một câu hỏi là liệu những gì chúng ta đang dạy, đang học và đang đánh giá có thực sự là chuẩn bị cho người trẻ, học sinh của chúng ta bước vào tương lai hay chưa. Thì mong rằng kỳ thi năm tới chúng ta sẽ có những cái bước mà phát triển mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa, đi theo cái hướng này.
3: Vâng, một kỳ thi đã khép lại, nhưng mà cá nhân hai vị khách mời cũng còn rất là nhiều trăn trở và mong muốn là những kỳ thi tiếp theo có thể thực hiện tốt hơn nữa, đúng không ạ? Đã tốt rồi sẽ tốt hơn nữa. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đã khép lại, song những kết quả, những bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra từ kỳ thi sẽ tiếp tục là cơ sở quan trọng để mà hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh giá và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong thời gian tới, như là hai vị khách mời vừa chia sẻ và phân tích trong chương trình hôm nay ạ. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những quý khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, mọi người có đồng ý với Thanh Thủy rằng trong một thế giới mà mọi thứ đều đi theo một khuôn mẫu và việc làm một điều gì đó bất quy tắc là mang đến một cái cảm giác rất là thú vị không? Trong một backtrend cùng Cocktail ngày hôm nay, Thanh Thủy muốn mời các bạn cùng đến với EP mới Herside của nữ nhạc sĩ người London Maddie Esmond để lý giải sự say mê của người yêu âm nhạc bằng những ca khúc giàu cảm xúc phá vỡ những quy ước truyền thống nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu bỏ đi gánh nặng dư thừa. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Giữa bối cảnh thị trường K-pop ngày càng cạnh tranh khốc liệt, aespa một lần nữa chứng minh sức hút đáng nể của mình khi mà chính thức ghi thêm một cột mốc quan trọng vào sự nghiệp. Album phòng thu thứ hai mang tên là Lemonade đã vượt mốc 1 triệu bản bán ra, giúp nhóm nữ nhà SM Entertainment sở hữu tổng cộng 8 album đặt danh hiệu Million Seller. Theo số liệu được công bố vào ngày 11 tháng 6 vừa qua từ Circle Trust, album Lemonade phát hành vào cuối tháng 5 vừa qua đã đạt doanh số tích lũy hơn 1,03 triệu bản. Thành tích này không chỉ đưa album mới nhất của aespa gia nhập hàng ngũ triệu bản mà còn đánh dấu lần thứ 8 nhóm đạt được cột mốc đáng mơ ước này. Trong bối cảnh doanh số album vật lý đang trở thành một trong những thước đo quan trọng nhất đối với các nghệ sĩ K-pop, việc liên tục duy trì sức mua ở mức hơn 1 triệu bản cho thấy lượng người hâm mộ trung thành và quy mô ảnh hưởng ngày càng lớn của aespa trên toàn cầu. Điều đáng chú ý là Lemonade tiếp tục nối dài chuỗi thành công của nhóm đã xây dựng trong nhiều năm qua. Trước đó, các sản phẩm cũng đã ghi nhận doanh số vượt mốc triệu bản. Thành tích này giúp aespa trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thế hệ mới duy trì được sức mạnh bán album ổn định trong thời gian dài. Không chỉ thành công về mặt doanh số, Lemonade còn tạo nên những dấu ấn đáng kể trên các bảng xếp hạng quốc tế. Album đã ra mắt ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ. Qua đó, đánh dấu lần thứ 3 aespa góp mặt trong top 10 của bảng xếp hạng album danh giá nhất thế giới. Bên cạnh đó, nhóm còn xuất hiện trên 10 bảng xếp hạng lớn nhỏ của Billboard, gồm Asset 100. Đây là minh chứng cho việc sức ảnh hưởng của aespa không còn giới hạn trong phạm vi của châu Á, mà còn dần mở rộng mạnh mẽ sang các thị trường âm nhạc lớn như là Mỹ và châu Âu. Một thành tích đáng chú ý khác là ca khúc chủ đề cùng tên Lemonade đã giúp aespa lần đầu tiên xuất hiện trên Official Single Chart Top 100 của Anh kể từ khi ra mắt. Đây được xem là bước tiến quan trọng đối với nhóm trong hành trình chinh phục thị trường âm nhạc phương Tây. Tại châu Âu, album của aespa cũng ghi nhận kết quả tích cực khi mà lọt vào nhiều bảng xếp hạng uy tín, đặc biệt

hệ thống thế giới quan độc đáo xoay quanh các thực thể ảo và những câu chuyện đa vũ trụ. Nếu như các sản phẩm trước đây tập trung vào cuộc chiến giữa thế giới thực và thế giới ảo, thì ở album thứ 2, nhóm mở rộng câu chuyện sang một đa vũ trụ mới mang tên Complexity. Trong đó, những vết nứt xuất hiện giữa các thế giới song song trở thành chất liệu trung tâm để xây dựng toàn bộ câu chuyện xuyên suốt album. Sự đầu tư vào phần nội dung và thế giới quan đã giúp S3 tạo ra một bản sắc khác biệt so với nhiều nhóm nhạc cùng thời. Đây cũng được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp nhóm duy trì sức hút trong suốt gần 6 năm hoạt động. Sau thành công của Lemonade, S3 đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới đầy tham vọng. Nhóm sẽ khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào tháng 8 sắp tới tại Seoul trước khi đặt chân đến Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu. Theo giới quan sát, tour diễn lần này không chỉ đơn thuần là hoạt động quảng bá album mới, mà còn là cơ hội để S3 giới thiệu chương tiếp theo trong vũ trụ âm nhạc mà nhóm đã xây dựng suốt nhiều năm qua. Từ một nhóm nhạc từng gây tranh cãi với khái niệm thần tượng ảo khi mới ra mắt, S3 giờ đây đã trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của K-pop thế hệ mới. Với 8 album triệu bản, nhiều thành tích quốc tế nổi bật cùng lượng người hâm mộ ngày càng đông đảo trên toàn cầu, nhóm đang cho thấy họ vẫn còn rất nhiều tiềm năng để tiếp tục chinh phục những cột mốc lớn hơn trong tương lai.

Vào ngày 11 tháng 6 vừa qua, Taylor Swift đã chính thức được vinh danh tại đại sảnh danh vọng nhạc sĩ, trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất của lớp nghệ sĩ năm 2026. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, mà còn là khoảnh khắc lịch sử khi cô trở thành người phụ nữ trẻ nhất từng được nhận vinh dự này. Việc được ghi danh vào đại sảnh danh vọng nhạc sĩ được xem là sự công nhận xứng đáng cho hành trình sáng tác kéo dài hơn 2 thập kỷ của nữ nghệ sĩ. Không chỉ là một trong những ngôi sao nhạc pop thành công nhất thế giới, Taylor Swift còn được giới chuyên môn đánh giá cao bởi sáng tác. Trong hồ sơ đề cử năm nay, nữ ca sĩ đã gửi nhiều tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của mình như là Love Story, hay là Until World, hay là The Last Great American Dynasty. Những ca khúc này phản ánh sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của Taylor Swift, từ những bản tình ca tuổi trẻ đến các tác phẩm giàu chiều sâu về cảm xúc và trải nghiệm cá nhân. Đây cũng là lý do giúp cô trở thành một trong những nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất của thế hệ mình. Theo quy định của đại sảnh danh vọng nhạc sĩ, các nhạc sĩ chỉ đủ điều kiện được đề cử sau 20 năm kể từ khi tác phẩm đầu tiên được phát hành thương mại. Taylor Swift nhận được đề cử đầu tiên vào năm 2025, một minh chứng cho chặng đường dài mà cô đã đi qua kể từ khi ra mắt làng nhạc khi còn là một thiếu niên. Bên cạnh Taylor Swift, lớp vinh danh năm 2026 còn rất nhiều những tên tuổi nổi tiếng khác. Tuy nhiên, tâm điểm của buổi lễ vẫn là Taylor Swift, không chỉ bởi những thành tựu âm nhạc đồ sộ mà

Còn bởi hành trình nhiều năm chinh phục các bảng xếp hạng, phá vỡ hàng loạt kỷ lục doanh thu và trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu, Taylor Swift giờ đây tiếp tục bổ sung thêm dấu mốc đáng nhớ vào sự nghiệp của mình.

Các bạn thân mến, Herside, EP đầu tay mang âm hưởng nhạc pop ghi âm của Mighty S-Men, vô cùng sống động với những bài hát tôn vinh sự phá cách thông qua những giai điệu biến tấu. Những đoạn cao trào mạnh mẽ và cảm giác thăng hoa của sự thoát ly khỏi những điều xưa cũ. Thật thú vị, khi năm 2026 này, chúng ta lại được thưởng thức những bước ngoặt mới trong âm nhạc của Mighty S-Men.

Các bạn thân mến, có thể nói ở thời điểm hiện tại, Maddie Esmann đã tạo ra sự đột phá thông qua âm nhạc của mình. Cô sử dụng lăng kính nhạc pop để sáng tác nhạc vi âm, một cách tiếp cận phá vỡ những âm thanh quen thuộc của nhạc phương Tây bằng cách sử dụng những quãng nhỏ hơn so với thang âm 12 nốt tiêu chuẩn. Ví như những đoạn nhạc sai lướt nhanh trong đĩa đơn gần đây của cô, Jay. Xoay quanh một chuỗi hợp âm, lẽ ra phải tạo cảm giác an toàn và yên tâm, nhưng lại không như vậy. Khi nó đi xuống, nó dần dần tan biến thành một mớ hỗn độn kỳ lạ. Về mặt kỹ thuật, 12 nốt nhạc trên đàn piano không tuân theo quy luật vật lý của âm thanh, và cô nàng đã đảo ngược quy luật đó. Ngay cả khi khán giả không thể nghe thấy, nhưng lại mang đến cách cảm nhận âm nhạc rất khác. Không có gì đáng ngạc nhiên, bởi Esmann là một nhạc sĩ được đào tạo bài bản về nhạc cổ điển. Cô ấy có kỹ năng chơi guitar, piano và cello xuất sắc và đã theo học âm nhạc tại Goldsmith. Có lẽ đó là lý do mà dự án Hershine mang màu sắc pop vi âm. EP đầy sự rộn ràng và năng lượng giai điệu, nhưng mà điểm mạnh nhất là cách Esmann mài dũa sự kết hợp độc đáo giữa toán học, lý thuyết âm nhạc và kỹ thuật điêu luyện của mình thành thứ có khả năng khơi gợi cảm xúc. Trong Water Lily, cô ấy đã phân tích áp lực xã hội buộc mọi người phải tuân theo khuôn mẫu. Phần nhạc cụ du dương, uyển chuyển của bài hát cuối cùng bị cắt ngang bởi một giai điệu đối âm của đàn cello, tạo cảm giác như một suy nghĩ xâm chiếm. Đó là sự kết hợp hấp dẫn giữa hình thức và ý nghĩa, tạo nên sự đối lập giữa nhận thức và thực tế. Xuyên suốt album, khi chuyển từ những nhịp điệu sôi động đến những suy tư sâu lắng, người nghe cũng cảm nhận được rằng Hershine là một tuyên ngôn đầy hứng khởi về ý định âm nhạc pop được phát hành vào thời điểm thích hợp. Có thể nói những chuyến phiêu lưu âm thanh của Esmann là một dòng chảy trong dòng nhạc chính thống bởi sự thú vị mà cô mang lại. Có lẽ khá nhiều người biết rằng Esmann đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn người theo dõi, một phần nhờ vào đoạn video của ấy chơi bài Dark, một bản nhạc thử nghiệm kết hợp guitar và giọng hát đầy phóng khoáng, mạnh mẽ đã lan truyền rộng rãi vào năm ngoái. Phải công nhận âm nhạc mà cô nàng mang lại không giống một âm nhạc thương mại, bởi nó mang tính nghệ thuật trong việc Esmann muốn mọi người nhìn nhận về âm nhạc vi âm. Nó giúp loại bỏ yếu tố kỹ thuật, những thứ bị giới hạn trong vũ trụ của cảm xúc. Với Hershine, Esmann đã phá vỡ những bức tường của tiêu chí chuẩn mực và khơi nguồn thiên hướng cảm nhận trực diện, mang đến sự công nhận từ người nghe dành cho âm nhạc. Và đó chính là điều những nghệ sĩ như Esmann đang hướng đến.

Các bạn thân mến, hiện nay khi tất cả chúng ta ngày càng quen thuộc và gần như không thể sống thiếu các ứng dụng trang mạng xã hội, thì cô nàng Vanda đã ngay lập tức cho ra mắt album mới gồm 17 ca khúc mang tên là Looking for People to Unfollow, với ý nghĩa là tìm kiếm mọi người để hủy theo dõi. Tại sao lại như vậy? Chúng ta hãy cùng đến với hộp nhạc tình yêu để hiểu thêm về hàm ý những gánh nặng dư thừa được loại bỏ khỏi mạng xã hội của bản thân cô nàng sẽ là cảm giác như thế nào nhé.

Các bạn thân mến, đã 9 năm trôi qua kể từ khi album đầu tiên của Vanda phát hành. Đó là một trong những màn ra mắt sáng giá nhất năm. Nhờ cách cô ấy xử lý những đoạn riff guitar mạnh mẽ một cách mượt mà như những nhịp điệu sai dứt khoát, kết hợp tinh thần punk pop lửa cùng với những kỹ năng thanh nhạc điêu luyện mang đến nhiều cảm xúc trong góc khuất tâm hồn mỗi người. Cũng thật khó hiểu khi sau sự nổi tiếng vang dội ấy, Vanda không vội vàng ra mắt album thứ hai, mà cô đã dành một khoảng thời gian khá dài để trau chuốt tỉ mỉ cho album lần này. Có thể nói rằng Vanda là một người khó đoán và đầy năng lượng. Sau khi Assured và Sorry Crash mở đầu cho Looking for People to Unfollow, như một album nhạc punk rock bùng nổ, tiếng guitar sau đó nhường chỗ cho những nhịp điệu mạnh mẽ, nặng tiếng bass, mang âm hưởng của reggaeton. Trong Do It Anyway, trap của Come Here for the Love và di sản Nam Á của cô trong Dandelion, bất kể nhạc cụ nào cũng được sử dụng, giọng hát sắc bén luôn hiện diện của Vanda đảm bảo với sự pha trộn hỗn loạn này vẫn giữ được tính nhất quán, mang đến những thổn thức trong lòng người nghe. Chia sẻ về cảm nhận thẩm thấu giai điệu với tư cách người thưởng thức, thì có lẽ 17 ca khúc trong album cho phép sự hỗn loạn của Vanda được bộc lộ. Thay vì gói gọn cá tính đa diện của cô vào một khuôn khổ nhất định, sự xúc tích nằm trong từng bài hát riêng lẻ. 10 trong số đó không quá 3 phút, ca từ của cô ấy đi thẳng vào vấn đề. Do It Anyway xem xét những thói quen chưa tốt của bản thân. Black But Never Die là một sự thể hiện đầy thách thức về khả năng phục hồi. Và Crossing to Sasmore là một bản rock đầy hứng khởi. Có lẽ đây chính là cảm giác thăng hoa trong âm nhạc và cả tình yêu cuộc sống của Vanda. Bởi những nốt nhạc quyết đoán trải dài nhiều mạch tự sự, mặc dù sức mạnh và sự đa dạng âm thanh đó đã có trong album đầu tay của cô, nhưng mà sự quyết liệt mới mẻ đã khiến Looking for People to Unfollow trở thành một màn tái xuất đầy mạnh mẽ. Đó là một sự thay đổi tinh tế, nhưng cần thiết để khẳng định rằng Vanda đã tạo dựng được bản sắc riêng của mình để phát triển. Những gì nhiều nghệ sĩ đạt được trong 2 năm, có thể Vanda cần đến 9 năm, nhưng kết quả cuối cùng đã chứng minh phương pháp của cô là đúng đắn. Album này không chỉ mang lại cho cô niềm tin và sự kiên nhẫn để nâng tầm nghệ thuật của mình, mà còn mang đến sự trải nghiệm thú vị ở bản sắc mới để fan có thể hiểu thêm một khía cạnh khác của dư vị tình yêu.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, công tác dân số luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Do đó, nhiều văn bản chỉ đạo, chính sách mới được ban hành để giải quyết các mục tiêu, nhiệm vụ khác nhau qua từng giai đoạn. Quốc hội đã thông qua luật dân số có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và chương trình mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất và lâu dài cho công tác dân số. Trong bối cảnh chuyển trọng tâm chính sách từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, công tác truyền thông đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới. Mở đầu chuyên mục, phóng viên Kim Châu có bài viết đẩy mạnh công tác truyền thông đưa chính sách dân số vào cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thực tiễn công tác dân số ở nước ta hiện nay cho thấy, tại không ít địa phương, mức sinh đã giảm xuống dưới mức sinh thay thế. Tốc độ già hóa dân số diễn ra nhanh, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao, tác động lâu dài đến cơ cấu và chất lượng dân số. Ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn tồn tại, cùng với đó là sự chênh lệch đáng kể về tầm vóc, thể lực. Với đặc thù của tỉnh Gia Lai, hiện nay công tác dân số tiếp tục ưu tiên triển khai ở vùng dân tộc thiểu số, đa dạng các hình thức truyền thông trực tiếp, truyền thông nhóm, mở rộng quy mô các mô hình can thiệp, tiếp tục đẩy mạnh sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn, phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng già hóa dân số. Đây là cơ sở để bước sang giai đoạn thực hiện luật dân số với sự chủ động, đồng bộ và hiệu quả hơn, gắn chặt mục tiêu dân số với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn tiếp theo. Công tác dân số được xác định là trụ cột chiến lược quyết định sự phát triển bền vững của quốc gia. Đây là nhiệm vụ vừa cấp thiết vừa lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đều có vai trò riêng và phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện, đưa kiến thức dân số vào trường học và cộng đồng dân cư theo hướng đa dạng, sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù ở từng địa phương. Theo bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Hờ Rung, từ thực tiễn triển khai các phong trào hoạt động của hội, chính sách dân số cũng được lồng ghép một cách phù hợp, giúp hội viên phụ nữ hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm trong việc sinh con, nuôi dạy con khỏe mạnh, cũng như chủ động tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nâng cao sự hiểu biết cho hội viên phụ nữ về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới.
1: Mình cũng kết hợp với lại cán bộ dân số của xã đó, lồng ghép trong những buổi sinh hoạt tuyên truyền, rồi là những chiến dịch của hội của bên dân số triển khai, thì phụ nữ cũng tích cực triển khai cho các chi hội để tham gia, rồi là cùng qua đó để tuyên truyền luôn cho hội viên với lại phụ nữ. Mình cũng tích cực tuyên truyền cũng lời trong các trường học này về cái phòng chống tảo hôn. Bây giờ là cái hình ảnh, những cái video để mình đăng tải chia sẻ trên các nhóm, trên các mạng rồi cho hội viên á, phụ nữ thì
0: không chỉ đa dạng các hình thức tuyên truyền trực tiếp, trước yêu cầu phát triển mới, công tác truyền thông dân số cũng đòi hỏi cần được đổi mới theo hướng chú trọng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tận dụng mạng xã hội, nền tảng trực tuyến để truyền tải thông điệp một cách linh hoạt, phù hợp. Chị Trần Thị Hoàng Thương, Bí thư Đoàn xã Biển Hồ cho hay.
2: Việc là tuyên truyền về nghị quyết của Đảng cũng như là chính sách pháp luật của nhà nước thì đoàn xã cũng đã kết hợp các buổi như là sinh hoạt để tuyên truyền cho bà con nhân dân về chính sách dân số, và bên cạnh đó thì đoàn cũng là tăng cường công nghệ số cho các bí thư chi đoàn để các bạn có thể là nâng cao cái công tác tuyên truyền của mình. Đoàn xã thì đã có thể cập nhật được cái thông tin hàng ngày, hàng giờ và những cái chương trình nghị quyết của Đảng tới tận tay của bà con, thì bà con có thể cập nhật cái hệ thống phần mềm thì có thể là xem và nắm bắt được các thông tin trên địa bàn.
0: Trong giai đoạn hiện nay, việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dân số được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Do đó, công tác truyền thông thay đổi hành vi về dân số và phát triển được xác định là xuyên suốt, giữ vai trò then chốt trong triển khai các mục tiêu đề ra. Các chương trình tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân, công tác phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và giáo dục sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên được chú trọng, từ đó hướng tới xây dựng gia đình bền vững. Ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, sự ra đời của câu lạc bộ tiền hôn nhân cũng đã trở thành kênh thông tin hữu ích cho người trẻ, giúp các bạn đoàn viên thanh niên ở địa phương có thêm kiến thức, từng bước xóa bỏ những rào cản, những tập tục không còn phù hợp, trở thành những tuyên truyền viên tích cực về hôn nhân và gia đình. Em Rơ Châm Nga ở xã Sa Cờ Rái cho biết.
3: Tụi em thì thường xuyên được tuyên truyền về các luật hôn nhân, về câu lạc bộ, về tuyên truyền về luật là hôn nhân gia đình, nên là tụi em rất thấy cảm thấy rất là bổ ích.
0: Tại các trường học, Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai cũng thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi ngoại khóa và truyền thông trực tiếp cho học sinh. Việc đa dạng các hình thức truyền thông dân số, lồng ghép các nội dung quan trọng về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới đã giúp học sinh được trang bị những kiến thức, kỹ năng hữu ích. Em Trương Yến Nhi, học sinh trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu cho hay.
4: Em tham gia hoạt động hiến máu thì cả về sinh sản đấy và dân thực. Em thấy cái hoạt động hiến máu này nó có ý nghĩa đối với em là bởi vì nó giúp em tiếp cận hơn về những cái kỹ thuật để mà cái độ tuổi phù hợp, để mà mình phát triển bản thân, với lại là những cái độ tuổi phù hợp để mà là mình có con, là chăm lo gia đình. Và ở trong những cái tiết học thì thầy cô cũng có lòng ghép những cái vấn đề này, và bởi vì là nó rất cần thiết cho các mẹ học sinh.
0: Dân số được xác định là yếu tố trung tâm của chiến lược phát triển đất nước, là nhiệm vụ chiến lược vừa cấp bách vừa lâu dài, là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Theo đó, công tác truyền thông không chỉ dừng ở việc phổ biến chính sách mà hướng tới mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực hiện chính sách dân số, đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc sinh đủ hai con, nuôi dạy con tốt, chăm sóc người cao tuổi, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, và nâng cao chất lượng cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với quá trình già hóa dân số, các bệnh không lây nhiễm đang trở thành thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trong đó tăng huyết áp và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là hai bệnh phổ biến gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống người cao tuổi. Phần lớn các bệnh này đều có thể kiểm soát được nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Bài viết sau đây của Nguyễn Hằng đề cập rõ hơn về thực trạng và giải pháp giảm gánh nặng cho các bệnh mãn tính không lây nhiễm ở người cao tuổi, từ đó giúp họ có chất lượng sống tốt hơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính còn gọi là COPD là một bệnh lý mãn tính của đường hô hấp, đặc trưng bởi tình trạng tắc nghẽn luồng khí thở ra không hồi phục hoàn toàn. Bệnh tiến triển chậm nhưng kéo dài suốt đời, thường gặp ở người trung niên và cao tuổi, đặc biệt là những người có tiền sử hút thuốc lá hoặc tiếp xúc lâu dài với khói bụi, ô nhiễm môi trường và hóa chất độc hại. Bệnh COPD khiến người bệnh khó thở kéo dài, suy giảm khả năng lao động và có thể dẫn đến tử vong. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu trên toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính mỗi năm có hàng triệu ca tử vong do COPD và con số này dự kiến tiếp tục tăng khi dân số già đi. Ở Việt Nam, tỷ lệ người mắc COPD ở nhóm trên 60 tuổi cao hơn hẳn so với người trẻ, trong đó phần lớn bệnh nhân là nam giới và có tiền sử hút thuốc lá lâu năm. Tại Gia Lai, theo thống kê của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, từ đầu năm đến nay đã khám và điều trị cho hơn 4.800 lượt người bệnh, trong đó có gần 180 người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và viêm phế quản tràn khí. Đây là những con số phản ánh gánh nặng ngày càng gia tăng của bệnh phổi mãn tính trong cộng đồng, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Phúc Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn cho biết.
1: Hầu hết những người hút thuốc lá là cái cuối cùng của họ là cũng là gây ra cái bệnh phổi mãn tính, đặc biệt là cái COPD. Mà cái bệnh lý COPD do thuốc lá gây ra thì phải nói rằng là rất khó điều trị. Một cái bệnh lý mà tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng mà tỷ lệ mà điều trị khỏi thì rất thấp. Tại vì khi mà hút thuốc lá rồi lâu dài thì cái tất cả các cái phế quản của đường thở, cái đường dẫn khí ở trong phổi là nó hẹp lại do tác động của khói thuốc lá. Mà khi nó hẹp lại thì làm cho cái luồng khí, không khí bình thường, nó không bình thường nữa và nó sẽ làm cho bệnh nhân là khó thở.
0: Ở người cao tuổi, phổi vốn đã suy giảm chức năng, khi cộng thêm các yếu tố nguy cơ tích tụ qua nhiều năm thì nguy cơ phát triển bệnh COPD gia tăng đáng kể. Người già thường có dự trữ hô hấp kém nên khi có bệnh, tình trạng khó thở và đợt cấp xảy ra nặng nề hơn so với người trẻ. Bên cạnh đó, nhiều bệnh nền như suy tim, đái tháo đường hay suy dinh dưỡng càng khiến diễn tiến COPD phức tạp hơn. Cùng với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh lý về tim mạch, tăng huyết áp là những bệnh không lây nhiễm phổ biến, nguy hiểm ở người cao tuổi. Hiện nay cả nước ước tính có khoảng từ 12 đến 17 triệu người mắc bệnh tăng huyết áp, tương đương cứ 5 người trưởng thành thì có 1 người mắc bệnh, đồng thời đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Điều đáng lo ngại là nhiều người không biết mình mắc bệnh bởi tăng huyết áp thường diễn tiến âm thầm, ít có triệu chứng rõ rệt trong giai đoạn đầu. Với người cao tuổi, bệnh tim mạch được ví như kẻ giết người thầm lặng. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy thận, mù loà và thậm chí tử vong. Đặc biệt ở người cao tuổi, nguy cơ biến chứng càng cao khi cơ thể đã suy giảm chức năng theo thời gian. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Minh Đức, trưởng khoa tim mạch nội tiết, Trung tâm Y tế Quy Nhơn cho biết.
2: Một số cái nguyên nhân của tăng huyết áp nó do có nhiều cái yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là chế độ ăn mặn, ăn uống không lành mạnh hoặc là thừa cân, béo phì, chế độ ít vận động hoặc là hút thuốc lá, rượu bia nhiều, rồi cái stress nhiều, ngủ không đủ giấc hoặc là có một số cái bệnh nền như đái đường, rối loạn lipid máu hoặc là một số cái lối sống thiếu lành mạnh, sử dụng nhiều cái chất cái kích thích như cà phê, lạm dụng cà phê hay là các cái chất kích thích khác, sử dụng thuốc không có đúng chỉ định của bác sĩ. Thì để phòng ngừa tăng áp thì bệnh nhân nên có cái lối sống lành mạnh, giảm ăn mặn, chế độ ăn nhiều rau xanh, nhiều chất xơ, kiểm soát cân nặng, tăng cường vấn đề tập thể dục, vận động, hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá, tích cực kiểm tra huyết áp định kỳ.
0: Các bệnh lý không lây nhiễm như tim mạch, COPD, đái tháo đường có chung nhiều yếu tố nguy cơ như tuổi tác cao, hút thuốc lá, chế độ ăn uống, ít vận động và sinh hoạt thiếu lành mạnh. Người cao tuổi thường mắc đồng thời nhiều bệnh mãn tính cùng lúc, vì thế nguy cơ biến chứng và suy giảm chức năng cơ thể sẽ tăng lên. bà Nguyễn Thị Thu ở phường Quy Nhơn trước đây cũng từng chủ quan với sức khỏe của mình vì nghĩ cơ thể vẫn bình thường. Chỉ đến khi tham gia khám sức khỏe định kỳ, bà mới phát hiện bệnh huyết áp.
3: Trước kia không có biết bị tăng huyết áp, sau này đi lên khám bệnh ở đây, viện đây là biết là tăng huyết áp. Bác sĩ ở đây là cho điều trị tăng huyết áp, hướng dẫn từ cách ăn uống, tập thể dục, nghỉ ngơi, nó có điều độ. Rồi mình đi khám hàng tuần để mà theo dõi cái huyết áp của mình.
0: Đối với người cao tuổi đã mắc bệnh không lây nhiễm, việc tuân thủ điều trị là yếu tố quan trọng hàng đầu. Người bệnh cần sử dụng thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý ngưng thuốc khi thấy các chỉ số đã ổn định. Bên cạnh đó, việc tái khám định kỳ giúp theo dõi diễn biến bệnh và điều chỉnh phương pháp điều trị phù hợp. Song song với việc điều trị, chế độ ăn phù hợp và thay đổi lối sống là giải pháp hiệu quả để kiểm soát bệnh lâu dài. Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra ngày càng nhanh, việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và phòng chống các bệnh không lây nhiễm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chủ động phòng ngừa và kiểm soát bệnh không lây nhiễm không chỉ giúp giảm gánh nặng cho bệnh mà còn nâng cao chất lượng dân số, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Chính vì vậy, người cao tuổi cần được quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ để chăm sóc sức khỏe, từ đó phát hiện sớm bệnh tật, điều trị kịp thời nhằm hạn chế các biến chứng và sống vui, sống khỏe mạnh hơn.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 6 năm 2026, chiều ngày 4 tháng 6 vừa qua, Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc và trao giải do tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức. Không chỉ là nơi để tìm ra những gương mặt xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hội thi năm nay còn cho thấy một hình ảnh rất khác của học sinh Gia Lai, tự tin hơn, sáng tạo hơn và sẵn sàng bước vào những thử thách của thời đại số. Và 730 thí sinh đến từ nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã cùng hội tụ về hội thi năm nay. Từ học sinh tiểu học còn lần đầu tiếp cận tư duy lập trình đến những đội thi trung học phổ thông đã quen với bài toán công nghệ phức tạp. Tất cả tạo nên một bầu không khí vừa cạnh tranh, vừa truyền cảm hứng. Các nội dung thi được tổ chức đa dạng, gồm kỹ năng lập trình dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông khối chuyên và trung học phổ thông khối không chuyên. Đồng thời, có phần thi sản phẩm sáng tạo theo chủ đề dành cho các cấp học. Đây cũng là nội dung được nhiều người quan tâm, bởi không chỉ đánh giá kiến thức công nghệ mà còn đề cao khả năng ứng dụng vào thực tế.
0: Điều như nhận thấy ở hội thi năm nay là sự thay đổi trong cách học sinh tiếp cận công nghệ. Nếu trước đây nhiều bạn xem lập trình là những dòng mã khó hiểu, thì hiện nay các sản phẩm đã bắt đầu xuất phát từ những câu chuyện gần gũi, giải quyết vấn đề trong học tập, bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng hay nâng cao trải nghiệm cuộc sống. Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi kiến thức, hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai những năm gần đây đang từng bước trở thành môi trường để học sinh được thử sức, giao lưu, kết nối và nuôi dưỡng tư duy sáng tạo thông qua công nghệ. Với nhiều đổi mới trong cách tổ chức cũng như nội dung thi, hội thi năm nay cũng tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho hay.
2: Đối với các sản phẩm sáng tạo, quá trình chấm thì có thể nói rằng ban giám khảo rất là kỹ lưỡng, rất là cụ thể. Vừa chấm nhưng mà cũng vừa trao đổi góp ý để các em phát triển thêm ý tưởng và nâng cái tầm ý tưởng đó lên. Để các em có thể sử dụng những cái ý tưởng này để tham gia những cuộc thi khác hay là ứng dụng tại địa phương, đơn vị, nhà trường, cộng đồng nơi mình sinh sống, học tập. Quá trình trong thời gian sắp tới, tôi tin rằng là qua các hội thi như thế này thì các sản phẩm ý tưởng sáng tạo của các em á, mặc dù ban đầu có thể là nó chưa phải là hoàn thiện, thì từng bước nó sẽ được hoàn thiện, đưa vào cái cuộc sống. Và quan trọng nhất đó là nhờ cái sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, của các đồng chí lãnh đạo, của các cơ quan ban ngành, của các đơn vị doanh nghiệp, nhà trường, thì chúng ta nuôi dưỡng được cái niềm đam mê đối với tin học nói riêng và cái khoa học công nghệ nói chung trên địa bàn tỉnh.
0: Đằng sau mỗi sản phẩm xuất hiện tại hội thi Tin học trẻ năm nay không chỉ là kiến thức công nghệ mà còn là những câu chuyện về ý tưởng, sự kiên trì và tinh thần đồng hành của các đội thi. Với nhiều học sinh, cuộc thi là cơ hội để đưa ra những suy nghĩ trên trang giấy trở thành sản phẩm thực tế và được giới thiệu trước ban giám khảo cùng bạn bè đồng trang lứa. Bạn Nguyễn Lân Nhật, lớp 8A4, học sinh trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku chia sẻ.
3: Sản phẩm của em là làm về cái lĩnh vực là vấn đề là hiện nay ở trong trường học thì các bạn tham gia giao thông thì các bạn sẽ có thể chưa trang đủ các kỹ năng để có thể tham gia một cách an toàn. Với lại là hiện nay thì cái tình trạng tai nạn giao thông xảy ra khá phổ biến ở lứa tuổi học sinh, chủ yếu là các bạn tiểu học và trung học cơ sở. Thì chính vì cái tình trạng đó thì chúng em mới nghĩ ra được ý tưởng là mình làm sao để làm được một cái phần mềm, một cái trang web là nó mà có thể giúp được các bạn làm học được những cái kỹ năng như là trang bị cho mình những cái kiến thức an toàn giao thông để có thể tham gia một cách an toàn.
0: Không khí tại lễ trao giải trở nên sôi động hơn khi các tên cá nhân, tập thể xuất sắc lần lượt được xướng lên. Những tràng pháo tay nối tiếp nhau, những cái ôm giữa thầy cô và học sinh khiến khoảnh khắc nhận giải không chỉ là phần thưởng cho năng lực mà còn là sự ghi nhận cho cả một quá trình nỗ lực. Kết quả chung cuộc ban tổ chức đã trao 7 giải nhất, 18 giải nhì, 20 giải ba và 27 giải khuyến khích cho các thí sinh và nhóm thí sinh có thành tích xuất sắc. Một trong những phần thi nhận được sự quan tâm là bảng C1, bảng dành riêng cho học sinh khối chuyên với yêu cầu cao về tư duy và kỹ năng lập trình. Đằng sau giải thưởng ấy là cả quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng của các đội thi tham gia bảng thi đấu này. Bạn Phạm Minh Quân, lớp 11 C3, trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, đoạt giải nhất bảng C1 chia sẻ.
4: Em thấy là bảng chuyên này là nó cũng khá tương đồng với bảng không chuyên của khối Trung học Phổ thông, nhưng mà nó sẽ các câu hỏi nó sẽ mang tính học thuật hơn và sử dụng các thuật toán nâng cao hơn. Và em thấy phần thi lần này có việc hơi khó khăn bởi vì là làm 5 bài mà trong vòng 2 tiếng rưỡi thì sẽ các thí sinh sẽ bị áp lực thời gian rất là nhiều. Nhưng mà cũng có thể chia sẻ với đồng đội của mình. Và em thấy việc học tập từ trước và trao đổi thông tin với lại bàn bạc chiến thuật từ trước sẽ là một lợi thế rất lớn ở cái thi lần này. Thì em với bạn của em là Nguyễn Thanh Bình đến từ lớp 11 C8 thì bọn em đã lập kế hoạch từ trước là sẽ chuẩn bị là ví dụ như là nơi vô thì mình sẽ là bài như thế nào, mỗi đứa sẽ có một thế mạnh riêng và em sẽ làm những bài mà đúng sở trường của em và bạn sẽ làm đúng những bài mà đúng thế mạnh của bạn. Từ đó sẽ làm tốt nhất và nếu lúc sửa bài thì bọn em sẽ sửa bài cùng nhau để tối thời gian ạ. Giờ bọn em chuẩn bị tầm 1 tháng ạ. Là bọn em lâu lâu sẽ lên trường và ngồi làm bài chung để tăng khả năng trao đổi và làm việc nhóm.
0: Khép lại hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 là những giải thưởng được trao, nhưng điều còn đọng lại nhiều hơn có lẽ là tinh thần dám thử sức, dám sáng tạo và sự tự tin của các thí sinh khi bước vào lĩnh vực công nghệ. Từ những bài lập trình, những sản phẩm sáng tạo cho đến những giờ chuẩn bị phía sau cuộc thi, mỗi trải nghiệm đều góp phần nuôi dưỡng tư duy đổi mới và khả năng thích ứng của thế hệ trẻ trong thời đại số. Và biết đâu, từ chính sân chơi hôm nay sẽ tiếp tục xuất hiện những gương mặt mang theo đam mê công nghệ đại diện cho Gia Lai chinh phục những sân chơi lớn hơn trong thời gian tới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như trước đây tuổi thơ thường gắn với những buổi chiều chạy nhảy ngoài sân, những trò chơi tập thể hay những cuốn truyện giấy được truyền tay nhau, thì hôm nay tuổi thơ của chúng mình đang lớn lên cùng một thế giới rất khác, thế giới của thời đại số. Chỉ với một chiếc điện thoại, máy tính bảng hay máy tính kết nối Internet, chúng mình có thể học ngoại ngữ với giáo viên ở nơi rất xa, tham quan bảo tàng qua màn hình, tìm hiểu về các hành tinh, làm bài tập trực tuyến hoặc trò chuyện với bạn bè ở nhiều nơi khác nhau. Công nghệ đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống và mở ra rất nhiều cơ hội để học tập, khám phá. Nhưng đi cùng với cơ hội luôn là những điều cần được hiểu đúng và sử dụng đúng cách. Trong thời đại số, học thông minh thôi chưa đủ, chơi an toàn cũng là một kỹ năng quan trọng mà mỗi bạn cần biết.
1: Có lẽ nhiều bạn đã từng có cảm giác như thế này, mở điện thoại để tìm tài liệu học tập, nhưng rồi lại bị cuốn vào những video ngắn, định xem vài phút, nhưng cuối cùng lại mất cả tiếng đồng hồ, hoặc có lúc chỉ định chơi một ván game giải trí, nhưng lại quên mất thời gian đúng không ạ?
0: Điều đó không có nghĩa là công nghệ xấu và có hại đâu nhé. Ngược lại, công nghệ đang giúp việc học trở nên thú vị hơn rất nhiều. Chúng mình có thể học bằng hình ảnh, video, trò chơi tương tác, hay cũng có thể tìm kiếm kiến thức nhanh hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Quan trọng không phải là dùng hay không dùng thiết bị số, mà là mình sử dụng nó như thế nào để thật hợp lý.
1: Học thông minh trong thời đại số không có nghĩa là học nhiều hơn, mà là biết học hiệu quả hơn. Đó có thể là việc bạn biết tìm kiếm thông tin từ những nguồn đáng tin cậy thay vì tin ngay mọi điều xuất hiện trên mạng, là biết tận dụng các ứng dụng ghi chú, lập kế hoạch để sắp xếp thời gian học tập, là biết sử dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ, chứ không để công nghệ điều khiển bản thân mình.
0: Ví dụ, thay vì đọc thuộc lòng một bài học dài, chúng mình có thể xem sơ đồ tư duy hoặc video giải thích ngắn để hiểu vấn đề. Thay vì chờ người khác trả lời, bạn có thể chủ động tìm kiếm, đặt câu hỏi và kiểm chứng thông tin. Nhưng bên cạnh việc học thông minh, một điều ngày càng cần thiết dành cho thiếu nhi chúng mình đó là biết cách chơi an toàn để bảo vệ bản thân nữa đó.
1: Bởi thế giới mạng không chỉ có kiến thức và niềm vui, đó cũng là nơi có rất nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, những nội dung không phù hợp với lứa tuổi, những trò lừa đảo hay những tình huống khiến chúng mình vô tình chia sẻ quá nhiều về bản thân. Đã bao giờ bạn gặp những câu hỏi như cho mình xin số điện thoại, gửi ảnh cá nhân nhé, nhấn vào đường link này để nhận quà?
0: Thoạt nhìn có thể chỉ là những lời nhắn bình thường, nhưng nếu thiếu cẩn trọng, đôi khi những thao tác rất nhỏ ấy lại dẫn đến những rủi ro không đáng có. Vì vậy, chơi an toàn không chỉ là chơi quá lâu, chơi an toàn còn là biết bảo vệ chính mình khi sử dụng Internet nữa đó.
1: Khi dùng mạng xã hội, các bạn nên nhớ là không được chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng nếu không thật sự cần thiết đâu nhé. Họ tên đầy đủ, địa chỉ nhà, trường học, số điện thoại hay hình ảnh riêng tư đều cần được cân nhắc trước khi đăng tải.
0: Các bạn biết không, không phải mọi thông tin các bạn đọc được trên mạng đều đúng đâu. Nếu đọc được một thông tin khiến bạn bất ngờ hoặc lo lắng, hãy kiểm tra lại từ nhiều nguồn hoặc hỏi người lớn trước khi chia sẻ thông tin ấy nhé.
1: Và chẳng may gặp phải nội dung khiến bạn khó chịu, sợ hãi hoặc có người lạ nhắn tin làm bạn không thoải mái, hãy dừng lại và tìm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô hoặc người mình tin tưởng nhé.
0: Công nghệ có thể đưa chúng mình đi rất xa qua màn hình, nhưng những trải nghiệm ngoài đời như một buổi đọc sách, một trận đá bóng, một chuyến đi ngắn cùng gia đình hay đơn giản là buổi trò chuyện với bạn bè, đó vẫn là điều không gì có thể thay thế được.
1: Thời đại số đang thay đổi từng ngày và thiếu nhi hôm nay cũng đang lớn lên theo cách rất khác. Chúng mình có nhiều cơ hội hơn để học tập, sáng tạo và kết nối, nhưng càng hiện đại, càng cần học cách làm chủ công nghệ thay vì để công nghệ làm chủ mình. Các bạn cũng phải biết cách học thông minh để mở rộng hiểu biết, chơi an toàn để bảo vệ bản thân.
0: Và quan trọng nhất, hãy để tuổi thơ của chúng mình không chỉ có những cú chạm trên màn hình, mà còn có thật nhiều trải nghiệm, tiếng cười và những điều đáng nhớ ngoài cuộc sống. Bởi thời đại số sẽ còn tiếp tục thay đổi, nhưng sự chủ động, hiểu biết và khả năng tự bảo vệ mình sẽ luôn là hành trang cần thiết để mỗi bạn tự tin bước vào tương lai.

Chuyên mục tạp chí thiếu nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh của ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Tùng Tốp phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong những năm gần đây, nông nghiệp Gia Lai đang có nhiều cơ hội phát triển khi giá trị của nhiều loại nông sản như cà phê, sầu riêng, chanh dây hay dâu tằm không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những yêu cầu ngày càng cao từ thị trường về chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất và khả năng truy xuất nguồn gốc. Trong bối cảnh đó, nhiều nông dân đã lựa chọn tham gia các tổ hợp tác xã và chuỗi liên kết sản xuất. Không chỉ giúp ổn định đầu ra, các mô hình liên kết còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận kỹ thuật mới, thay đổi phương thức canh tác và nâng cao hiệu quả sản xuất. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Những ngày này, chị Rơ Châm Tách ở làng Giang 2, xã Gia Phí đang tất bật chăm sóc 2 hectare cà phê đang trong giai đoạn kinh doanh năm thứ 3 của gia đình. Vừa cẩn thận cắt tỉa cành để tạo sự thông thoáng cho vườn cà phê trong giai đoạn đầu mùa mưa, chị Tách vừa chia sẻ, cũng như nhiều hộ dân khác, trước đây, việc lựa chọn giống phù hợp hay áp dụng các kỹ thuật canh tác tiên tiến với chị vẫn còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, từ khi tham gia liên kết sản xuất với doanh nghiệp chế biến cà phê trên địa bàn, gia đình chị đã có nhiều thay đổi trong cách làm.
2: Gia đình chúng tôi đang có 2 hectare cà phê. Và trước khi mà chúng tôi chưa biết đến công ty Chirayali, thì chúng tôi cũng khó khăn trong cái việc chọn giống cho đất và cũng chưa biết cách làm sao để cà phê phát triển hơn, tạo ra những giọt cà phê đậm đà. Sau khi mà biết đến công ty Chirayali thì tôi cũng đã có cái sự canh tác tốt hơn về phát triển về mô hình hữu cơ, như là dùng phân bón hữu cơ cho cây và chúng tôi không có dùng thuốc hóa học. Thứ hai đó là tạo năng suất cho cây trồng, phát triển về ngành nông nghiệp hữu cơ.
1: Câu chuyện của chị Tách cho thấy, lợi ích đầu tiên mà liên kết sản xuất mang lại chính là giúp người dân tiếp cận kiến thức và kỹ thuật canh tác mới. Thay vì sản xuất theo kinh nghiệm, bà con được hướng dẫn lựa chọn giống phù hợp, sử dụng vật tư nông nghiệp đúng cách và từng bước chuyển sang sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường. Đây cũng là xu hướng tất yếu trong bối cảnh các thị trường ngày càng quan tâm đến chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn sản xuất bền vững. Không chỉ được hỗ trợ về kỹ thuật, nhiều hộ dân còn có cơ hội tham gia các lớp tập huấn do ngành nông nghiệp địa phương và doanh nghiệp phối hợp tổ chức để kịp thời cập nhật kiến thức mới về chăm sóc cây trồng, quản lý sâu bệnh và nâng cao năng suất. Nhờ đó, đời sống của nhiều hộ dân trồng cà phê đã có nhiều chuyển biến tích cực trong những năm gần đây. Ông Bờ Do ở làng Phăm Ó, xã Bờ Ngon là một trong những hộ như thế. Ông cho biết.
3: Trong vòng 2 năm vừa rồi, cà phê được giá cây dân vui mừng, rất mừng. Có người làm được nhà, có người làm nhà tắm, có người làm hàng rào. Như thế dân rất mừng quá.
1: Giá cả thị trường thuận lợi là một trong những yếu tố giúp người dân nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, theo ngành nông nghiệp, để phát triển lâu dài, người trồng cà phê không thể chỉ trông chờ vào giá cả, mà cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng kỹ thuật mới và tham gia các hình thức liên kết sản xuất nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh cây cà phê, mô hình liên kết hiện đang được mở rộng trên nhiều loại cây trồng khác. Tại xã Gia Grin, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thành Công được thành lập với mục tiêu tập hợp nông dân cùng sản xuất theo quy trình thống nhất và hướng đến xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã cho biết.
4: Các xã tôi ra đời, cái mong muốn là làm sao liên kết với các công ty là hữu cơ để chúng tôi là sản xuất những cái cây công nghiệp sạch, kể mũi nhọn đầu tiên của chúng tôi là cái sầu riêng. Tiếp đến chúng tôi sẽ làm cái tất cả một cái ví dụ như cà phê rồi hồ tiêu cũng là để là cái hữu cơ sạch. Chúng tôi là đang là tập trung cái nguồn phân thuốc đấy, là cung cấp cho các xã viên rồi để mà thực hiện cái nhiệm vụ là tới đây.
1: Không những vậy, khi sản xuất theo cùng một quy trình, chất lượng nông sản được kiểm soát đồng đều hơn, tạo thuận lợi cho việc kết nối tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Khi tham gia vào hợp tác xã, nhiều thành viên đã nhận thấy hiệu quả rõ rệt từ việc tham gia liên kết. Ông Phạm Văn Sơn, thành viên hợp tác xã nói.
5: Ngày trước là đơn lẻ thì không có kỹ thuật gì hết. Bây giờ nó vào cái hợp tác xã này thì anh em tập trung vào để chia sẻ cái kỹ thuật làm sầu riêng, kỹ thuật chia sẻ cho nhau cách chăm sóc này, chăm bón này, là tỉa cành, phun thuốc. Cái hợp tác xã là cứ hàng tháng là phải họp định kỳ để trao đổi kỹ thuật hay chăm sóc sầu riêng.
1: Một ví dụ khác là hợp tác xã dâu tầm Chư Sê. Đơn vị đã liên kết hàng trăm hộ dân tham gia trồng dâu nuôi tầm, đồng thời thực hiện bao tiêu sản phẩm cho người dân. Không chỉ giúp ổn định đầu ra cho sản phẩm, mô hình liên kết còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước hình thành các chuỗi giá trị nông sản bền vững tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Thuận, thành viên ban chủ nhiệm hợp tác xã cho biết.
6: Bên tôi hỗ trợ toàn bộ kỹ thuật nè, rồi vật cụ, vật tư nuôi, nói chung là tất cả những cái thứ liên quan đến nuôi tầm. Đó là với hình thức là trả sau, hỗ trợ bà con xong rồi đến lúc mà bà con bán là trừ dần. Ví dụ như bà con mà trồng cà phê thì một năm là mới thu nhập một lần, nhưng mà dâu tầm này là tháng là bà con thu nhập hai lần, cứ nửa tháng là có thu nhập một lần, thì là có cái đồng tiêu ra tiêu vào hoặc là chi phí trong gia đình nó kia là thuận lợi.
1: Thưa bà con và các bạn, qua ghi nhận tại nhiều địa phương trong tỉnh có thể thấy liên kết sản xuất đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người nông dân. Khi tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã hay các chuỗi liên kết, nông dân không chỉ được tiếp cận kỹ thuật mới, sử dụng vật tư hiệu quả và nâng cao chất lượng nông sản, mà còn được tạo điều kiện để mở rộng thị trường tiêu thụ. Điều đó càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng đòi hỏi chất lượng và tính cạnh tranh cao như hiện nay. Do vậy, việc chủ động liên kết sản xuất chính là một trong những giải pháp quan trọng giúp người nông dân giảm rủi ro, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững hơn trong tương lai. Bà con và các bạn vừa nghe bài viết Tham gia liên kết mở rộng cơ hội nâng cao giá trị nông sản của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài đang trở thành thách thức lớn đối với ngành chăn nuôi, đặc biệt với đàn gia súc lớn như bò. Đối với nhiều hộ gia đình nông thôn tại tỉnh Gia Lai, con bò không chỉ là tài sản mà còn là cái cần câu giúp họ thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững. Tuy nhiên, nhiệt độ môi trường tăng cao không chỉ làm bò giảm ăn, chậm tăng trọng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản của chúng. Vậy làm thế nào để giúp đàn bò vẫn phát triển khỏe mạnh, tăng trọng đều đặn trước tác động của thời tiết? Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập đến những kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật chăm sóc đàn bò trong mùa nắng nóng. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
0: Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là trại chăn nuôi bò của gia đình ông Nguyễn Văn Thay ở thôn Phú Gia, xã Xuân An. Với thâm niên lâu năm trong nghề, ông Thay nắm rõ những rủi ro và nỗi lo của người chăn nuôi khi thời tiết bước vào những đợt nắng nóng gay gắt. Ông cho biết khi nhiệt độ ngoài trời tăng lên cao, đàn bò rất dễ rơi vào tình trạng stress nhiệt. Để giải quyết vấn đề này, việc đầu tiên ông làm hàng ngày chính là tắm rửa trực tiếp cho bò vào buổi trưa. Đây là biện pháp hạ nhiệt tức thì giúp đàn bò cảm thấy dễ chịu hơn. Bên cạnh việc làm mát thân nhiệt, hệ thống chuồng trại cũng đóng vai trò quan trọng. Chuồng trại của ông Thay được thiết kế rất khoa học, cao ráo và đảm bảo lưu thông không khí tốt. Ông Thay cho biết bí quyết nằm ở việc quan sát hướng gió để điều chỉnh hệ thống bạt tre quanh chuồng. Vào mùa nắng nóng, ông mở hết tất cả bạt để không khí lưu thông tối đa, tránh tình trạng ủ nhiệt khiến bò bị ngột ngạt. Ông Nguyễn

0: để duy trì thân nhiệt ổn định. Ông Thay ưu tiên dùng nước giếng khoan thay vì nước bơm để lâu ngoài trời. Nước giếng có nhiệt độ ổn định, mát mẻ vào mùa hè, giúp con bò cảm thấy dễ chịu, từ đó kích thích khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn tốt hơn. Đối với các hộ chăn nuôi, việc đảm bảo cung cấp nước sạch liên tục, thường xuyên thay nước cho máng để nước không bị nóng hoặc ô nhiễm là điều rất quan trọng. Trong những ngày nắng cao độ, người nuôi cũng nên bổ sung thêm điện giải hoặc vitamin C vào nước uống để tăng cường sức đề kháng cho đàn bò. Rời trại của ông Thay, chúng tôi đến trang trại nuôi bò của anh Lê Đức Sơn tại thôn Thanh Minh, xã Canh Vinh. Là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong chăn nuôi bò, anh Sơn chia sẻ về những kinh nghiệm về chế độ dinh dưỡng cho đàn bò vào mùa nắng nóng. Theo anh Sơn, nắng nóng khiến bò thường ăn ít hơn bình thường, do đó việc điều chỉnh khẩu phần ăn là điều cần thiết để bò không bị sụt cân. Thay vì chỉ dựa vào cỏ tự nhiên vốn khan hiếm trong mùa khô, anh Sơn đã ủ men vi sinh cho cỏ voi. Cỏ sau khi thu hoạch được băm nhỏ, ủ với men vi sinh trong ít nhất 20 ngày với số lượng lớn. Quá trình này tạo ra nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa và có thể bảo quản lâu dài trong suốt mùa khô. Đặc biệt, anh Sơn còn chia sẻ một công thức phối trộn thức ăn tinh bằng cách tận dụng các phụ phẩm địa phương để giảm chi phí. Công thức này bao gồm bã bia, bã đậu, cám gạo, lúa nghiền phối trộn cùng mật dỉ đường và men. Sự kết hợp này không chỉ cung cấp nguồn đạm dồi dào mà còn tạo mùi vị thơm ngon, giúp bò ăn ngon miệng hơn trong những ngày nắng nóng. Anh Sơn cũng lưu ý bà con nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày và ưu tiên cho bò ăn vào những thời điểm trời mát như sáng sớm hoặc chiều tối để kích thích sự thèm ăn. Đối với những con bò từ 300 đến 350 kg đang giai đoạn vỗ béo, cần bổ sung từ 3 đến 4 kg thức ăn tinh mỗi ngày và phải luôn duy trì chế độ luôn no để đạt hiệu quả tăng trọng tối ưu. Anh Lê Đức Sơn cho biết thêm.
1: Và thức ăn á thì hiện tại bây giờ là tôi đang tận dụng là nguồn thức ăn ở địa phương sẵn có. Thứ nhất là bã bia, bã đậu, cám gạo, lúa nghiền á, với tôi mua mật vị đường, với men. Tôi giờ tôi trộn theo công thức tôi ủ. Rồi tôi tạo nguồn thức ăn tinh cho bò. Mà có thì phải chuẩn bị có cái lượng có phải đầy đủ để và tôi cũng đã tận dụng nguồn cỏ vôi ở địa phương trồng. Giờ là tôi ủ trong bao bố là dao động từ 700 kg đến tấn. Thì ủ thêm men vi sinh á, ủ rồi tầm 21 ngày trở lên thì chúng ta sẽ cho bò ăn. Bởi vì trong quá trình vỗ béo bò thì mình phải nạp đủ năng lượng cho bò, duy trì con bò chế độ luôn ở chế độ no và nước là phải luôn duy trì cho bò. Để cho bò nó phát triển.
0: Thưa bà con, bên cạnh chuyện ăn, chuyện ở, việc quản lý thời gian chăn thả cũng cần được thay đổi linh hoạt vào mùa nắng nóng. Theo các chuyên gia về chăn nuôi, người nuôi không nên cho bò ra đồng vào thời điểm nắng gắt giữa trưa vì rất dễ gây sốc nhiệt. Thời gian chăn thả phù hợp nhất là vào buổi sáng sớm và chiều muộn. Trong khoảng thời gian nắng cao điểm từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, nên để bò nghỉ ngơi tại chuồng hoặc khu vực có bóng râm mát mẻ. Đồng thời hạn chế việc vận chuyển hoặc phối giống cho bò vào giữa trưa, vì áp lực nhiệt có thể gây chết nặng, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bò. Bên cạnh đó, người nuôi cần lưu ý đến công tác phòng bệnh và vệ sinh chuồng trại. Mùa hè là thời điểm vi khuẩn, côn trùng như ruồi, muỗi phát triển mạnh, dễ làm bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm. Do đó, việc dọn dẹp phân hàng ngày, khử trùng chuồng trại định kỳ và giữ cho nền chuồng luôn khô ráo là yêu cầu cần thiết để hạn chế mầm bệnh. Ngoài ra, việc tuân thủ nghiêm ngặt lịch tiêm phòng định kỳ cũng là tấm lá chắn bảo vệ đàn vật nuôi. Trong quá trình chăm sóc, người nuôi cũng cần quan sát kỹ các dấu hiệu chết, nhiệt ở bò như thở nhanh, mệt mỏi, chảy nước dãi hay bỏ ăn để kịp thời đưa chúng vào nơi mát và liên hệ cán bộ thú y khi cần thiết. Thưa bà con và các bạn, có thể nói, chăn nuôi bò là một công việc bền vững, ít bấp bênh nếu người nuôi biết tính toán và áp dụng đúng kỹ thuật. Từ việc tắm mát, thông thoáng chuồng trại, đảm bảo nguồn nước sạch, đến việc chủ động thức ăn, ủ chua và tiêm phòng đầy đủ, mỗi công đoạn đều góp phần bảo vệ đàn vật nuôi trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Tin rằng những thông tin trong phóng sự vừa rồi sẽ giúp bà con có thêm kiến thức và sự tự tin để quản lý tốt đàn vật nuôi của mình trong mùa nắng nóng này. Chuyên mục kiến thức nhà nông hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bằng nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bằng nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đoàn Văn Thành ở phường Quy Nhân và bà Nguyễn Thị Mộng Loan ở xã Gia Lâu, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 26 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của quyết định số 32 ngày 8 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan đảng, nhà nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đoàn Văn Thành ở phường Quy Nhân hỏi, việc xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 20 Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định việc xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình như sau. 1. Cơ quan công an đồn biên phòng gần nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình khi nhận tin báo tố giác thì trong phạm vi quyền hạn của mình phải kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi bạo lực gia đình theo thẩm quyền. Đồng thời thông báo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình. 2. Tổ chức cá nhân quy định tại các điểm C, D, D và E khoảng 1, điều 19 của luật này khi nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình phải thông báo ngay cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình và theo khả năng của mình tham gia ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình. 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm xử lý hoặc phân công xử lý ngay khi tiếp nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình hoặc nhận được báo cáo về hành vi bạo lực gia đình của tổ chức cá nhân quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều này. Trường hợp tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình mà người bị bạo lực là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc hoặc hành vi bạo lực gia đình đã hoặc có khả năng gây nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng của người bị bạo lực, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phân công công an xã phường, gọi chung là công an xã, xử lý. 4. Trường hợp tin báo tố giác về tội phạm thì việc tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. 5. Quy trình tiếp nhận xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình thực hiện theo quy định của Chính phủ. Bà Nguyễn Thị Mộng Loan ở xã Gia Lâu, tỉnh Gia Lai hỏi, trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 21 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025 quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam như sau. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nếu cư trú ở trong nước, cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại nếu cư trú ở nước ngoài. Trong trường hợp hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 20 của luật này hoặc không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận thông báo ngay để người xin nhập quốc tịch Việt Nam bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan công an cấp tỉnh xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam và chuyển hồ sơ kèm theo ý kiến đề xuất việc xin nhập quốc tịch Việt Nam về Bộ Tư pháp, đồng thời gửi thông tin về Bộ Ngoại giao để phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quốc tịch. Bộ Công an có trách nhiệm xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam theo đề nghị của Bộ Tư pháp. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc nhận được kết quả xác minh từ Bộ Công an đối với hồ sơ do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam thì gửi thông báo bằng văn bản cho người xin nhập quốc tịch Việt Nam để làm thủ tục xin thôi quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài hoặc là người không có quốc tịch. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy cho thôi quốc tịch nước ngoài của người xin nhập quốc tịch Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài, người xin nhập quốc tịch Việt Nam là người không có quốc tịch thì trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc nhận được kết quả xác minh từ Bộ Công an đối với hồ sơ do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy người xin nhập quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét và quyết định.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 26/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của quyết định số 32 ngày 8 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan đảng nhà nước. Theo đó, thông tư này quy định về dịch vụ, đặc điểm kinh tế kỹ thuật của dịch vụ, chất lượng và thời gian phát, an toàn an ninh, tiêu chuẩn người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ, kết nối mạng, kiểm tra giám sát, lưu trữ, báo cáo và tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan đảng nhà nước, dịch vụ bưu chính KT1. Theo thông tư quy định, người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 và đáp ứng các quy định tại khoản 4 điều 6 quyết định số 32/2025 của Thủ tướng Chính phủ và các tiêu chuẩn sau. Là công dân Việt Nam không có quốc tịch nước ngoài, không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án quyết định về hình sự của tòa án nhưng chưa được xóa án tích theo quy định của pháp luật. Có sở hữu lý lịch cá nhân, phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật và đủ điều kiện sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc. Chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuân thủ quy định quy trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 và sự phân công của đơn vị quản lý. Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực phù hợp với vị trí công việc, có chứng nhận đã được đào tạo bồi dưỡng tập huấn về nghiệp vụ bưu chính KT1 và công tác bảo đảm an toàn an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1. Có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên, có ý thức bảo vệ bí mật nhà nước và thực hiện ký cam kết bằng văn bản theo mẫu số 02 quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư này. Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, căn cứ nhiệm vụ được phân công tại cơ quan đơn vị, người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 còn phải đáp ứng các yêu cầu sau. Công chức viên chức người lao động của Cục Bưu điện Trung ương người lao động phải đáp ứng tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của pháp luật về công chức viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước và các quy định có liên quan. Người lao động của doanh nghiệp được chỉ định và đáp ứng tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của pháp luật về lao động và các quy định có liên quan. Thông tư quy định người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, tuân thủ quy định quy trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 và các biện pháp bảo đảm an toàn an ninh trong quá trình cung cấp dịch vụ. Giữ bí mật thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện và báo cáo ngay cho người có thẩm quyền khi có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn an ninh hoặc khi có nguy cơ lộ mất bí mật nhà nước trong quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1. Khi thực hiện nhiệm vụ phải mang thẻ do đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 cấp, sử dụng đúng trang phục, phù hiệu hoặc các dấu hiệu nhận diện theo quy định, có thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự, đúng mực. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2026. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung thông tư số 26/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của quyết định số 32 ngày 8 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan đảng nhà nước. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 13 tháng 6, nhằm ngày 28 tháng 4 năm Bính Ngọ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ tỉnh Gia Lai. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và công tác đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Chúng tôi có bài phản ánh sự kiện này trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Cùng với đó là phóng sự phản ánh trách nhiệm và tình cảm của thế hệ trẻ hôm nay đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã không tiếc hiến dâng xương máu tuổi thanh xuân, xung phong lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp đất nước Campuchia bước qua những ngày tháng đau thương mà chế độ diệt chủng Khmer Đỏ bạo tàn gây ra. Từ đó không ngừng vun đắp tô thắm tình đoàn kết hữu nghị keo sơn Việt Nam Campuchia. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận vai trò tiên phong của đội ngũ trưởng thôn, phó thôn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân nhằm tạo sự đồng thuận khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn làng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, các địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, sáng nay 13 tháng 6, tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Mở đầu chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Đoàn Bình phản ánh chi tiết sự kiện này.
0: Thưa quý vị và các bạn, dự lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Về phía lãnh đạo Trung ương và tỉnh Gia Lai có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội, ban chuyên trách tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và Binh đoàn 15. Dự lễ có lãnh đạo chính quyền và ban chuyên trách ba tỉnh Ratan, Nakiri, Thung Treng, Rivihir, Vương quốc Campuchia và đại diện Bộ Tư lệnh lãnh đạo Quân khu 1, Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Gia Lai đã cùng thực hiện nghi lễ thỉnh chuông tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ. Điếu văn truy điệu đọc tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng ban chuyên trách tỉnh khẳng định: trong những năm tháng cam go của lịch sử, khi nhân dân Campuchia phải đối mặt với thảm họa diệt chủng, hàng vạn cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, mang lại hòa bình, hồi sinh cho hàng triệu con người. Trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ ấy, biết bao người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã mãi mãi nằm lại nơi đất bạn. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những ước mơ hoài bão còn dang dở. Máu của các anh đã hòa vào những cánh rừng, dòng sông, bản làng của đất nước Campuchia, có phần viết nên bản anh hùng ca bất diệt về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần quốc tế trong sáng và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc. Sự hy sinh ấy không chỉ làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam mà còn trở thành biểu tượng cao đẹp của lương tri, chính nghĩa và khát vọng hòa bình của nhân loại. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa nhưng hành trình tìm kiếm các anh vẫn chưa bao giờ dừng lại. Bằng tất cả trách nhiệm và lòng tri ân sâu nặng, Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam luôn coi việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là mệnh lệnh từ trái tim. Nhờ sự quan tâm của chính phủ hai nước Việt Nam Campuchia, nhờ tình cảm sự giúp đỡ quý báu của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Ratan, Nakiri, Thung Treng, Rivihir cùng sự nỗ lực bền bỉ của cán bộ chiến sĩ đội K52, đến nay tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm quy tập được 1.531 hài cốt liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy là một cuộc trở về sau nhiều thập kỷ mong ngóng, là sự đoàn tụ thiêng liêng giữa những người con với quê hương Tổ quốc, là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân, đồng đội và nhân dân cả nước. Điếu văn do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng ban chuyên trách tỉnh, nêu rõ.
2: Hôm nay, 18 liệt sĩ lại tiếp tục hành trình trở về ấy. Sau bao năm tháng nằm lại giữa núi rừng đất bạn, các anh đã được đồng đội tìm thấy và đưa về trong vòng tay thân yêu của Tổ quốc. Giờ phút này, núi sông như lắng lại. Từ nay, các anh được yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu, giữa sự tri ân sâu nặng của các thế hệ hôm nay và mai sau. Kính thưa anh linh các liệt sĩ, Bắc Đức Thanh Bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh. Mỗi tấc đất quê hương, mỗi thành quả phát triển của đất nước đều thấm đẫm sự hy sinh cao cả ấy. Trước anh linh các liệt sĩ, chúng tôi nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Chúng tôi nguyện gìn giữ và vun đắp phát triển hơn nữa tình hữu nghị đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam Campuchia, để những giá trị mà các anh đã hiến dâng bằng cả đời mình mãi mãi được gìn giữ và tỏa sáng. Kính thưa anh linh các liệt sĩ, các anh đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của người chiến sĩ cách mạng. Dù thời gian có trôi qua, tên tuổi các anh có thể chưa được biết hết, nhưng sự hy sinh của các anh sẽ mãi được khắc ghi trong lịch sử dân tộc, trong trái tim nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia. Vĩnh biệt các liệt sĩ, những người con thân yêu của Tổ quốc đã hiến dâng trọn đời mình cho nhiệm vụ quốc tế cao cả. Mong các liệt sĩ hãy yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu. Tổ quốc ghi công, sử sanh lưu truyền, nhân dân đời đời nhớ ơn các liệt sĩ.
0: Đại diện lãnh đạo chính quyền ban chuyên trách ba tỉnh Đông Bắc Vương quốc Campuchia phát biểu tại lễ viếng truy điệu và an táng 18 liệt sĩ. Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng So Sopucha bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp quốc tế cao cả, để giúp đỡ nhân dân và đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Trên hành trình hướng tới tương lai, xây dựng hai đất nước ngày một phồn thịnh, phát triển, sự hy sinh của các liệt sĩ mãi mãi được khắc ghi và sẽ luôn là biểu tượng bất diệt gắn kết, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia bền chặt theo thời gian. Ngài So Sopucha, tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia, khẳng định. Chúng ta tổ chức buổi lễ ngày hôm nay không chỉ bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, mà còn thể hiện quyết tâm giữ gìn, vun đắp và phát huy tình đoàn kết hữu nghị hợp tác cùng nhau phát triển của chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam Campuchia, để là tấm gương cho các thế hệ trẻ tương lai cùng nhau tiếp bước với tinh thần đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, và bạn tốt là bạn biết giúp nhau trong lúc hoạn nạn. Cùng với sự chia buồn sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, một lần nữa thay mặt lãnh đạo ba tỉnh Đông Bắc Campuchia, tôi xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ và xin cầu nguyện cho anh linh các anh được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Dang rộng vòng tay, đất mẹ Việt Nam đón những người con ưu tú của dân tộc nay trở về yên giấc ngàn thu. Tiễn các anh về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Gia Lai, Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Binh đoàn 14, các sở ban ngành địa phương, đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo ba tỉnh Đông Bắc Campuchia nguyện chung sức đồng lòng viết tiếp những trang sử hào hùng mà các thế hệ cha anh để lại, không ngừng vun đắp tô thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Campuchia đời đời bền vững và phát triển.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, vừa diễn ra sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ.
0: Thưa quý vị và các bạn, để giúp đất nước Campuchia bước qua những tháng ngày đau thương mà chế độ diệt chủng Khmer Đỏ bạo tàn gây ra, lớp lớp những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã không tiếc hiến dâng xương máu, tuổi thanh xuân, xung phong lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Thế hệ hôm nay nguyện khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, không ngừng vun đắp, tô thắm tình đoàn kết hữu nghị keo sơn Việt Nam Campuchia. Phóng sự sau của phóng viên Đoàn Bình phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, song vẫn còn đó rất nhiều người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đang còn nằm lại trên đất nước Chùa Tháp. Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết chiến đấu, hữu nghị thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam, Campuchia. Với trách nhiệm được giao, thời gian qua, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với Ban chuyên trách ba tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Prich Vihear nhằm triển khai có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời xem đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh, trưởng ban chuyên trách tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
3: Đất nước ta thì hòa bình hơn 50 năm rồi, tuy nhiên còn rất nhiều liệt sĩ chưa được tìm kiếm, rất nhiều liệt sĩ chưa được đưa về với đất mẹ Việt Nam. Đó là cái nỗi trăn trở mà chúng tôi, những người được làm, được giao nhiệm vụ, là luôn luôn thôi thúc để làm sao tìm nhiều biện pháp, tìm nhiều phương pháp để chúng ta sớm đưa các liệt sĩ về nước. Và đây không chỉ là cái trách nhiệm chính trị, mà đây là cái mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ chiến sĩ. Và ở cái vị trí thực hiện nhiệm vụ như chúng tôi, thấy là rất là tự hào khi mà được giao nhiệm vụ này.
1: Là đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, Thiếu tá Phạm Văn Tài, đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho hay.
4: Được làm nhiệm vụ mà để tìm kiếm, quy tập đưa các bác về nước là rất là vinh dự và tự hào, rất là trách nhiệm, cố gắng cũng phấn đấu nỗ lực để bằng mọi cách để tìm có thông tin để đưa các bác về với đất mẹ.
1: Với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân ba tỉnh Đông Bắc, Vương quốc Campuchia, trong mùa khô 2025-2026, đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy từ năm 2001 đến nay tại nước bạn Campuchia lên 1.530 hài cốt. Và đối với mỗi người dân tại đất nước Chùa Tháp hôm nay, công lao của các liệt sĩ, nhân dân Campuchia mãi mãi khắc ghi. Ông Dông Kim Hiên, Phó Tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Brech Vi Hia, Vương quốc Campuchia nói. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban chuyên trách tỉnh Gia Lai trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Brech Vi Hia, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trong việc cung cấp thông tin về nơi an táng các liệt sĩ, để đội K52 quy tập sớm hồi hương các liệt sĩ về Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi luôn biết ơn và không bao giờ quên sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh để giúp đất nước Campuchia hồi sinh và phát triển như ngày hôm nay. Cùng một suy nghĩ như vậy, ông Him Savoyeon ở huyện Se San, tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia cũng bày tỏ. Chúng tôi luôn khắc ghi công lao to lớn của các liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh để giúp đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Mỗi người dân sẽ luôn phối hợp tốt, cung cấp thông tin để cùng lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai có thể tìm kiếm ngày càng nhiều hài cốt liệt sĩ để đưa về yên nghỉ tại quê nhà. Máu của các liệt sĩ đã thấm vào đất, chan hòa vào nước mắt của đồng đội, gia đình và người thân theo dòng chảy thời gian. Hôm nay, sau nhiều thập kỷ, các anh đã trở về trong vòng tay của Tổ quốc, về với đất mẹ, thân yêu, trong tiếng nghẹn ngào xúc động của đồng chí, đồng bào. Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập, mỗi nắm đất được đưa về là một mệnh lệnh thiêng liêng, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay trước công lao to lớn của lớp lớp cha anh đi trước đã ngã xuống để vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia bền chặt theo thời gian.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh trách nhiệm và tình cảm của thế hệ trẻ hôm nay đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, không tiếc hiến dâng xương máu tuổi thanh xuân, xung phong lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp đất nước Campuchia bước qua những tháng ngày đau thương mà chế độ diệt chủng Khmer Đỏ bạo tàn gây ra. Từ đó không ngừng vun đắp tô thắm tình đoàn kết hữu nghị keo sơn Việt Nam Campuchia. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự hôm nay với các thông tin quan trọng khác.
1: Sáng nay 13 tháng 6, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính tại thành phố Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì lễ phát động. Dự lễ phát động tại điểm cầu chính có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương. Dự lễ phát động và chủ trì tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Trung và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Phát biểu phát động phong trào thi đua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, đất nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng đó đòi hỏi tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên. Trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng khó khăn thách thức lớn hơn, nặng nề hơn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số, chúng ta không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc. Để ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, Thủ tướng kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng hưởng ứng mạnh mẽ phong trào và thi đua đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong đó phải đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân hơn, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin. Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chặt chẽ ngân sách, nguồn lực quốc gia để mỗi đồng vốn ngân sách phải được sử dụng hiệu quả, công khai minh bạch, đảm bảo chống thất thoát lãng phí, đầu tư dàn trải kém hiệu quả. Thi đua củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh đối ngoại, phát triển hệ giá trị văn hóa để tăng trưởng kinh tế luôn phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, để thành quả của tăng trưởng chính là sự thụ hưởng thực chất và đời sống không ngừng được nâng cao của người dân. Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào thi đua bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn, để thi đua không chỉ là phong trào mà phải trở thành động lực hành động, là một hệ sinh thái phát triển những mô hình hay, lan tỏa những kinh nghiệm quý, nhân rộng những tấm gương điển hình. Thủ tướng tin tưởng rằng với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của toàn dân, toàn quân, sự năng động sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới, sức bật mới, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Đối với tỉnh Gia Lai, xác định mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số là đòn bẩy chiến lược, mở ra cơ hội để địa phương bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Gia Lai phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10 đến 10,5% một năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm là hoàn thiện thể chế, siết chặt kỷ cương hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số, tái cấu trúc không gian kinh tế theo 3 vùng động lực, phát triển hạ tầng giao thông chiến lược đồng bộ, lấy công nghiệp chế biến làm đòn bẩy, nông nghiệp hữu cơ làm điểm tựa và phát triển văn hóa xã hội hài hòa, nâng tầm nguồn nhân lực.
0: Chiều hôm qua, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Mai Việt Trung cùng các đại biểu thuộc tổ đại biểu số 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Tam Quan trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 và kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước, cử tri phường Tam Quan đã tham gia 7 ý kiến với 13 nội dung kiến nghị liên quan đến tình trạng sâu đầu đen gây hại trên cây dừa, các dự án chậm triển khai, dự án treo, tuyến đường gom dọc đường sắt xuống cấp, chế độ chính sách cho người có công, tranh chấp đất đai, những bất cập trong thu giá lúa trên đất công ích và việc đầu tư trang thiết bị cho ngành y tế. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng trao đổi giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp các nội dung còn lại để chuyển cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.
1: Hôm qua 12 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thương mại Bidifa và Ủy ban Nhân dân xã Gia Hờ Rú tổ chức kết nghĩa với làng Tờ Nung, xã Gia Hờ Rú. Làng Tờ Nung hiện có 312 hộ với 1.237 nhân khẩu, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 70%. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên còn nhiều khó khăn. Làng hiện còn 13 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo. Chính vì vậy, công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân tiếp tục là những nhiệm vụ đặt ra cấp thiết. Tại buổi lễ, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thương mại Bidifa và Hệ thống Chính trị làng Tờ Nung đã ký kết giao ước kết nghĩa. Theo nội dung giao ước kết nghĩa, các bên thống nhất duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên, gắn bó lâu dài trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với đó, các bên sẽ tăng cường nắm tình hình cơ sở, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là các quy định về an ninh trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vận động nhân dân không nghe, không tin, không làm theo sự kích động của các thế lực thù địch. Các đơn vị kết nghĩa cũng tập trung hỗ trợ làng Tờ Nung phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thông qua việc lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, hoạt động an sinh xã hội, chăm lo hộ nghèo, hộ khó khăn và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Người dân làng Tờ Nung phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong giữ gìn bình yên buôn làng. Dịp này, phòng cảnh sát giao thông và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Bidifa đã trao quà cho làng Tờ Nung và 14 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.
0: Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện vừa phối hợp với Bộ Y tế và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức chương trình tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 tại Hà Nội. Trong đó, tỉnh Gia Lai có một cá nhân được biểu dương trong dịp này là thiếu tá Lê Đức Lâm, 38 tuổi, cán bộ phòng tham mưu thành viên câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Gia Lai. Tính đến nay, thiếu tá Lê Đức Lâm có tổng cộng 33 lần hiến máu, gia đình thiếu tá có 8 lần hiến máu. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp tích cực của cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần lan tỏa nghĩa cử nhân văn, bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị và thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển sâu rộng tại các địa phương.
1: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, chiều hôm qua 12 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân phối hợp với nha khoa Duy Tân tổ chức chương trình trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 430.000 đồng cho các em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp cần được quan tâm hỗ trợ. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 43 triệu đồng do nha khoa Duy Tân tài trợ. Qua đó góp phần đồng hành cùng địa phương trong công tác chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em có thêm niềm vui và động lực vươn lên trong cuộc sống.
0: Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp giải cứu thành công một tài xế bị mắc kẹt nghiêm trọng trong cabin xe tải sau tai nạn lao xuống vực tại chân đèo Tô Na thuộc xã Ua. Theo đó, vào lúc 18 giờ hôm qua 12 tháng 6, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại địa phận xã Ua, khu vực chân đèo Tô Na. Tại hiện trường, một chiếc xe tải lao xuống vực, phần cabin biến dạng hoàn toàn. Tài xế TVD, 26 tuổi ở tỉnh Đắk Lắk bị kẹt tại vị trí vô lăng, hai chân bị ép chặt vào hệ thống chân côn, chân ga, mất máu nhiều. Ngay lập tức, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động và tăng cường hai xe chuyên dụng cùng 25 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Nhận thấy tình thế nguy kịch, chỉ huy tổ công tác đã chỉ đạo triển khai đồng thời các kết cấu kiện thép của cabin xe nhằm tạo lối thoát. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ nỗ lực cứu hộ, đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã cắt rời thành công các vật cản, đưa nạn nhân TVD ra ngoài an toàn và bàn giao cho cơ quan y tế cấp cứu. Đến sáng nay, sức khỏe nạn nhân đã ổn định.
1: Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin điểm một số nội dung chính báo Gia Lai số ra hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, báo số ra hôm nay trên trang tư chuyên trang thời sự đăng bài phản ánh qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Sau 2 ngày diễn ra chính thức đến cuối buổi sáng hôm qua 12 tháng 6, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã diễn ra an toàn đúng quy chế, hoàn thành toàn bộ các môn thi theo kế hoạch. Kỳ thi này toàn tỉnh có 37.000 thí sinh dự thi tại 91 điểm thi. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trong 2 ngày thi, hội đồng đã ghi nhận 2 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi tại điểm trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, xã Phú Thiện và tại điểm trường trung học phổ thông số 2 Nguyễn Trường Tộ, xã Gia Nan. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục, công an, y tế, điện lực, viễn thông và chính quyền địa phương, các phương án phục vụ kỳ thi được triển khai đồng bộ. Công tác bảo mật, bảo quản đề thi, bài thi cùng các điều kiện bảo đảm an ninh an toàn được thực hiện nghiêm túc, góp phần để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Sau kỳ thi, ngành giáo dục sẽ triển khai công tác chấm thi theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ hôm nay 13 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6, dự kiến công bố kết quả thi vào ngày 1 tháng 7 tới. Trang 7, chuyên trang xã hội, báo có bài đề cập đến công tác hiến máu tình nguyện với lời đề dẫn: hiến máu tình nguyện không chỉ là hành động sẻ chia những giọt máu quý giá mà còn là sự trao gửi hy vọng sự sống cho những bệnh nhân đang từng ngày chống chọi với bệnh tật. Từ những cá nhân, gia đình đến các tập thể tiêu biểu, phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng. Báo cũng dành một phần trang 6 chuyên trang dân tộc và phát triển ghi nhận về hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ người dân các xã biên giới phía Tây tỉnh xây dựng hệ thống nước sạch. Ở các xã biên giới phía Tây tỉnh, nơi thời tiết luôn khắc nghiệt, vấn đề nước sạch từng là nỗi lo thường trực của người dân và đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nguồn vốn tín dụng chính sách, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được triển khai, diện mạo nông thôn vùng biên đã có những đổi thay rõ rệt, bắt đầu từ những công trình nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Ngoài ra báo cũng dành một trang 8 chuyên trang pháp luật an ninh để cấm nỗ lực xây lá chắn phòng cháy từ cơ sở. Trước nguy cơ cháy nổ gia tăng trong mùa nắng nóng, các cấp ngành và lực lượng công an đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân. Việc phát huy hiệu quả lực lượng tại chỗ và nâng cao ý thức phòng ngừa đang góp phần xây dựng lá chắn an toàn ngay từ cơ sở. Tới đây chúng tôi xin kết thúc mục điểm báo.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức lại thôn làng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở các địa phương. Trong quá trình đó, đội ngũ trưởng thôn, thôn phó đang tiên phong tuyên truyền, vận động người dân tạo sự đồng thuận, đồng thời sẵn sàng đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, nhường cơ hội cho lớp cán bộ trẻ tiếp tục xây dựng thôn làng ngày càng phát triển. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo chủ trương sắp xếp thôn làng, những đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn sẽ được xem xét sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Dù số lượng trưởng thôn, thôn phó sẽ giảm sau sắp xếp, nhiều cán bộ thôn vẫn tích cực tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương. Tại thôn Piêm, xã Đắc Đoa, ông Ibon, trưởng thôn cùng các đoàn thể thường xuyên đến từng hộ dân tuyên truyền, giải thích những lợi ích của việc sắp xếp thôn làng. Nhờ sự gần gũi và am hiểu địa bàn, ông đã góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ông Ibon cho biết.
5: Đến thời điểm hiện tại ở thôn Piêm thì cũng đã nắm được một số thông tin về cái nghị định 185 của chính phủ đã ban hành. Thì ở thôn Piêm thì cũng có cái kế hoạch tuyên truyền bà con nhân dân là về cái thông tin về chủ trương sáp nhập thôn trên địa bàn xã. Thì đến thời điểm hiện tại là người dân cơ bản là đồng thuận.
1: Tinh thần gương mẫu ấy cũng được thể hiện tại thôn Tam Điệp, xã Con Gang. Với khoảng 180 hộ dân thuộc diện sắp xếp theo quy định, thời gian qua ông Phan Nguyễn Trãi, trưởng thôn đã tích cực tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương sắp nhập. Không chỉ vậy, ông còn sẵn sàng nhường lại vị trí cho đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ông Phan Nguyễn Trãi chia sẻ.
6: Phân bố về cán bộ thì nói chung là theo cái tiêu chí, tiêu chuẩn của đảng và nhà nước thôi, trình độ năng lực. Và cái quá trình công tác nó như thế nào thì nói chung là để chọn những người nói chung là nó phù hợp, xứng đáng và nói chung là nhiệt tình, nhiệt huyết để làm cái công tác này. Thay đổi về mặt mới, về phát triển nông thôn mới, làm sao nâng cao cái khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn nhưng là tương đối ổn định.
1: Không chỉ trưởng thôn, đội ngũ thôn phó cũng tích cực tham gia tuyên truyền vận động tại cơ sở. Ông A Do, thôn phó thôn Piêm, xã Đắc Đoa cho biết, việc sắp xếp thôn làng là chủ trương cần thiết. Vì vậy, ông luôn vận động người dân đồng thuận và sẵn sàng nghỉ để tạo điều kiện cho lớp trẻ có trình độ tiếp tục đảm nhiệm công việc. Ông A Do bày tỏ.
7: Chúng tôi thì nhiệt tình là việc cái sắp nhập này là tuyên truyền bà con để bà con là làm ăn sau này là có kinh tế. Sau này nữa là mình thôn phó mà bây giờ là hơi già rồi, có ai mà được nhiệt tình trong làm thì kiểu mới thôn phó là lớp trẻ.
1: Có thể thấy sắp xếp thôn làng không chỉ là yêu cầu tinh gọn bộ máy mà còn cần sự đồng thuận của người dân. Với tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu và sẵn sàng đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, đội ngũ trưởng thôn, thôn phó trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang góp phần giữ lửa đồng thuận trong cộng đồng, đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về vai trò tiên phong của đội ngũ trưởng thôn, phó thôn trong công tác tuyên truyền vận động người dân nhằm tạo sự đồng thuận khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức lại thôn làng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở các địa phương. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Minh Diện, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị đề ra các giải pháp để hướng tới mục tiêu đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp khoảng 30% GDP của đất nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng chính thức phát động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Còn khoảng 20 triệu số điện thoại vẫn chưa hoàn tất đối soát dữ liệu và có nguy cơ bị khóa một chiều vào ngày 15 tháng 6 này. Năm nay, lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng thêm một công cụ mới trong việc chấm thi tự luận môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đến với phần tin thế giới, Mỹ và Iran đang phát đi những tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay về khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ đô la Mỹ đầu tiên trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vừa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành. Một số nội dung quan trọng trong nghị quyết này như sau.
1: Quan điểm chỉ đạo được nêu trong nghị quyết là kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, không chỉ góp phần bổ sung vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển, mà còn là kênh tiếp nhận công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp mở rộng thị trường, được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, đối xử bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác theo quy định của pháp luật. Nghị quyết đặt ra mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026-2030, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký khoảng từ 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ, tương đương 40 đến 50 tỷ đô la Mỹ một năm, vốn thực hiện khoảng 150 đến 200 tỷ đô la Mỹ, tương đương từ 30 đến 40 tỷ đô la Mỹ một năm. Phần đầu đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đóng góp khoảng 30% GDP của đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao. Nghị quyết đề ra 4 giải pháp cụ thể và đặt ra yêu cầu đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, lĩnh vực, địa bàn. Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển giao công nghệ, tăng tính lan tỏa, liên kết với khu vực kinh tế trong nước. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư gián tiếp nước ngoài, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan có liên quan trong quá trình phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Các lĩnh vực cốt lõi cần ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài được xác định trong nghị quyết là công nghiệp điện tử, chip bán dẫn và thiết bị số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật và chuỗi khối, công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, công nghiệp xanh, logistics hiện đại, dịch vụ chuỗi cung ứng, dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và các dịch vụ giá trị gia tăng cao.
0: Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 này. Kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Lễ phát động được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Hà Khánh đưa tin.
2: Lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 mở đầu bằng màn biểu diễn các tiết mục nghệ thuật. Tại lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc. Để ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, Thủ tướng đề nghị thi đua đổi mới mạnh về tư duy xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển. Mỗi bộ ngành địa phương cần phải tổ chức chiến dịch thi đua cao điểm để giải quyết dứt điểm những dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển.
3: Thi đua xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong đó phải đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân hơn, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ, dám đổi mới, dám đột phá, vì lợi ích chung, vì cộng đồng doanh nghiệp, vì người dân phục vụ.
2: Thủ tướng cũng đề nghị thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chặt ngân sách, nguồn lực quốc gia để mỗi đồng vốn ngân sách phải được sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, gắn với hạch toán kinh tế xã hội, đảm bảo chống thất thoát, lãng phí, đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Đồng thời thi đua củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh đối ngoại, phát triển hệ giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục y tế, đảm bảo môi trường sinh thái và an sinh xã hội. Để tăng trưởng kinh tế luôn phải đi đôi với tiến bộ công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, để thành quả của tăng trưởng chính là sự thụ hưởng thực chất và đời sống không ngừng được nâng cao của người dân. Thủ tướng cho rằng việc lựa chọn thành phố Hồ Chí Minh trung tâm đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng năng động, đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước để tổ chức phát động phong trào thi đua sẽ lan tỏa khí thế cách mạng và phong trào hành động tới các cấp, các ngành, địa phương, mọi doanh nghiệp, nỗ lực để hiện thực hóa thành công những mục tiêu chiến lược phát triển đất nước.
3: Tôi mong muốn mỗi người dân hãy coi thi đua trở thành một hành động tự giác, một nhu cầu tự thân và xuất phát từ trong những việc làm nhỏ nhất. Từ việc làm tốt hơn công việc hàng ngày, sáng tạo hơn trong lao động, trách nhiệm hơn với cộng đồng, để từ đó mỗi cá nhân sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa, bền bỉ và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Tôi tin tưởng sâu sắc phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới và sức bật mới, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Tôi chính thức phát động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
2: Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn, anh hùng lao động Thái Hương, nhà sáng lập Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH đã phát biểu hưởng ứng, bày tỏ nỗ lực quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút phát động phong trào thi đua, chính thức phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
0: Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình

0: đào tạo tiếp tục phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững. Năm 2026, thành phố phấn đấu phát triển khoảng 27.000 căn nhà ở xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được kiến nghị cho phép thành phố giao chỉ định đối với quỹ đất công để kêu gọi nhà đầu tư, đơn vị nhà nước tham gia xây dựng nhà cho thuê, đồng thời kiến nghị về tài chính tín dụng.
1: Thứ nhất là về chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong 5 năm hoặc là 10 năm đầu của chu kỳ dự án nhà ở cho thuê. Cái thứ hai, miễn hoặc giảm thuế trong 5 năm hoặc 10 năm đầu đối với các doanh nghiệp cho thuê này. Và cái thứ ba đó là lãi suất giảm khoảng 2-3% so với cái lãi suất ngân hàng của ngân hàng thương mại, thì tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện chương trình này hiệu quả hơn. Và cái cuối cùng, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà, thì trong đó là nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, rồi nhà ở cho thuê, nó sẽ linh hoạt và nó giải quyết được cái nhu cầu thực tế và nó tránh lãng phí nguồn nhà của chúng ta hiện nay.
0: Đánh giá kết quả tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh quý 1 đạt 8,23%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước là cố gắng rất lớn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiến nghị thành phố cần nỗ lực đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.
2: Thứ nhất là phân tích ra từng cái chỉ tiêu tăng trưởng một. Về tăng trưởng công nghiệp 6 tháng tăng 8%, khả năng là sẽ thấp hơn kịch bản tăng trưởng cứ khoảng 0,8%. Thì đây là một cái số rất là quan trọng, các đồng chí phải để ý. Trong đây thì chúng ta quan tâm đến cái chế biến chế tạo thì các đồng chí đạt hơn chỉ tiêu. Thế nhưng mà về khai khoáng thì chúng ta thấp hơn chỉ tiêu. Và đặc biệt là dịch vụ. Dịch vụ 6 tháng thì cỡ tăng khoảng 9%. Và cả năm các đồng chí ước tăng 8,6%. Như vậy thấp hơn với kịch bản tăng trưởng là 2,3%. Và đặc biệt các đồng chí lưu ý là các cái công trình trọng điểm của thành phố hiện nay giải ngân chỉ đạt có 8,3% thôi.
0: Lãnh đạo các bộ ngành cũng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tập trung giải ngân đầu tư công, triển khai các cơ chế chính sách đặc thù theo nghị quyết của Quốc hội để tạo ra những kết quả sản phẩm cụ thể, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó có chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là về lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, quy hoạch đô thị. Tập trung giải quyết những dự án tồn đọng kéo dài, xử lý ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, kết nối đô thị. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận biểu dương những kết quả quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển chung của cả nước, nhấn mạnh những thách thức khó khăn tồn tại cũng cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá kỹ lưỡng. Thủ tướng cho rằng thành phố đã chuyển đổi mạnh tư duy nhưng chưa đồng đều xuống các sở ngành, việc giải ngân đầu tư công còn chậm, chưa giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng.
3: Việc mà giải ngân đầu tư công, nhất là các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, nên ảnh hưởng rất lớn. Nó làm cho cái việc mà xử lý ùn tắc giao thông, ngập úng, rồi ô nhiễm môi trường là những nút thắt mà các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh lâu năm vẫn chưa giải quyết được căn cơ. Từ đó thì ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, mà ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường cạnh tranh, huy động đầu tư của thành phố. Thế là những vấn đề mà tôi cho rằng là thành phố phải hết sức tập trung.
0: Nhấn mạnh việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước phụ thuộc rất lớn vào tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng đề nghị thành phố rà soát lại kịch bản tăng trưởng, nhận diện dư địa từng ngành, khai thác tối đa các tháng cuối năm, đặc biệt các ngành còn dư địa lớn như chế biến chế tạo, dược phẩm, logistics, tài chính, ngân hàng, tập trung giải ngân đầu tư công, yêu cầu giao trách nhiệm cụ thể rõ ràng gắn với người đứng đầu. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các dự án khởi công trong 6 tháng cuối năm, các công trình lớn như Metro số 2 Bến Thành, Thủ Thiêm, Cảng Cái Mép Hạ, đẩy mạnh xử lý 260 dự án tồn đọng còn lại, phát triển công nghiệp chiến lược và công nghệ cao, tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như AI, bán dẫn, công nghệ cao, logistics, kinh tế số, năng lượng xanh trên cơ sở tăng cường phát triển hạ tầng số, thu hút doanh nghiệp công nghệ lớn, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
4: 208 công trình đã được vinh danh tại lễ tổng kết trao giải thưởng lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ nhất diễn ra sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Tại sự kiện, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật xuất phát từ chính quá trình lao động sản xuất hàng ngày, từ những trăn trở rất cụ thể mộc mạc nhưng rất thiết thực của người công nhân, người kỹ thuật viên. Giá trị của các công trình không chỉ nằm ở tính mới, tính sáng tạo mà còn ở hiệu quả làm lợi, ở khả năng áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Để phong trào lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội tiếp tục phát triển đúng hướng, đi vào chiều sâu, thực chất, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu mỗi cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và tổ chức công đoàn phải thực sự coi phát triển khoa học công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm, động lực trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của quân đội. cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, nguồn lực.

0: thời gian để cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh của từng đơn vị doanh nghiệp. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội với chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và công tác hội nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031. Dự kiến có 793 đại biểu chính thức tham dự, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trên cả nước, cùng khoảng 200 đại biểu khách mời. Tại đại hội, 60 tham luận sẽ được tổng hợp thành kỷ yếu phục vụ công tác nghiên cứu, triển khai nghị quyết trong toàn hệ thống hội. Bên cạnh các tham luận trình bày tại phiên khai mạc và bế mạc, đại hội sẽ tổ chức thảo luận chuyên sâu tại 4 trung tâm với các nội dung trọng tâm như đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
0: Theo lộ trình, ngày 15 tháng 6 này là thời hạn cuối để các thuê bao thuộc diện phải xác thực hoàn tất việc chuẩn hóa dữ liệu. Tuy nhiên thì tính đến ngày 11 tháng 6 vẫn còn gần 20 triệu thuê bao chưa hoàn thành các yêu cầu xác thực thông tin. Con số này cho thấy một lượng lớn người dùng đang đứng trước nguy cơ bị gián đoạn dịch vụ viễn thông nếu không kịp hoàn tất thủ tục trong những ngày cuối cùng. Việc xác nhận và chuẩn hóa thông tin không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn góp phần ngăn chặn sim rác, giảm nguy cơ lừa đảo trực tuyến và bảo vệ người dùng trên môi trường số. Từ ngày 1 tháng 7 tới thì nhiều quy định mới về truy xuất nguồn gốc hàng hóa sẽ chính thức được triển khai theo luật chất lượng sản phẩm hàng hóa sửa đổi. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường, siết chặt quản lý chất lượng, xuất xứ sản phẩm, đồng thời tăng cường khả năng phát hiện và xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Trong bối cảnh cơ quan quản lý đang chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc không chỉ giúp doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo điều kiện để người tiêu dùng chủ động kiểm tra thông tin sản phẩm và phản ánh các dấu hiệu vi phạm. Phóng viên Xuân Lan có bài ghi nhận.
2: Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nhấn mạnh, truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ quản lý mà là nền tảng xây dựng niềm tin, bảo vệ doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh hàng Việt. Bởi vậy, truy xuất nguồn gốc không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chỉ khi sản phẩm có chứng minh thư rõ ràng về xuất xứ, quy trình sản xuất, chất lượng và hành trình lưu thông, thị trường mới có thể vận hành minh bạch, bền vững.
3: Cái lợi ích nó đem lại cho chính bản thân doanh nghiệp trước, doanh nghiệp sẽ quản lý được cái chất lượng của sản phẩm của mình, đưa cái truy xuất nguồn gốc càng sâu vào trong cái chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp sẽ sớm phát hiện ra cái lỗi của sản phẩm nó phát sinh ở công đoạn nào trong quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu mà đi sâu ra cả một chuỗi cung ứng, từ khâu nguyên liệu đến sản xuất, đến vận chuyển, đến phân phối tay người tiêu dùng, thì thậm chí là có thể phát hiện ra sản phẩm giả, nhái, các sản phẩm kém chất lượng, thậm chí có thể thu hồi được sản phẩm và biết nguyên nhân của nó. Và đặc biệt là truy xuất nguồn gốc tốt để giúp cho năng doanh nghiệp nâng cao cái uy tín thương hiệu của doanh nghiệp, thể hiện được cái trách nhiệm về mặt pháp luật, trách nhiệm về mặt xã hội và bảo vệ cho quyền lợi của người tiêu dùng.
2: Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp đã tiên phong và thành công khi thực hiện truy xuất nguồn gốc từ rất sớm, như công ty phân bón Phú Mỹ, công ty phân bón Lâm Thao, công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam cho biết. Trước đây khi doanh nghiệp chỉ dán tem chống giả thông thường thì ngay lập tức có một đơn vị khác làm giả chiếc tem đó. Khi người tiêu dùng quét thì vẫn có thông tin của công ty, nhưng khi sử dụng người tiêu dùng mới biết vì trọng lượng không đủ và phản ánh lại doanh nghiệp. Sau khi áp dụng truy xuất nguồn gốc xuất xứ từ năm 2020 và đến nay đã đẩy mã định danh của các sản phẩm định danh lên cổng truy xuất nguồn gốc của quốc gia và người tiêu dùng biết rõ là đang mua sản phẩm của công ty tại đại lý nào của công ty, xuất hàng ngày nào, thời hạn kiểm định. Ông Trịnh Quốc Dân, trưởng phòng kỹ thuật an toàn của công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam cho biết.
4: Mỗi một bình ga thì công ty tạo ra một mã định danh riêng kiểm soát từng bình, và hiện nay số lượng bình ga của công ty cổ phần khí Việt Nam đưa ra thị trường thì khoảng gần 4 triệu bộ bình. Đối với khí Việt Nam thì nhìn nhận đấy là một cái cơ hội để mình chứng minh về cái tính minh bạch, góp phần nâng cao cái thương hiệu và cũng như là cái minh bạch trong cái việc kinh doanh bình ga, để giúp cho công ty có thể kiểm soát được cái vòng đời đường đi của bình ga, cũng như là người tiêu dùng có thể là truy xuất được cái nguồn gốc để biết được là bình ga đã mua được bình ga chính hãng hay là bình ga bị chất nhập lậu.
2: Hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verywood.vn của Bộ Công Thương sau 6 tháng vận hành đã xác thực hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hóa, trong đó chủ yếu là các sản phẩm của ngành ga, phân bón, chứng tỏ doanh nghiệp đã rất quyết tâm trong việc đồng hành với chính phủ và tự bảo vệ mình và người tiêu dùng khỏi nạn hàng giả, hàng nhái đang diễn biến phức tạp hiện nay. Hơn nữa, nhiều nước trên thế giới hiện nay quy định hàng hóa xuất khẩu phải gắn tem truy xuất nguồn gốc để đảm bảo chất lượng hàng hóa mới nhập khẩu. Ông Phan Văn Tâm, đại diện của công ty phân bón Bình Điền, cho biết.
5: Tại sao nước ngoài người ta làm được, người ta kiểm tra được sản phẩm nó có lỗi không, thì nó hệ thống nó từ cái nguyên liệu ở nhà bộ phận chuyển đổi số nhà người ta đã nắm. Và khi ở bên ngoài mà đại lý hay nông dân người ta kích hoạt cái mã số nó lên, cái máy ta quét một cái, hoặc là cán bộ thị trường ở của công ty mà đi mà chỉ cần lấy cái điện thoại để một túi đi một vòng thôi là biết là trong kho mình đã được còn bao nhiêu sản phẩm, nên nó rất là tiện, không cần chúng ta phải xếp từng cái. Và như vậy thì giúp cho doanh nghiệp tạo được lòng tin ở ngoài thị trường, quảng bá được hình ảnh, nâng cao được cái thương hiệu của mình.
2: Bộ Công Thương đang thúc đẩy cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh đối với các lĩnh vực như xăng dầu, khí, hóa chất. Việc giảm bớt điều kiện kinh doanh, trao thêm quyền chủ động cho doanh nghiệp cũng đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về trách nhiệm quản lý chất lượng, kiểm soát nguồn gốc và minh bạch hành trình sản phẩm.
0: Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả tổ chức hội thảo góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, quy trình sản xuất, sơ chế đối với rau ăn lá, cây rau ăn quả, cây rau ăn củ, thân đảm bảo an toàn thực phẩm. Mục tiêu của hội thảo là xây dựng một bộ tiêu chuẩn có cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn sản xuất, đồng thời hướng tới yêu cầu dễ thực hiện hơn, chi phí tuân thủ thấp hơn và minh bạch hơn. Phóng viên Minh Long đưa tin.
6: Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia quy trình sản xuất sơ chế rau bảo đảm an toàn thực phẩm được xây dựng trên cơ sở kế thừa cập nhật các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam và có sự tham khảo chọn lọc các tiêu chuẩn hướng dẫn liên quan như Việt GAP, ASEAN GAP, Global GAP, TCVN, ISO 22000-2018 và các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại hội thảo, các tham luận tập trung thảo luận các yêu cầu về hoàn thiện nội dung kỹ thuật, phương thức tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát và các công cụ hỗ trợ sản xuất rau an toàn áp dụng trong thực tiễn. Các đại biểu cho rằng các tiêu chuẩn cần rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với nhiều loại hình sản xuất từ nông hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã đến doanh nghiệp quy mô lớn. Là đối tượng trực tiếp áp dụng tiêu chuẩn trong thực tiễn, đại diện nhiều hợp tác xã sản xuất rau cho rằng dự thảo thể hiện rõ định hướng xây dựng bộ tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện sản xuất của Việt Nam, nhất là đối với các hộ nông dân và hợp tác xã có quy mô vừa và nhỏ. Ông Hoàng Anh Thư, Phó Giám đốc Hợp tác xã Tân Mỹ Đức, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng, nêu ý kiến.
7: Dự thảo lần này là tôi cho rằng là dễ thực hiện hơn, nhưng nó vẫn đảm bảo được cái tiêu chuẩn của rau an toàn của Việt Nam. Đất trồng, thuốc bảo vệ thực vật vẫn đảm bảo an toàn như thế. Đơn giản cái việc ghi chép, cái việc thực hiện nó đơn giản hơn, vì nó không phải yêu cầu là cầu kỳ, lần nào cũng phải đi xét nghiệm đất, xét nghiệm nước và các cái tiêu chuẩn nó rất là cầu kỳ.
0: Cũng liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tân Mỹ khai trương hai điểm bán thịt heo giao dịch qua sàn giao dịch thịt heo, đồng thời gắn tích xanh trách nhiệm tại chợ Tân Mỹ. Đây là mô hình bán thịt heo mới lần đầu tiên được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh và trên phạm vi cả nước. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
8: Theo mô hình này, miếng thịt được bán trực tiếp từ trang trại đến các điểm bán lẻ cho người tiêu dùng qua sàn mà không qua khâu trung gian và truy xuất được nguồn gốc. Hiện nay, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ từ 13 đến 14 ngàn con heo. Phần lớn nguồn heo này từ các tỉnh thành lân cận cung cấp cho thành phố qua nhiều khâu trung gian, cho nên chi phí cao. Đồng thời, khi người mua thịt heo tại các chợ truyền thống rất khó truy xuất nguồn gốc. Khi có mô hình bán thịt heo giao dịch qua sàn và gắn tích xanh trách nhiệm, người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc nơi sản xuất miếng thịt và quá trình vận chuyển tiêu thụ đến tay người tiêu dùng. Ngay trong buổi sáng khai trương hai điểm bán thịt heo này ở chợ Tân Mỹ, phường Tân Mỹ, quận 7 cũ, rất đông người tiêu dùng đến mua.
9: Hàng ngày tôi đi chợ đó mua thịt đó, đa số là không rõ nguồn gốc xuất xứ từ đâu, cho nên hôm nay mua được cái thịt sạch và có tích xanh đó, mình có thể truy xuất được cái nguồn gốc xuất xứ của thịt đó, nên là mình cũng yên tâm. Là có tích xanh đó, mình biết rõ là cái thịt nó xuất xứ, nó đi từ thời gian nào, đi đến địa điểm tới nào rồi mình biết rõ, như vậy là mình rất là yên tâm.
8: Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 400 chợ truyền thống, trong đó có nhiều tiểu thương mua thịt heo ở các đầu mối khác nhau. Đặc biệt là thịt heo lấy ở các lò giết mổ, thường qua nhiều khâu trung gian nên khi đến tay người tiêu dùng, giá đội lên. Khi tiểu thương mua thịt heo qua sàn giao dịch thịt heo của thành phố, nguồn hàng được truy xuất rõ ràng, chất lượng được kiểm soát, giá cả ổn định hơn. Đáng chú ý, sản phẩm từ trang trại đến điểm bán lẻ hầu như không qua khâu trung gian, bởi các đơn vị tham gia sàn chủ yếu là doanh nghiệp chăn nuôi, có lò giết mổ và trực tiếp phân phối. Bà Nguyễn Đoàn Bảo Trân, tiểu thương kinh doanh thịt heo theo mô hình này tại chợ Tân Mỹ cho biết.
10: Thịt heo tôi đặt qua sàn thấy nó thuận tiện hơn, cũng dễ đặt nữa, mình đặt bao nhiêu theo số lượng của mình, tự mình thích mình đặt thôi. Thì mình nhắm mình bán được một ngày bao nhiêu thì mình đặt cho nó trực tiếp cho nó dễ hơn, khỏi phải qua trung gian nữa. Với cái giá thịt heo của mình bên đó nó cũng mềm, tương đối mình lấy được.
0: Sau hai đêm tranh tài đầy sắc màu và cảm xúc, đêm thi thứ ba của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra tối nay. Hai đội Nhật Bản và Ý sẽ tiếp tục đưa khán giả bước vào hành trình nghệ thuật mới với bản giao hưởng mang chủ đề văn hóa, thắp sáng bầu trời đêm sông Hàn.
11: Đêm thi thứ ba của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 được chờ đợi như cuộc gặp gỡ giữa bản sắc văn hóa phương Đông và phương Tây thông qua những màn pháo hoa, âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại. Cuộc so tài giữa hai đội Tamaya Kitahara Fireworks Nhật Bản và Mattarello Group SRL của Ý hứa hẹn mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc. Chủ đề văn hóa được xem là đất diễn giàu cảm hứng để các đội thi thể hiện bản sắc riêng. Nếu đội Nhật Bản nổi bật với phong cách trình diễn tinh tế, giàu chiều sâu và đậm chất kể chuyện, thì đại diện Ý lại được kỳ vọng tạo nên những màn pháo hoa sôi động hiện đại và đầy năng lượng. Đêm thi thứ ba của DIFF 2026, mỗi màn trình diễn pháo hoa chứa đựng câu chuyện về văn hóa và tinh thần dân tộc của từng quốc gia. Chủ đề văn hóa sẽ tạo không gian để hai đội kể câu chuyện của đất nước mình bằng ánh sáng và âm nhạc. Khán giả sẽ cảm nhận rõ nét sự khác biệt trong phong cách trình diễn của hai đội Nhật Bản và Ý. Trong lần trở lại DIFF năm nay, đội Tamaya Kitahara Fireworks Nhật Bản được nhiều khán giả kỳ vọng với phong cách trình diễn mềm mại tinh tế đặc trưng của Nhật Bản. Ông Naganuma Keisuke, đội trưởng đội Nhật Bản cho hay, chúng tôi sẽ mang tới một màn trình diễn mà ở đó khán giả có thể nhận ra ngay là phong cách người Nhật, không chỉ sử dụng nhiều pháo nước hay hiệu ứng cầu kỳ như các đội khác. Đội Nhật Bản chúng tôi chủ yếu dùng pháo đơn, nghĩa là những lớp pháo sẽ bắn lên từ mặt nước và nổ tung ra, tỏa sáng trên bầu trời, phối hợp nhịp nhàng với âm nhạc. Trong khi đó, đội pháo hoa Mattarello Group SRL của Ý, một trong những tên tuổi giàu kinh nghiệm của châu Âu, sẽ mang đến sắc màu đối lập. Với thế mạnh về kỹ thuật hiện đại cùng các hiệu ứng pháo hoa tốc độ cao, đội Ý được kỳ vọng sẽ tạo nên bầu không khí bùng nổ trên sông Hàn. Ông Matila Nalin, thành viên đội Ý, chia sẻ.
12: Tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị của ban tổ chức DIFF, từ công tác an ninh đến sự tiếp đón. Công tác tổ chức ngày càng tốt hơn qua từng mùa giải. Tôi cũng đã trải nghiệm nhiều dịch vụ ở Đà Nẵng, tất cả tốt lên qua mỗi kỳ pháo hoa. Người dân Đà Nẵng thì rất thân thiện và hiếu khách.
0: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ được thực hiện từ ngày hôm nay đến ngày 30 tháng 6. Bộ cho biết rằng là năm nay, lần đầu tiên, Bộ sẽ sử dụng thêm công cụ rubric hay còn gọi là thang đánh giá tiêu chí trong việc chấm thi tự luận môn ngữ văn nhằm tăng tính khách quan và công bằng. Tin của phóng viên Minh Hường.
13: Trong số các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chỉ có môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận nên sẽ tổ chức chấm thi theo phương thức tự luận. Các môn còn lại đều thi trắc nghiệm nên việc chấm thi sẽ thực hiện bằng máy. Về công tác chấm thi môn ngữ văn, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay lần đầu tiên Bộ sẽ sử dụng thêm hình thức rubric hay còn gọi là thang đánh giá tiêu chí. Đây là phương pháp chấm điểm dựa trên một bộ tiêu chí được định sẵn. Phương pháp này chia nhỏ yêu cầu của bài làm thành các mức độ đạt được, ví dụ từ xuất sắc đến kém, kèm theo mô tả cụ thể cho từng mức.
14: Bộ Giáo dục Đào tạo đã tiến hành họp với 34 giám đốc sở giáo dục đào tạo để liên quan tới các cái công tác mà quán triệt về việc chấm thi sao cho cái tính khách quan tăng lên. Năm đầu tiên chúng ta sẽ chấm thi môn văn bằng rubric. Và cái việc mà sử dụng rubric thì đây là một cái nội dung mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã triển khai tập huấn giáo viên toàn quốc đối với môn văn trong cái module số 3. Nên đây là lúc mà chúng ta ứng dụng rubric, hình dung đấy là cái cách thức chấm sao cho cái vấn đề công bằng được tốt hơn, giảm cái tính chủ quan trong cái quá trình chấm.
13: Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 cũng khẳng định, đối với môn ngữ văn, đề thi mở nên đáp án chấm thi cũng mở và tôn trọng ý kiến quan điểm của thí sinh. Bộ cũng đã quán triệt quan điểm chấm tới các địa phương và sẽ có kiểm tra giám sát quá trình chấm thi.
15: Quy trình tới đây chỉ đạo cái công tác chấm thi môn tự luận, tức là môn ngữ văn, bảo làm sao là khách quan công bằng toàn diện. Một là bộ yêu cầu các tỉnh chấm thi môn này phải cập nhật báo cáo tiến độ và kết quả từng buổi chấm thi. Nếu thấy có những hiện tượng bất thường là túi bài đó, hôm đó chấm nhiều điểm cao quá, hoặc ngược lại nhiều điểm thấp thì phải cho kiểm tra lại. Cái thứ hai là bộ đã có quyết định thành lập ban chấm thẩm tra.
13: Theo dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trong khoảng từ 5 đến 7 ngày sau khi thí sinh kết thúc thi.
0: Thưa quý vị, mỗi dịp hè về, khi mà các em học sinh đã hoàn thành năm học phổ thông cũng là lúc các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lại mở các lớp dạy chữ Khmer miễn phí dành cho con em trong phum sóc. Hoạt động đã trở thành nét đẹp văn hóa và được duy trì qua nhiều thế hệ, góp phần giữ gìn tiếng nói, chữ viết dân tộc Khmer, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em trong những tháng nghỉ hè. Mời quý vị cùng nghe phản ánh của phóng viên Thạch Hồng tại chùa Sung Thum, xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ.
16: Trong những ngày này tại chùa Sung Thum, xã Lai Hòa, không khí học tập diễn ra sôi nổi. Có hơn 300 em học sinh ở tất cả các cấp học phổ thông tại địa phương tham gia các lớp học chữ Khmer từ lớp 1 đến lớp 3 do chùa tổ chức. Nhiều em đã gắn bó với lớp học hè nhiều năm liền và xem đây là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong kỳ nghỉ. Bởi không chỉ được học chữ, các em còn có cơ hội gặp bạn bè cùng tham gia các hoạt động bổ ích. Em Thái Thị Si The và em Thạch Thị Thu Linh đến học chữ Khmer tại chùa Xuân Thông chia sẻ.
17: Cứ vào dịp nghỉ hè là em lại đến học chữ Khmer do chùa tổ chức. Năm nay em học lớp 3 chữ Khmer. Bây giờ em đã viết, đọc tốt. Ngoài ra em được học về ngữ pháp nên rất tốt cho em. Học 2 tháng hè được nghỉ, em có thời gian để đi học tiếng Khmer. Em rất thích vì giờ đã đọc được, viết được.
16: Đối với những em bắt đầu làm quen với chữ Khmer, các vị sư và giáo viên luôn kiên trì hướng dẫn từng nét chữ, từng cách phát âm, giúp các em tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng. Sư Tăng Trải, phó chủ trì chùa Xuân Thông nói:
17: Ban đầu thì chúng tôi dạy các nguyên âm, phụ âm, cách viết chữ, học từ từ, mỗi ngày chỉ học 5 chữ thôi. Đối với các em vừa vào từ đầu, sau đó khi các em đã thuộc rồi sẽ ráp chữ, đánh vần và bắt đầu vào bài học. Đây là giải pháp để dạy các em hiệu quả nhất.
16: Từ những bài học đơn giản ấy, các em dần hình thành khả năng đọc, viết và hiểu ngôn ngữ dân tộc của mình. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các em tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống Khmer trong tương lai. Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, ngoài các lớp học tại chùa, sư sãi ban quản trị chùa Xuân Thông còn phối hợp mượn một số điểm trường phổ thông trên địa bàn để tổ chức giảng dạy. Nhờ vậy các em được học gần nhà, đi lại dễ dàng hơn, nhất là trong mùa mưa này. Sư Sơn Thái Siêu, chùa Xuân Thông chia sẻ.
17: Để tạo thuận lợi cho các em thì chùa mượn một số điểm trường phổ thông tại địa phương để dạy học, dễ dàng cho các em đi lại. Nhất là thời điểm này là mùa mưa, để tất cả các em đều được học chữ Khmer.
16: Không chỉ là nơi truyền dạy kiến thức, những lớp học hè tại chùa còn là môi trường giáo dục đạo đức, giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội, sử dụng thời gian nghỉ hè một cách hữu ích và ý nghĩa. Theo các vị sư trong chùa, việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết dân tộc là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Vì vậy, lớp học chữ Khmer được duy trì đều đặn hàng năm với sự đồng thuận và ủng hộ của phụ huynh, Phật tử, cũng như chính quyền địa phương. Đại đức Kim Thương, chủ trì chùa Xuân Thâm, xã Lai Hòa cho biết.
17: Là sự cần thiết khi các em đã hoàn thành năm học phổ thông rồi thì 2 tháng nghỉ hè là dịp các em đến chùa để học chữ Khmer. Và đối với chùa Xuân Thâm này thì tổ chức lớp dạy chữ Khmer hàng năm. Đây là mong muốn của Phật tử, các em học sinh và sư sãi trong chùa để cùng giữ gìn chữ Khmer.
16: Từ những lớp học giản dị trong khuôn viên chùa, chữ viết Khmer đang được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không chỉ góp phần bảo tồn tiếng nói chữ viết của dân tộc, các lớp học hè còn là nơi nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer, từ đó tiếp tục được giữ gìn và lan tỏa bền vững trong đời sống hôm nay và mai sau.
0: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
18: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay và ngày mai, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 55 đến 60% và thời gian nắng nóng từ 11 đến 16 giờ. Nắng nóng cũng trải dài khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ. Từ ngày 15 tháng 6, nắng nóng ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dịu dần. Nắng nóng ở khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục duy trì. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong khoảng từ 20 đến 34 độ.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau nhiều tháng đối đầu quân sự và căng thẳng leo thang, Mỹ và Iran đang phát đi những tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay về khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Các quan chức hai nước cho biết về cơ bản đã thống nhất nội dung một số văn kiện sơ bộ và mở đường cho việc ký kết thỏa thuận trong những ngày tới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
19: Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi hôm qua cho biết thỏa thuận hiện chưa bao giờ gần đạt được đến thế, đồng thời nhấn mạnh một trong những nội dung quan trọng nhất là cam kết tôn trọng chủ quyền của nhau.
20: Hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau. Tôi tin rằng đây là lần đầu tiên sau 47 năm, Mỹ bày tỏ rõ ràng sự tôn trọng chủ quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran, đề cập và ghi điều này vào văn bản, đồng thời yêu cầu chúng tôi, ngược lại, tôn trọng chủ quyền của Mỹ.
19: Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho biết, nước này đã nhất trí về văn bản dự thảo và kỳ vọng một thỏa thuận sơ bộ có thể được ký trong những ngày tới. Tuy nhiên, những vấn đề gai góc nhất vẫn được để lại cho giai đoạn đàm phán tiếp theo. Theo dự thảo hiện nay, Mỹ và Iran sẽ có 60 ngày để thương lượng về chương trình hạt nhân của Iran, nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cuộc chiến. Phía Mỹ khẳng định, mục tiêu cuối cùng là loại bỏ hoặc vô hiệu hóa kho urani được làm giàu ở mức cao của Iran, đồng thời thiết lập cơ chế thanh sát nhằm đảm bảo Iran không phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết, Iran đã đồng ý về nguyên tắc đối với việc phá hủy và loại bỏ lượng urani làm giàu cao, song các chi tiết kỹ thuật vẫn cần được hoàn thiện. Về phía Iran, các tuyên bố công khai cho thấy nước này chưa từ bỏ lập trường lâu nay rằng chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình. Giới chức Iran cũng chưa đề cập đến việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động hạt nhân dân sự, một điểm có thể tiếp tục là chủ đề đàm phán khó khăn trong thời gian tới. Những tín hiệu tích cực từ các cuộc thương lượng đã ngay lập tức tác động tới thị trường. Giá dầu Brent giảm hơn 3% xuống mức thấp nhất trong gần 2 tháng, trong khi các thị trường chứng khoán quốc tế đồng loạt tăng điểm trước kỳ vọng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ vùng vịnh sẽ được giảm bớt nếu thỏa thuận được hoàn tất trong những ngày tới.
0: Trong khi đó, giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Tại hội nghị diễn ra ở Pháp hôm qua với sự tham dự của đại diện hàng chục quốc gia cùng các tổ chức xã hội dân sự, các bên đã kêu gọi tăng cường nỗ lực nhằm hướng tới một nền hòa bình bền vững tại Trung Đông. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
21: Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao và quan chức cấp cao từ hàng chục quốc gia, diễn ra đúng một năm sau tuyên bố New York do Liên Hợp Quốc bảo trợ về lộ trình hướng tới một nhà nước Palestine. Hội nghị kết thúc với lời kêu gọi hành động Paris, gồm 8 điểm, trong đó kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn tại Gaza, chấm dứt mở rộng các khu định cư, thúc đẩy tái thiết Gaza và tăng cường hỗ trợ cho xã hội dân sự hai bên. Trưởng ban chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu Kaja Kallas nhấn mạnh, giải pháp hai nhà nước vẫn là con đường khả thi duy nhất để đạt được hòa bình lâu dài tại Trung Đông. Giải pháp hai nhà nước vẫn là con đường khả thi duy nhất để mang lại hòa bình lâu dài cho Trung Đông. Đó là cách duy nhất để cả người Palestine và người Israel có thể sống an toàn, có phẩm giá và trong hòa bình, bất chấp lệnh ngừng bắn ở Gaza và việc thông qua nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tình hình vẫn còn mong manh. Trong khi đó, Ngoại trưởng Canada Anita Anand cho biết, Canada sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế để chống chủ nghĩa cực đoan của một bộ phận người định cư ở bờ Tây, đồng thời bảo vệ luật pháp quốc tế và phản đối các hoạt động lấn chiếm lãnh thổ Palestine. Bản lời kêu gọi hành động Paris dự kiến sẽ được chuyển tới các nhà lãnh đạo G7 trước thềm hội nghị thượng đỉnh diễn ra từ ngày 15 tháng 6 trong nỗ lực duy trì động lực cho tiến trình hòa bình Israel-Palestine giữa lúc xung đột và căng thẳng trong khu vực vẫn tiếp diễn.
0: Liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung, Bộ Thương mại Trung Quốc vừa lên tiếng cho rằng việc Mỹ đưa nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách doanh nghiệp quân sự là động thái phớt lờ đồng thuận đạt được giữa nguyên thủ hai nước và gây tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ kinh tế thương mại song phương. Trung Kiên, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Theo phía Trung Quốc, các biện pháp của Mỹ đã phá hoại nghiêm trọng trật tự kinh tế thương mại quốc tế, làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu, đồng thời xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ lập tức chấm dứt các hành động sai lầm, hủy bỏ các biện pháp liên quan, đồng thời quay trở lại quỹ đạo đúng đắn trong việc xây dựng quan hệ chiến lược ổn định và mang tính xây dựng giữa hai nước. Trung Quốc cũng yêu cầu Mỹ đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng, không phân biệt đối xử đối với các doanh nghiệp Trung Quốc. Cơ quan này cảnh báo, nếu phía Mỹ không thay đổi lập trường, Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả mạnh mẽ. Trước đó, ngày 8 tháng 6, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố phiên bản mới nhất của danh sách doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, bổ sung hơn 10 doanh nghiệp lớn của Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ, sinh học dược phẩm, năng lượng quang điện và robot.
0: Cổ phiếu tập đoàn SpaceX của ông Elon Musk đã chốt phiên với mức tăng gần 20% trong ngày giao dịch đầu tiên vào ngày hôm qua. Thương vụ IPO lớn nhất lịch sử này đã chính thức đưa vị doanh nhân người Mỹ trở thành người sở hữu khối tài sản nghìn tỷ đô la Mỹ đầu tiên trên thế giới, giữa lúc ông tiếp tục khẳng định tham vọng đưa nhân loại lên sao Hỏa. Tin của Quang Trung, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Cổ phiếu SpaceX đã tăng mạnh trong ngày đầu tiên giao dịch trên sàn Nasdaq, đánh dấu màn ra mắt ấn tượng của đợt phanh cổ phiếu đầu tiên ra công chúng lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Sau màn chào sàn với mức giá 135 đô la một cổ phiếu SpaceX đã có thời điểm tăng hơn 30% trước khi chốt phiên quanh mức 161 đô la một cổ phiếu, tăng khoảng 19% so với giá IPO. Diễn biến này đã đẩy giá trị vốn hóa của công ty vượt ngưỡng 2.000 tỷ đô la, đưa SpaceX trở thành doanh nghiệp có giá trị lớn thứ 6 tại Mỹ. Khối lượng giao dịch trong ngày đầu tiên cũng vượt 500 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 80 tỷ đô la giá trị giao dịch, phản ánh sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư đối với công ty do tỷ phú Elon Musk sáng lập. Giới phân tích đánh giá kết quả này đã xua tan đi nhiều lo ngại trước đó về khả năng thị trường hấp thụ một đợt IPO có quy mô lớn chưa từng có, nhất là trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang trải qua nhiều biến động trong thời gian gần đây. Một điểm đáng chú ý là khoảng 20% lượng cổ phiếu chào bán được phân bổ cho các nhà đầu tư cá nhân, cao hơn đáng kể so với các đợt IPO thông thường. Điều này giúp hàng trăm nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ lần đầu tiên có cơ hội sở hữu cổ phần tại công ty được xem là biểu tượng của ngành công nghiệp không gian thương mại. Đà tăng mạnh của SpaceX cũng tiếp tục củng cố vị thế tài chính của tỷ phú Elon Musk với việc vẫn nắm quyền kiểm soát phần lớn cổ phần và hơn 82% quyền biểu quyết tại công ty. Khối lượng tài sản của tỷ phú Elon Musk đã tới ngưỡng 1.000 tỷ đô la, một cột mốc chưa từng có trong lịch sử.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm một số sự kiện vấn đề đáng chú ý diễn ra trong tuần.
22: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
23: Phải hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện, xử lý các cái hành vi can thiệp trái pháp luật, xử lý nghiêm chạy án, môi giới án, làm sai lệch hồ sơ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong hoạt động tư pháp, thúc đẩy hồ sơ điện tử, chứng cứ điện tử, công khai bản án, quản lý án bằng dữ liệu và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan tư pháp với các cơ sở dữ liệu quốc gia.
24: Tại hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Trong đó, pháp luật phải rõ ràng, ổn định, khả thi, minh bạch, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát. Điều tra phải dựa trên chứng cứ khách quan, khoa học, điện tử, dữ liệu. Công tố kiểm sát phải chặt chẽ, khách quan. Xét xử phải bảo đảm độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, nâng cao tính thuyết phục của bản án. Thi hành án phải được coi là khâu quyết định, hiệu lực, thực tế của công lý.
2: ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc tham gia xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và cấu trúc hợp tác mới, giải quyết các khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế. ASEAN cần trở thành một trung tâm của đối thoại, tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin. Đó chính là đóng góp đặc biệt của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. ASEAN không chỉ là nơi công nghệ được tiêu thụ mà phải trở thành nơi công nghệ được tạo ra. Không chỉ là nơi các chuỗi cung ứng đi qua mà phải trở thành nơi các chuỗi giá trị được định hình. Một ASEAN thành công không chỉ được đo bằng GDP mà bằng các cơ hội, mức độ để mỗi người dân đều cảm nhận đây chính là cộng đồng mình thực sự thuộc về.
24: Thông điệp mà Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra tại diễn đàn tương lai ASEAN 2026 đó là Việt Nam và ASEAN đang thực hiện bước chuyển tâm thế chiến lược từ chỗ chỉ tham gia các xu thế toàn cầu sang góp phần định hình các xu thế đó. ASEAN không thể mãi chỉ là một công xưởng sản xuất hay nơi tiêu thụ công nghệ mà phải vươn lên thành một trung tâm đổi mới sáng tạo. Bằng tư duy nhạy bén và năng lực hành động thực chất cả ở bình diện song phương lẫn đa phương, Việt Nam đã và đang chứng minh xuất sắc vai trò kiến tạo, đóng góp một hạ tầng đối thoại vững chắc để cùng các quốc gia hướng tới cộng đồng ASEAN 2045 tự cường hòa bình và thực sự là cộng đồng của mọi người dân.
4: Hoạt động giám sát lần này phải gắn kết chặt chẽ với các chỉ đạo chiến lược của Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhất là tinh thần nghị quyết số 04 của Trung ương. Hiện nay, vấn đề quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, thực tế vẫn còn tình trạng trụ sở đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của nhà nước.
24: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính là giám sát chuyên đề đầu tiên của Quốc hội khóa 16. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được tiến hành thật chặt chẽ, bài bản và khoa học ngay từ khâu đầu tiên. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến còn hơn 3.900 khu phố, thôn ấp, khu dân cư sau khi sắp xếp lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dự kiến giảm hơn 2.000 đầu mối và kết thúc hoạt động của gần 10.800 tổ dân quân tự quản, tổ dân cư. Thành phố cũng sẽ kết thúc hoạt động của tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư tại các địa phương còn duy trì mô hình này. Thị trường vàng tuần qua chứng kiến sự điều chỉnh mạnh nhất từ đầu năm 2026 khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm hàng chục triệu đồng mỗi lượng. Đáng chú ý, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được thu hẹp từ mức kỷ lục gần 30 triệu đồng một lượng, hiện chỉ còn dao động khoảng từ 6 đến 12 triệu đồng một lượng tùy thời điểm. Theo các chuyên gia, thị trường vàng đang dần quay trở lại trạng thái cân bằng tự nhiên, giảm thiểu tình trạng vàng hóa nền kinh tế cũng như hạn chế tối đa các rủi ro buôn lậu hay đầu cơ trục lợi. Hàng triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 vào sáng ngày 12 tháng 6 với các môn thi tự chọn. Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết công tác coi thi đã diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đáp ứng các yêu cầu mục tiêu của kỳ thi. Trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức. Theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia và xã hội, đề thi các bài thi, môn thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, theo đúng cấu trúc định dạng đề thi đã được công bố, có sự phân hóa phù hợp, bảo đảm cho các mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, đánh giá chất lượng dạy học ở các nhà trường, các địa phương. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Phần cuối của chương trình thời sự trưa nay sẽ là những thông tin về World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, Canada hòa Bosnia 1-1 ở lượt trận mở màn bảng B World Cup 2026 trên sân Toronto. Đây là điểm số đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển Canada tại World Cup. Sau trận đấu mà đội chủ nhà bị dẫn trước nhưng kịp vùng lên trong hiệp 2, Bosnia mở tỷ số ở phút 21 sau một tình huống phạt góc. Sis Kolasinac đánh đầu kiến tạo để Jovo Lukic dứt điểm cận thành đưa đội vượt lên dẫn trước. Vị dẫn bàn Canada gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1 trước khi chơi khởi sắc hơn sau giờ nghỉ. Sau trận, huấn luyện viên Jesse Marsh của đội tuyển Canada chia sẻ.
8: Hiệp 1 chúng tôi còn hơi do dự và chơi đủ quyết liệt. Nhưng sau giờ nghỉ, toàn đội đã phản ứng rất tốt. Tôi hài lòng với tinh thần của các cầu thủ, bởi trong thời điểm khó khăn, họ vẫn giữ được niềm tin và chiến đấu để giành lại một điểm quan trọng.
7: Bàn gỡ của Canada đến từ phút 78. Siler Larin dứt điểm trong vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ đối phương, khiến thủ môn Nikola Vasily không thể cản phá. Huấn luyện viên Sergei Babaret của đội tuyển Bosnia đánh giá cao nỗ lực của các học trò.
8: Chúng tôi phải chơi trước đội chủ nhà trong bầu không khí rất khó khăn. Canada có lợi thế lớn từ khán giả và gây sức ép mạnh ở hiệp 2. Vì vậy tôi đánh giá cao tinh thần, sự tập trung và cách các cầu thủ bảo vệ kết quả.
7: Chung cuộc hai đội hòa 1-1, Canada có điểm số lịch sử tại World Cup, trong khi Bosnia cũng cho thấy họ là đối thủ khó chịu ở bảng B. Trong khi đó tại Mỹ, đội tuyển Mỹ khởi đầu World Cup 2026 ấn tượng bằng chiến thắng 4-1 trước Paraguay ở lượt trận đầu tiên bảng D. Được thi đấu trên sân nhà, Mỹ nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra khác biệt. Bàn phản lưới của Diamond Bobadilla giúp đội chủ nhà vươn lên trước khi Forarin Balogun tỏa sáng với cú đúp trong hiệp 1, đưa Mỹ dẫn 3-0 sau 45 phút đầu tiên. Sau trận, đội trưởng Tim Red của đội tuyển Mỹ chia sẻ.
8: Đây là kết quả tuyệt vời và đúng là cách chúng tôi muốn khởi đầu giải đấu. Khi bàn thắng, ghi được 4 bàn và có 3 điểm, điều đó tạo nền tảng rất tốt cho phần còn lại của vòng bảng.
7: Sang hiệp 2, Paraguay nỗ lực đẩy cao đội hình và có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 73 nhờ công của Mauricio. Tuy nhiên, Gio Reyna ghi bàn ở những phút cuối, ấn định chiến thắng 4-1 cho tuyển Mỹ. Bên phía Paraguay, hậu vệ Junior Alonso thừa nhận.
8: Đối thủ đã chơi tốt hơn chúng tôi. Paraguay còn 2 trận phía trước và cần phải cải thiện. Việc tiếc nuối không giúp ích gì. Điều quan trọng là phải sửa sai để có màn trình diễn tốt hơn.
7: Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Pochettino có màn giao quân thuận lợi trên sân nhà. Ở lượt trận tiếp theo, Mỹ sẽ gặp Australia, trong khi Paraguay đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý khác. Bắc Ninh giành quyền lên chơi tại V-League sau khi vượt qua PVF CND ở trận playoff. Hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, trước khi Bắc Ninh thắng 5-4 trên chấm luân lưu. Bắc Ninh mở tỷ số ở phút 30 sau quả phạt đền thành công của Bruno Cunha. Sang hiệp 2, PVF CND gỡ hòa ở phút 55 nhờ pha đánh đầu của Hoàng Vũ Samson từ đường tạt bóng của Esmao Edi. Trên chấm luân lưu, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh tỏa sáng với những pha cản phá quan trọng. Nguyễn Thanh Khôi sau đó thực hiện thành công lượt sút quyết định giúp Bắc Ninh thắng 5-4. Kết quả này đưa Bắc Ninh lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại V-League. Trong khi đó, PVF CND phải xuống hạng ngay ở mùa giải đầu tiên lên chơi tại giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. Cờ vua người khuyết tật Việt Nam giành 7 huy chương tại giải vô địch cờ vua cá nhân người khuyết tật vận động thế giới lần thứ 25 năm 2026 diễn ra tại Tây Ban Nha. Đội tuyển Việt Nam tham dự với hai kỳ thủ Trần Thị Bích Thủy và Đoàn Thu Huyền. Trong đó, Đoàn Thu Huyền giành huy chương vàng cờ nhanh bảng nữ mở rộng. Trần Thị Bích Thủy thi đấu ấn tượng khi giành huy chương vàng cờ nhanh, cờ tiêu chuẩn và cờ chớp bảng xe lăn nữ, đồng thời có thêm 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng ở các nội dung nữ mở rộng. Tính chung toàn giải, Việt Nam giành 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, vượt chỉ tiêu đề ra trước khi lên đường tham dự. Giải vô địch trẻ karate quốc gia lần thứ 17 năm 2026 đã khép lại tại Thanh Hóa sau 8 ngày tranh tài. Giải thu hút gần 1.000 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 31 tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước, tranh tài ở các nội dung kumite và kata theo 5 nhóm tuổi. Kết thúc giải, đoàn Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn với 15 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ nhì với 9 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Đoàn Quân đội đứng thứ ba với 7 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.
9: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa
18: mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 diễn ra hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu mỗi bộ ngành địa phương cần tổ chức chiến dịch thi đua cao điểm để giải quyết dứt điểm dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển. Thủ tướng mong muốn mỗi người dân hãy coi thi đua trở thành một hành động tự giác, một nhu cầu tự thân và xuất phát từ những việc làm nhỏ nhất. Mỗi cá nhân sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa bền bỉ, tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Còn khoảng 20 triệu số điện thoại vẫn chưa hoàn tất đối soát dữ liệu và có nguy cơ bị khóa một chiều vào ngày 15 tháng 6 này. Khách hàng cần chủ động hoàn tất thủ tục sớm thay vì chờ tới sát thời hạn. Việc xác thực chỉ mất vài phút nhưng sẽ giúp khách hàng duy trì liên lạc liên tục, đảm bảo các giao dịch điện tử và tránh bị gián đoạn dịch vụ theo quy định. Sau nhiều tháng đối đầu quân sự và leo thang căng thẳng, Mỹ và Iran đang phát đi những tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay về khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Thúy Ngọc, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
10: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
11: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới với Quốc Bảo Sâm Lai Châu.
12: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời đến trường quay thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
11: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
14: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, thì thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy, thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó, nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang và tăng cái khả năng cương cứng. Cái thứ ba nữa, các cái asabodin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh toàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone.
12: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
14: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao sơn dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi Sơn Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với Cao Xương Dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết,
11: quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng Sơn Lai Châu và Cao Xương Dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
12: Cùng với các thảo dược quý khác, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức do quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
11: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
12: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin được nhắc lại 1800-8308, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
13: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong hai tối mùng 7, mùng 8 tháng 5 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội diễn ra chương trình Opera Ballet Bela Belarus do nhà hát Bonsoi giàn dựng, dàn nhạc quốc gia Belarus và các nghệ sĩ opera và ballet biểu diễn. Chỉ đạo chương trình nhà hát Hồ Gươm, chỉ đạo nội dung thiếu tướng nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bảy, cố vấn nghệ thuật Trần Hải Đăng. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt này qua các tiết mục ca nhạc được chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Aria Robust từ vở Opera Iolanta của nhà soạn nhạc Piotr Tchaikovsky do ca sĩ Kirill Parfilov trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình opera và ballet Bella Belarus là sự kiện mở đầu cho sự hợp tác giữa nhà hát Hồ Gươm với nhà hát opera ballet quốc gia Belarus, đồng thời góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và Belarus thông qua nghệ thuật. Tới dự chương trình có ngài Ulasimir Paravikov, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam, phó giáo sư tiến sĩ Tạ Quang Đông, thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, giáo sư Ekaterina Dulova, tổng giám đốc nhà hát Bolshoi, cùng các nhạc công, nghệ sĩ, ca sĩ, vũ công xuất sắc của Cộng hòa Belarus, các phóng viên thông tấn báo chí, đông đảo người yêu nghệ thuật của thủ đô Hà Nội. Opera và ballet Bella Belarus không chỉ đơn thuần là một chương trình nghệ thuật mà còn là một hành trình nơi quốc gia Belarus giới thiệu bản sắc của mình với công chúng Việt Nam thông qua ngôn ngữ nghệ thuật Hàn Lâm. Nói về chương trình Opera và ballet Bella Belarus, giáo sư Ekaterina Dulova, tổng giám đốc nhà hát Bolshoi Cộng hòa Belarus chia sẻ.
1: Tôi nghĩ rằng nghệ thuật rất là độc đáo, nó không cần diễn giải bằng bất cứ một ngôn ngữ nào, mọi thứ diễn ra đều được truyền trực tiếp đến với khán giả. Belarus là một đất nước hòa bình, tươi đẹp và Việt Nam cũng vậy. Điều đó nói lên chúng ta có rất nhiều điểm chung cũng như sự giống nhau về tư duy và đánh giá những gì đang xảy ra trên thế giới. Vì vậy đối với tôi, chương trình hôm nay là bước đi rất quan trọng trên con đường thiết lập mối quan hệ rất nghiêm túc và thú vị giữa Cộng hòa Belarus và Việt Nam. Tối nay chúng tôi đem đến chương trình những tiết mục học thuật hay nhất trong kho tàng nghệ thuật của chúng tôi, giới thiệu những giọng ca, vũ công xuất sắc nhất của Cộng hòa Belarus. Và thật là tuyệt vời, hôm nay những nhạc công, ca sĩ vũ công, nghệ sĩ bậc thầy tài ba, nghệ sĩ nhân dân và các thế hệ tài năng trẻ của chúng tôi được thể hiện tài năng trên sân khấu nhà hát Hồ Gươm.
0: Chúng ta vừa nghe chia sẻ của giáo sư Ekaterina Dulova, tổng giám đốc nhà hát Bolshoi Cộng hòa Belarus.

Quý vị và các bạn vừa nghe tác phẩm Khúc mở màn của vở nhạc kịch Ruslan và Ludmila của nhà soạn nhạc Mikhail Glinka do dàn nhạc trình tấu. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Van Juliet từ vở opera Romeo và Juliet của nhà soạn nhạc Sackler-Gonnet do ca sĩ Anastasia Minovet thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, đêm nhạc có cấu trúc gồm hai phần với sự tham gia của gần 100 nghệ sĩ, ca sĩ opera, nghệ sĩ ballet và những nhạc công hàng đầu đến từ nhà hát opera và ballet quốc gia Belarus biểu diễn, luân phiên 28 tiết mục opera và ballet đặc sắc với phần âm nhạc của các nhà soạn nhạc nổi tiếng người Nga và quốc tế. Đó là các tác phẩm khúc mở màn của vở nhạc kịch Ruslan và Ludmila của nhà soạn nhạc Mikhail Glinka, aria robot từ vở nhạc kịch Yolanta của nhà soạn nhạc Piotr Tchaikovsky, bài hát The Vrazian Guest từ vở nhạc kịch Setko của nhà soạn nhạc Nikolai Rimsky-Korsakov, Van Juliet từ vở nhạc kịch Romeo và Juliet của nhà soạn nhạc Sackler-Gonnet, Habarena từ vở nhạc kịch Carmen của nhà soạn nhạc Georges Bizet, No Illusion của nhà soạn nhạc Felix Chopin, The Swan của Camille Saint-Saëns, v.v. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe tác phẩm Habarena từ vở nhạc kịch Carmen của nhà soạn nhạc Georges Bizet do Oksana Volkova trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam đến với chương trình Opera Ballet Bela Belarus do nhà hát Buôn Xôi sản dựng, sàn nhạc quốc gia Belarus và các nghệ sĩ opera và ballet biểu diễn, chỉ đạo chương trình nhà hát Hồ Gươm. Tiếp tục chương trình là tác phẩm Aria Calab từ vở opera Turandot của nhà soạn nhạc Giacomo Puccini do Tosca thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, với tài năng và sự chuyên nghiệp trong biểu diễn, các nghệ sĩ, ca sĩ opera, nghệ sĩ ballet và những nhạc công hàng đầu đến từ nhà hát opera và ballet Cộng hòa Belarus đã đem đến cho khán giả Hà Nội bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc với những tiết mục hát opera làm rung động trái tim khán giả và các động tác múa ballet đẹp mắt, mềm mại, uyển chuyển, gợi cảm và giàu cảm xúc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Osanto Mamurato, âm nhạc của nhà soạn nhạc Enrico Canio, lời của Aniello Califano do Tocca thể hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 tiếng biểu diễn, chương trình opera và ballet Bella Belarus đã khép lại thành công tốt đẹp, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Trước khi nghe bài hát En Belarus do tốp ca nam nữ toàn đoàn trình bày, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của khán giả Lê Thu Thảo, Hoàng Thu Thủy, Nguyễn Châu Anh về chương trình này.
1: Đây là một chương trình giao lưu rất là mới lạ. Trước đây thì ở bên nhà hát Hồ Gươm cũng đã có nhiều cái hoạt động giao lưu với các đoàn nghệ thuật khác như kiểu là của đoàn giao hưởng của Viên, Áo hoặc là của ballet của Nga rồi. Thế nhưng mà lần này là kết hợp cả ba loại hình nghệ thuật, cả opera, cả ballet lại còn diễn ở trên nền nhạc sống nữa. Như thế thì tôi thấy rất là thú vị. Đây cũng là một trải nghiệm rất là mới mẻ và cũng hiếm khó có thể thưởng lãm trực tiếp được. Như lần này rất là vui.
2: Nghe nhạc hay, biểu diễn thì thấy đặc sắc mà múa rất là dẻo, ấy, rất là đẹp. Hôm nay cũng rất là vinh hạnh là được dự cái buổi ra mắt của các bạn nước ngoài ở nhà hát Hồ Gươm này.
3: Em thấy rất là đặc sắc, tại vì đây là lần đầu tiên em xem cái thể loại gọi là opera với cả ballet, nên là em thấy rất là thú vị, một trải nghiệm mới ạ. Em thích nhất là phần opera ấy ạ. Thấy rất là thú vị khi mà biết được là các cái cô chú nghệ sĩ hát không cần dùng mic ạ. Và nó vang to như thế thì cảm thấy được cái khả năng của họ rất là tốt ấy. Phần trình diễn ballet thì rất là uyển chuyển, rất là mềm mại và nhẹ nhàng. Các cô chú có một kỹ thuật rất là giỏi khi mà di chuyển rất là nhẹ nhàng với những cái động tác rất là khó như thế ạ.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Chuyển đổi xanh.
3: Biên tập viên Văn Hải xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Rác thải hữu cơ là gánh nặng hay nguồn tài nguyên vô giá? Hãy cùng khám phá hành trình sống xanh đang lan tỏa tại thủ đô trong chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay. Từ thói quen nhỏ của từng hộ gia đình đến chiến lược vĩ mô, tái sinh rác hữu cơ, lời giải từ công nghệ xanh, Hà Nội đang biến hàng nghìn tấn rác sinh hoạt thành nguồn nguyên liệu tuần hoàn, giúp tiết kiệm hàng tỷ đồng ngân sách thủ đô và giảm đáng kể lượng phát thải khí CO2 để chung tay xây dựng một môi trường sống thông minh và bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020, chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn phát sinh từ các hộ gia đình cá nhân là quy tắc bắt buộc. Thay vì coi đây là một nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ, ngày càng có nhiều người dân chủ động tìm hiểu và tận dụng rác thải sinh hoạt hữu cơ, biến chúng thành nguồn phân bón vàng đen vô giá, phục vụ đời sống của chính gia đình mình. Những câu chuyện chúng tôi gửi tới quý vị qua phóng sự Thói quen nhỏ, lợi ích lớn ngay sau đây, hy vọng sẽ truyền cho quý vị nguồn cảm hứng về xu hướng sống xanh đang lan tỏa tại mỗi con phố của thủ đô.
1: Những âm thanh mộc mạc và quen thuộc này giờ đây đã trở thành một phần công việc không thể thiếu mỗi ngày của bà Nguyễn Thị Phương ở phường Hà Đông. Đứng giữa khu vườn xanh mát trên sân thượng, bà Phương say sưa chia sẻ với chúng tôi về cách bà tự tạo ra những thùng nước enzyme từ việc ủ các loại rác thải hữu cơ trong quá trình sinh hoạt của gia đình.
2: Enzyme này được ủ từ vỏ hoa quả với cái công thức là 3 kg vỏ hoa quả cộng với lại 1 kg đường vàng hoặc là dỉ mật với lại 10 lít nước sạch.
1: Cả những chiếc lá già này cũng cho vào đúng không ạ?
2: Để tất cả là trộn đều và xong ủ trong 90 ngày. Thì sau đó gạn nước ra dùng. Thế và cái chất thì nó giúp cho rau xanh tốt. Thế còn cái mùi hương nó có tác dụng xua đuổi côn trùng như bướm, ong rồi là cả cái bọ xít.
1: Những thứ tưởng chừng dư thừa như vỏ trứng, vỏ hoa quả hay những chiếc lá rau già úa. Trước đây bà Phương thường mang đổ thẳng ra điểm tập kết rác của khu dân cư. Thế nhưng 2 năm gần đây, khi bắt tay vào trồng rau tại nhà, bà đã nhận ra hoàn toàn có thể biến chúng trở thành loại phân bón hữu dụng cho cây trồng. Không chỉ cung cấp dưỡng chất, chúng còn có thể bảo vệ cây trồng, chống lại các loại sâu bệnh hại vô cùng hiệu quả. Suốt 2 năm qua, vườn rau của gia đình bà Phương lúc nào cũng xanh mát, có rau sạch quanh năm phục vụ bữa ăn gia đình. Theo bà, để cây rau trong vườn sinh trưởng tốt, cho sản phẩm an toàn, người trồng nên tận dụng phế phụ phẩm từ nhà bếp như vỏ hoa quả, lá rau và ủ thành chế phẩm enzyme. Không chỉ tốt cho cây, enzyme còn giúp cải tạo đất rất tốt và bảo vệ cây trồng.
2: Những vỏ trắng đó đây chính là những vỏ trứng. Cô xin được tiệm bánh về, cô phơi khô và nằm giòn như này. Thì trước khi trồng rau thì là cô thường hay cô bón lót cùng với phân. Thì vỏ trứng có tác dụng là cung cấp canxi và các cái vi lượng cho rau rất là tốt. Và ngoài ra lại còn có tác dụng là ngăn cản về các cái loại ốc như là ốc tròn, ốc dẹt hoặc là ốc sen trần. Đấy, nó cũng rất là hạn chế cho rau và vừa rau tốt và vừa có tác dụng chống được côn trùng hại rau.
1: Không chỉ mang lại hiệu quả ở quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ, việc ủ rác hữu cơ còn đang giúp những hộ kinh doanh thực phẩm giải quyết triệt để bài toán môi trường. Tại phường Hoàng Liệt, sau mỗi buổi chợ, bà Lê Thị Lý lại cặm cụi sơ chế các loại rác thải hữu cơ từ vỏ hoa quả, cọng rau, hoa hỏng để ủ thành phân hữu cơ bón cho vườn rau, vườn hoa của gia đình. Làm nghề kinh doanh các mặt hàng rau củ quả và thực phẩm tại nhà, đã từ lâu bà luôn tận dụng nguồn rác thải hữu cơ mà với bà là rất quý này để phục vụ lại chính hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nhờ thế, bài toán rác thải sinh hoạt của gia đình được giải quyết đơn giản. Đồng thời, cây cối trong khu vườn nhà bà cũng trở nên xanh tốt hơn nhờ được tưới nước và bón phân hữu cơ thường xuyên.
3: Nhà tôi rác thải rất nhiều bởi vì là vì tôi bán hàng rau cỏ này là nhiều. Dứa tôi gọt hàng ngày hơn 10 quả dứa, 20 quả dứa này. Sau cỏ các bà ngồi đây là các bà ấy sẵn các bà vặt rau luôn, các bà mang rau về sẽ nấu. Thì còn cái gốc là tôi mang vào thì xử lý để lấy phân thì tưới cho cây rau.
1: Đứng sau thói quen vô cùng khoa học của bà Lý chính là sự đồng hành của cô con gái, chị Thanh Nga, công tác trong lĩnh vực môi trường. Cô chính là người đã hướng dẫn mẹ tận dụng triệt để những lợi ích từ rác thải sinh hoạt hữu cơ.
4: Khi mà có men vi sinh đưa vào thì nó sẽ tạo ra một cái mùi chua giống như chúng ta lên men ấy, lên men rau dưa, nó sẽ có cái mùi thơm chua dễ chịu. Và đồng thời là nó sẽ được bán hoa từ từ. Và chính cái nước mà trong quá trình lên men đó, nó đều có một cái hàm lượng vi sinh vật hữu ích rất là tốt cho vấn đề cải tạo đất.
1: Không cần đến những hệ thống máy móc phức tạp hay quy mô công nghiệp, hành động biến rác thành phân bón sinh học đang nhận được hưởng ứng nhiệt tình từ nhiều khu dân cư.
4: Như trong gia đình cá nhân tôi thì tôi sử dụng nghĩa là phân hủy nữa, rác thải này là nó không có mùi. Còn thì rác thải mình còn tận dụng được cả bã này, bã thì bỏ ra gốc cây, nước thì mình tưới rau.
5: Kỹ thuật thì nó đơn giản, quan trọng chịu khó thôi. Rác sinh hoạt của gia đình là hữu cơ là chúng tôi sẽ đưa vào ống ngâm ủ và sẽ trở thành phân.
1: Việc phân loại rác và ủ phân hữu cơ tại nhà thực chất không lấy đi quá nhiều thời gian, nhưng những gì thu hoạch được lại vô cùng to lớn. Không chỉ tạo ra nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho chính gia đình mình, những người dân như bà Phương, bà Lý còn đang trực tiếp thể hiện trách nhiệm với môi trường, cộng đồng, giảm gánh nặng cho hệ thống xử lý rác thải. Bắt đầu từ một thói quen nhỏ để cùng tạo ra những chuyển biến lớn để hướng tới một môi trường sống sạch đẹp, an toàn và bền vững. Thank you.

0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy một hành trình sống xanh đầy cảm hứng đang lan tỏa trong nhiều hộ dân cư thủ đô những năm gần đây. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng ý thức và hành động của từng cá nhân, từng hộ gia đình dù thiết thực đến đâu vẫn chỉ là những mảnh ghép nhỏ. Để giải quyết triệt để bài toán môi trường của một siêu đô thị, chúng ta cần một chiến lược vĩ mô mạnh mẽ hơn từ chính quyền. Và thực tế là thành phố Hà Nội đang chứng minh một tư duy đột phá, không chỉ dừng lại ở việc xử lý rác mà là đầu tư mạnh mẽ để biến rác thải hữu cơ thành một nguồn tài nguyên quý giá phục vụ cho nền kinh tế tuần hoàn. Mời quý vị nghe bài viết Tái sinh rác hữu cơ, lời giải từ công nghệ xanh.
1: Hà Nội hiện nay có gần 9 triệu dân, trung bình mỗi người thải ra gần 0,8 kg rác mỗi ngày. Toàn thành phố phát sinh khoảng từ 7.000 đến 7.500 tấn rác thải sinh hoạt. Trong núi rác khổng lồ đó, rác hữu cơ dễ phân hủy chiếm tỷ lệ lớn nhất từ 40 đến 60%. Đây chính là thủ phạm chính gây ra mùi hôi thối, tạo nước rỉ rác độc hại và phát sinh vi khuẩn gây bệnh nếu không được thu gom, xử lý kịp thời. Áp lực phải thay đổi tư duy, áp dụng công nghệ hiện đại để xử lý tại chỗ, biến rác thành tài nguyên đã trở thành mệnh lệnh hành động tất yếu của chính quyền thành phố.
2: Rồi, cho đường lốp về đây.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thành phố Hà Nội đã khởi động và đưa vào vận hành công trình trạm trung chuyển xử lý rác hữu cơ Phú Minh tại xã Phú Xuyên. Điểm đột phá của trạm xử lý này là áp dụng công nghệ xanh, sản phẩm công nghệ sinh học mới lên men bán khô tốc độ nhanh, khép kín và bán tự động. Công nghệ này cho phép phân loại triệt để rác hữu cơ đạt độ tinh khiết lên tới 99%, hoàn toàn không phát thải thứ cấp như nước rỉ rác, mùi hôi hay côn trùng và đặc biệt là không phát thải khí nhà kính. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên cũ, nay là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phượng Dực, người từng dành nhiều tâm huyết cho việc đưa vào vận hành công trình này, khẳng định.
3: Việc đầu tiên là đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 17 tỷ đồng cho một năm đối với cái chi phí vận chuyển.
1: Đơn vị trực tiếp triển khai dự án này là liên danh Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long, doanh nghiệp đã gắn bó với công tác môi trường tại Phú Xuyên từ năm 2008 đến nay. Ông Nguyễn Phúc Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long, thông tin.
4: Từ năm 2022 thì là chúng tôi đã có cái sự hợp tác và chuyển giao với tập đoàn Amacao để mà chuyển từ cái nhà máy đốt rác tiêu hủy đó trở thành một cái nhà máy đốt rác phát điện. Với một cái mục tiêu và cái sứ mệnh khác hơn, đó là cái tuần hoàn, năng lượng tuần hoàn.
1: Vị tổng giám đốc này cũng cho biết từ đốt tiêu hủy sang tuần hoàn năng lượng và nay là tái sinh chất hữu cơ. Tại trạm xử lý Phú Minh, công nghệ sinh học mới có khả năng tách rác hữu cơ thành 3 thành phần riêng biệt, bao gồm sơ bã hữu cơ, bột hữu cơ tinh và nước hữu cơ hòa tan. Mỗi thành phần đều có một vòng đời mới, mở ra các hướng đi kinh tế vô cùng tiềm năng.
4: Cái công nghệ này của chúng tôi nó có những cái sự khác biệt. Đấy là toàn bộ các cái thành phần của chất thải hữu cơ đều được xử lý theo cái hướng là tạo ra nguyên liệu để có thể tái chế, hình thành một cái vòng đời khác cho cái chất thải đấy.
1: Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp, mô hình xử lý rác bằng công nghệ sinh học này còn đem lại hiệu quả môi trường vượt trội. Số liệu thực tế chứng minh, cứ 100 tấn rác hữu cơ được xử lý theo công nghệ sinh học mới tại đây sẽ góp phần giảm phát thải tới 25.000 tấn CO2 mỗi năm so với công nghệ đốt rác và giảm đến 55.000 tấn CO2 mỗi năm so với công nghệ chôn lấp truyền thống. Đây là một con số có ý nghĩa vô cùng lớn trong nỗ lực hiện thực hóa cam kết giảm phát thải ròng của Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, bước đột phá từ mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại xã Phú Xuyên đã chứng minh một điều, khi chính quyền quyết tâm hành động, doanh nghiệp chủ động công nghệ và người dân đồng lòng phân loại rác, thì rác thải sẽ không còn là gánh nặng. Nó đã thực sự trở thành nguồn tài nguyên tái sinh quý giá, đóng góp vào một Hà Nội xanh, thông minh và bền vững trong tương lai.
5: Hành trình xanh.
0: Từ thực tế đời sống của chính mình, quý vị có thể thấy rác hữu cơ hiện chiếm tỷ trọng lớn trong lượng chất thải sinh hoạt tại các đô thị. Thay vì chôn lấp và gây phát thải khí nhà kính, nhiều thành phố trên thế giới đang đẩy mạnh phân loại, thu gom và tái chế loại rác này thành phân bón, khí sinh học cùng nhiều sản phẩm hữu ích khác. Cách tiếp cận mới không chỉ giúp giảm ô nhiễm môi trường mà còn biến rác thải thành nguồn tài nguyên phục vụ phát triển bền vững. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
2: Theo các chuyên gia, phần lớn lượng rác hữu cơ hiện nay thực chất là một nguồn tài nguyên đang bị lãng phí. Nếu được thu gom và xử lý đúng cách, chúng có thể được chuyển hóa thành phân compost phục vụ nông nghiệp, khí sinh học làm nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời tạo việc làm xanh và hỗ trợ các hoạt động phủ xanh đô thị. Việc xử lý riêng chất thải hữu cơ cũng giúp giảm chi phí chôn lấp, nâng cao chất lượng vật liệu tái chế và tăng thu nhập cho các đơn vị thu gom, tái chế rác thải. Tại Đông Jakarta, Indonesia, người dân tại một khu dân cư ở phường Pondok Kelapa đã duy trì hoạt động phân loại rác hữu cơ và vô cơ trong suốt 3 năm qua. Thay vì bỏ thức ăn thừa vào thùng rác, các hộ gia đình đưa rác hữu cơ vào những hố biopori cỡ lớn để xử lý tự nhiên và tạo thành phân bón. Điểm đặc biệt là các hố biopori có kích thước lớn hơn nhiều so với thiết kế thông thường. Ông Tenku, trưởng khu dân cư cho biết, quy trình xử lý rác khá đơn giản. Người dân được khuyến khích mang rác hữu cơ sinh hoạt đến bỏ trực tiếp vào các hố biopori đặt trước nhà.
5: Trước mỗi ngôi nhà đều có thể bỏ rác hữu cơ vào đây. Chúng tôi kỳ vọng sau 1 đến 2 tháng, lượng rác này sẽ phân hủy thành phân bón. Sau đó, phân bón sẽ được đưa trở lại các khu vườn như thế này. Phân bón sẽ được trả lại cho cây xanh và các khu vườn trong khu dân cư, không đi đâu cả. Vì vậy, lợi ích mang lại cho môi trường là rất đáng kể.
2: Trong khi đó, tại Brazil, thành phố Sao Paulo đã triển khai một chiến lược quy mô lớn nhằm khai thác hiệu quả nguồn rác hữu cơ khổng lồ của đô thị. Từ chương trình ủ phân tự nguyện tại hộ gia đình được triển khai từ năm 2012, Sao Paulo đã từng bước mở rộng sang trường học, chợ truyền thống và các khu dân cư. Thành phố hiện vận hành 5 cơ sở xử lý chất thải hữu cơ và đặt mục tiêu nâng con số này lên 17 cơ sở trong những năm tới, hướng tới chuyển hướng khoảng 500.000 tấn chất thải mỗi năm khỏi các bãi chôn lấp. Ông Fabrício Muriana, chuyên gia phát triển bền vững tại Brazil nhận định.
6: Nếu chúng ta muốn tạo ra một cuộc cách mạng thực sự, chúng ta phải tính đến lợi ích của tất cả mọi người, từ người sản xuất cho tới người tiêu dùng, và xây dựng những mối liên kết bền vững giữa các bên. Đây là một cuộc cách mạng hoàn toàn khả thi.
2: Trong bối cảnh lượng chất thải toàn cầu tiếp tục gia tăng, nhiều đô thị đang thay đổi cách nhìn về rác hữu cơ. Thay vì coi đây là gánh nặng môi trường cần xử lý, các thành phố ngày càng xem rác hữu cơ là một nguồn tài nguyên có thể tái tạo, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm chi phí và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn theo hướng bền vững.
0: Quý thính giả thân mến, hành trình chuyển đổi xanh, rác thải hữu cơ từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên xanh tại các đô thị lớn trên thế giới đã khép lại chương trình chuyển đổi xanh tuần này. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
7: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe phóng sự Biển đảo Việt Nam trong lòng Berlin khi nghệ thuật nối nhịp cầu quê hương. Tiếp đó là ghi chép hiến máu, nghĩa cử cao đẹp đang lan tỏa trong người Việt trẻ ở nước ngoài. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của kiều bào.
1: Trong tuần qua, tại Berlin diễn ra lễ đổi tên chính thức bến tàu điện Hegex Đồng Xuân, đánh dấu lần đầu tiên một địa danh mang tên Việt Nam xuất hiện trên bản đồ giao thông công cộng của thủ đô nước Đức. Sự kiện được xem là biểu tượng cho quá trình hội nhập thành công và những đóng góp bền bỉ của cộng đồng người Việt tại Đức. Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Nguyễn Đắc Thành khẳng định việc bến tàu mang tên Đồng Xuân là sự ghi nhận của chính quyền sở tại đối với cộng đồng người Việt, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Đức.
2: Cũng trong tuần, Olympic người Việt Nam tại Pháp năm 2026 vừa diễn ra tại thành phố Choyer, thu hút khoảng 300 vận động viên không chuyên tham gia tranh tài ở 14 môn thể thao. Sự kiện do Hội người Việt Nam tại Pháp phối hợp cùng các hội đoàn người Việt tổ chức, không chỉ tạo sân chơi thể thao bổ ích mà còn góp phần tăng cường đoàn kết cộng đồng. Bên cạnh các nội dung thi đấu, chương trình còn có nhiều hoạt động dành cho gia đình và trẻ em, tạo không gian giao lưu kết nối giữa các thế hệ kiều bào. Đây là một trong những hoạt động cộng đồng tiêu biểu, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và quảng bá hình ảnh năng động của người Việt tại Pháp.
1: Tại Áo, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức sự kiện Ngày Công nghệ Robot Việt Nam, thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng người Việt. Chương trình giới thiệu các nền tảng robot VRH3, VRH5 do VinRobotics nghiên cứu phát triển thể hiện năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ kỹ sư Việt Nam trong lĩnh vực người máy và trí tuệ nhân tạo. Theo Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, sự kiện là hoạt động ngoại giao khoa học công nghệ có ý nghĩa, góp phần quảng bá thành tựu đổi mới sáng tạo của Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác về hệ sinh thái công nghệ Áo và quốc tế.
2: Tại Nhật Bản, cộng đồng người Việt Nam tại Nagasaki vừa tổ chức hoạt động dọn dẹp chăm sóc và dâng hương tại mộ phần công nữ Ngọc Hoa, nhân vật lịch sử gắn liền với mối giao lưu Việt Nam-Nhật Bản từ thế kỷ thứ 17. Chương trình có sự tham gia của đông đảo tình nguyện viên người Việt cùng các tổ chức hữu nghị Nhật Bản, thể hiện đạo lý tri ân tiền nhân và gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa. Theo ban tổ chức, hoạt động không chỉ góp phần lan tỏa câu chuyện đẹp về tình hữu nghị Việt-Nhật, mà còn tăng cường sự gắn kết của cộng đồng người Việt tại Nagasaki, tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, một chiều cuối tháng 5 năm 2026, giữa thủ đô Berlin của nước Đức có một không gian đặc biệt ấm áp và rộn ràng. Hàng trăm kiều bào từ khắp nơi trên nước Đức và nhiều nước châu Âu đã hội tụ về đây cùng ngắm những bức ảnh đen trắng mang hơi thở mặn mòi của biển đảo quê hương. Đó là triển lãm ảnh Biển và đảo Việt Nam trong trái tim chúng ta, một cuộc hội ngộ của những trái tim luôn hướng về Việt Nam thân thương.
2: Tác phẩm nhiếp ảnh đen trắng được bày biện trang trọng trên những tấm bảng trắng, không có màu sắc rực rỡ, không có kỹ xảo lung linh, chỉ là ánh nắng, là sóng gió, là những đôi tay chai sần buông lưới, là nét mặt kiên nghị của người lính đảo ngày đêm chắc tay súng giữ biển trời tổ quốc. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mỹ Dũng cho biết:
3: "Tôi là người con dân biển, ký ức và cái tuổi thơ và tình yêu biển nó gắn chặt rất là thấm đậm. Tôi nghĩ cái vẻ đẹp đời sống của biển Việt Nam hình như không nơi nào có. Và tôi muốn thể hiện cái thực chủ quyền lãnh thổ và đời sống thực của ngư dân quê hương Việt Nam tôi. Cái vấn đề tôi rất sợ cái hình ảnh đẹp, văn hóa đẹp nó mai một dần. Nên tôi gấp gáp thực hiện cái dự án biển trong chúng ta suốt 3 năm theo hình chữ S."
2: Những người lính trẻ ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biển trời, những mầm xanh được nâng niu trên đảo đá giữa cái nắng gió khắc nghiệt của biển Đông, những ngư dân kiên cường bám biển dù sóng to gió lớn, tất cả hiện ra qua từng bức ảnh đen trắng chân thực và xúc động đến không ngờ. Ông Nguyễn Văn Cường, kiều bào tại Đức, nhận định:
4: "Đã là người Việt Nam, ai cũng có lòng yêu nước, lòng làng cả. Bản thân tôi cũng đã được một lần ra thăm và chứng kiến cuộc sống của quân và dân trên đảo Trường Sa. Một lần nữa trong cuộc triển lãm của nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng tại Berlin, với sự tham gia đông đảo của bà con kiều bào cũng như là bạn bè Đức, đã chứng kiến những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng đem lại những hình ảnh rất là chân thật, sống động, ghi lại cuộc sống của quân và dân trên đảo Trường Sa và của bà con ngư dân bám biển để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Và cũng sau cuộc triển lãm thì tình cảm của bà con kiều bào đối với quê hương ngày càng được gắn bó thêm. Ai cũng mơ ước một lần được ra thăm Trường Sa.
0: Cuộc triển lãm hôm ấy còn là dịp để nhìn lại hành trình gần một thập kỷ của câu lạc bộ Trường Sa tại Cộng hòa Liên bang Đức, một tổ chức đã dày công chuẩn bị cho sự kiện này. Tháng 4 năm 2017, tại một buổi gặp mặt tại Berlin, 11 người từng đặt chân lên đảo Trường Sa đã ngồi lại cùng nhau. Câu chuyện về những thiếu thốn nơi đảo xa, về nước ngọt quý như vàng trên các hòn đảo, về những người lính trẻ nhiều năm bám đảo xa đầy nắng gió đã khiến cả hội trường lặng đi. Và ngay tại buổi gặp đó, bà con tự nguyện quyên góp gần 4.000 euro gửi về Trường Sa. Từ ngọn lửa cảm xúc ấy, câu lạc bộ Trường Sa tại Đức ra đời với tôn chỉ kết nối, lan tỏa, đồng hành cùng Trường Sa. Bà Bùi Thị Thu Minh, Chủ tịch câu lạc bộ Trường Sa tại Cộng hòa Liên bang Đức cho biết.
5: Thành công của triển lãm lần này là đã lan tỏa, kết nối, gắn kết cộng đồng người Việt tại Đức cũng như người Việt tại châu Âu. Và các thế hệ trẻ thứ hai, thứ ba ở đây, các cháu và các phụ huynh cũng có tham dự để mọi người thấy được biển đảo của quê hương, tình cảm và hướng về quê hương đất nước, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam. Chương trình triển lãm đã có được sự ủng hộ, quyên góp ủng hộ bằng tình cảm của các hội đoàn, các cá nhân, các nhà hảo tâm đã quyên góp gửi gắm những cái tình cảm của mình đối với Trường Sa. Số tiền quyên góp hiện nay được gần 4.000 euro. Số tiền này chúng tôi có dự tính sẽ đưa về Bộ Tư lệnh Hải quân cùng góp phần vào chương trình xanh hóa Trường Sa.
0: Hiện nay, câu lạc bộ Trường Sa tại Đức đã phát triển thành một trong những tổ chức cộng đồng người Việt hoạt động bền bỉ và tâm huyết tại châu Âu. Những món quà từ nước Đức xa xôi lần lượt vượt ngàn dặm ra đảo. Những chiếc ô lớn phục vụ huấn luyện và canh gác, bộ dụng cụ thể thao đa năng, tiền trồng cây xanh sau bão, sách vở, thiết bị điện tử cho trẻ em.
3: Vừa rồi cuộc triển lãm biển trong chúng ta tại Berlin của Đức dùng tác phẩm của mình bán đấu giá để ủng hộ Trường Sa, tôi rất xúc động. Bởi vì mình là một người nghệ sĩ mà được góp thêm một cái sức cho cái sự vững chắc biển đảo quê hương yêu quý của chúng ta. Đó là một điều rất là vinh hạnh.
0: Và điều làm nên sức lan tỏa đặc biệt của buổi triển lãm hôm ấy chính là sự hiện diện của đại diện cộng đồng người Việt từ Ba Lan, Cộng hòa Séc, Vương quốc Anh và nhiều nước châu Âu khác. Buổi triển lãm đã quyên góp được một số tiền nhất định để gửi ra ủng hộ cán bộ chiến sĩ và người dân ở đặc khu Trường Sa. Câu lạc bộ Trường Sa tại Đức đã bền bỉ vun đắp và nối dài tình yêu biển đảo quê hương trong lòng cộng đồng người Việt tại đây. Tình cảm ấy cứ âm thầm lan tỏa từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, để giữa nước Đức xa xôi, biển đảo Việt Nam vẫn luôn hiện hữu như một phần máu thịt không thể tách rời.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thông điệp mà Việt Nam phát động trong Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6 năm nay đó là giọt máu tình người, hiến máu đào, trao sự sống. Hoạt động này đang ngày càng được lan tỏa không chỉ ở trong nước mà còn cả ở nước ngoài. Mỗi người đều nhận thấy trách nhiệm của mình cần tham gia vào hoạt động ý nghĩa này. Ghi chép sau đây của Hân My sẽ giúp quý thính giả hiểu được suy nghĩ của các bạn trẻ người Việt ở nước ngoài về hoạt động hiến máu.
1: Lần đầu tiên thì em cũng hơi lo lắng, giống như mọi người thì em cũng cảm thấy sợ trong lần đầu hiến máu. Hãy thử một lần. Đối với em thì việc hiến máu là việc góp sức cho cộng đồng, giúp ích cho xã hội ạ. Một giọt máu của bạn trao đi thì sẽ giúp một phần đời có sự sống tiếp.
2: Đối với em thì hiến máu nó là một hoạt động nó rất là ý nghĩa và em rất là tự hào khi đủ điều kiện sức khỏe để có thể tham gia các hoạt động này và có thể giúp đỡ cho những bệnh nhân đang cần máu trên khắp cả nước. Đối với em thì hiến máu nó không phải là một hoạt động đáng sợ và nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của người hiến máu. Đây là một hoạt động rất là nhân văn và ý nghĩa, và cái giọt máu của mình có thể giúp đỡ rất là nhiều những con người khác đang phải đối mặt với bệnh tật.

Quý vị vừa nghe những chia sẻ của một bạn trẻ ở trong nước và một bạn du học sinh ở nước ngoài. Cảm nhận của mỗi người đều rất khác nhau khi tham gia hiến máu. Đó có thể là sự lo lắng, đó cũng có thể là hồi hộp, xen lẫn tự hào. Nhưng điều các bạn rút ra là hãy tham

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Angkremra. Pioh neo rom. Kum yru tanap kabah keh triam kneam atrup hang pran pamin hang chai tri truay. Mung thon trupo tuap lo tuay atoh kare nai. Khol da ka mơi phương thong nhất pa ko pi ching le. Atu amai kum yru. Haroi pa bot trupe tuap lo cho nui le kan bộ hội viên da ka mơi mutam. Bơi eo. Cập núi thao khá báp, mương hà tươm bộ mấy cùm dù, à tụ bré, tụ lệ tùy tụ mẹ, bré nèo rôm, cùm dù, mương hà tươm lâu, núi khá báp, hàng hà tươm trèm dùm, tụi bré bà bộ cật lao bọc lao chọp, đài tì truê, bớt tươm bói, à lúc bồn lèn, trèm à xét pran chua lù, hà tươm nạp trèm, dùa kèng xít, trèm chua, rèm rá, hang aset prakta pokop tran lom patrot tanh mar hatum chdaik tetwe ram hang sang no mang tlai tip ni vu thi sim ke eng chote knong pro mat tran len e chote cool da ka moi phuong thong nyot pre tha thang
1: câu lạc bộ cũng đã
0: a tu pro bo po te pro pe cheo ram pran chue kum ru ka tum na rim plan beng moi po to nge ka tum po mai tu lom po to cha ta nya kum ru tum ana amang trai tip beng moi pat lai phrom hang tum po nu tha kha pap kum ru ka tum na kya tram kneam ka tum hroy som ak hroy tet chdai net knol sa plan nem mut thon ram preo mo tum nap tram hrup hang ban keo ta sao rup mô, rèm hra, hàng lẽ, prak kác, tiêu lùm bật rốt, hà tùm, anh ạ, bật lường đấy, ạ kèo, tà lạ tàn áp. Bật rốt nghe, chẳng bruế, ạ mị cùm dù. Hà tùm cư chẳng khô đá cà mời, ạ măng cha rẻ này, tụ mẹ cùm dù rù bế cà sà rù bò sà rà tố cho chạy đài thịt truê, ạ măng non màu, bạp lọc bạ cho chạy đài thịt truê dùa clean COVID bọc trụ bàn. Kanong mang thôn trụ bố thật bụi mẹ, mau tùy tường tùa bố cho chạy đài thịt truê. Bố mau, anh ấy kênh nàng tùy tụ mẹ, cùm dù rìm plen, mừng tùa rà tố rù bò prác trúc cà rù mẹ tố. Bèo prác kà rìm ở tươi, rốt dọp lô spàn thuần tà kèng. Bật trọt nghe chân bré, klai nập trèm cung dư khạp kèng. Tổ tôi phồn pran kà ở tươi nèo sang rác. Mừng thôn trở bộ thuộc lùi mê trọt rẹ này. Hà tươm cư chân, khô lùi bà cố bươi bà bộ lê. Rà bế kà hợp lô rù bèo nập trèm, kà chất đáy trì truê. Bèo cung dư, hà tươm ở tươi bài bé nình rực ngốt dư ở rực nghe ở mệnh mà. Hàng bài bé tà nạp và chả hàng hà tươm cơ dốt trăm nửa thôn. Rengheo có bữa hạ tươi bà mên cho tà nhà. Lùm bà trốt hà tươm ở tươi mang tàu tết nguyên đán trung thu. Mplung mút thôn thầm bèo, tết đại nét, khu đá cà mơi. Hàng hà tươm mệnh mà cung dư, hàng lễ. Tùm bộp núi thao khạp báp liên cò màu, hà tươm nập trèm chuông bèo lùm bà trốt chả đai thịt rùi. Bẹ lễ tôi loài cờ, tật lời tùy, trèm cơ nèm, lân chà rờ, mừng bồn lèn. Hà tùm cư tràn khôl mò tùm nét, nghe chạy bà chinh, biếc bà trổ nghe tụ chòe. Bà lại hèm này, hấp hàng, ở tụ, ở mỹ cùng dù cừu rút, rung ồn lòn cùng dù chất đài nèo sang rã. Tô pran cờ ở tươi nèo sang rã. Bơi eo tùm bộ mỹ khùm dù lễ cán bộ hội viên đã cầm mời. Lưu chất đài trịt truê thụ màu hà tùm bộ ma bộ mỹ khùm dù lễ nghe bà tò. Đã cầm mời lễ cán bộ tà hàn công an. Rồi kêu mũ non bà chinh này kênh nàng khùm dù tùm ở tươi. Rồi kêu tà nắp kê chấp bàn chua mà rồi quen tràn tà tươi nắp. Ở tươi hà thuyết chất đài rèm anh ấy kì chú trịt truê à ma hàng tụ hòm. Cảm mấy bởi bài cãi bào chữ ba, tuy mau công an bào chữ ba tổ mẹ ruồng, trúc cờ dạp lô spàn thôn tạ kèng. Tật lưu bàn chùa bởi thảo. Anh ạ, mà ra kia rực tên hàm rực rươi, bèo hà tùm ní mệt mở ác. Anh ạ, bà ní, cả ní mệt cùm dù cả ná mang rèm lên được kèo. Lệ kế ta lời hà thờ rập bà mên, nèo rôm cùm dù mừng cán bộ ta hàn công an bào, hàng ở tươi hà thuyết, thượng úy Lê Thị Thủy khu đa cầm mời công an bào chữ bá bệ thảo. Ở tươi hà thuyết tích truê mà hàng sáng nó ở tươi tàn áp phép, bà trọng nghe chẳng bà rõ mấy cùng dù khu râm hàng khu lúc công an bào đồng bà trốt ở tươi. Nên nêu hàng bà rời bà bấu ở tươi nạp trèm, khen xếp dùa ta công an bào cùng bà trốt, cùng cờ ở tươi mò phùn bàn, cà chép tụ đáo cà tà lời tàn áp. Từ tươi, mừng nón lễ trang keng, mừng nay lẹt hiệu khạp keng. piêu lo tường âm mang cơ tươm bỡ nghe tui cả lo mang tài thiếp. Mà ra tui lẽ hàng bàn chơi thảo khắp. Mương tươm bộ mấy tươm nế tươm mai tươm bộ mấy cùm dù. Chính lẽ anh ấy cơ nàng mương tươm chất đai trị trời bởi nà phá tươm tư lời học mà ác nình rực ngốt. Âm mang rèm hra. Âm mang tài thiếp. Anh này bùi dụ cơ nòng cơ lễ hà tươm cán bộ khu đạc cơ mơi còn bà kèm Prác plen bèo cùm dù rung bè tươm chất đài bụp tà nạp lô mỡ tụ lễ hà tươm bò chèn bè bàn chè thao khạp kèng tụ mẹ rung bè bình môn trô cơ giáp lô spàn thôn hàng hà trẻ bà tươm bà bòi mò chất đài trịt tươi bòi nôn mò mỹ cùm dù hàng bàn chè thao khạp báp hàng trèm xét, bàn chua lưu, hà tùm mấy cùm dù, bà cốp tràn, lê hiệu, hà tùm bữa cả hèm, hà tùm tà lời rẻ về cả hèm, hàng lúc bàn chua kẻ tà lời khắp nạm núi.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về hành trình tìm về di sản của thế hệ trẻ. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận từ những sân chơi học thuật dành cho học sinh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, để kỳ nghỉ hè của các em học sinh không chỉ là khoảng thời gian vui chơi đơn thuần mà còn là hành trình trải nghiệm, tìm hiểu về cội nguồn lịch sử, Bảo tàng Pleiku đã phối hợp tổ chức trại hè tìm về di sản. Với nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích, trại hè là sân chơi lành mạnh ý nghĩa dành cho các bạn thanh thiếu nhi, học sinh với những ngày đầu hè 2026. Mở đầu chuyên mục vì trẻ em hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu về những điều lý thú tại trại hè tìm về di sản.
1: Trong không khí sôi nổi, 175 trại sinh đến từ xã Gào, xã Biển Hồ và các phường Pleiku, An Phú, Diên Hồng, Hội Phú, Thống Nhất đã cùng hội tụ về bảo tàng Pleiku để bắt đầu hành trình tìm về di sản. Khác với những trại hè thông thường, mỗi tiểu trại tại đây đều mang tên một anh hùng dân tộc như Kim Đồng, Võ Thị Sống, Vư A Dính, Cơ Ba Cơ Lơn, Nguyễn Bá Ngọc, Trần Quốc Toản, Lý Tự Trọng để nhắc nhở các em về lịch sử hào hùng của đất nước. Sau thử thách nhập trại để làm quen với nhau, các trại sinh đã phối hợp ăn ý với tinh thần đồng đội cao để vượt qua các phần thi như tìm kho báu, đổ nước vào chai, hóa trang từ đồ tái chế, đồng diện dân vũ, trò chơi lớn. Đặc biệt phần thi rung chuông vàng được lồng ghép nội dung giáo dục, di sản văn hóa. Tham gia phần thi này, các thí sinh không những nắm bắt cụ thể về danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các di sản thuộc tỉnh Gia Lai được UNESCO vinh danh, mà còn giúp các em tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Em Trần Ngọc Ánh, tiểu trại Trần Quốc Toản, xã Biển Hồ nói.
2: Con rất vui khi được tham gia trại hè, con ấn tượng với các trò chơi lớn và rung chuông vàng, bởi vì qua đó con có thể tìm hiểu về Gia Lai và cuộc đời cách mạng của Bác Hồ. Con mong muốn rằng sau này con thể góp một phần làm đại sứ, giới thiệu về các văn hóa và địa điểm du lịch nổi tiếng của Gia Lai.
1: Ngoài tham gia thi, tìm hiểu về lịch sử văn hóa trò chơi dân gian, hội trại cũng tạo hứng khởi cho trại sinh với các trò chơi như kéo co, nhảy bao bố, nhảy sạp, thi đồng diện dân vũ. Em Hờ Khê đến từ tiểu trại Vư A Dính, phường An Phú phấn khởi nói.
3: Đây là lần thứ hai em tham gia hội trại và cảm xúc của em rất là vui khi được tham gia tìm về di sản văn hóa của mình. Em thích nhất là trò chơi dân gian. Thông qua hội trại thì em được có thêm bạn và được giao lưu học hỏi từ mọi người.
1: Một trong những nội dung ấn tượng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các trại sinh là đêm lửa trại với tiếng cồng chiêng rộn rã kết nối tinh thần đoàn kết của cả hội trại. Đây cũng là cơ hội để giúp các em học sinh tìm hiểu và hòa mình vào vẻ đẹp của di sản với tinh thần đầy nhiệt huyết. Em Hồ Thủy Tạ Phương Uyên, tiểu trại Kim Đồng, phường Pleiku chia sẻ.
4: Em rất vui khi tham gia trại hè ngày hôm nay và em có thể biết được nhiều hoạt động về di sản lịch sử của Bác Hồ, về Gia Lai với nhiều trò chơi dân gian và có thể được giao lưu với bạn bè xung quanh. Sang năm em sẽ cố gắng và tham gia những hoạt động trại hè như này.
1: Đây là năm thứ ba trại hè tìm về di sản được tổ chức. Điểm mới nổi bật nhất của trại hè năm nay chính là các nội dung được xây dựng gắn liền với năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 mang chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Thay vì chỉ tìm hiểu lịch sử qua sách vở, các em được tham gia các trò chơi dân gian đa dạng vùng miền, trải nghiệm chuỗi hoạt động tập thể thú vị về các trò chơi lớn, tìm hiểu di sản văn hóa Việt Nam cũng như giới thiệu về những địa danh nổi tiếng của tỉnh nhà. Anh Hà Công Minh, bí thư chi đoàn tổ dân phố 7, đoàn phường Diên Hồng cho biết.
5: Đến với hội trại này, khi mà được bên đoàn phường triển khai về công việc trại này thì tất cả các đoàn viên bí thư chi đoàn của trại đã thống nhất lên một kế hoạch đặt ra phân công chia nhiệm vụ từng các bạn đoàn viên trong chi đoàn. Tôi là bên ban tổ chức đó thì cũng có phân công các em từng môn trò chơi và hướng dẫn các em chơi những trò chơi như thế trong hội trại ngày hôm nay. Đến với cái hội trại này, mong muốn của tôi là sao các em có được mùa hè vui tươi và sinh nhộn với một mùa hè thật ý nghĩa và tìm hiểu về cái di sản của dân tộc ta.
1: Với chủ đề tìm về di sản, Trại hè không chỉ là nơi để các em được vui chơi trải nghiệm nhiều hoạt động đa dạng phong phú, mà còn là cơ hội để tìm hiểu thêm về lịch sử văn hóa dân tộc, về những giá trị truyền thống quý báu của quê hương Gia Lai và Tây Nguyên. Với nhiều đổi mới trong cách tổ chức, trại hè đã mang đến cho các bạn thiếu nhi học sinh những trải nghiệm đáng nhớ và ý nghĩa. Đặc biệt, việc tìm hiểu về di tích lịch sử đặc biệt, các hoạt động văn hóa truyền thống giúp thế hệ trẻ biết trân trọng và tự hào về di sản của dân tộc. Bà Khổng Thị Hoang, Phó Giám đốc Bảo tàng Pleiku tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Việc học mà chơi, chơi mà học tại chương trình hướng cho các em chủ động tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của địa phương, tích cực tham gia các cái buổi học ngoại khóa, tham quan bảo tàng và di tích. Bảo tồn di sản không chỉ là nhiệm vụ của riêng của thế hệ đi trước mà là trách nhiệm của thế hệ trẻ. Và hy vọng rằng thì các em đoàn viên, thanh thiếu nhi sẽ trở thành một đại sứ văn hóa, lan tỏa tự hào và giữ gìn và tình yêu di sản.
1: Thành công lớn nhất của trại hè tìm về di sản là đã gieo hạt mầm tình yêu quê hương đã được gieo vào tâm hồn mỗi trại viên. Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những không gian như bảo tàng Pleiku và những chương trình trại hè ý nghĩa này sẽ góp phần giáo dục thế hệ trẻ Gia Lai biết gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc trong hành trình hội nhập và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhiều sân chơi học thuật dành cho học sinh đã được tổ chức, thu hút sự tham gia đông đảo các em học sinh từ nhiều trường trong toàn tỉnh. Những sân chơi này đã tạo cơ hội để các em tiếp cận, nuôi dưỡng đam mê khoa học công nghệ và phát triển tư duy sáng tạo. Đây cũng là một trong những mục tiêu của ngành giáo dục hiện nay nhằm giúp thế hệ trẻ sẵn sàng thích ứng và làm chủ trong thời đại công nghệ và chuyển đổi số. Phóng sự sau ghi nhận từ những sân chơi học thuật dành cho học sinh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Mới đây, Hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 đã diễn ra tại Trường Đại học Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam. Hội thi do tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức, thu hút 370 học sinh các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia. Các thí sinh dự thi đa dạng các nội dung như kỹ năng lập trình, thi lập trình giải các bài toán thuật toán, toán tư duy, thi sản phẩm sáng tạo. Hội thi năm nay ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực về chất lượng chuyên môn. Ở các bảng đấu, nhiều thí sinh đạt điểm cao với khoảng cách khá sát, phản ánh chất lượng đồng đều. Đặc biệt ở nội dung thi sản phẩm sáng tạo, các em nhỏ đã thể hiện ý tưởng sáng tạo cùng khả năng thuyết trình của mình. Nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ cảm biến, nhận dạng hình ảnh và dữ liệu thời gian thực, hướng đến việc giải quyết những vấn đề thực tế như hỗ trợ người khuyết tật giao tiếp, hỗ trợ trẻ tự kỷ phát triển kỹ năng, cảnh báo lũ và phòng tránh thiên tai, cảnh báo bỏ quên trẻ trên ô tô hay hỗ trợ quản lý hoạt động trường học. Hội thi đã thể hiện niềm đam mê công nghệ, tư duy sáng tạo và khả năng tiếp cận khoa học kỹ thuật từ sớm của các em học sinh. Em Phan Gia Khánh, học sinh trường tiểu học Bồng Sơn, phường Bồng Sơn, giới thiệu về mô hình của đội mình.
7: Sản phẩm của con có các thí nghiệm mô phỏng và các bài học để mình tìm hiểu, giúp các bạn có thể làm các thí nghiệm mô phỏng mà không cần dùng đến các nguyên liệu khác. Con mong muốn lan tỏa đến các bạn để giúp các bạn yêu thích khoa học hơn và dễ học hơn, và giúp các bạn học mà chơi, chơi mà học.
0: Cùng nội dung phát triển tư duy sáng tạo cho thế hệ trẻ, thời gian qua nhiều hội thi cũng đã được các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức, tạo sức lan tỏa đam mê khoa học công nghệ. Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT Long Phân, phường Quy Nhơn Tây đã tổ chức ngày hội Future Day AI và Robotics Apprent, thu hút hơn 700 phụ huynh, thầy cô và các em học sinh từ các trường trong tỉnh tham gia. Chương trình có sự phối hợp với các đơn vị như Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn, Đại học Quy Nhơn và Trường Trung học Phổ thông Quốc học Quy Nhơn. Ngày hội đã tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh tiếp cận công nghệ hiện đại thông qua nhiều hoạt động khám phá, tương tác và trải nghiệm thực tế. Em Lê Khôi Nguyên, học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông iSchool Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Bắc chia sẻ.
8: Con đã có được cái nền tảng để con phát triển bản thân mình. Và cái ngày hội này giúp con là nhiều, biết thêm nhiều thứ mới, ví dụ như là robot điều khiển bằng tay hay là điều khiển drone, bởi vì thời đó chưa biết, và nó giúp con có nhiều cơ hội khám phá hơn.
0: Các hoạt động trải nghiệm về công nghệ, robot và trí tuệ nhân tạo như ngày hội này được FPT School Quy Nhơn tổ chức thường xuyên nhằm giúp học sinh có cơ hội tiếp cận với các lĩnh vực công nghệ hiện đại. Từ đó khơi dậy niềm yêu thích nghiên cứu khoa học, đồng thời góp phần tăng cường sự liên kết giữa các cơ sở giáo dục trong việc triển khai giáo dục STEM. Không chỉ tại các trường học, nhiều cuộc thi và ngày hội khoa học cũng được tổ chức tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo IC Quy Nhơn, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh. Nhằm thúc đẩy việc ứng dụng STEM, AI và Robotics trong giáo dục, IC đã triển khai nhiều chương trình thiết thực như đưa STEM Robotics đến hơn 20 trường học trong tỉnh, tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy STEM cho hàng trăm giáo viên, qua đó từng bước đưa khoa học công nghệ đến gần hơn với học sinh. Cô Quảng Thị Ngọc Bích, giáo viên trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn, chia sẻ về sự hào hứng của học sinh khi được trải nghiệm các công cụ AI và ứng dụng công nghệ vào thực hành.
9: Qua cái buổi mà hướng dẫn các cháu để các cháu có thể làm một cái video ngắn thì các bạn khi mà tập luyện cũng như là thử nghiệm làm video ở nhà thì các bạn rất là thích thú. Bên cạnh đó là được học hỏi một số những cái công cụ AI khiến cho các bạn cảm thấy rất là vui vẻ. Việc này giống như là một việc trải nghiệm ngoài quá trình học tập.
0: Giáo dục STEM khi kết hợp với AI không chỉ giúp học sinh tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại mà còn hình thành tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần hợp tác. Đây chính là những năng lực cốt lõi mà người học cần có để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội số. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai nhận định.
10: Việc tiếp cận sớm cái AI là một cái lợi thế rất là lớn ở lứa tuổi các em học sinh, cho các em học sinh có một cái tư duy toàn diện và đặc biệt là tận dụng được cái hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống học máy đã được số hóa để mà các em có thể là giải quyết những cái bài toán từ những cái bài toán nhỏ trong quá trình học tập lẫn những cái bài toán lớn về tư duy phát triển xã hội của các em học sinh. Và tôi nghĩ đó là một cái lợi thế rất là lớn đối với các em học sinh nếu mà tiếp cận với AI sớm.
0: Việc tổ chức các ngày hội, hội thi và chương trình về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện để học sinh Gia Lai tiếp cận sớm với công nghệ, trí tuệ nhân tạo và STEM. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, các em không chỉ được khơi dậy niềm yêu thích khoa học công nghệ mà còn rèn luyện tư duy logic, kỹ năng sáng tạo và giải quyết vấn đề. Đây còn là môi trường để học sinh giao lưu học hỏi, chia sẻ ý tưởng, đồng thời mạnh dạn hiện thực hóa các sản phẩm và dự án gắn với thực tiễn cuộc sống. Từ đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số hiện nay.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Phát thanh vì trẻ em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi mùa hè đến, nhiều người lại bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến đi của riêng mình. Có người tìm về biển xanh, có người thích những vùng đất yên bình để tạm rời xa nhịp sống hối hả thường ngày. Và giữa những lựa chọn ấy, Gia Lai đang trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích bởi vẻ đẹp nguyên sơ, không khí trong lành và những trải nghiệm mang đậm dấu ấn của vùng đất biển xanh chạm đại ngàn. Đặc biệt, mùa hè này, lễ hội du lịch hè năm 2026 là sự kiện văn hóa du lịch nổi bật nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Đây không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai mà còn góp phần giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương đến đông đảo du khách. Theo đó, thực hiện kế hoạch tổ chức năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chương trình khai mạc lễ hội du lịch hè năm 2026 với chủ đề Gia Lai chào hè năm 2026. Chương trình nghệ thuật khai mạc hứa hẹn sẽ mang đến nhiều nội dung đặc sắc, hấp dẫn, phục vụ nhân dân và du khách trong và ngoài nước. Chương trình được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 6 thứ Bảy tới đây tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, được truyền hình trực tiếp trên sóng GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi vùng đất đều sẽ có câu chuyện riêng của mình và tỉnh Gia Lai của chúng ta cũng vậy. Một vùng đất không quá ồn ào nhưng đủ để khiến cho nhiều người muốn quay trở lại. Chương trình hôm nay cũng nhận được nhiều yêu cầu âm nhạc từ những thính giả đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Gia Lai. Những ca khúc được gửi đến không chỉ là những giai điệu yêu thích mà còn là lời nhắn gửi dành cho bạn bè, người thân và những người đồng hành trên hành trình cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình ngày hôm nay với những giai điệu của ca khúc Về Gia Lai và sự thể hiện của Lưu Minh Quang Ngọc.

vị và các bạn thân mến, bạn Nguyễn Minh Trí ở xã Cát Tiến chia sẻ trong email gửi về chương trình rằng bạn ấy vừa cùng nhóm bạn thực hiện chuyến khám phá biển hồ, đồi chè và núi lửa Chư Đăng Gia. Chuyến đi không quá dài nhưng giúp cho mọi người có thêm những kỷ niệm đẹp sau những ngày bận rộn với công việc. Và bạn Trí cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những người bạn đã luôn đồng hành trong mọi hành trình, từ những chuyến đi gần cho đến những dự định còn đang ở phía trước. Và ca khúc mà bạn ấy yêu cầu đó chính là Đi Để Trở Về, với sự thể hiện của Subin Hoàng Sơn. Ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức.

quý vị và các bạn vừa đến với những giai điệu của ca khúc Đi Để Trở Về với sự thể hiện của Subin Hoàng Sơn. Và tiếp theo chương trình sẽ là lời nhắn từ chị Phạm Thị Hồng Hạnh, hiện nay đang công tác tại xã Mang Giang. Chị Hạnh cho biết là mùa hè năm nay là lần đầu tiên cả gia đình có dịp cùng nhau thực hiện một chuyến đi xa sau nhiều năm ai cũng bận rộn với công việc và học tập. Và điều khiến chị Hạnh nhớ nhất không phải là nơi mình đến, mà là những khoảnh khắc cả nhà được ngồi bên nhau cùng trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện đời thường. Thông qua chương trình thì chị cũng muốn gửi tặng ca khúc Nhà Là Nơi Để Về với tiếng hát của ca sĩ Yến Lê, gửi tặng đến cho ba mẹ, đến chồng và hai con như một lời cảm ơn vì luôn là điểm tựa bình yên trong cuộc sống.

bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi chuyến đi đều có một điểm đến, nhưng đôi khi điều khiến cho chúng ta nhớ mãi lại không phải là nơi mình đã đến, mà là những người mình đã gặp trên hành trình ấy. Đó có thể là cuộc gặp gỡ với một người bạn lâu ngày chưa gặp lại, là dịp để những người thân trong gia đình quay quần bên nhau sau những tháng ngày bận rộn, hay đơn giản là một cuộc trò chuyện tình cờ với những người xa lạ nhưng để lại nhiều thiện cảm. Có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ, có những người chỉ xuất hiện trong một đoạn ngắn của hành trình, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn để lại trong chúng ta những ký ức đẹp. Bởi điều làm nên ý nghĩa của mỗi chuyến đi không chỉ là cảnh đẹp hay là những điểm đến nổi tiếng, mà còn là những câu chuyện được sẻ chia, những tiếng cười được lưu giữ và những tình cảm chân thành được trao đi. Và khi mùa hè đi qua, những bức ảnh có thể được cất vào một góc nhỏ, một thư mục nào đó, những chuyến xe cũng đã dừng bánh, nhưng những cuộc gặp gỡ đẹp đẽ thì vẫn còn ở lại như một phần ký ức của mỗi người. Và có lẽ vì vậy mà âm nhạc luôn đồng hành cùng những hành trình của tuổi trẻ. Một bài hát được nghe trên chuyến xe đường dài, một giai điệu vang lên trong buổi gặp mặt bạn bè, hay một ca khúc gắn liền với một mùa hè đáng nhớ đều có thể trở thành chiếc cầu nối đưa chúng ta trở về với những cảm xúc đã qua. Ngay sau đây là những lời nhắn gửi tiếp theo mà chương trình nhận được từ các thính giả. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, một cuộc gặp gỡ và một kỷ niệm đẹp của mùa hè năm nay. Bạn Trần Quốc Việt ở phường Diên Hồng gửi về chương trình một lời nhắn khá đặc biệt. Việt cho biết là trong chuyến công tác vừa qua tại phường Quy Nhơn thì anh đã có dịp gặp lại người bạn học cũ sau gần 15 năm xa cách. Dù cuộc gặp chỉ diễn ra trong vài giờ đồng hồ, nhưng cả hai đã cùng nhau ôn lại rất nhiều kỷ niệm của thời sinh viên. Thông qua chương trình thì anh Việt cũng muốn gửi tặng người bạn của mình, đó là anh Trần Chí Toàn, ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân, như một lời nhắc rằng tuổi trẻ tuy đã đi qua, nhưng tình bạn vẫn luôn còn đó.

Tiếp tục chương trình qua địa chỉ email phatthanhgialai@gmail.com. Chương trình nhận được yêu cầu của chị Hồ Thị Thanh Thúy, hiện nay đang công tác tại phường Pleiku. Chị Thúy muốn gửi tặng đến các bạn cựu sinh viên khóa 22 ngành sư phạm ngữ văn trường Đại học Quy Nhơn. Sau nhiều năm ra trường thì mỗi người đều có công việc và cuộc sống riêng, không còn nhiều dịp gặp gỡ như trước. Tuy vậy, những năm tháng được học tập dưới mái trường đại học thì vẫn luôn là một khoảng thời gian đẹp mà chị Thúy và các bạn của mình trân trọng. Chị Thúy cũng hy vọng trong một ngày gần nhất thì cả nhóm sẽ lại có dịp ngồi cùng nhau, cùng nhắc lại những câu chuyện cũ và tiếp tục viết thêm những kỷ niệm mới. Ca khúc mà chị ấy lựa chọn đó là Đi Về Phía Mùa Hè và sự thể hiện của nhóm nhạc Bức Tường.

vị và các bạn thân mến, mùa hè không chỉ mang đến những chuyến đi mới mà còn mang đến những cơ hội để gặp gỡ, kết nối và lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Hy vọng rằng mỗi thính giả sẽ có cho mình một mùa hè thật là ý nghĩa với nhiều trải nghiệm đáng nhớ và những cuộc gặp gỡ tràn đầy niềm vui. Chương trình phát thanh ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Quý thính giả hãy tiếp tục gửi những yêu cầu âm nhạc của mình về địa chỉ email phatthanhgialai@gmail.com và có thể nghe lại chương trình trên website gialaitv.vn. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh,

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, luyện tập thể thao, ăn uống lành mạnh và sinh hoạt điều độ đang trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ trong hành trình chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Không còn là những kế hoạch quá phức tạp, lối sống khỏe đang được hình thành từ những thói quen rất nhỏ và rất đời thường. Bài viết sau đây của biên tập viên Quý Thanh nói về điều này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Có một thực tế dễ nhận thấy là ngày càng nhiều người quan tâm đến việc sống khỏe. Không chỉ chú trọng điều trị khi mắc bệnh, nhiều người đã chủ động xây dựng lối sống lành mạnh thông qua chế độ ăn uống hợp lý và tập luyện thường xuyên. Từ việc chuẩn bị những bữa ăn đủ chất tại nhà đến việc dành thời gian cho các hoạt động vận động mỗi ngày, chăm sóc sức khỏe đang dần trở thành ưu tiên của nhiều gia đình. Dinh dưỡng và vận động luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Một chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất giúp cơ thể có đủ năng lượng để học tập, làm việc và rèn luyện, trong khi việc vận động thường xuyên góp phần tăng cường thể lực, cải thiện sức bền và duy trì cân nặng hợp lý. Khi hai yếu tố này được kết hợp hài hòa, cơ thể không chỉ khỏe mạnh hơn về thể chất mà tinh thần cũng trở nên tích cực và năng động hơn. Thực tế cho thấy vẫn còn không ít người dành nhiều thời gian cho việc tập luyện nhưng lại chưa thực sự quan tâm đến chế độ ăn uống. Ngược lại có người chú trọng lựa chọn thực phẩm nhưng lại ít vận động. Điều đó khiến hiệu quả chăm sóc sức khỏe chưa được như mong muốn. Bởi vậy việc xây dựng lối sống cân bằng giữa ăn uống và vận động là điều cần thiết đối với mỗi người. Anh Nguyễn Duy Khoa, huấn luyện viên thể hình tại phòng Gym Power ở phường Quy Nhơn cho biết.
2: Khi ta chơi bất kỳ một môn thể thao, vận động nào cũng cần đến thể lực. Việc tập luyện các bộ môn kháng lực, thể lực đòi hỏi khối lượng cơ bắp của bạn phải ở mức ổn định. Duy trì tỷ lệ cơ phù hợp trong cơ thể sẽ giúp hạn chế khả năng chấn thương của bạn ở mức tốt nhất. Vậy để duy trì được khối lượng cơ bắp của bạn ở tỷ lệ trung bình thì ngoài việc tập luyện dinh dưỡng sẽ là một mắt xích quan trọng để vận hành cơ thể của bạn. Việc cân bằng dinh dưỡng sao cho phù hợp là vấn đề nan giải của mọi người, đặc biệt là những người bị bệnh lý. Để điều chỉnh chế độ ăn hợp lý, chúng ta cần phải cân bằng các nhóm dưỡng chất, đạm thực vật, đạm động vật, chất béo, tinh bột, vitamin, khoáng chất, chất xơ và nước tùy theo nhu cầu của mỗi người để duy trì sức khỏe, phát triển thể chất và trí não. Bằng cách kết hợp đa dạng thực phẩm tươi, hạn chế các loại đồ ăn đóng gói, đường, muối, chất béo xấu. Theo nghiên cứu, việc cân bằng dinh dưỡng sẽ được chia theo tỷ lệ 40-50% tinh bột, 30-35% đạm, 15-20% chất béo lành mạnh. Cùng với việc kiểm soát calo sẽ tránh được vấn đề bạn thừa cân hoặc thiếu cân. Dinh dưỡng trong tập luyện sẽ được chia theo hai giai đoạn quan trọng, trước và sau tập. Trước khi tập, khoảng 1-3 tiếng cung cấp nguồn năng lượng cho buổi tập. Nên ăn nhẹ các nguồn thức ăn chứa nhiều năng lượng, tránh ăn quá no, đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ. Sau khi tập khoảng 1 giờ, phục hồi cơ bắp, tái tạo năng lượng, nên chúng ta sẽ cần kết hợp tinh bột và đạm đa dạng các dưỡng chất để việc phục hồi cơ bắp tối ưu nhất.
1: Ẩm thực Việt vốn có nhiều lợi thế trong việc xây dựng chế độ ăn lành mạnh. Trong mâm cơm truyền thống, sự kết hợp giữa rau xanh, cá, thịt, các loại đậu và những món canh thanh mát tạo nên sự cân bằng về dinh dưỡng. Từ bát canh rau tập tàng, đĩa cá hấp, món luộc thanh đạm đến những loại rau thơm quen thuộc, nhiều món ăn dân dã không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn góp phần cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, thói quen ăn uống điều độ cũng rất quan trọng. Ăn đúng bữa, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, giảm đồ ngọt và các loại nước uống có hàm lượng đường cao là những việc làm đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích lâu dài. Việc ưu tiên thực phẩm tươi theo mùa không chỉ giúp bữa ăn ngon miệng hơn mà có phần nâng cao chất lượng dinh dưỡng trong mỗi bữa cơm gia đình. Song hành với dinh dưỡng là việc duy trì vận động thường xuyên. Không nhất thiết phải bắt đầu bằng những bài tập nặng hay mục tiêu quá lớn, mỗi người có thể lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện và thể trạng của mình. Chỉ cần dành khoảng 30 phút mỗi ngày để đi bộ, chạy bộ, đạp xe hoặc tập các bài thể dục đơn giản, cơ thể đã có cơ hội được vận động, giải phóng năng lượng và nâng cao sức khỏe. Những năm gần đây, nhiều người lựa chọn tham gia các câu lạc bộ thể thao hoặc tập luyện theo nhóm. Từ những nhóm chạy bộ buổi sáng, câu lạc bộ đạp xe cuối tuần đến các lớp yoga hay khiêu vũ, các hoạt động này không chỉ giúp duy trì thói quen vận động mà còn tạo cơ hội giao lưu, kết nối và chia sẻ những kinh nghiệm sống tích cực. Chị Ngọc Hân, 30 tuổi ở phường Quy Nhơn cho biết chế độ luyện tập và ăn uống của mình để giữ sức khỏe.
3: Em duy trì bằng thói quen thường xuyên thể dục thể thao ấy. Ví dụ như là đi tập gym nè, tập yoga nè. Thường thì một ngày em sẽ có 2 buổi tập. Từ sáng sớm thì em sẽ tập yoga khoảng 6 đến 7 giờ thì em sẽ tập gym. Kèm theo đó là thói quen ăn ngủ đúng giờ, em sẽ ngủ sớm hơn một xíu. Ngoại trừ khi nào có công việc thì sẽ tầm khoảng 11 giờ 11 giờ 30. Còn bình thường thì em sẽ ngủ khoảng 9 giờ 30 đến 10 giờ. Chế độ ăn uống của em thì sẽ theo thói quen

0: theo thói quen của em là chủ yếu em sẽ ăn chay á, nên là ăn nhiều thực vật hơn. Em bổ sung thêm protein từ thực vật, ví dụ như là đậu phộng nè, đậu phụ hoặc là các loại đậu mè vân vân. Em thích uống nước lắm nên là dường như một ngày em uống nhiều nước lắm. Em chỉ có uống được nước lọc thôi, em không uống được nước ngọt hết. Tại vì em kiêng đường, không uống trà sữa hay là các loại trà.
1: Bạn Bích Phượng, 20 tuổi, ở phường Quy Nhơn, chia sẻ thêm.
2: Chế độ ăn hàng ngày của em khá đơn giản, nó luôn đảm bảo những cái chất mà em cần trong cơ thể của em. Em không khắt khe với bản thân về ăn kiêng hoàn toàn, mà em chỉ cần là lắng nghe cơ thể của em hoặc là sở thích của em để cân bằng lại sức khỏe của em, và luôn uống đủ nước, ăn đủ rau, đẹp đủ chất trong cơ thể là được.
1: Hiện nay nhiều gia đình cùng nhau thay đổi thói quen ăn uống, giảm bớt thực phẩm không có lợi cho sức khỏe và tăng cường rau xanh trong bữa ăn hàng ngày. Không ít bạn trẻ chia sẻ với nhau những thực đơn đơn giản, cách chế biến món ăn ít dầu mỡ hay cùng tham gia các thử thách sống khỏe. Những thay đổi nhỏ ấy đang dần lan tỏa lối sống tích cực trong cộng đồng. Sức khỏe không phải là kết quả của một vài ngày cố gắng mà được tạo nên từ những thói quen được duy trì lâu dài. Một bữa ăn cân bằng, một buổi tập đều đặn hay sự động viên từ gia đình và bạn bè đều góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc. Giữ gìn sức khỏe qua luyện tập và ẩm thực không phải là điều gì quá xa vời hay phức tạp. Đó có thể bắt đầu từ những việc rất giản dị trong cuộc sống hàng ngày như ăn uống điều độ hơn, vận động nhiều hơn và dành thời gian chăm sóc bản thân. Khi những thói quen tốt được duy trì, sức khỏe sẽ trở thành nền tảng để mỗi người tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều gia đình, tủ lạnh gần như trở thành trung tâm để giữ thực phẩm mỗi ngày, đặc biệt khi thời tiết nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên, không phải ai cũng đang sử dụng đúng cách. Việc bảo quản thực phẩm tưởng chừng đơn giản lại liên quan trực tiếp đến chất lượng bữa ăn và sức khỏe của cả gia đình, từ cách sắp xếp bên trong tủ cho đến thói quen cất giữ sau khi nấu nướng. Bài viết sau do biên tập viên Quý Thanh tổng hợp sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn. Chúng ta cùng nghe.
1: Những ngày nắng nóng kéo dài không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực phẩm trong mỗi gia đình. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn, vi khuẩn cũng dễ dàng phát triển, khiến thực phẩm nhanh hỏng hơn nếu không được bảo quản đúng cách. Với tình hình này thì tủ lạnh gần như trở thành thiết bị quen thuộc trong mọi gian bếp. Tuy nhiên, việc sử dụng tủ lạnh sao cho hiệu quả lại không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Không ít trường hợp thực phẩm vẫn bị hư hỏng dù đã được bảo quản lạnh, nguyên nhân chủ yếu đến từ thói quen sử dụng chưa đúng cách. Trước hết, yếu tố quan trọng nhất chính là nhiệt độ. Ngăn mát cần được duy trì ổn định ở mức dưới 5 độ C, trong khi ngăn đông thì phải đảm bảo đủ lạnh để làm chậm quá trình biến đổi của thực phẩm. Nếu nhiệt độ không ổn định, dù thực phẩm có được bảo quản trong tủ lạnh cũng khó giữ được chất lượng ban đầu. Bên cạnh đó, cách đưa thực phẩm vào tủ lạnh cũng ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả bảo quản. Thực phẩm cần được làm sạch và để ráo trước khi cất giữ. Đặc biệt, thức ăn vừa nấu xong vẫn còn nóng thì tuyệt đối không nên cho vào tủ ngay, bởi hơi nóng sẽ làm tăng độ ẩm bên trong, khiến môi trường trong tủ dễ bị mất cân bằng và ảnh hưởng đến những thực phẩm khác. Không gian bên trong tủ lạnh cũng cần được lưu ý. Khi tủ bị chất quá đầy, khí lạnh sẽ không thể lưu thông đều, dẫn đến tình trạng có khu vực quá lạnh, có khu vực lại không đủ lạnh. Về lâu dài, điều này khiến thực phẩm dễ hư hỏng mà người dùng khó nhận biết ngay. Đối với thực phẩm đã chế biến, thời gian bảo quản càng ngắn càng tốt, đặc biệt là trong những ngày thời tiết oi bức. Sau khi nấu xong, nếu chưa dùng hết, nên để thức ăn nguội tự nhiên rồi cho vào hộp kín và bảo quản trong ngăn mát. Việc sử dụng hộp đựng nắp giúp hạn chế mùi và giảm nguy cơ nhiễm khuẩn từ môi trường bên trong tủ. Khi sử dụng lại, thực phẩm cần được hâm nóng kỹ thay vì dùng lại trực tiếp từ tủ lạnh. Đồng thời, những món ăn đã để quá lâu thì không nên tiếp tục sử dụng, bởi chất lượng dinh dưỡng đã giảm đáng kể và nguy cơ mất an toàn thực phẩm cũng tăng lên theo thời gian. Với thực phẩm tươi sống, cách bảo quản cần linh hoạt hơn tùy theo nhu cầu sử dụng. Nếu dự định dùng trong ngày, có thể để ở ngăn mát. Tuy nhiên, nếu chưa dùng ngay, việc chia nhỏ và bảo quản trong ngăn đông sẽ giúp kéo dài thời gian sử dụng và hạn chế việc phải xả đông nhiều lần. Rau xanh và các loại củ quả cũng cần được xử lý đúng cách trước khi cho vào tủ lạnh. Thay vì rửa ngay sau khi mua về, nên để khô tự nhiên rồi mới bảo quản. Độ ấm dư thừa chính là một trong những nguyên nhân khiến rau nhanh hỏng, mềm nhũng hoặc bị úng trong quá trình lưu trữ. Trái cây cũng tương tự, nếu được lau khô và bảo quản đúng cách sẽ giữ được độ tươi lâu hơn. Trong quá trình sắp xếp, cần lưu ý không để chung thực phẩm sống với thực phẩm đã nấu chín. Đây là nguyên tắc quan trọng nhằm tránh nguy cơ nhiễm khuẩn chéo, đặc biệt là trong môi trường kín như tủ lạnh. Với thực phẩm đông lạnh, cách bảo quản hiệu quả nhất là chia sẵn theo từng phần nhỏ phù hợp với từng bữa ăn. Cách làm này giúp hạn chế việc rã đông đi, rã đông lại nhiều lần, vốn là nguyên nhân khiến thực phẩm giảm chất lượng nhanh chóng. Dù vậy thì thực phẩm cũng không nên để quá lâu trong ngăn đá, bởi theo thời gian, các chất dinh dưỡng tự nhiên sẽ dần bị suy giảm. Ngoài yếu tố thời gian, việc ghi nhớ thời điểm bảo quản cũng rất cần thiết. Nhiều gia đình có thói quen cất trữ thực phẩm mà không theo dõi ngày tháng, dẫn đến tình trạng sử dụng thực phẩm đã để quá lâu mà không nhận ra. Quan trọng hơn hết, người dùng cần có thói quen quan sát thực phẩm trước khi sử dụng. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường như đổi màu có mùi lạ hoặc thay đổi kết cấu thì nên bỏ đi, dù trước đó đã được bảo quản trong tủ lạnh. Đây là nguyên tắc cơ bản nhưng lại thường bị bỏ qua trong sinh hoạt hàng ngày. Có thể thấy việc bảo quản thực phẩm trong mùa nắng nóng không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp nhưng lại phụ thuộc nhiều vào thói quen sử dụng hàng ngày. Chỉ cần điều chỉnh một vài chi tiết nhỏ trong cách sắp xếp và lưu trữ, chất lượng bữa ăn gia đình đã có thể được đảm bảo tốt hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe trong những ngày thời tiết oi bức.

Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Trung Tâm, phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sóng hiện đại hôm nay, nhiều giá trị văn hóa truyền thống vẫn đang hiện diện một cách sinh động trong đời sống cộng đồng. Đó có thể là những câu hát bài chòi vang lên giữa lòng phố biển vào mỗi tối cuối tuần, là những phong tục quen thuộc được gìn giữ qua nhiều thế hệ mỗi dịp Tết Đoan Ngọ về. Không chỉ là những nét đẹp văn hóa dân gian, những hoạt động ấy còn góp phần kết nối cộng đồng, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân và trở thành những sản phẩm văn hóa du lịch hấp dẫn trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Trong chương trình Hòa nhịp kết nối hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với các nội dung. Bài chòi, di sản sống giữa lòng phố biển. Tết Đoan Ngọ, những phong tục còn sống cùng thời gian. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý bà con, như vậy là chín chòi đã đổ. Hội tiếp theo xin phép được bắt đầu.

0: Thôi là con bảy liễu.
1: Con bảy liễu bà con ơi. Con bảy liễu màu vàng trời số 2.
0: Màu đỏ số 8.
1: Màu đỏ trời số 8.

0: Đây có anh hai đây.
1: Anh nhìn cho kỹ em đố anh á là anh biết em lấy chồng em bao nhiêu tuổi không?
0: Trời ơi, nó cái bộ mà cái màu mỏng mỏng, cái mặt cái bảnh rảnh đi, chắc là có chồng là 18 tuổi phải không?
1: Trời đất ơi, nói nghe nè.
0: Chứ sao?
1: Anh nói em lấy chồng là từ thuở em 15.
0: Cái gì?
1: Chồng chê em bé không có ăn nằm em với em.
0: Bà xạo. Trời ơi, không ăn nằm mà rõ ràng tôi đi qua nhà bà còn bày còn đóng 5-6 đứa.
1: Cái gì tự nhiên tôi kêu bày giống như bày dịch vậy, có 8 đứa mà anh kêu bày.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là những âm thanh quen thuộc đã và đang được vang lên vào mỗi tối cuối tuần tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Tiếng trống chầu, tiếng hô hát rộn ràng giữa không gian phố biển. Người dân địa phương, du khách trong và ngoài tỉnh quay quần bên những chòi tre dựng mộc mạc để cùng tham gia một trò chơi dân gian đã gắn bó với người dân miền Trung suốt hàng trăm năm qua. Đó là bài chòi.
0: Vậy nè,
1: chắc 8 đứa.
0: Trời trời.
1: Bây giờ em mới biết ông chồng thương có 4 cái cảnh giường nó gãy 1-3 con.

0: Từ ngày 8 tháng 5 đến hết tháng 8 năm nay, hội đánh bài chòi dân gian được tổ chức định kỳ vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, trở thành một trong những hoạt động văn hóa cộng đồng phục vụ người dân và du khách trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Bài chòi vốn được hình thành từ cuộc sống lao động của cư dân miền Trung. Vùng đất Bình Định cũ được xem là một trong những cái nôi của nghệ thuật bài chòi. Trong các di sản văn hóa phi vật thể từng được UNESCO vinh danh tại Việt Nam, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ là trường hợp rất độc đáo. Khi loại hình nghệ thuật này phủ sóng tới 9 tỉnh miền Trung, bao gồm các tỉnh với tên gọi cũ là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng. Qua nhiều thế hệ, trò chơi dân gian này đã trở thành một loại hình nghệ thuật tổng hợp độc đáo, đa dạng, kết hợp âm nhạc, thơ ca, diễn xuất, hội họa, văn học, trò chơi dân gian. Điều làm nên sức hấp dẫn của bài chòi không chỉ là sự may mắn của những thẻ bài, mà còn nằm ở tài ứng tác, sự dí dỏm và duyên dáng của các anh hiệu, chị hiệu qua những câu hát mang đậm hơi thở của cuộc sống. Mỗi thẻ bài được sướng lên bằng những câu hát dân gian mộc mạc nhưng đầy ý nhị. Người chơi không chỉ tham gia trò chơi mà còn được thưởng thức nghệ thuật, được cười vui trong bầu không khí gần gũi của cộng đồng. Năm 2017, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Từ đó đến nay, nhiều địa phương miền Trung đã nỗ lực đưa bài chòi trở lại đời sống đương đại. Tại tỉnh Gia Lai hôm nay, những đêm bài chòi giữa lòng phố biển không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn tạo nên một sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc. Ở đó, du khách không chỉ đứng xem mà còn có thể trực tiếp tham gia, lắng nghe những câu hô hát mộc mạc, cảm nhận nét đẹp của văn hóa dân gian miền Trung. Giữa một phố biển đang ngày càng phát triển, giữa một không gian náo nhiệt của quảng trường Nguyễn Tất Thành, việc dành thời gian cho một loại hình nghệ thuật dân gian là lựa chọn đáng suy nghĩ. Có lẽ trong sâu thẳm, nhiều người trẻ đang tìm một nhịp chậm cho riêng mình, một khoảng lặng để cân bằng giữa hiện đại và truyền thống.
1: Tôi là cũng nảy nở trong làng á.
0: Không chỉ là một loại hình nghệ thuật dân gian, bài chòi hôm nay còn đang trở thành điểm hẹn văn hóa của nhiều người dân địa phương. Mỗi tối cuối tuần tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, người già, người trẻ lại cùng nhau tìm đến để thưởng thức những câu hô thai mộc mạc đậm chất miền Trung. Dù đã gắn bó với vùng đất này gần cả cuộc đời, nhưng với bà Phạm Thị Bốn, 85 tuổi ở phường Quy Nhơn, việc được ngồi giữa không gian quảng trường để nghe bài chòi lại là một trải nghiệm rất đặc biệt.
2: Tôi năm nay 85 tuổi. Tổ chức ở hoàng trường thấy hợp lý, đông vui, thấy cũng vui, cũng vui cũng hay.
0: Không chỉ những người lớn tuổi yêu thích bài chòi, điều đáng mừng là loại hình nghệ thuật dân gian này đang dần thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình trẻ. Với họ, đây không chỉ là nơi giải trí cuối tuần mà còn là dịp để con trẻ được tiếp cận với những giá trị văn hóa truyền thống. Bạn Thanh Huyền ở phường Quy Nhân Nam chia sẻ.
3: Khi mà nghe bài chòi thì mình cảm thấy mình cũng thư giãn. Sau nhà những giờ mình làm việc căng thẳng ấy, thường là tối là khi mà rảnh, thời gian rảnh thì em hay đưa con cũng đưa gia đình ra đây chơi rồi nghe bài chòi. Đây là năng của du lịch quốc gia của tỉnh Gia Lai, thì cái việc quảng bá du lịch đó thì nó rất là quan trọng, cho nên đó là chúng ta quần quẩn du lịch của mình là tối thứ Sáu, tối thứ Bảy, chủ nhật đó thì tập trung cái lượng khách du lịch, rồi dân tới đây rất là đông, cho nên khi việc mà tổ chức ăn bài chòi như thế này là nên được phổ biến và tổ chức để cho khách du lịch họ biết tới tỉnh mình nhiều hơn ạ.

0: Giữa không gian mở của quảng trường ven biển, nhiều du khách và người dân lần đầu tiếp cận với bài chòi cũng đã có những cảm nhận rất riêng. Đôi khi chỉ là một lần tình cờ dừng chân, nhưng chính những câu hát dân gian và tâm huyết của các nghệ nhân đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người xem. Đó cũng là cảm nhận của bạn Mai Hân ở phường Quy Nhơn.
1: Lần đầu tiên mình vô coi luôn á, ấy là mình thường là đi ngang thôi chứ không có vô coi. Lần đầu mình coi, mình nghe thì mình thấy hay, mấy cô chú đồ hát cũng hay mà kiểu có nhìn cô chú kiểu tâm huyết với nghề á. Thấy cô chú cũng thấy, nói chung là thấy cô chú lớn tuổi đúng không? Cô chú tấu ra đây hát đồ phục vụ bà con rồi thấy cũng thương, cũng mến cô chú vậy.
0: Không chỉ người dân địa phương, không gian bài chòi giữa lòng phố biển còn trở thành điểm trải nghiệm thú vị đối với du khách từ nhiều vùng miền khác nhau. Với những người lần đầu tiếp xúc với loại hình nghệ thuật này, bài chòi mang đến sự mới lạ nhưng cũng rất gần gũi bởi tính cộng đồng và không khí vui tươi mà nó tạo ra. Bạn Vũ Văn Dũng đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Mình là người Sài Gòn, tới đây thì thấy trò chơi hát bài chòi này nó khá là lạ so với mình. Thấy nó cũng thú vị. Nhưng mà tổ chức ở đây, cái cô chú thì hát rất hay. Tổ chức ở khu quảng trường này cũng rộng, nhộn nhịp, đông vui.
0: Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 đang mở ra cơ hội để nhiều du khách khám phá không chỉ cảnh đẹp mà còn cả những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất này. Đối với nhiều người từ khu vực Tây Nguyên, những đêm bài chòi cuối tuần trở thành một trải nghiệm đáng nhớ trong mỗi chuyến về với phố biển. Anh Nguyễn Hoài Nam đến từ xã Đắc Song chia sẻ.
3: Tôi là người trên Gia Lai Tây, cuối tuần đưa vợ con xuống để các cháu nghỉ hè để tham gia các hoạt động lễ hội của năm du lịch quốc gia của Gia Lai, đồng thời là cho các cháu đi chơi trong thời gian nghỉ hè, cũng như là qua cái hoạt động tôi thấy là ở đây rất là tấp nập, nhất ở quảng trường đây. Tuy nhiên là tôi rất là hứng thú với cái hội lễ bài chòi, thì do tôi là người ngoài gốc Bắc cho nên là cái hoạt động này cũng là rất là thấy là dân gian và rất là bổ ích. Cũng bản thân tôi ngồi đây để theo dõi xem thử nó có cái gì thú vị, mà tôi là thế hệ trẻ nhưng cũng rất là đam mê cái này.
4: Mẹ gà con vịt chít chiêu.
0: Để những câu hô hát bài chòi vẫn vang lên mỗi cuối tuần, phía sau sân khấu giản dị ấy là sự tâm huyết của những nghệ nhân đã dành nhiều năm gắn bó với nghệ thuật bài chòi. Với họ, việc biểu diễn không chỉ là niềm vui mà còn là trách nhiệm gìn giữ và trao truyền một di sản văn hóa quý giá của cha ông. Và sâu thẳm, họ đều mong muốn bài chòi có chỗ đứng nhất định và nhận được nhiều sự quan tâm. Nghệ nhân Trần Hữu Phước, một trong những người trực tiếp tham gia hô hát bài chòi tại quảng trường, tâm sự.
5: Đối với bản thân tôi là một nghệ nhân thì qua cái việc mà duy trì cái bài chòi hàng tuần đây nó rất là hữu ích. Một là coi như là mình phát huy cái vốn quý của cha ông từ xưa nay coi như là lưu truyền lại. Cái thứ hai nữa là đã là được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới rồi thì coi như là mình tất nhiên là mình cũng sẽ coi như duy trì hàng tuần và hàng năm để mình phục vụ cho bà con trong cái những cái ngày mà rảnh rỗi. Cái thứ nhất là vào coi như là cái dịp Tết đến xuân về. Cái thứ hai nữa là để mình gìn giữ cái di sản văn hóa coi như là rất là đặc sắc của tỉnh Bình Định cũ cũng như tỉnh Gia Lai mới và các tỉnh miền Trung để duy trì coi như khỏi bị mai một. Thì cái mong muốn của tôi thì để cho đảm bảo được về lâu về dài thì thứ nhất là cái nguồn kinh phí. Phải có kinh phí, người ta họ nói là coi như có thực mới vực được đạo. Nhưng mà coi như là đồng ý là bản thân tôi là một nghệ nhân, cả vợ chồng tôi là lên đây là coi như là biểu diễn, coi như là phục vụ cho bà con cô bác. Trong khi đó cũng có một chút gọi là coi như là bồi dưỡng nước non. Nó không có đáp ứng theo cái nhu cầu của mình. Ví dụ như lên tiền đò, tiền xe, tiền này, tiền nọ thì coi như là nó không là bao nhiêu. Cho nên là mong muốn là coi như có một cái khoản nào đó để được coi như là hỗ trợ cho cái đội mài cười. Thì gọi là cái kinh phí để coi như là có thể duy trì về lâu và dài.
0: Từ những người dân địa phương, các gia đình trẻ, du khách trong và ngoài tỉnh cho đến những nghệ nhân vẫn ngày đêm gìn giữ vốn quý cha ông để lại. Tất cả đang góp phần làm cho bài chòi tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, để mỗi tối cuối tuần giữa lòng phố biển, những câu hô hát bài chòi vẫn ngân vang kể tiếp câu chuyện về một di sản đang được gìn giữ bằng tình yêu và sự gắn bó của cộng đồng. Ở góc độ phát triển du lịch, đó cũng là một lợi thế riêng. Đô thị Quy Nhơn không chỉ có cảnh quan mà còn giới thiệu được nếp sinh hoạt văn hóa. Di sản khi được đặt đúng chỗ sẽ trở thành tài nguyên mềm, góp phần làm dày thêm trải nghiệm của người dân và du khách.
6: Đầu năm đi đánh bài chòi bà con ơi!
7: Nữa, cũng là đi hô hát à? Ông bảo tôi ông đi hoài à? Ông nghe tôi nói nè,

Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ, một trong những ngày lễ truyền thống đã gắn bó với đời sống dân gian Việt Nam từ bao đời nay. Dù cuộc sống hiện đại đã có nhiều đổi thay, nhưng ở nhiều địa phương, những phong tục của ngày Tết Đoan Ngọ vẫn được gìn giữ như một phần ký ức văn hóa của mỗi gia đình. Tại vùng biển Quy Nhơn, cứ đến trưa mùng 5 tháng 5 âm lịch, hàng ngàn người dân lại tìm đến bãi biển để tắm biển đúng giờ ngọ. Theo quan niệm dân gian, đây là thời khắc dương khí mạnh nhất trong năm. Việc tắm biển vào giờ này được xem như cách gột rửa những điều không may, cầu mong sức khỏe và bình an cho cả gia đình. Giữa cái nắng đặc trưng của miền Trung, những bãi biển trở nên đông vui hơn thường lệ. Người già, trẻ nhỏ, du khách và người dân địa phương cùng hòa mình vào làn nước mát. Nét sinh hoạt ấy đã trở thành một hình ảnh quen thuộc mỗi dịp Tết Đoan Ngọ ở phố biển. Không chỉ có tục tắm biển, nhiều gia đình vẫn duy trì mâm cúng truyền thống với cơm rượu nếp, bánh ú tro và các loại trái cây đầu mùa. Theo quan niệm dân gian, đây là dịp diệt sâu bọ, thanh lọc cơ thể và cầu mong một mùa màng bội thu. Ở nhiều địa phương, người dân còn giữ tục hái lá thuốc. Họ tin rằng cây cỏ vào ngày mùng 5 tháng 5 có dược tính tốt nhất trong năm. Dù niềm tin dân gian ấy được nhìn nhận khác nhau theo thời gian, nhưng phong tục này vẫn phản ánh sự gắn bó lâu đời giữa con người với thiên nhiên. Ngày nay, Tết Đoan Ngọ không còn mang nhiều nghi thức như trước. Thế nhưng những bữa cơm gia đình, những thức quà truyền thống hay những cuộc gặp gỡ người thân vẫn được duy trì như một cách để gìn giữ ký ức văn hóa. Bởi giá trị của những ngày lễ truyền thống không chỉ nằm ở nghi thức mà còn ở sự kết nối giữa các thế hệ, ở những câu chuyện được kể lại bên mâm cơm gia đình và ở những phong tục vẫn được trao truyền từ đời này sang đời khác. Để giữa cuộc sống hiện đại hôm nay, Tết Đoan Ngọ vẫn còn nguyên ý nghĩa như một phần của bản sắc văn hóa Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những phong tục như ăn cơm rượu, bánh ú tro, hái lá thuốc hay tắm biển vào giờ ngọ ở vùng biển Quy Nhơn, có thể thấy rằng dù trải qua nhiều đổi thay của cuộc sống hiện đại, Tết Đoan Ngọ vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa của người Việt. Không chỉ là một ngày lễ dân gian, Tết Đoan Ngọ còn chứa đựng những tri thức dân gian, những quan niệm về sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, cũng như những giá trị gắn kết gia đình, cộng đồng được trao truyền qua nhiều thế hệ. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày Tết Đoan Ngọ trong đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chuyên mục với nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn. Xin chào nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn. Thưa ông, Tết Đoan Ngọ là một trong những ngày lễ truyền thống quen thuộc của người Việt. Vậy thì ông có thể chia sẻ đôi nét về ý nghĩa của ngày lễ này trong đời sống văn hóa dân gian?
1: Chào chị Kim Chánh và quý vị khán giả. Nói đến Tết Đoan Ngọ, người ta thường cho rằng Tết này có nguồn gốc từ Trung Hoa với tích chuyện ông Khước Miên là một đại thần nước Sở thời Chiến Quốc, vừa là một nhà văn hóa, nhà thơ lớn, hết mực trung trinh ái quốc. Do can ngăn nhà vua không thành, lại bị gian thần hãm hại, ông uất ức gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn đúng vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Người Trung Hoa thương tiếc ông nên đã chèo thuyền ra sông. Đây là nguồn gốc của hội đua thuyền rồng và gói những chiếc bánh nếp hình sừng bò, bánh chưng ú, ném xuống sông để cá tôm ăn bánh mà không xâm hại đến thi thể của Khước Miên. Do vậy, với người Trung Hoa, ngày này là ngày lễ kỷ niệm mang tính lịch sử chính trị. Còn với người Việt chúng ta, đây là một lễ hội nông nghiệp, một nghi thức y học vệ sinh dịch tễ liên quan đến con người, bảo vệ sức khỏe và thiên nhiên, bảo vệ mùa màng, với một tâm lý vui tươi, diệt trừ điềm xấu, cầu mong sinh sôi, nảy nở, ước vọng phồn thịnh. Lễ hội này bắt nguồn từ một huyền thoại rất Việt Nam, làm nên sự tích Đoan Ngọ được truyền lại như sau. Vào một năm nọ, sau vụ chiêm xuân, nông dân khắp nơi trúng mùa lớn, lúa ngô đầy bồ, ai nấy đều hân hoan mở tiệc ăn mừng. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ mấy ngày sau, không biết từ đâu một đàn sâu bọ khổng lồ hàng vạn hàng triệu con kéo đến dày đặc. Chúng tàn phá ruộng vườn, ăn sạch cây trái, thực phẩm đã thu hoạch. Người dân dùng đủ mọi cách, từ đốt lửa, dùng nước độc đến cầu khấn. Nhưng sâu bọ không những không giảm mà ngày càng sinh sôi, khiến người dân lâm vào cảnh cơ cực, lo sợ đói kém. Giữa lúc nhân dân đang tuyệt vọng, bỗng nhiên có một ông lão từ xa đi tới, tự xưng là Đôi Trung. Ông lão bước đến và chỉ cho dân chúng một cách cực kỳ đơn giản để diệt trừ đàn sâu bọ là lập đàn cúng đơn giản. Mỗi nhà lập một đàn cúng gồm các sản vật mộc mạc của mùa màng làm ra như bánh tro, bánh ú tro, trái cây đầu mùa, vải, mận, đào, v.v. và một chén cơm rượu nếp. Sau khi dân cúng tổ tiên, cả nhà cùng ngồi ăn các sản vật này, rồi ra sân tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa, thì mọi tai ương sẽ qua đi. Người dân bán tín bán nghi, nhưng họ vẫn làm theo. Kỳ lạ thay, chỉ một lúc sau, khi thực hiện xong các nghi thức, đàn sâu bọ bỗng nhiên lảo đảo, rồi lăn đùng ra chết hàng loạt, không còn một con nào. Ông lão Đôi Trưng trước khi biến mất còn dặn dò thêm, cứ vào ngày này hàng năm mùng 5 tháng 5 âm lịch, sâu bọ lúc này hung hăng và có dược tính phá hoại mạnh nhất. Các ngươi cứ làm theo lời ta dặn thì sẽ diệt được chúng, bảo vệ mùa màng và giữ gìn sức khỏe cơ thể. Để tưởng nhớ công ơn ông lão và răn dạy con cháu bảo vệ mùa màng, người Việt đã định danh ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch là Tết Đoan Ngọ hay Tết Giết Sâu Bọ. Để hiểu sâu hơn về Tết Đoan Ngọ, chúng ta phải đặt nó vào hệ tọa độ của văn minh lúa nước và triết lý y học cổ truyền của người Việt. Thực ra,
2: Tết Đoan Ngọ là một tiết, tiết Đoan Ngọ là một trong 24 tiết khí trong một năm theo âm lịch. Trong chữ Hán, chữ tiết có bỏ trúc ở trên, ban đầu để chỉ đốt tre mắc tre. Đốt tre là một mốc phân chia cây tre thành từng đoạn đều đặn, thẳng lối. Từ khái niệm đốt tre phân chia không gian, ông cha ta đã chuyển sang dùng để phân chia thời gian trong một năm. Khí hậu một năm được chia thành các đoạn nhỏ dựa trên sự vận động của trái đất quanh mặt trăng, gọi là 24 tiết khí, như tiết lập xuân, tiết thanh minh, tiết mang chủng, tiết hạ chí, tiết đoan ngọ. Tiết là khái niệm mang tính khách quan, khoa học và thiên văn. Nó dùng để chỉ một khoảng thời gian, một thời tiết nhất định trong năm, nhằm phục vụ cho việc canh tác nông nghiệp. Nếu tiết là một khoảng thời gian dài, thường kéo dài khoảng 15 ngày, thì người Việt đã chọn ra ngày đầu tiên, ngày quan trọng nhất, hoặc một ngày giao thời giữa các tiết khí đó để làm một ngày lễ đặc biệt. Ngày đó được gọi là Tết. Tết là độc chệt của từ tiết mà ra. Tết là một khái niệm mang tính chủ quan, văn hóa và tâm linh. Nó biến một cột mốc thời gian khô khan của tự nhiên thành một ngày hội, một ngày lễ Tết của con người. Như vậy, về mặt ngữ nghĩa và thời tiết, Đoan có nghĩa là mở đầu, Ngọ có nghĩa là giữa trưa, thuộc quẻ Ly trong kinh dịch đại diện cho hành hỏa cực thịnh. Đây là thời điểm tiết khí chuyển từ mang chủng sang hạ chí. Trời đất nóng bức sinh ra nhiều uế khí, ruồi muỗi, sâu bọ, phá hoại mùa màng và làm cho cơ thể con người dễ nhiễm bệnh tật. Về mặt tâm thức, dân gian, người Việt gọi đây là Tết diệt sâu bọ. Dân gian có điển tích về ông lão đôi trưng ở trên, người đã chỉ cho dân chúng lập đàn cúng đơn giản gồm bánh tro và trái cây đầu mùa, sau đó tập thể dục để trừ khử dịch châu chấu cào cào đang tàn phá ruộng đồng. Vì vậy, ý nghĩa cốt lõi của ngày Tết này không phải là mê tín, mà là một chiến dịch vệ sinh dịch tễ toàn dân, mang đậm tính nhân văn, thể hiện khát vọng làm sạch cơ thể, làm sạch không gian sống và cầu mong một mùa màng bội thu và quốc thái dân an.
0: Đã gọi là Tết thì với người Việt Nam sẽ không thể thiếu các mâm cúng để mà dâng lên gia tiên. Vậy thì còn Tết Đoan Ngọ thì như thế nào ạ?
2: Như tôi đã nói ở trên, vào thời điểm tiết ngày Tết, con người không chỉ thụ động nhìn thời tiết thay đổi mà họ chủ động sửa soạn mâm cúng dâng lên tổ tiên thần linh để tạ ơn và nghỉ ngơi ăn uống tụ họp gia đình và làng xóm. Mâm cúng Đoan Ngọ là một minh chứng tuyệt vời cho tư duy mùa nào thức nấy và sự cân bằng âm dương trong ẩm thực của cha ông ta. Khác với sự béo ngậy và ê hề thịt mỡ dưa hành của ngày Tết nguyên đáng, mâm cúng ngày mùng 5 tháng 5 đặc biệt là mang tính thanh nhiệt, giải độc và khu phong. Có ba vật phẩm quan trọng được dâng cúng trong những ngày này là cơm rượu nếp, đây là vũ khí diệt sâu bọ chủ lực. Cơm rượu miền Trung có đặc điểm là được ép thành từng viên khối vuông nén chặt, vị thanh cay nhẹ, ngọt hậu chứ không hơi rời ạ, như là ở miền Bắc. Người xưa quan niệm, buổi sáng ngủ dậy chưa đánh răng, ăn ngay một chén cơm nếp, lúc bụng đói thì các loại ký sinh trùng, sâu bọ trong đường ruột sẽ bị men rượu làm cho say khước và chết đi. Hai là bánh tro, hay bánh ú tro. Chiếc bánh hình tháp thiên thể này làm cực kỳ công phu. Người ta phải lấy tro của củi mè, vỏ bưởi hoặc lá cơm và đem hòa với nước, lọc lấy nước trong để ngâm nếp. Tính kìm trong nước tro giúp nếp chín trong suốt như thạch hổ phách, có tính mát, giúp tiêu hóa tốt, giải độc gan trong những ngày nắng nóng. Thứ ba là thịt vịt. Ở miền Trung, mâm cúng Đoan Ngọ bắt buộc phải có thịt vịt. Dẫn chứng là vào ngày này, các chợ ở Quy Nhơn hay Pleiku đều đỏ rực các sạp bán thịt vịt. Tại sao lại là thịt vịt? Vì từ tháng 5 âm lịch trở đi, vịt bước vào mùa lúa chim, thịt béo và thơm nhất. Theo Đông Y, thịt vịt mang tính hàn, có tác dụng hạ nhiệt, bổ huyết, rất phù hợp để tiêu hóa cơ thể trong tiết trời nắng nóng đổ lửa của mùa hè miền Trung.
0: Nhà nghiên cứu Trần Xuân Toàn có thể cho thính giả biết rằng là tại các tỉnh miền Trung nói chung cũng như là vùng đất Bình Định trước đây, nay là tỉnh Gia Lai mới, thì Tết Đoan Ngọ có những nét đặc trưng nào so với các vùng miền khác?
2: Miền Trung có khí hậu khắc nghiệt, chưa mưa đã thấm, chưa nắng đã gay, nên Tết Đoan Ngọ ở đây mang tính phản kháng, thời tiết rất mạnh mẽ. Đặc biệt, mối duyên nợ văn hóa giữa Bình Định và Gia Lai, vùng đất Tây Nguyên, tạo nên những mảng màu tiếp biến vô cùng thú vị. Dẫn chứng lịch sử là Bình Định xưa là đất biển, Gia Lai là đất cao nguyên, vùng Tây Sơn Thượng Đạo trở lên. Từ những năm sau 75, làn sóng di dân kinh tế mới từ các huyện ở Bình Định lên khai hoang ở Gia Lai đã mang theo toàn bộ hành trang tâm thức về cái Tết Đoan Ngọ lên Đại Ngàn. Tại Bình Định Tổ quốc, đặc trưng nhất là tính quần tụ hướng biển, cho nên trưa mùng 5 tháng 5, cả làng chài nghỉ biển đổ ra tắm biển và người dân đổ ra biển để mà tắm biển. Tại Gia Lai cũ thì do địa hình vùng cao không có biển, người dân gốc Bình Định đã địa phương hóa phong tục này. Thay vì tắm biển, họ kéo nhau ra các suối đá, ra sông Ba, đoạn qua An Khê, hoặc đun những nồi nước lá khổng lồ giữa sân nhà để tắm vào đúng 12 giờ trưa. Chiếc bánh ú tròn ngày xưa gói bằng lá dông dưới đồng bằng. Khi lên Gia Lai, người dân tận dụng lá chuối rừng hoặc lá tre mọc ven đồi để gói. Cái hương vị có chút thay đổi do thổ nhưỡng, nhưng hồn cốt vẫn giữ được cái nếp nhà. Ngoài ra, người dân Gia Lai còn có tục giết sâu bọ sáng sớm. Sau khi vừa ngủ dậy lúc bụng đói, người lớn trẻ em sẽ ăn một bát cơm rượu nếp và trái cây chua để diệt trừ mầm bệnh, tẩy uế huệ tiêu hóa, hoặc là hái lá thuốc. Người xưa ở vùng cao thường lên rẫy hoặc vào rừng hái các cái loại lá thuốc nam đúng vào 12 giờ trưa giờ ngọ để phơi khô dùng quanh năm. Người tin rằng giờ này dương khí mạnh nhất, lá thuốc sẽ có công hiệu mạnh nhất. Hoặc là tục khảo cây cũng rất đáng được chú ý. Một số gia đình tại các vùng quê thường làm thủ tục khảo cây, tức là đánh nhẹ vào gốc cây ăn quả để cầu mong cây cối đôm hoa kết quả mùa màng mùa thu.
0: Vâng, xin được cảm ơn nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn đã dành thời gian để tham gia chương trình Hòa Nhịp Kết Nối hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, dù cuộc sống hiện đại đã có nhiều đổi thay, nhưng những phong tục của Tết Đoan Ngọ vẫn đang hiện diện trong đời sống hôm nay như một phần ký ức văn hóa của mỗi gia đình Việt. Từ những món ăn truyền thống, những nghi thức dân gian cho đến những phong tục mang đậm bản sắc địa phương, tất cả đều góp phần làm nên sức sống bền bỉ của một ngày lễ đã gắn bó với người Việt qua nhiều thế hệ. Giữ gìn những giá trị ấy không chỉ là trân trọng quá khứ, mà còn là cách để mỗi người thêm hiểu, thêm yêu những nét văn hóa của dân tộc mình. Chương trình Hòa Nhịp Kết Nối hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 10 giờ sáng thứ 6 hàng tuần.

Kim Chánh mến chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được đồng hành với quý vị và các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc, được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Qua 1 trong 2 số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575, các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy để làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy cùng nhau bấm 1 trong 2 số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM các bạn nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này, người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới đang hướng về sự kiện thể thao được mong đợi nhất hành tinh, World Cup 2026. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới được đồng tổ chức tại 3 quốc gia gồm Canada, Mexico và Mỹ. Quy tụ 48 đội tuyển quốc gia thay vì 32 đội như trước đây, cùng hàng tỷ người hâm mộ trên khắp năm châu. Giải đấu sẽ được diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026. Lễ khai mạc World Cup 2026 đã diễn ra vào rạng sáng ngày 12 tháng 6 vừa qua tại Mexico. Mặc dù là chỉ diễn ra hơn 15 phút thay vì 30 phút như các kỳ World Cup trước đây, nhưng cũng vừa đủ để tất cả nghệ sĩ cùng trình diễn trong chương trình. Có thể nói là việc so sánh với những kỳ World Cup trước là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mỗi quốc gia đăng cai đều sẽ có cách kể câu chuyện riêng thông qua âm nhạc, văn hóa và bản sắc địa phương. Và rõ ràng là lễ khai mạc World Cup 2026 đã hoàn thành vai trò mở màn cho hành trình kéo dài một tháng của giải đấu. Mexico đã mang đến những tiết mục nghệ thuật hoành tráng, những sắc màu văn hóa đa dạng cùng với những giai điệu sôi động, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trước giờ bóng lăn. Đặc biệt, lễ khai mạc năm nay có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của quốc tế, mang đến một đêm hội thực sự của âm nhạc và đam mê. Từ nhiều năm nay thì âm nhạc luôn là một phần không thể thiếu của các kỳ World Cup. Những ca khúc như The Cup of Life, Waka Waka hay là We Are One đều đã vượt ra khỏi khuôn khổ sân cỏ để trở thành những bản nhạc gắn liền với ký ức của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Và tại World Cup năm nay, ca khúc chính thức của giải đấu tiếp tục mang đến tinh thần đoàn kết, niềm vui và khát vọng chiến thắng. Bài hát Die Die do Shakira và Burna Boy thể hiện đã được lựa chọn làm ca khúc chính thức của World Cup 2026. Với giai điệu sôi động, giàu năng lượng và thông điệp kết nối những trái tim yêu bóng đá trên toàn thế giới, ca khúc nhanh chóng trở thành điểm nhấn âm nhạc của mùa World Cup năm nay. Ca khúc này cũng được độc giả của Billboard bình chọn là bài hát World Cup hay nhất mọi thời đại. Hy vọng rằng ca khúc này cũng sẽ tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ như là Waka Waka tại World Cup 2010. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay xin được dành tặng đến người hâm mộ bóng đá và âm nhạc những giai điệu sôi động của ca khúc chủ đề World Cup 2026 Die Die, và cùng hòa mình vào không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Dai Dai với tiếng hát của Shakira và Burna Boy, giai điệu sôi động đang lan tỏa tinh thần của World Cup 2026 đến với người hâm mộ trên khắp thế giới. Không chỉ là âm nhạc mà bài hát còn mang theo nguồn năng lượng của tuổi trẻ, của niềm đam mê và của những khoảnh khắc đáng nhớ mà thể thao luôn mang lại. Quý vị và các bạn thân mến, từ không khí cuồng nhiệt của sân cỏ thế giới, chúng ta hãy trở về với những cảm xúc rất đổi thân quen của cuộc sống. Bởi cũng giống như bóng đá, cũng có ngày hội lớn của mình, thì thiên nhiên mỗi năm cũng mang đến một mùa đặc biệt, mùa của nắng vàng, của tiếng ve, của những chùm phượng đỏ và những ký ức học trò trong trẻo. Mỗi độ hè về, trong lòng mỗi người lại dâng lên những cảm xúc khác nhau. Có người háo hức đón những chuyến đi, có người bâng khuâng nhớ về mái trường, bạn bè, thầy cô và những tháng ngày tuổi trẻ đã đi qua. Tiếp nối chương trình quà tặng âm nhạc phát thanh trực tiếp chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết của thính giả Phạm Thị Kim Ly ở đường Nguyễn Trãi, phường Quy Nhơn về ca khúc Vào Hạ, sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, những cảm nhận nhẹ nhàng sâu lắng về mùa hè đang gõ cửa, mùa của những yêu thương, những hoài niệm và những khởi đầu mới.

Bài hát Vào Hạ là một trong những ca khúc gắn liền với tuổi học trò và những ngày hè đầy nắng. Mỗi khi những giai điệu quen thuộc ấy vang lên, tôi lại cảm thấy trong lòng rộn ràng một cảm giác rất đặc biệt, cảm giác của sự tự do, háo hức và niềm vui khi năm học khép lại. Nhất là vào thời điểm học sinh vừa được nghỉ hè, bài hát càng trở nên gần gũi và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Nó không chỉ đơn thuần là một bài hát về mùa hè, mà còn là cả một bầu trời ký ức của tuổi học trò, nơi có tiếng ve, sắc phượng đỏ, những trang lưu bút và cả niềm vui vỡ òa khi được tạm gác lại sách vở để tận hưởng những ngày nghỉ đầy tiếng cười. Vào Hạ mang đến cảm giác tươi vui rộn ràng như ánh nắng đầu hè đang ngập tràn khắp sân trường. Bài hát gợi lên hình ảnh bầu trời xanh trong, những hàng cây rì rào trong gió và tiếng ve bắt đầu ngân vang, báo hiệu mùa hè đã đến. Những âm thanh ấy tưởng chừng rất quen thuộc, nhưng lại có sức mạnh đánh thức biết bao ký ức đẹp đẽ trong lòng mỗi người. Điều khiến tôi yêu thích bài hát này chính là sự hồn nhiên và trong trẻo. Vào Hạ không có những ca từ quá cầu kỳ, mà chỉ dùng những hình ảnh gần gũi của tuổi học trò để vẽ nên bức tranh mùa hè đầy màu sắc. Đó là màu đỏ rực của hoa phượng, là tiếng ve ngân dài trên những tán cây, là ánh mắt háo hức của học sinh khi nghe tiếng trống trường báo hiệu năm học kết thúc. Tất cả tạo nên một không khí rất đặc trưng mà chỉ mùa hè tuổi học trò mới có. Mỗi lần nghe bài hát, tôi lại nhớ đến những ngày cuối năm học ở trường. Đó là khoảng thời gian vừa vui vừa lưu luyến. Sau những tháng ngày học tập căng thẳng, ai cũng mong chờ khoảnh khắc được nghỉ hè. Chỉ cần nghe tiếng trống tổng kết năm học vang lên là cả sân trường như vỡ òa trong tiếng cười nói. Những gương mặt rạng rỡ, những ánh mắt háo hức khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tôi còn nhớ cảm giác khi cầm trên tay tờ giấy khen hoặc hoàn thành bài kiểm tra cuối kỳ. Lúc ấy, mọi áp lực học tập dường như tan biến hết. Bạn bè ríu rít hẹn nhau đi chơi, chụp ảnh kỷ niệm, xin chữ ký lưu bút

của giáo viên khi mùa hè đến. Sau một năm học dài miệt mài giảng dạy, các thầy cô cũng có những cảm xúc rất riêng khi nhìn học sinh trưởng thành thêm từng ngày. Có lẽ điều hạnh phúc nhất đối với giáo viên chính là nhìn thấy học trò đạt được kết quả tốt, ngoan ngoãn và trưởng thành hơn sau mỗi năm học. Tôi từng thấy cô giáo chủ nhiệm của mình xúc động trong buổi tổng kết cuối năm. Dù luôn cười vui và chúc học sinh có một mùa hè thật đẹp, nhưng trong ánh mắt cô vẫn có chút lưu luyến. Bởi với giáo viên, học sinh không chỉ là người được dạy dỗ mà còn giống như những đứa con tinh thần. Sau nhiều tháng gắn bó, việc tạm xa lớp học khiến ai cũng có chút nhớ nhung. Mùa hè đối với học sinh luôn là khoảng thời gian được mong đợi nhất. Sau một năm học tập với lịch học dày đặc, bài tập và thi cử liên tục, nghỉ hè giống như phần thưởng quý giá để các bạn được thư giãn và làm những điều mình thích. Có bạn chọn về quê thăm ông bà, có bạn đi du lịch cùng gia đình, có bạn tham gia các lớp học năng khiếu, hay đơn giản chỉ là được ngủ nướng mỗi sáng mà không phải lo đến giờ vào học. Đối với học sinh nhỏ tuổi, mùa hè còn là khoảng thời gian của những trò chơi tuổi thơ. Đó có thể là những buổi chiều đạp xe cùng bạn bè, đá bóng ngoài sân, thả diều hay đi ăn những món quà vặt yêu thích. Những điều giản dị ấy lại chính là ký ức đẹp nhất của tuổi thơ mà sau này lớn lên ai cũng nhớ mãi. Tuy nhiên, mùa hè ngày nay cũng có nhiều thay đổi. Không ít học sinh phải tham gia học thêm hoặc các lớp kỹ năng gần như suốt kỳ nghỉ hè. Điều đó khiến cho mùa hè đôi khi không còn trọn vẹn như trước. Chính vì vậy, bài hát Vào Hạ càng khiến tôi trân trọng hơn những ngày hè thật sự vô tư và hồn nhiên. Nó nhắc chúng ta rằng tuổi học trò là khoảng thời gian rất ngắn ngủi, vì thế cần biết tận hưởng và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất. Ngoài niềm vui của học sinh, mùa hè cũng mang đến niềm vui riêng cho giáo viên. Sau cả năm đứng lớp, thầy cô có thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình và chuẩn bị cho năm học mới. Nhiều giáo viên tranh thủ đi du lịch, về quê hoặc tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn. Nhưng dù nghỉ hè, nhiều thầy cô vẫn dành thời gian quan tâm đến học sinh, đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc cần được hỗ trợ học tập. Tôi rất cảm động khi thấy nhiều giáo viên trong dịp hè vẫn tổ chức các lớp học miễn phí cho học sinh nghèo hoặc tham gia các hoạt động tình nguyện. Điều đó cho thấy tình yêu nghề và sự tận tâm của thầy cô lớn đến nhường nào. Chính họ đã góp phần làm cho tuổi học trò của chúng tôi trở nên đẹp hơn. Nghe Vào Hạ, tôi còn cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên mùa hè Việt Nam. Đó là bầu trời xanh cao rộng, những cơn mưa rào bất chợt, những buổi chiều nắng vàng và hương thơm của hoa phượng, hoa bằng lăng. Mùa hè tuy nóng nhưng lại rất sống động và đầy sức sống. Có lẽ vì vậy mà mùa hè luôn gắn liền với tuổi trẻ, khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Đối với tôi, mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà còn là lúc để nhìn lại một năm đã qua. Sau mỗi năm học, tôi nhận ra mình trưởng thành hơn một chút, biết cố gắng hơn, biết trân trọng bạn bè và thầy cô hơn. Mùa hè giống như một khoảng lặng để mỗi người nạp lại năng lượng trước khi bắt đầu hành trình mới. Vào Hạ cũng khiến tôi hiểu rằng tuổi học trò trôi qua rất nhanh, những ngày hôm nay rồi cũng sẽ trở thành ký ức. Có thể hiện tại chúng ta đang mong nhanh đến hè để được nghỉ ngơi, nhưng sau này khi trưởng thành, điều nhớ nhất lại chính là những ngày tháng được cắp sách đến trường, được ngồi cùng bạn bè dưới mái trường thân quen. Mong rằng mỗi học sinh sẽ có một mùa hè đáng nhớ bên gia đình và bạn bè, còn các thầy cô sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi để tiếp tục truyền cảm hứng cho những thế hệ học trò mới. Vào Hạ là một bài hát đẹp và giàu cảm xúc về tuổi học trò và mùa hè. Có lẽ những giai điệu của Vào Hạ vẫn sẽ luôn nhắc tôi nhớ về một thời tuổi trẻ đẹp nhất, thời của những mùa hè đầy nắng, đầy tiếng cười và đầy ước mơ.

0: Vâng, vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Vào Hạ, sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, một giai điệu trong trẻo, nhẹ nhàng như mang cả hơi thở của mùa hè đến với chúng ta. Và qua những ca từ đầy cảm xúc thì bài hát gợi nhắc về những ngày nắng vàng rực rỡ này, những kỷ niệm của tuổi học trò và những khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi trẻ thì luôn còn mãi trong ký ức của mỗi người. Mùa hè có thể đến rồi đi theo vòng quay của thời gian, nhưng những cảm xúc mà nó mang lại thì vẫn luôn ở lại trong trái tim của chúng ta, như là những giai điệu đẹp không bao giờ phai nhạt. Và tiếp tục chương trình quà tặng âm nhạc chiều ngày hôm nay, xin được dành thời gian cho những lời nhắn gửi yêu thương, những tình cảm chân thành cùng các yêu cầu ca khúc mà quý thính giả gọi điện trực tiếp về cho chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, xin chào bạn thính giả đầu tiên đến với chương trình quà tặng âm nhạc chiều ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, em tên Đức, em đến từ Đồng Tháp với chị, em chào chương trình nha.
0: Bạn giới thiệu bạn tên là gì ạ?
1: Em tên Đức chị.
0: Rồi, bạn Đức ở Đồng Tháp, rất là vui chào đón bạn thính giả đầu tiên giao lưu trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trước đây thì không biết là Đức đã gọi điện về cho chương trình quà tặng âm nhạc như thế này chưa?
1: Dạ.
0: Trước đây thì bạn có gọi điện về cho chương trình và được kết nối trực tiếp ở trên sóng của chương trình như thế này chưa Đức?
1: Dạ có rồi chị.
0: Mà vì sao từ Đồng Tháp mà bạn lại biết đến chương trình quà tặng âm nhạc của Gia Lai này?
1: Dạ em nhờ bạn em giới thiệu với chị ấy.
0: Rồi vậy thì ngày hôm nay thì bạn sẽ yêu cầu bài hát nào và gửi tặng đến những người bạn nào của mình đây?
1: Chị yêu mình ta ấy chị.
0: Rồi không biết là chắc là gửi tặng một cô gái nào hay là như thế nào đây Đức?
1: Dạ bài hát này em gửi tặng cho chị gái kết nối máy cho em, tặng cho chị em MC những chương trình của Đài Gia Lai chiều nay. Chúc các anh các chị ngày làm việc cuối tuần vui vẻ thôi các anh các chị. Dạ bài hát này em gửi tặng cho cha mẹ em xíu Đồng Nai, bạn Vinh anh Thanh Sơn, thành phố Hồ Chí Minh, chị Ngọc Diễm, chị Hường, những ai là người bạn của em. Em cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Rồi rất là đơn giản gọn gàng, xin được cảm ơn bạn Đức. Xin được cảm ơn bạn Đức ở Đồng Tháp rất là nhiều. Hẹn gặp lại bạn trong những chương trình quà tặng âm nhạc lần sau nữa. Quý vị và các bạn thân mến, có rất là nhiều các bạn thính giả khi mà gọi điện về cho chương trình quà tặng âm nhạc của chúng tôi thì các bạn ấy có tâm sự là nhiều lúc là cũng gọi là thích cái cảm giác, trải nghiệm cái cảm giác mà muốn được nghe giọng nói của mình vang lên trên làn sóng phát thanh, không biết là nó như thế nào. Cho nên là nhiều lúc là các bạn ấy chỉ cần là gọi điện về và yêu cầu ngắn gọn một bài hát nào đó để được nghe và được mời những người bạn, những người thân của mình cùng nghe chung. Giống như là trường hợp của bạn Đức ở Đồng Tháp vừa rồi. Vậy thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng đáp ứng ngay sau đây bài hát mà bạn ấy yêu cầu, ca khúc Chỉ Riêng Mình Ta.

0: Kim Chánh và chương trình Quà Tặng Âm Nhạc đã kết nối với bạn rồi đây.
1: Chào chị Kim Chánh nha. Chúc chị có một buổi chiều thật là bình an nha.
0: Rồi, không biết là cô bạn nữ đang gọi điện về cho chương trình tên là gì, bạn có thể giới thiệu được không nào?
1: Dạ, em tên là Út, em đến từ Bình Phước đây chị Kim Chánh. Cũng khá lâu rồi em mới được kết nối với chương trình mình đó. Biết chị Kim Chánh còn nhớ em không ha?
0: Mình nghe giọng thì mình cũng ngờ ngợ ra là mình nhớ, nhưng mà không nhớ là lâu, khoảng thời gian bao lâu.
1: Cũng lâu rồi, mấy tháng rồi em được kết nối với chương trình. Em cũng giao lưu chị Kim Chánh cũng 2-3 lần rồi đó.
0: Đúng rồi, mình cũng có nhớ.
1: Dạ.
0: Và không biết là vì sao là gián đoạn mấy tháng nay rồi bạn mới gọi điện về cho chương trình như vậy à?
1: Không, em cũng có gọi thường xuyên từ em có gọi, tại vì chương trình chưa kết nối với chính em đó chị.
0: Vậy thì chiều nay xem như là một món quà tặng cuối tuần rất là vui, bởi vì là chúng ta đã kết nối trực tiếp cùng với làn sóng của chương trình, đúng không nào?
1: Dạ đúng chị.
0: Rồi không biết là một ngày cuối tuần của bạn thì trôi qua như thế nào vậy Út?
1: Của em thì cũng như mọi ngày thôi chị Kim Chánh ơi. Ngày nào thì cũng làm việc như ngày đó thôi chị.
0: Và thông thường thì mà cho Kim Chánh tò mò thêm một xíu nữa là Kim Chánh không nhớ là lúc trước là bạn chia sẻ là bạn làm công việc gì vậy Út?
1: Dạ em làm bên nhà hàng tiệc cưới đó chị.
0: Rồi vậy thì là hiện nay thì cuối tuần thì thường là sẽ bận rộn hơn đúng không Út?
1: Dạ em quy làm cuối tuần rồi em làm đi đẩy tiệc đó chị.
0: Thời tiết hiện tại ở trong khu vực của bạn thì nó như thế nào?
1: Dạ, khu vực của em thì lúc mưa như buổi trước thì chiều nào cũng mưa lớn lắm chị Kim Thắng. Nó là trời mưa vậy mà nó còn oi ướt nóng nữa đó chị.
0: Như vậy thì cũng giống là thời tiết ở ngoài Gia Lai, ngoài khu vực Bình Định cũ là hiện tại là nói chung là chúng tôi cũng rất là mong muốn có một cái cơn mưa để nó có thể là giải tỏa được những cái nắng nóng oi bức, đặc biệt là gần biển đó bạn, cho nên là nó rất là khô rác, nó rất là khó.
1: Em hỏi là chị quê chị đến ở đó luôn hay là chị quê ở tỉnh nào?
0: Đúng rồi, mình là sinh ra và lớn lên là ở
1: ngoài đó luôn hả?
0: Đúng rồi, Bình Định luôn.
1: Dạ.
0: Có bao giờ là bạn Út ra với Quy Nhơn đến với Bình Định cũ chưa?
1: Em chưa đi tính nơi đó chứ chị tính nơi.
0: Không biết là bạn có thường hay đi du lịch vào các tỉnh miền Trung không? Có cơ hội đến với tỉnh nào của miền Trung rồi hả Út?
1: Em chưa đi trong miền Trung này, em chưa đi đâu. Em đi du lịch ở trong khu vực ở trong của mình thôi á chị. Ở dưới miền Tây này nọ thì nhiều thôi chị.
0: Còn ngược lại với Kim Chánh thì miền Tây thì Kim Chánh chưa có nhiều cơ hội để đến với các cái tỉnh miền Tây. Cũng rất là mong muốn dịp nào đó
1: là
0: sẽ
1: mà xong ở nhà đến xong mà tháng qua tháng 2, tháng 3 gì là nhà em khi đi chùa đó chị Kim Chánh. Trước khi mình là sau mình đi chơi, trước mình đi chùa á chị. Mình đi xong rồi mình đi chùa tháng 2 thì em hồi bữa mới đi chùa Bà Châu Đốc ở An Giang mới về đây cũng cầm cả tháng rồi chị.
0: Nhưng mà thật sự mà nói nha thì thường là như Kim Chánh có hay đi du lịch thì thường né những cái giai đoạn mà gọi là đông đúc như vậy, bởi vì là mình sức khỏe của mình nó cũng không cho phép đó, cho nên là mình ngại đi đến những cái dịp chẳng hạn như là thường là sau Tết nha, tháng Giêng tháng 2 là thường là lễ hội rất là nhiều ở các cái tỉnh ở miền trong và các hoạt động lễ hội như thăm quan chùa chiền rồi đó thì mình lại là không thích, bởi vì nó đông lắm, mặc dù là mình biết là đến cái giai đoạn đó, cái dịp đó thì mình sẽ khám phá

0: được rất là nhiều những điều thú vị về văn hóa, nhưng mà thôi thì đành một hẹn một dịp nào đó khi mà sức khỏe của mình cho phép hơn thì mình sẽ đến
1: chị,
0: tham quan.
1: Em nói chị Kim Chánh như là chị đi giống như chùa và rốt với là núi Tây Ninh này nọ, đâu phải là chắc tiếc là mình phải đi giống ngày đó
0: đúng
1: hay đó
0: rồi.
1: Là thế là trong cái tháng hôm đó là chị đi hết hai lần, chị đi ngày nào chị đi cũng được á. Nhiều người người ta cũng đâu có đi trúng mấy ngày ở Tết này, dù như em
0: đi ngày
1: Tết ngày
0: vía
1: 7 mùng 8 đi, còn đối người với người ta khi người ta qua như người ta cũng đi ngày lễ luôn á chị, 30 tháng 4 đó mới đi, không là tính giờ người ta vẫn đến giờ vẫn người còn người người ta đi núi Bà Tây Đen nữa mà chị, như núi Châu Đốc cũng vậy đó, mình thích đi ngày nào cũng được hết đó, chứ không có mà là mình phải đi đúng cái ngày đó gì đâu, tại vì mình thích đi cái ngày đó thì mình đi thôi,
0: nói chung là trong
1: đâu có quy định cho mình đó,
0: list kế hoạch thì cũng có.

0: gặp mới.
1: Chị Kim Chánh hôm nay, chị Kim Chánh ơi, có mắc mẻ cho em để em được kết bạn.
0: Rồi vậy thì trước hết
1: trời bây giờ đang trong em trời đang nóng nực lắm luôn á chị Kim Chánh.
0: Rồi vậy thì nóng nực thì chúng ta sẽ giải tỏa là bằng một bài hát nào đó thật là
1: hôm nay trời đang nóng nực. Ngày bữa cái bữa trước á, em nói chị, bữa trước á, chiều chỗ em mưa cả tiếng mấy hồi, mưa lớn lắm, mưa mà nhà em còn bị ngập luôn á chị. Bị dọn quá.
0: Nó dọn vậy là mưa cũng to chứ bạn ha.
1: Nó mưa to quá đó chị, trời. Ở trong cái phòng em ngủ em nói chị còn hơn là một, nói chung là mình nói như một cái biển, mình nói thôi nó cũng nước nó cũng một dũng vậy đó. Trời em về em lao em
0: dọn dẹp cũng mệt.
1: Không mà tính xong mưa 9 giờ mấy tạnh mưa mà em lao em chùi không mình gần 10 giờ luôn á chị Kim Chánh.
0: Rồi vậy thì bây giờ bạn sẽ yêu cầu bài hát nào đây để mà giải tỏa cái cơn nóng bức này?
1: Mình phát cho em bài hát Con Đường Mưa chị Kim Chánh.
0: Một ca khúc về mưa này, rồi đúng không?
1: Mình hát về mưa.
0: Vâng. Và bài hát này thì bạn sẽ mời những ai cùng nghe chung với mình nè?
1: Nhưng mà cái này thì em những ai của em với khán giả đang theo dõi và tặng âm nhạc của chương trình của đài mình thôi. Chứ bạn có nói máy cho em với chị Kim Chánh nè. Em chúc chị lúc nào cũng có sức khỏe tốt, thật là bình an, tự nhiều may mắn trong công việc của mình. Gia đình của chị lúc nào cũng vui và hạnh phúc nha chị Kim Chánh nha.
0: Rồi, xin được cảm ơn bạn Út rất là nhiều.
1: Thì em cũng giao lưu các bạn qua số điện thoại là 0368789825. Rồi em chào chị Kim Chánh nha. Em chúc chị xong công việc của mình có một bữa cơm tối thật ngon miệng nha chị nha.
0: Rồi xin được cảm ơn bạn Út rất là nhiều. Kim Chánh sẽ đọc lại số điện thoại của bạn Út này 0368789825 và hy vọng rằng là kết thúc cuộc điện thoại này thì bạn sẽ nhận được nhiều tin nhắn kết bạn làm quen của các bạn thính giả trên khắp mọi miền cả nước và chào đón các bạn sẽ có một cái dịp nào đó gần nhất đến với phố biển Quy Nhơn hoặc là đến với phố núi Pleiku, đến với tỉnh Gia Lai mới của chúng tôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát mà bạn Út vừa yêu cầu, những giai điệu của ca khúc Con Đường Mưa với tiếng hát của ca sĩ Cao Thái Sơn.

0: không?
1: Vâng, xin chào chú Sáu, một trong những thính giả rất là thường xuyên gọi điện về cho chương trình Quà Tặng Âm Nhạc đây ạ.
0: À. Ừ, con khỏe không?
1: Dạ, con cũng khỏe chú. Không biết là con à, chú có khỏe không ạ?
0: Cháu khỏe chứ.
1: Dạ.
0: Như một cái xe.
1: Vâng, rất là vui. Mỗi lần cháu mà chú gọi điện về cho chương trình thì cháu cảm thấy giống như là có một nguồn năng lượng rất là tích cực lan tỏa đến chương trình đây.
0: Cháu lên đài nào cũng vậy con, mình vui vẻ cỡ mở luôn con ơi. Bởi bè bạn chú cháu đài nào cũng có tặng số đều.
1: Dạ, dạ vâng. Và ngày hôm nay thì gọi điện về cho chương trình thì chú yêu cầu bài hát nào ạ?
0: À, chú cháu yêu cầu bài hát Tháng Năm Học Trò.
1: À, một bài hát rất là hợp với thời tiết mùa
0: cái,
1: hè không
0: cái tháng này là con.
1: Dạ đúng
0: nói
1: rồi.
0: Chú cháu nói con nghe. À, Tháng Năm Học Trò có thầy với mình mới nên con ơi.
1: Dạ. Và bài hát này thì chú sẽ gửi tặng cho những người cháu, người bạn nào của mình.
0: Để cháu tặng cho tặng cho bè bạn gọi cháu ca khúc ha.
1: Dạ.
0: Rồi chú khách chú cháu tặng cho con gái cho tí nha con. Rồi tặng cho Kim Chánh đẹp gái nè, cho Kim Chánh đẹp gái nè, cho con 10 điểm cộng nè, người mẫu nè.
1: Vâng
0: rồi cháu tặng cháu rồi, cháu tặng cho con gái Chiêu Lan, gái Yến Thảo, gái Ngọc Trang, gái Trang Thùy, Quỳnh Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng, tặng cho Úc Củ Chi, Thanh Phương, Quỳnh Hải Đăng, Trọng Nguyễn, tặng cho Thủy Đà Nẵng em Hiền, tặng cho tất cả ai nghe đài của chú Sáu Đèo tặng. Rồi cháu kính chúc con vui vẻ, tối ngủ con nằm trên bao thấy chú Sáu nghe.
1: Vâng ạ. Và hồi nãy chú nói là chú sẽ có một món quà, một giọng hát, một gọi là một đoạn hát nào đó gửi tặng cho mọi người, vậy thì chú có sẵn
0: rồi,
1: sàng
0: không ạ? Rồi tặng chúc cho con.
1: Dạ vâng.
0: Xuân ca chàng trai kiếp này mình không duyên không nợ tiền, anh với nàng lại kiếp lại dân tình nghĩa đậm đà.

0: làm cho hoàn cảnh cho anh.
1: À, vâng, xin được cảm ơn chú Sáu rất là nhiều bởi một cái làn điệu rất là ngọt ngào vừa rồi. Và cũng xin được cảm ơn các cô chú, những người lớn tuổi đã luôn yêu mến và gìn giữ những làn điệu nghệ thuật truyền thống của dân tộc mình. Cảm ơn chú Sáu. Cảm ơn chú Sáu.
0: Cảm ơn con nha.
1: Vâng, và chúc cho chú sẽ có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống và tiếp tục đồng hành cùng chương trình, thường xuyên gọi điện về cho chương trình như thế này nữa chú Sáu nhé. À, vâng, xin được cảm ơn chú Sáu rất là nhiều. À, quý vị và các bạn thân mến, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát mà chú Sáu vừa mới yêu cầu, một thính giả rất là lớn tuổi nhưng mà luôn mang lại một nguồn năng lượng rất là tích cực, vui vẻ và thường gọi điện về cho chương trình, và mỗi một chương trình thì chú ấy luôn gửi tặng một bài hát nào đó đến cho thính giả gần xa. Cảm ơn chú rất là nhiều, và chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Tháng Năm Học Trò.

Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ 51 phút. Quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình quà tặng âm nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Và phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay là mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin về văn hóa nghệ thuật. Quý vị và các bạn thân mến, theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình khai mạc lễ hội du lịch hè năm 2026 với chủ đề Gia Lai chào hè năm 2026 sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2026 thứ Bảy tuần tới tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai và được truyền hình trực tiếp trên sóng GTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình nghệ thuật khai mạc hứa hẹn mang đến nhiều nội dung đặc sắc hấp dẫn. Theo dự kiến, chương trình sẽ có sự tham gia của K Trần, Double Two T, Lily, Nguyễn Hùng, Phúc Bồ, Hồng Gấm cùng nhiều ca sĩ khác. Với chủ đề Gia Lai chào hè năm 2026, cùng hàng loạt sự kiện văn hóa, ẩm thực, thể thao quy mô lớn được diễn ra xuyên suốt từ rừng xuống biển, phố núi và phố biển hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm không thể nào quên cho hàng vạn du khách trong và ngoài nước, như lễ hội ẩm thực Bay cùng diều, phiêu cùng vị được diễn ra tại quảng trường Nguyễn Tất Thành từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6, hoạt động đón Tết Đoan Ngọ miễn phí dành cho mọi người tại lễ hội dừa và biển Hoài Nhơn lần thứ nhất diễn ra từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6. Lễ hội âm nhạc nghệ thuật Tây Nguyên bản hòa âm Đại Ngàn thời gian ngày 26 và 27 tháng 6 tại quảng trường Đại Đoàn Kết và khu vực trung tâm phường Pleiku. Cùng với đó là rất nhiều các hoạt động sôi nổi diễn ra đồng thời tại phố biển và phố núi chào đón du khách đến với Gia Lai trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.

Áo. Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ngày 9 tháng 6 vừa qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam chính thức phát động cuộc thi viết về trang sách và mái trường trên phạm vi toàn quốc, dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp hay nơi cư trú. Thời gian nhận tác phẩm dự thi được tính từ ngày 9 tháng 6 đến 17 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2027. Tác giả có thể gửi bài theo hình thức điện tử về địa chỉ email trang sách mái trường a@nhasuatbangiaoduc.vn. Ngoài ra có thể gửi bản giấy qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp về Ban Truyền thông Đối ngoại, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, số 81 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: Lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vap ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vap công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Chui mũi giáng kiến bò chết rệp giường khiến bạn hoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vap G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vap G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty

0: Việt xịt chung một vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, chung một vé G hương cam chanh tự nhiên và chung một vé G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vep S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

dàng ít khói trong bộ bếp S2. Hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp dàng ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty.

0: nhận kích khỏi Jumbovet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbovet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Vâng, những thông tin quảng cáo vừa rồi cũng đã là phần cuối khép lại chương trình quà tặng âm nhạc phát thanh trực tiếp chiều ngày thứ Bảy ngày hôm nay. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình thì Kim Chánh xin chào và chúc cho quý vị và các bạn sẽ có một bữa cơm tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân của mình. Và đặc biệt là những ai đang di chuyển trên đường ngay lúc này đây thì chúng ta cũng sẽ thật là vững tay lái và tham gia giao thông an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình quà tặng âm nhạc lần sau. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án hạ tầng khu thương mại tự do có tổng quy mô 910 ha với tổng vốn hơn 15.000 tỷ đồng. Lần đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng thêm công cụ rubric trong việc chấm thi tự luận môn ngữ văn nhằm tăng tính khách quan và công bằng cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2026. Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả, thu giữ hơn 15 tấn yến trưng. Trong phần tin thế giới, công ước quốc tế đầu tiên dành cho lao động nền tảng số trên các ứng dụng công nghệ vừa được Tổ chức Lao động Quốc tế thông qua, đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho tương lai việc làm toàn cầu. Các nhà khoa học Anh công bố vaccine đầu tiên được thiết kế bằng trí tuệ nhân tạo cho kết quả tích cực trong thử nghiệm trên người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe thông cáo của Bộ Ngoại giao. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 tới đây. Kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.

0: Lễ phát động được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương cho rằng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số, không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Hà Khánh đưa tin.
1: Tại lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc. Để ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, Thủ tướng đề nghị thi đua đổi mới mạnh về tư duy xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn nút thắt về thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, khơi thông những nguồn lực phát triển để thể chế thực sự trở thành nguồn lực, là đột phá chiến lược, là lợi thế cạnh tranh quốc gia, thi đua đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thủ tướng cho rằng phải xem đây là động lực chính, là trụ cột quan trọng nhất, là nền tảng chiến lược để nâng cao năng suất lao động, chất lượng, tăng trưởng và sức cạnh tranh quốc gia. Thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng logistics. Theo đó, mỗi bộ ngành địa phương cần phải tổ chức chiến dịch thi đua cao điểm để giải quyết dứt điểm những dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển. Việc lựa chọn thành phố Hồ Chí Minh trung tâm đổi mới sáng tạo cực tăng trưởng năng động, đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước để tổ chức phát động phong trào thi đua. Thủ tướng cho rằng sẽ lan tỏa khí thế cách mạng và phong trào hành động tới các cấp các ngành địa phương, mọi doanh nghiệp, nỗ lực để hiện thực hóa thành công những mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành các địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào thi đua bằng các chương trình kế hoạch cụ thể sát thực tiễn để thi đua không chỉ là phong trào mà trở thành động lực hành động, là một hệ sinh thái phát hiện những mô hình hay, lan tỏa những kinh nghiệm quý, nhân rộng những tấm gương điển hình và cho rằng bài học sự thành công là luôn gắn liền thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, kết quả thực chất và hiệu quả.
2: Tôi mong muốn mỗi người dân hãy coi thi đua trở thành một hành động tự giác, một nhu cầu tự thân và xuất phát từ trong những việc làm nhỏ nhất. Từ việc làm tốt hơn công việc hàng ngày, sáng tạo hơn trong lao động, trách nhiệm hơn với cộng đồng, để từ đó mỗi cá nhân sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa, bền bỉ và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Tôi tin tưởng sâu sắc phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới và sức bật mới, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Tôi chính thức phát động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Động Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút phát động phong trào thi đua, chính thức phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
0: Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị thành phố rà soát lại kịch bản tăng trưởng, xây dựng luật đô thị đặc biệt cho thành phố với các nhóm chính sách mạnh, đột phá, khả thi. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Hà Khánh tiếp tục phản ánh.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, GDP quý 1 của thành phố tăng 8,27%. Đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua. Khu vực dịch vụ là động lực chính tăng 8,91%. Dự kiến trong tháng 7, thành phố sẽ khởi công khoảng 6.000 căn hộ nhà ở cho thuê, tạo bước khởi động quan trọng cho giai đoạn 2026-2030. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được kiến nghị cho phép thành phố giao chỉ định đối với quỹ đất công để kêu gọi nhà đầu tư, đơn vị nhà nước tham gia xây dựng nhà ở xã hội cho thuê, đồng thời kiến nghị về tài chính tín dụng.
4: Thứ nhất là về chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong 5 năm hoặc là 10 năm đầu của chu kỳ dự án nhà ở cho thuê. Cái thứ hai, miễn hoặc giảm thuế trong 5 năm hoặc 10 năm đầu đối với các doanh nghiệp cho thuê này. Và cái thứ ba đó là lãi suất giảm khoảng 2-3% so với cái lãi suất ngân hàng của ngân hàng thương mại, thì tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện chương trình này hiệu quả hơn. Và cái cuối cùng

0: cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà, thì trong đó là nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, rồi nhà ở cho thuê, nó sẽ linh hoạt và nó giải quyết được cái nhu cầu thực tế và nó tránh lãng phí nguồn nhà của chúng ta hiện nay.
1: Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc tập trung phát triển nhà ở cho thuê, xác định đây là ưu tiên chiến lược.
2: Mục tiêu ưu tiên tập trung phát triển nhà ở cho thuê, khi phát triển các khu thương mại, hạn chế tối đa cái việc phát triển nhà ở thấp tầng, tập trung là phát triển chung cư, nhà cao tầng. Như vậy thì công chí phải dành một diện tích để phát triển nhà ở cho thuê thuộc sở hữu của nhà nước mà có thể sử dụng các cái hạ tầng của các cái khu đô thị như vậy, thu bằng nguồn tài chính để đưa vào cái quỹ nhà ở của địa phương để tập trung vào khai thác cái quỹ đất, quỹ nhà dôi dư chưa sử dụng của thành phố để tạo nguồn lực. Muốn làm bền vững lâu dài phải có nguồn lực của tư nhân, chúng hỗ trợ cho nhà đầu tư tư nhân bằng nguồn vốn dài hạn, lãi suất chấp nhận được để các nhà đầu tư họ yên tâm, họ đầu tư dài hạn và họ kinh doanh vận hành cho thuê.
1: Đánh giá kết quả tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh quý 1 đạt 8,23%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước là cố gắng rất lớn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiến nghị thành phố cần nỗ lực đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.
3: Về tăng trưởng công nghiệp 6 tháng tăng 8%, khả năng là sẽ thấp hơn kỳ vọng tăng trưởng cứ khoảng 0,8%. Thì đây là một cái số rất là quan trọng, các đồng chí phải để ý. Trong đây thì chúng ta quan tâm đến cái chế biến chế tạo thì các đồng chí đạt hơn chỉ tiêu. Thế nhưng mà về khai khoáng thì chúng ta cũng thấp hơn chỉ tiêu. Và đặc biệt là dịch vụ. Dịch vụ 6 tháng thì cỡ tăng khoảng 9% và cả năm các đồng chí ước tăng 8,6%. Như vậy thấp hơn với kịch bản tăng trưởng là 2,3%. Và đặc biệt các đồng chí lưu ý là các cái công trình trọng điểm của thành phố hiện nay giải ngân chỉ đạt có 8,3% thôi.
1: Nhấn mạnh việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước phụ thuộc rất lớn vào tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng đề nghị thành phố rà soát lại kịch bản tăng trưởng.
2: Trên cơ sở kết quả của 5 tháng, đồng chí phải giao lại nhiệm vụ cho các sở ngành, các địa phương và đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động ở trên địa bàn. Các cái nhóm nhiệm vụ rất cụ thể trên các lĩnh vực về công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, nông nghiệp, rồi về khoa học công nghệ, về các dự án đầu tư trọng tâm. Tôi đề nghị các đồng chí phải rà soát kỹ lưỡng lại kịch bản và cần thiết phải điều chỉnh kịch bản và có phân công cụ thể các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành để chỉ đạo từng nội dung cụ thể, xử lý ngay những cái vấn đề vướng mắc phát sinh.
1: Thủ tướng nhấn mạnh cần khai thác hiệu quả các chính sách đặc thù, đặc biệt là khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ ngành xây dựng luật đô thị đặc biệt trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. Các nhóm chính sách phải đồng bộ, thực sự mạnh, đột phá, cụ thể, khả thi, nhất là về tài chính, đất đai, hạ tầng, tạo nền tảng pháp lý. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các dự án khởi công trong 6 tháng cuối năm, các công trình lớn như metro, cầu vượt, cảng, đường sắt, đẩy mạnh xử lý 260 dự án tồn động còn lại, phát triển công nghiệp chiến lược và công nghệ cao, tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như AI, bán dẫn, công nghệ cao, logistics, kinh tế số. Thủ tướng cho rằng việc giải ngân đầu tư công còn chậm, chưa giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng và đề nghị trong năm nay thành phố dứt khoát phải xong dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Đề nghị Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách, thiết kế sản phẩm mới để vận hành trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm huy động vốn phục vụ tăng trưởng. Người đứng đầu chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thành quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh gắn với quy hoạch đô thị nông thôn, quy hoạch cấp cơ sở, quy hoạch phân khu. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai các dự án, đồng thời đảm bảo vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thông suốt hiệu quả, đề xuất kiến nghị với Trung ương để hoàn thiện chính sách, nhất là về phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền, tổng rà soát bố trí đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở. Yêu cầu phân công lại, thay thế ngay cán bộ, nếu các quý liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu công việc.
4: Vào chiều nay tại thành phố Đồng Nai, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh thành phố Đồng Nai tổng rà soát quy hoạch, phân khu chức năng, rà soát quy hoạch liên quan đến sân bay Long Thành, đảm bảo đồng bộ, kết nối hạ tầng, tận dụng tối đa phát triển sân bay Long Thành khi đưa vào hoạt động vào cuối năm nay. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
5: Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành cho rằng tốc độ tăng trưởng của thành phố Đồng Nai cao, tăng 9,76% nhưng vẫn là áp lực rất lớn. Tăng trưởng giữa các khu vực chưa đồng đều, việc giải ngân đầu tư công đạt 25,91% kế hoạch, đề nghị tập trung vào các động lực mới như logistics, đô thị, sân bay, công nghiệp chế biến, chế tạo, sử dụng công nghệ cao, kinh tế số, y tế, đào tạo, phát triển tương xứng trong bối cảnh cảng hàng không Long Thành sắp đưa vào vận hành. Việc khai thác giá trị từ cây cao su chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế về quy mô.

nguyên liệu của Đồng Nai, đồng thời đề nghị tiếp tục vận hành mô hình chính quyền hai cấp, kịp thời giải quyết các thiếu hụt cục bộ nhân lực chuyên sâu tại các xã như quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, biểu dương những nỗ lực quyết tâm cao.

0: đường vành đai 4, cao tốc Bắc Nam phía Tây, dự án xây dựng đường sắt cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Trân Thành, vân vân, một số các dự án kết nối rất quan trọng để đảm bảo là dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động vào cuối năm 2026.
1: Về phát triển nhà ở cho thuê, Thủ tướng biểu dương ngày 12 tháng 6 thành phố Đồng Nai xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, nhấn mạnh bước đổi mới mạnh mẽ về nhận thức, tư duy từ sở hữu nhà ở sang đảm bảo thực hiện quyền mọi người dân đều có nhà ở. Thủ tướng cho biết thời gian tới sẽ tập trung vào các cơ chế tài chính tạo điều kiện cho nhà đầu tư tư nhân xây dựng nhà ở cho thuê, đề nghị thành phố Đồng Nai rà soát điều chỉnh quy hoạch gắn với phát triển nhà ở cho thuê với các khu công nghiệp trọng điểm như Nhơn Trạch, Long Thành, Biên Hòa, cảng hàng không quốc tế Long Thành. Thủ tướng bày tỏ sẽ đồng hành với thành phố Đồng Nai kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để thành phố Đồng Nai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết trao giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần thứ nhất. Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Giải thưởng có 208 công trình của 775 tác giả thuộc 11 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nơi có tổ chức công đoàn tham gia. Các công trình tham gia giải thưởng lần thứ nhất đã hướng mạnh vào các vấn đề mới, nhất là sự phát triển của khoa công nghệ. Đa số các công trình tham gia giải thưởng cơ bản đã được ứng dụng vào thực tiễn tại đơn vị, đem lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là các đơn vị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Binh đoàn 20, Quân khu 4. Nhân dịp này, 7 tập thể và 14 cá nhân đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 99 công trình được trao chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, 2 giải nhất, 15 giải nhì, 45 giải ba và 37 giải khuyến khích. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo cho chủ nhiệm các công trình đoạt giải nhất nhì ba. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang bày tỏ ấn tượng với các công trình tham gia giải thưởng lần này và khẳng định giải thưởng đã thực sự trở thành nơi hội tụ trí tuệ, khát vọng và tinh thần cống hiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động toàn quân. Những tác giả được vinh danh lần này là hạt nhân quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu, sản xuất và bảo đảm kỹ thuật. Để phong trào lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội tiếp tục phát triển đúng hướng, đi vào chiều sâu thực chất, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn trong toàn quân quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới. Cụ thể hóa bằng chương trình hành động thiết thực, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
2: Tại trụ sở Chính phủ, sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tiếp đoàn đại biểu Đại học Công nghệ Texas Hoa Kỳ, trao đổi về hợp tác trong lưu trữ, số hóa tư liệu lịch sử và hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tin của phóng viên Hà Thảo.
3: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của Trung tâm Văn hóa và Văn khố Sam Johnson thuộc Đại học Công nghệ Texas, đặc biệt là vai trò đối tác quan trọng trong dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mục tiêu đặt ra là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và các hài cốt được tìm kiếm, quy tập. Để hoàn thành mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tiếp cận khai thác các nguồn thông tin từ phía Hoa Kỳ, trong đó Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson là đối tác đặc biệt quan trọng. Phó Thủ tướng mong muốn Trung tâm Sam Johnson tiếp tục mở rộng diện tra cứu, cung cấp sâu hơn các nguồn thông tin để kịp thời phân loại, trao trả một số kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm nay. Cảm ơn sự đón tiếp thân tình của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, ông Stephen Maxner, Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson cho biết, Trung tâm đang phối hợp với Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ tiếp tục số hóa thêm các nguồn tư liệu giải mật có giá trị đối với công tác tìm kiếm, phối hợp với phía Việt Nam triển khai các đề tài nghiên cứu chung, qua đó tập hợp thành các bộ dữ liệu với những thông tin chi tiết nhất có thể, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
2: Hôm nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 18

0: 8 hải cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các đoàn đại biểu của 3 tỉnh Đông Bắc Vương quốc Campuchia gồm Ratanakiri, Stung Trang và Prek Vihear. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
1: Trong không khí trang nghiêm xúc động, buổi lễ được mở đầu bằng nghi thức chỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương của các đoàn đại biểu chính phủ, Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân đoàn, lãnh đạo địa phương và đại diện nước bạn Campuchia để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Đọc điếu văn truy điệu, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai cho biết, 18 hải cốt liệt sĩ được quy tập trong đợt tìm kiếm mùa khô năm 2025-2026. Hành trình tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam bền bỉ thực hiện suốt nhiều năm qua.
2: Sĩ lại tiếp tục hành trình trở về ấy. Sau bao năm tháng nằm lại giữa núi rừng đất bạn, các anh đã được đồng đội tìm thấy và đưa về trong vòng tay thân yêu của Tổ quốc. Giờ phút này, núi sông như lắng lại. Từ nay, các anh được yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu. Giữa sự tri ân sâu nặng của các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của quân tình nguyện Việt Nam vì sự hồi sinh của nhân dân Campuchia, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ trong thời gian tới. Sau buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu tới thăm, động viên, trao quà tặng đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã hoàn thành nhiệm vụ mùa khô 2025-2026 trở về nước.
0: Đại học Cần Thơ hôm nay tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật Miền Nam vào Đại học Cần Thơ. Tới dự có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, lãnh đạo các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Phóng viên Phạm Hải đưa tin.
3: Theo bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật Miền Nam vào Đại học Cần Thơ là bước triển khai chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Quá trình này được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Đại học Cần Thơ là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long với 60 năm phát triển, quy mô đào tạo gần 50.000 người học, hơn 1.100 giảng viên và 214 chương trình đào tạo. Trong khi đó, Trường Cao đẳng Luật Miền Nam, tiền thân là Trường Trung cấp Luật Vị Thanh sau 15 năm, hoạt động đã đào tạo hơn 3.000 học sinh trung cấp, 326 sinh viên cao đẳng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 12.200 học viên trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, lãnh đạo chính phủ mong muốn các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong vùng tăng cường liên kết, hình thành hệ sinh thái đào tạo nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đồng bằng sông Cửu Long.
4: Phát triển Đại học Cần Thơ xứng tầm là đại học vùng, đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm tri thức của đồng bằng sông Cửu Long. Nhà trường cần tiếp tục đổi mới quản trị đại học hiện đại, phát huy tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, lấy chất lượng đào tạo, chất lượng nghiên cứu khoa học, hiệu quả phục vụ cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển của vùng làm thước đo chủ yếu. Với quy mô, với truyền thống và vị thế hiện nay, Đại học Cần Thơ phải là đầu mối kết nối đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách cho cả vùng.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Hơn 15.000 tỷ đồng vốn đầu tư đã được trao chủ trương cho nhà đầu tư 3 khu chức năng, khu thương mại tự do số 2, số 3 và số 4 tại Đà Nẵng, đánh dấu bước khởi động thực tế của khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước. Phóng viên Long Phi, thường trú tại khu vực miền Trung, thông tin.
7: Chiều ngày 13 tháng 6, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với

0: Ita Group tổ chức hội thảo khu thương mại tự do FTZ Đà Nẵng và kết nối nhà đầu tư 2026. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo thành phố, chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp cùng nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Chủ đề trọng tâm là định hướng phát triển khu thương mại tự do Đà Nẵng, mô hình FTZ đầu tiên của Việt Nam. Tại đây, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án hạ tầng khu thương mại tự do số 2, số 3 và số 4. Tổng quy mô 3 dự án khoảng 910 ha, tổng vốn hơn 15.000 tỷ đồng. Đây là bước khởi động giai đoạn triển khai thực tế các khu chức năng trọng điểm, cùng với khu chức năng khu thương mại tự do số 5 đã được khởi động đầu tư trước đó. Khu thương mại tự do Đà Nẵng đang dần hình thành diện mạo mới. Các khu chức năng được triển khai theo hướng bổ trợ lẫn nhau, logistics sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng và các mô hình kinh tế giá trị gia tăng cao. Tại hội thảo, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm từ mô hình khu thương mại tự do thành công trên thế giới như Thượng Hải, Tiền Hải, Incheon, Jebel Ali và Singapore. Bài học chung là thành công của khu thương mại tự do phụ thuộc vào sự kết hợp giữa cải cách thể chế, hạ tầng hiện đại, quản trị hiệu quả và khả năng liên kết chặt chẽ giữa cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu đô thị và các trung tâm đổi mới sáng tạo. Các diễn giả đánh giá, thành phố Đà Nẵng sở hữu nhiều lợi thế chiến lược, đó là vị trí cửa ngõ hành lang kinh tế Đông Tây, hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế, cùng định hướng trở thành trung tâm logistics, công nghệ và đổi mới sáng tạo của miền Trung. Một số nội dung nổi bật khác là định hướng phát triển khu thương mại tự do thông minh dựa trên nền tảng công nghệ số. Các giải pháp trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và hải quan số được giới thiệu nhằm tối ưu logistics, rút ngắn thời gian thông quan và tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch cho nhà đầu tư. Kiến trúc sư Nguyễn Thu Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc sư Việt Nam nhận định, khu thương mại tự do Đà Nẵng và cảng quốc tế Liên Chiểu là động lực then chốt để thực hiện hóa sứ mệnh đô thị toàn cầu Đà Nẵng. Theo ông Phong, việc hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam mở ra không gian vùng đủ lớn. Nhờ đó, khu thương mại tự do Đà Nẵng không chỉ dừng ở gần 1.900 ha giai đoạn đầu, mà còn mở rộng để đảm nhận vai trò hub kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
1: Với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, thành phố luôn cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các triển khai dự án được thành công, hiệu quả, bền vững. Chúng tôi mong muốn đón nhận được những nhà đầu tư có năng lực, có tầm nhìn dài hạn, cùng chung tay khát vọng xây dựng khu thương mại tự do Đà Nẵng trở thành hình mẫu phát triển mới của Việt Nam.
0: Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước nhận định, sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố Đà Nẵng đang sở hữu những điều kiện hiếm có để trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của miền Trung. Các doanh nghiệp mong muốn đồng hành với thành phố và các đối tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển, thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do. Sau một năm Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng, khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước đã có những kết quả đầu đáng khích lệ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố sẽ hoàn thiện hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong vận hành, đồng thời nghiên cứu mở rộng không gian thương mại tự do về phía Nam, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.
2: Chúng ta đang rất là khao khát để nâng Đà Nẵng lên là một cực tăng trưởng về công nghiệp và công nghệ cao, nhưng chúng ta phải đối mặt với thực tại, làm sao tìm được dòng hàng hóa, tìm được lượng hàng hóa, ghé chân trú ẩn hoặc sản xuất ở đây. Từ đó thu hút dòng lao động chất lượng cao. Có nhiều việc làm, công ăn an sinh xã hội tốt thì dòng lao động chất lượng cao sẽ đổ về.
0: Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, chương trình còn diễn ra hoạt động ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các đối tác chiến lược.
3: Cùng với chiến dịch 90 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ xây dựng 7 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp trên biên giới, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nhân sự, tuyển sinh và tổ chức bộ máy để những ngôi trường mới trở thành điểm tựa giúp học sinh nghèo vùng biên nuôi dưỡng ước mơ tri thức. Phóng sự sau đây do phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thực hiện.
4: Bố Nam sẽ đủ điều kiện vào học tại trường nội trú năm học 2020.
5: Một buổi sáng đầu hè ở xã biên giới Sa Tom, tỉnh Gia Lai, vợ chồng anh Cập Pui Din ở làng Bi vui mừng đón cô giáo chủ nhiệm của con trai cùng cán bộ xã đến thăm nhà. Tin vui mà gia đình nhận được là em Cửa So Đam được xét vào học nội trú tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sa Tom trong năm học 2026-2027. Đó là niềm vui lớn với gia đình thuộc diện hộ nghèo như anh Đin.
6: Cảm thấy vui, nhà trường tạo điều kiện cho con em học nội trú. Vợ chồng em nhỏ về, còn mình em đi làm thuê làm mướn người ta. Còn con thì cho nó học ở trường nội trú quan tâm hơn, để nó quan tâm học hành, để nó tiến bộ, hiểu biết sau này đỡ khổ.
5: Niềm vui ấy cũng hiện hữu trong nhiều ngôi nhà ở làng Bi, xã Sa Tom.

0: Chị Triệu Thị Say, dân tộc Sao cho biết, nhiều năm qua, mỗi ngày con đi học về qua quãng đường dài trên quốc lộ 19 đều là một ngày chị thấp thỏm chờ đợi. Khi biết con sắp được học tập và sinh hoạt tại ngôi trường nội trú mới, cả gia đình chị đều phấn khởi.
1: Thường xuyên qua đó rồi đi làm rồi cũng dừng xe rồi ngó ngắm rồi tôi thấy rất mừng ạ. Con mấy tòa nhà lên thì cũng rất là đẹp. Rồi con em mình đi học thấy rất đàng hoàng. Vào cái trường nội trú là tôi thấy yên tâm. Có giáo viên ở trong đấy, rồi có bảo vệ, có chỗ ăn chỗ ở trong đó rồi ăn uống cũng rất là đầy đủ.
0: Xã biên giới Sa Tom có hơn 9.000 dân sinh sống tại 7 thôn làng, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 34%. Địa bàn rộng, nhiều khu dân cư xa trung tâm, có nơi học sinh phải đi gần 20 km mới tới trường. Không ít em hàng ngày di chuyển trên quốc lộ 19 với mật độ phương tiện lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Chính vì vậy, việc hình thành trường nội trú được xem là lời giải cho nhiều khó khăn kéo dài ở vùng biên, từ khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế đến nguy cơ học sinh bỏ học giữa chừng. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tom, tỉnh Sa Lai cho biết, xã có 272 em từ lớp 4 đến lớp 9 được xét vào diện nội trú. Đây chủ yếu là học sinh thuộc gia đình chính sách, học sinh dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh mồ côi có nhà ở xa trường. Ngoài ra, 876 em học sinh khác sẽ được tổ chức học bán trú. Xã cũng đang kiện toàn bộ máy quản lý và giáo viên đảm bảo có thể đón học sinh vào học tập ngay từ những ngày đầu năm học mới.
2: Đối với cái vấn đề giáo viên, trước hết là đảm bảo các ưu tiên cho trường nội trú trước để đảm bảo cái hoạt động. Cái thứ hai là phải phụ thuộc vào cái trình độ, cái số lượng chuyên môn của giáo viên từng môn học để đồng thời song song với nhau. Khuyến khích ưu tiên đối với các trường nội trú là giáo viên có cái địa bàn gia đình ở gần trẻ để quản lý học sinh ngoài giờ buổi trưa và buổi đêm.
0: Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sa Lai cho biết, hiện nay Sở đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân 7 xã biên giới hoàn thành đề án thành lập trường, phấn đấu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 15 tháng 6.
3: Thì với cái số lượng giáo viên hiện tại, chúng tôi sẽ tính toán phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất Ủy ban Nhân tỉnh bổ sung số lượng giáo viên để đảm bảo theo biên chế quy định, đáp ứng được công tác giảng dạy. Nhân viên cấp dưỡng, chúng tôi cũng đã phối hợp với trường Cao đẳng Gia Lai, hiện nay đang tổ chức cái lớp sơ cấp nấu ăn, có được đội ngũ nhân viên cấp dưỡng phục vụ cho nuôi, chăm sóc các cháu trong cái thời gian đấy.
0: Các trường nội trú vùng biên mang theo kỳ vọng về việc giữ chân học sinh đến lớp, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn. Từ đây, nhiều em nhỏ dân tộc thiểu số sẽ có thêm cơ hội được học tập trong điều kiện tốt hơn, nuôi dưỡng những ước mơ và mở ra con đường đổi thay tương lai bằng tri thức.
4: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được thực hiện từ hôm nay đến ngày 30 tháng 6. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay lần đầu tiên Bộ sẽ sử dụng thêm công cụ rubric trong việc chấm thi tự luận môn ngữ văn nhằm tăng tính khách quan và công bằng. Phóng viên Minh Hường thông tin.
5: Trong số các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chỉ có môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận nên sẽ tổ chức chấm thi theo phương thức tự luận. Các môn còn lại đều thi trắc nghiệm nên việc chấm thi sẽ thực hiện bằng máy. Về công tác chấm thi môn ngữ văn, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay lần đầu tiên Bộ sẽ sử dụng thêm hình thức rubric hay còn gọi là thang đánh giá tiêu chí. Đây là phương pháp chấm điểm dựa trên một bộ tiêu chí được định sẵn. Phương pháp này chia nhỏ yêu cầu của bài làm thành các mức độ đạt được, ví dụ từ xuất sắc đến kém, kèm theo mô tả cụ thể cho từng mức.
6: Bộ Giáo dục Đào tạo đã tiến hành họp với 34 giám đốc sở giáo dục đào tạo để liên quan tới các cái công tác mà quán triệt về việc chấm thi sao cho cái tính khách quan tăng lên. Năm đầu tiên chúng ta sẽ chấm thi môn văn bằng rubric, và cái việc mà sử dụng rubric thì đây là một cái nội dung mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã triển khai tập huấn giáo viên toàn quốc đối với môn văn trong cái module số 3, nên đây là lúc mà chúng ta ứng dụng rubric, hình dung đấy là cái cách thức chấm sao cho cái vấn đề công bằng được tốt hơn, giảm cái tính chủ quan trong cái quá trình chấm.
5: Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 cũng khẳng định, đối với môn ngữ văn, đề thi mở nên đáp án chấm thi cũng mở và tôn trọng ý kiến quan điểm của thí sinh. Bộ cũng đã quán triệt quan điểm chấm tới các địa phương và sẽ có kiểm tra giám sát quá trình chấm thi.
7: Quy trình tới đây chỉ đạo cái công tác chấm thi môn tự luận, tức là môn ngữ văn, bảo làm sao là khách quan công bằng toàn diện. Một là bộ yêu cầu các tỉnh chấm thi môn này phải cập nhật báo cáo tiến độ và kết quả từng buổi chấm thi. Nếu thấy có những hiện tượng bất thường là túi bài đó, hôm đó chấm nhiều điểm cao quá hoặc ngược lại nhiều điểm thấp thì phải cho kiểm tra lại. Cái thứ hai là bộ đã có quyết định thành lập ban chấm thẩm tra.
5: Theo dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trong khoảng từ 5 đến 7 ngày sau khi thí sinh kết thúc thi.
4: Thời gian qua, các địa phương trên cả nước đang tập trung triển khai việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các địa phương xác định việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải xem xét toàn diện các yếu tố về vị trí địa lý, địa hình, đặc điểm dân cư, phong tục tập quán, trình độ phát triển kinh tế xã hội và nguyện vọng của người dân. Tại xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, việc sắp xếp sáp nhập một số thôn theo chủ trương chung đang nhận được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, khi đi vào lựa chọn tên gọi cho các thôn mới sau sáp nhập, nhiều ý kiến khác nhau đã xuất hiện. Phóng viên Quang Huy ghi nhận thực tế.
8: Theo phương án sắp xếp đơn vị thôn, xã Tiên Du hiện có 3 thôn chưa đạt tiêu chí gồm Vĩnh Phục, Duệ Nam và Duệ Khánh. Xã Tiên Du đề xuất sáp nhập Vĩnh Phục với Đông Phù thành thôn mới mang tên Đông Vĩnh, Duệ Nam với Đình Cả thành thôn Nội Duệ, Duệ Khánh với Lộ Bao thành thôn Lộ Khánh. Chủ trương sáp nhập nhìn chung nhận được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, khi bước sang câu chuyện lựa chọn tên gọi cho thôn mới, nhiều ý kiến khác nhau đã xuất hiện. Tại thôn Đông Phù, nơi có bề dày lịch sử lâu đời của vùng đất Kinh Bắc, nhiều người dân cho rằng tên gọi mới cần bảo đảm được yếu tố truyền thống và bản sắc văn hóa địa phương. Ông Nguyễn Xuân Giang, trưởng thôn Đông Phù cho biết, điều người dân quan tâm nhất không phải là việc sáp nhập, mà là làm sao giữ được những giá trị đã tồn tại hàng trăm năm.
9: Phương án tên mới này thì đặt tên là Đông Vĩnh. Đối với cái tên đấy thì nó, bản thân tôi và bà con nhân dân và công dân Đông Phù nghe nó cũng không có ý nghĩa lịch sử. Đông Vĩnh chỉ hai từ ghép của hai thôn thôi, nó không mang cái ý nghĩa lịch sử văn hóa của hai bên. Cho nên là cái thôn đấy cũng không nhất thiết phải ghép tên là thôn Đông Vĩnh. Mong muốn nhất các lãnh đạo cơ quan cấp trên là nên trao đổi trưng cầu dân ý giữa hai thôn với nhau.
8: Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, cũng có ý kiến cho rằng việc lựa chọn tên gọi mới cần hướng tới sự hài hòa và tạo được sự đồng thuận giữa các bên sau sáp nhập. Không chỉ là câu chuyện tên gọi, việc sáp nhập các thôn còn đặt ra những thách thức mới trong công tác quản lý ở cơ sở. Theo phương án dự kiến, nhiều thôn mới tại xã Tiên Du sẽ có quy mô dân số lớn hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn hiện hành. Trong đó, thôn Nội Duệ dự kiến có hơn 1.600 hộ dân, còn thôn Đông Vĩnh hơn 1.100 hộ dân. Thực tế cho thấy, tại những thôn đông dân hiện nay, áp lực công việc đối với đội ngũ cán bộ cơ sở đã rất lớn. Tại thôn Tam Tảo, nơi có khoảng 2.200 hộ dân, đông nhất xã Tiên Du, khối lượng công việc hàng ngày đang tạo ra không ít áp lực cho đội ngũ cán bộ thôn. Từ giải quyết các thủ tục hành chính, giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, cho tới vận động nhân dân tham gia các phong trào địa phương, hầu hết công việc đều tập trung ở cấp thôn. Ông Ưng Sĩ Khôi, trưởng thôn Tam Tảo, chia sẻ, với quy mô dân số lớn như hiện nay, gần như ngày nào cán bộ thôn cũng phải trực tiếp giải quyết công việc cho người dân.
10: Với cái cương vị là một thôn lớn, đông dân cư và diện tích rộng, thì cái đề xuất mong muốn của địa phương đó, mong muốn là làm sao nhà nước hỗ trợ về con người, làm sao san sẻ cái công việc, gánh nặng cho bớt cho trưởng thôn, vì cái công việc hàng ngày nó rất lớn. Những cái công việc mà cần phải xử lý thì không lúc là không xử lý kịp. Mong muốn là sau khi sáp nhập cái điều chỉnh về cái nhân sự với cán bộ không chuyên trách ở thôn đó, làm sao cho nó hợp lý để công việc nó được trôi chảy, việc giải quyết hàng ngày.
8: Hiện phương án sắp xếp các thôn tại xã Tiên Du vẫn đang tiếp tục được lấy ý kiến nhân dân trước khi cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ là sắp xếp cho đúng tiêu chí, mà còn là tìm được tiếng nói đồng thuận để những thôn mới sau sáp nhập vẫn giữ được bản sắc văn hóa và sự gắn kết cộng đồng.
4: Hôm nay thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An cho biết địa phương đã nhận được quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng của Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghệ An đối với ông Nguyễn Khánh Thành, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bích Hào. Theo quyết định, ông Nguyễn Khánh Thành đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ. Trước đó, ông Nguyễn Khánh Thành đã có đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bích Hào với lý do sức khỏe. Cũng hôm nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thùy Trang, trú tại khu căn hộ Rivera Point, phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, và Trương Thoại Vinh, trú tại thành phố Cần Thơ, về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo điều 193 Bộ luật hình sự. Tăng vật thu giữ lên tới hơn 70.000 hũ yến trưng, tổng trọng lượng trên 15 tấn, cùng nhiều máy dãn nhãn, bao bì, tem nhãn giả và các tài liệu liên quan.
11: Theo tài liệu của cơ quan điều tra, lợi dụng nhu cầu sử dụng các sản phẩm yến trưng sẵn ngày càng tăng cao, Vũ Thùy Trang đã tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu Minanest và Goldnest trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Để mở rộng thị trường tiêu thụ, Trang đã sử dụng 10 trang fanpage khác nhau, thuê chạy quảng cáo trên phạm vi toàn quốc, đồng thời trực tiếp quay video livestream giới thiệu sản phẩm với nội dung quảng cáo là yến trưng cao cấp, chứa tới 70% tổ yến nhằm tạo niềm tin đối với người tiêu dùng. Mặc dù không có giấy phép kinh doanh sản phẩm yến xào và không thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm theo quy định, Trang vẫn liên hệ đặt gia công sản phẩm từ các cơ sở sản xuất bên ngoài với giá chỉ từ 6.000 đồng đến 9.000 đồng mỗi hũ, loại 70ml và 150ml, sau đó tự thiết kế in ấn bao bì tem nhãn và bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh khám xét khẩn cấp kho hàng của các đối tượng tại địa chỉ 585/32/27 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 70.000 hũ yến trưng các loại với tổng trọng lượng trên 15 tấn, một máy dán nhãn cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn, tài liệu và vật chứng liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.
4: Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã có nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt. Dự báo ở khu vực Đồng bằng Trung du Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong 2 ngày tới có nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 15 tháng 6, nắng nóng dịu dần. Ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
4: Các quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã chính thức thông qua hiệp định quốc tế đầu tiên mang tính bước ngoặt nhằm bảo vệ hàng triệu lao động trong nền kinh tế số như tài xế công nghệ, người giao hàng, lao động tự do qua ứng dụng. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
13: Hiệp định mới yêu cầu các quốc gia thành viên triển khai các biện pháp pháp lý nhằm đảm bảo quyền lao động cơ bản cho nhân sự làm việc qua nền tảng số, bao gồm quyền thành lập hoặc tham gia công đoàn và quyền thương lượng tập thể. Các quốc gia phải có cơ chế đảm bảo an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, bảo vệ người lao động khỏi các hành vi bạo lực, quấy rối, đồng thời giúp họ tiếp cận được hệ thống bảo trợ xã hội như bảo hiểm và y tế. Trong bối cảnh các nền tảng công nghệ thường kiểm soát người lao động rất chặt chẽ thông qua các thuật toán để quyết định mức thù lao, phân bổ công việc hay tự động đình chỉ tài khoản một cách thiếu minh bạch, hiệp định mới yêu cầu phải minh bạch hóa cơ chế này và cung cấp quyền khiếu nại hiệu quả cho người lao động, đồng thời đưa ra các quy định bảo đảm về tiền lương, thu nhập công bằng và không bị cắt xén vô lý. Hiệp định mới sẽ chính thức có hiệu lực 12 tháng sau khi có ít nhất 2 quốc gia thành viên Tổ chức Lao động Quốc tế phê chuẩn. Với các quốc gia tham gia sau, hiệp định sẽ chính thức áp dụng tại nước đó sau 1 năm kể từ ngày nộp văn kiện phê chuẩn cho Tổ chức Lao động Quốc tế.
4: Các nhà khoa học Anh vừa công bố vaccine đầu tiên do trí tuệ nhân tạo thiết kế đã cho kết quả tích cực trong thử nghiệm trên người. Loại vaccine này được đưa vào cơ thể bằng công nghệ tia chất lỏng tốc độ cao thay vì kim tiêm, đồng thời có khả năng nhận diện nhiều biến thể virus trong cùng một họ. Kết quả thử nghiệm ban đầu trên 39 tình nguyện viên cho thấy vaccine an toàn, không ghi nhận phản ứng nghiêm trọng và sẽ tiếp tục được đánh giá ở giai đoạn thử nghiệm quy mô lớn hơn. tục thông tin về tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông. Căng thẳng Mỹ và Iran leo thang với những diễn biến mới tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
14: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, lực lượng này đã bắn hạ nhiều UAV được Iran phóng đi nhắm vào các tàu hàng tại eo biển Hormuz hồi sáng sớm này. CENTCOM đồng thời khẳng định tuyến hàng hải huyết mạch này vẫn được mở chứ không bị đóng lại như tuyên bố của Iran. Trước đó, truyền thông Iran cho biết, Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hồi sáng sớm nay đã bắn cảnh báo các tàu tại khu vực eo biển Hormuz, gây ra nhiều tiếng nổ lớn gần đảo Kesh và thành phố Sirik, tỉnh Hormuz. Tuy nhiên, các nguồn tin không đề cập hoạt động đánh chặn của lực lượng Mỹ. Liên quan thỏa thuận tạm thời Mỹ-Iran mà các bên loan báo sắp sửa đạt được, giới chức Iran sáng nay cho biết việc ký kết thỏa thuận sẽ không diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Thay vào đó, văn kiện sẽ được ký kết từ xa với sự hỗ trợ của nhà trung gian Pakistan. Tuy nhiên, thông tin chưa được cả Mỹ và Pakistan xác nhận. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, đài CNN của Mỹ hôm nay đưa tin, trong những tuần vừa qua, Iran đã chủ động đánh sập các đường hầm, đồng thời đặt mìn tại các lối vào cơ sở hạt nhân chiến lược Isfahan ở miền trung nước này. Biện pháp nhằm đề phòng nguy cơ lực lượng Mỹ đổ bộ thu giữ số urani đã làm giàu cấp độ cao đang bị chôn lấp tại các cơ sở này sau các đòn không kích của liên quân Mỹ-Israel. Tuy nhiên, thông tin chưa được phía Iran cũng như các nguồn độc lập xác nhận.
4: Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản bắt đầu chuyến công du châu Âu với trọng tâm là tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại Pháp. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
15: Thông tin với báo chí trước khi lên máy bay sang châu Âu vào chiều 13 tháng 6, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết tại hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra tại Pháp, Nhật Bản sẽ đưa ra một đề xuất 3 điểm liên quan đến tăng cường an ninh năng lượng, chống đơn phương hạn chế xuất khẩu, hỗ trợ dự trữ dầu mỏ, khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm. Cụ thể, Tokyo mong muốn các nước có cùng chí hướng sẽ phối hợp cung cấp khoáng sản thiết yếu, cùng mở kho dự trữ trong trường hợp cần thiết để bình ổn giá, hợp tác cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc từ khoáng sản thiết yếu, vân vân. Với tư cách đại diện cho châu Á trong G7, Nhật Bản sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về quan điểm và nỗ lực của mình đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tôi cũng sẽ cùng với các nhà lãnh đạo G7 trao đổi quan điểm, ý kiến về 3 đề xuất nêu trên và đặt kỳ vọng lớn về hội nghị lần này. Trước khi thăm Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, bà Takaichi sẽ thăm Anh, Italia và sẽ có các cuộc hội đàm với những người đồng cấp của hai nước đối tác quan trọng này để thảo luận về hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực với trọng tâm là an ninh kinh tế.
4: Công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk vừa tạo nên cơn địa chấn trên phố Wall khi cổ phiếu tăng mạnh ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, đưa giá trị doanh nghiệp vượt mốc 2.000 tỷ đô la. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
16: Thật khó tin khi chỉ một công ty nhỏ bắt đầu từ một kho hàng ở El Segundo giờ đây lại chuẩn bị lên sàn với đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay.
17: Tỷ phú Elon Musk và chủ tịch kiêm giám đốc điều hành SpaceX Whitney Sowell đã cùng thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SpaceX. Trái với những lo ngại trước đó, cổ phiếu SpaceX duy trì đà tăng ổn định trong suốt phiên giao dịch đầu tiên. Kết thúc phiên, cổ phiếu tăng khoảng 19%, lên gần 161 đô la một cổ phiếu, đưa SpaceX trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn thứ 6 tại Mỹ. Khối lượng giao dịch vượt 500 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 80 tỷ đô la, cho thấy sức hút đặc biệt của doanh nghiệp đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược, từ dịch vụ phóng vệ tinh, mạng Internet vệ tinh Starlink đến trí tuệ nhân tạo. Giám đốc tài chính SpaceX Brad Johnson cho rằng,
18: wow, what an exciting day.
16: Thật là một ngày tuyệt vời. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn rằng đây chỉ là một bước nữa trong hành trình mà chúng ta mới chỉ bắt đầu. Các bạn đã đề cập đến một số cơ sở hạ tầng của tương lai và đó thực sự là những gì chúng tôi đang mang đến cho thế giới, dù là trong không gian, kết nối hay trí tuệ nhân tạo.
17: Diễn biến này không chỉ đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với SpaceX sau nhiều năm hoạt động dưới mô hình công ty tư nhân, mà còn được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường IPO toàn cầu vốn khá trầm lắng trong thời gian qua. Thành công của thương vụ cũng phần nào làm dịu những lo ngại gần đây về tình trạng định giá quá cao của các doanh nghiệp công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh nhiều công ty lớn như OpenAI và Anthropic được cho là đang chuẩn bị kế hoạch niêm yết, giới đầu tư đặc biệt quan tâm tới khả năng thị trường tiếp nhận một làn sóng IPO công nghệ mới.
4: Và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với Nhật ký World Cup 2026.
19: Nhật ký World Cup 2026.
20: Nhật ký World Cup 2026. thưa quý vị và các bạn, loạt trận World Cup 2026 tối nay và rạng sáng mai có 3 cặp đấu đáng chú ý: Qatar gặp Thụy Sĩ ở bảng B, Brazil gặp Maroc và Haiti gặp Scotland ở bảng C. Trong đó tâm điểm là màn ra quân của Brazil, đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup. Brazil bước vào giải với mục tiêu quen thuộc, chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ 6. Tuy nhiên, trận mở màn với Maroc được dự báo sẽ không hề dễ dàng. Đại diện châu Phi từng vào bán kết World Cup 2022, sở hữu lối chơi tốc độ, kỷ luật và có nhiều cầu thủ chất lượng. Khó khăn của Brazil còn đến từ sự vắng mặt của Neymar. Ngôi sao 34 tuổi chưa kịp bình phục chấn thương bắp chân và không thể góp mặt ở trận ra quân. Dù Senegal vẫn còn Vinicius Junior, Rafinha, Enric hay Matheus Cunha, khoảng trống Neymar để lại vẫn rất lớn, nhất là về kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến. Trước trận đấu, huấn luyện viên Carlos Ancelotti của đội tuyển Brazil chia sẻ:
21: Neymar đang làm việc rất chăm chỉ để phục hồi nhanh nhất có thể. Chúng tôi gọi cậu ấy lên tuyển không chỉ vì năng lực bóng đá, điều không cần phải bàn cãi, mà còn vì kinh nghiệm và tấm gương mà cậu ấy có thể mang đến cho các cầu thủ trẻ trong đội.
20: Ở phía đối diện, Maroc bước vào trận đấu với sự tự tin lớn. Sau hành trình lịch sử tại Qatar 2022, đội bóng Bắc Phi không còn muốn được nhìn nhận như hiện tượng nhất thời. Trận gặp Brazil là cơ hội để họ khẳng định vị thế mới. Huấn luyện viên Mohamed Ouambi của đội tuyển Maroc khẳng định:
21: Chúng tôi không cần phải sợ Brazil. Maroc có nguyên tắc, có giá trị và hiểu rõ mình đang thi đấu vì điều gì. Khi bước vào một giải đấu lớn, chúng tôi phải hướng tới mục tiêu cao nhất, chứ không chỉ hài lòng với vai trò đội bóng gây bất ngờ.
20: Một tình huống nhỏ trong trận Canada hòa Bosnia 1-1 lại trở thành dấu mốc đáng chú ý của World Cup 2026. Thủ quân Kolasinac của Bosnia bị trọng tài Telo tước quyền ném biên vì chậm đưa bóng vào cuộc. Pha bóng diễn ra trong hiệp 2, khi Bosnia đang dẫn trước, Kolasinac tiến chậm về phía bóng trong khi trọng tài ra hiệu đếm ngược 5 giây bằng tay. Khi thời gian kết thúc mà bóng chưa được đưa vào cuộc, quyền ném biên được trao lại cho Canada. Theo luật mới, nếu cầu thủ cố tình trì hoãn ở tình huống ném biên hoặc phát bóng lên, trọng tài có thể đếm ngược 5 giây. Nếu bóng vẫn chưa vào cuộc, đội vi phạm mất quyền ném biên. Còn với phát bóng lên, đối thủ được hưởng phạt góc. Chủ tịch Ủy ban trọng tài FIFA Colina cho biết:
21: Chúng tôi tiếp tục theo đuổi mục tiêu loại bỏ tối đa những gián đoạn làm đứt nhịp trận đấu. Điều quan trọng là bóng đá phải được đưa trở lại cuộc chơi nhanh hơn để trận đấu diễn ra liên tục hơn, công bằng hơn và hấp dẫn hơn.
20: Tuy vậy, luật mới cũng tạo ra những tranh luận. Không phải lúc nào cầu thủ chậm ném biên cũng vì muốn câu giờ, mà đôi khi do đồng đội chưa tạo ra phương án chuyển bóng phù hợp. Thomas Gronemark, chuyên gia ném biên người Đan Mạch, từng làm việc với Liverpool dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp và tư vấn cho nhiều câu lạc bộ như Brentford, Arsenal, Ajax hay Dortmund nhận định:
21: Luật đếm ngược 5 giây là điều tốt cho bóng đá vì nó có thể giảm bớt những tình huống câu giờ. Nhưng nhiều khi cầu thủ chậm ném biên không phải vì cố tình trì hoãn mà vì đồng đội không tạo ra khoảng trống đủ tốt.
20: Tình huống của Kolasinac cho thấy các đội bóng sẽ phải thích nghi nhanh với những quy định mới tại World Cup 2026. Những tiểu xảo câu giờ quen thuộc giờ đây có thể khiến họ phải trả giá ngay lập tức. World Cup 2026 không chỉ là kỳ giải lớn nhất lịch sử về quy mô, mà còn ghi dấu bằng nhiều con số đáng chú ý. Giải đấu năm nay quy tụ 1.248 cầu thủ đến từ 449 câu lạc bộ thuộc 71 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ronaldo bước vào World Cup 2026 với 226 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, nhiều nhất trong lịch sử bóng đá nam. Brazil tiếp tục là đội tuyển duy nhất góp mặt ở cả 23 kỳ World Cup kể từ năm 1930. World Cup 2026 cũng chứng kiến sự giao thoa đặc biệt giữa các thế hệ cầu thủ. Lionel Messi hiện có 13 bàn thắng tại World Cup, trong khi kỷ lục vẫn thuộc về Kroos của Đức với 16 bàn. Bên cạnh Messi và Ronaldo, giải đấu năm nay còn có sự xuất hiện của Roberto Mora, tài năng trẻ Mexico mới 17 tuổi. Nếu được ra sân, Mora sẽ trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại World Cup. Ngay trước trận ra quân World Cup 2026, đội tuyển Haiti phải thay đổi trang phục thi đấu theo yêu cầu của FIFA. Mẫu áo ban đầu do hãng Celta thiết kế có hình ảnh lấy cảm hứng từ trận chiến Vretiret năm 1803, sự kiện quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Haiti. Tuy nhiên, FIFA cho rằng chi tiết này không phù hợp với quy định về tính trung lập chính trị trong bóng đá quốc tế. Ngày mai, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục tường thuật trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Lúc 1:50, trận Qatar gặp Thụy Sĩ được tường thuật trên kênh VOV2 và VOV Giao thông. Lúc 4:50, VOV2 và VOV3 tường thuật trực tiếp trận đấu đáng chú ý giữa Brazil và Maroc. Tiếp đó, lúc 7:50, trận Haiti gặp Scotland được gửi tới thính giả trên kênh VOV2. Lúc 10:50, VOV2 tiếp tục tường thuật trận Australia gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối ngày, lúc 23:50, trận Đức gặp Curaçao sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 và VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe các trận đấu World Cup 2026 được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực Đồng Bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, từ mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
22: Thông tin quảng cáo.
23: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
24: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
23: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
25: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
26: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
27: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HP nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn, không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
28: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều, việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn.
29: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sao ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
30: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng, Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HP, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
26: Còn chiết xuất gừng thì cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ mỗi loại.
30: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trao ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
26: Hiện Cumagonil đang có chương trình

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 6 nhằm ngày 28 tháng 4 năm Bính Ngọ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và công tác đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Phóng viên chúng tôi có bài phản ánh sự kiện này trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Tiếp đó là phóng sự phản ánh về việc phát huy nội lực thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, đội ngũ cán bộ cơ sở được xác định là một trong những yếu tố then chốt để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách cho người sau cai nghiện. Một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tiếp thêm động lực để những người từng lầm lỡ vững tin làm lại cuộc đời. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, sáng ngày 13 tháng 6 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Đoàn Bình phản ánh chi tiết sự kiện này.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự lễ viếng truy điệu và an táng 18 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Về phía lãnh đạo Trung ương và tỉnh Gia Lai có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội, Ban chuyên trách tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và Binh đoàn 15. Dự lễ có lãnh đạo chính quyền và ban chuyên trách ba tỉnh Ratan, Nakiri, Songtreng, Rivihe, Vương quốc Campuchia và đại diện Bộ Tư lệnh lãnh đạo Quân khu 1, Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Gia Lai đã cùng thực hiện nghi lễ thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ. Điếu văn truy điệu đọc tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng ban chuyên trách tỉnh khẳng định, trong những năm tháng cam go của lịch sử khi nhân dân Campuchia phải đối mặt với thảm họa diệt chủng, hàng vạn cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, mang lại hòa bình, hồi sinh cho hàng triệu con người. Trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ ấy, biết bao người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã mãi mãi nằm lại nơi đất bạn. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những ước mơ hoài bão còn dang dở. Máu của các anh đã hòa vào những cánh rừng, dòng sông, bản làng của đất nước Campuchia, có phần viết nên bản anh hùng ca bất diệt về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần quốc tế trong sáng và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc. Sự hy sinh ấy không chỉ làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam mà còn trở thành biểu tượng cao đẹp của lương tri, chính nghĩa và khát vọng hòa bình của nhân loại. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa nhưng hành trình tìm kiếm các anh vẫn chưa bao giờ dừng lại. Bằng tất cả trách nhiệm và lòng tri ân sâu nặng, Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam luôn coi việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là mệnh lệnh từ trái tim. Nhờ sự quan tâm của chính phủ hai nước Việt Nam, Campuchia, nhờ tình cảm sự giúp đỡ quý báu của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Ratan, Nakiri, Songtreng, Rivihe, cùng sự nỗ lực bền bỉ của cán bộ chiến sĩ đội K52, đến nay tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm quy tập được 1.531 hài cốt liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy là một cuộc trở về sau nhiều thập kỷ mong ngóng, là sự đoàn tụ thiêng liêng giữa những người con với quê hương tổ quốc, là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân, đồng đội và nhân dân cả nước. Điếu văn do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng ban chuyên trách tỉnh, nêu rõ.
2: Hôm nay, 18 liệt sĩ lại tiếp tục hành trình trở về ấy. Sau bao năm tháng nằm lại giữa núi rừng đất bạn, các anh đã được đồng đội tìm thấy và đưa về trong vòng tay thân yêu của Tổ quốc. Giờ phút này, núi sông như lắng lại. Từ nay, các anh được yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu, giữa sự tri ân sâu nặng của các thế hệ hôm nay và mai sau. Kính thưa anh linh các liệt sĩ, đất nước thanh bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh. Mỗi tấc đất quê hương, mỗi thành quả phát triển của đất nước đều thấm đẫm sự hy sinh cao cả ấy. Trước anh linh các liệt sĩ, chúng tôi nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Chúng tôi nguyện gìn giữ và vun đắp phát triển hơn nữa tình hữu nghị đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam Campuchia, để những giá trị mà các anh đã hiến dâng bằng cả đời mình mãi mãi được gìn giữ và tỏa sáng. Kính thưa anh linh các liệt sĩ, các anh đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của người chiến sĩ cách mạng. Dù thời gian có trôi qua, tên tuổi các anh có thể chưa được biết hết, nhưng sự hy sinh của các anh sẽ mãi được khắc ghi trong lịch sử dân tộc, trong trái tim nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia. Vĩnh biệt các liệt sĩ, những người con thân yêu của Tổ quốc đã hiến dâng trọn đời mình cho nhiệm vụ quốc tế cao cả. Mong các liệt sĩ hãy yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu. Tổ quốc ghi công, sử sanh lưu truyền, nhân dân đời đời nhớ ơn các liệt sĩ.
1: Đại diện lãnh đạo chính quyền ban chuyên trách ba tỉnh Đông Bắc Vương quốc Campuchia phát biểu tại lễ viếng truy điệu và an táng 18 liệt sĩ. Tỉnh trưởng tỉnh Songkhla So Sopucha bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp quốc tế cao cả, để giúp đỡ nhân dân và đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Trên hành trình hướng tới tương lai, xây dựng hai đất nước ngày một phồn thịnh, phát triển, sự hy sinh của các liệt sĩ mãi mãi được khắc ghi và sẽ luôn là biểu tượng bất diệt gắn kết, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia bền chặt theo thời gian. Ngài So Sopucha, tỉnh trưởng tỉnh Songkhla, Vương quốc Campuchia, khẳng định. Chúng ta tổ chức buổi lễ ngày hôm nay không chỉ bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, mà còn thể hiện quyết tâm giữ gìn, vun đắp và phát huy tình đoàn kết hữu nghị hợp tác cùng nhau phát triển của chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam Campuchia, để là tấm gương cho các thế hệ trẻ tương lai cùng nhau tiếp bước với tinh thần đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây và bạn tốt là bạn biết giúp nhau trong lúc hoạn nạn. Cùng với sự chia buồn sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, một lần nữa thay mặt lãnh đạo ba tỉnh Đông Bắc Campuchia, tôi xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ và xin cầu nguyện cho anh linh các anh được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Dang rộng vòng tay, đất mẹ Việt Nam đón những người con ưu tú của dân tộc nay trở về yên giấc ngàn thu. Tiễn các anh về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Gia Lai, Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Binh đoàn 14, các sở ban ngành địa phương, đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo ba tỉnh Đông Bắc Campuchia nguyện chung sức đồng lòng viết tiếp những trang sử hào hùng mà các thế hệ cha anh để lại, không ngừng vun đắp tô thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Campuchia đời đời bền vững và phát triển.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về lễ viếng truy điệu và an táng 18 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, vừa diễn ra tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ. Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với các thông tin quan trọng khác.
3: Trong khuôn khổ chương trình quảng bá xúc tiến du lịch năm 2026, chiều ngày 13 tháng 6 tại thành phố Seoul, Hàn Quốc, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã có buổi làm việc với Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Gia Lai có ông Quang Xuân Tắc, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt. Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt là tổ chức kết nối hợp tác kinh tế, đầu tư thương mại, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Hàn Quốc và Việt Nam, trong đó quy tụ nhiều doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, bất động sản, du lịch, hàng không, truyền thông, công nghệ, năng lượng, y tế, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp văn hóa. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt trong kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc. Đồng thời bày tỏ mong muốn được tìm hiểu sâu hơn trên từng ngành lĩnh vực, dự án mà các doanh nghiệp của Hiệp hội đang triển khai thực hiện phù hợp với tiềm năng thế mạnh mà tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh thu hút đầu tư như du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch biển, du lịch golf, công nghiệp văn hóa, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng thương mại và dịch vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng cho biết, Gia Lai hiện là tỉnh có diện tích lớn thứ hai của đất nước Việt Nam, trải dài từ vùng duyên hải đến cao nguyên, với sự kết hợp giữa rừng núi và biển cả nên còn nhiều dư địa để phát triển. Thời gian qua, tỉnh đã đẩy mạnh thu hút đầu tư với nhiều cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào địa bàn. Hiện có 7 doanh nghiệp Hàn Quốc đang triển khai các dự án trên các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, chế biến thực phẩm, thức ăn gia súc, thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch. Qua buổi làm việc hôm nay, tỉnh Gia Lai mong muốn Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt sẽ quan tâm ưu tiên để kết nối các doanh nghiệp của Hiệp hội đến Gia Lai tìm hiểu, nghiên cứu các tiềm năng lĩnh vực mà tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh thu hút đầu tư. Ông Quang Xuân Tắc, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt đánh giá cao những tiềm năng của tỉnh Gia Lai mà trong đó có nhiều lĩnh vực đang được các doanh nghiệp của Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt đầu tư triển khai có hiệu quả ở Việt Nam. Với những cơ chế chính sách thông thoáng của tỉnh Gia Lai, thời gian tới, Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt sẽ kết nối với các doanh nghiệp để sang nghiên cứu thị trường đối với các lĩnh vực mà tỉnh Gia Lai đang thu hút đầu tư về các loại hình du lịch, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng thương mại và dịch vụ. Cũng trong chiều ngày 13 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã làm việc với công ty Jeju Semiconductor là doanh nghiệp công nghệ cao của Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm bán dẫn IoT, công nghiệp điện tử và các ứng dụng công nghệ cao.
0: Sáng ngày 13 tháng 6 tại phường Quy Nhân Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương chi nhánh tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề Bác Hồ với văn hóa Hùng Vương từ cội nguồn dân tộc đến hệ giá trị Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Tại tọa đàm, các đại biểu khẳng định thời đại Hùng Vương là điểm khởi nguyên của ký ức dân tộc, nơi hình thành những giá trị nền tảng như ý thức cội nguồn, tinh thần cộng đồng, lòng yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đây được xem là mã gốc quan trọng, góp phần định hình hệ giá trị quốc gia và chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay. 17 tham luận trình bày tại tọa đàm cũng nhấn mạnh sự kế thừa và phát triển những giá trị ấy trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng năm 1954, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước, tiếp tục được khẳng định là thông điệp có ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là việc nhận diện bản sắc văn hóa Gia Lai trong không gian phát triển mới. Các đại biểu cho rằng, Gia Lai hiện nay đang hình thành một cấu trúc văn hóa đa tầng, là sự giao thoa giữa không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên với các giá trị văn hóa vùng duyên hải, võ học Tây Sơn, nghệ thuật bài chòi và hát bội. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng một không gian văn hóa thống nhất nhưng đa dạng giàu bản sắc. Tọa đàm cũng đề xuất chuyển từ tư duy bảo tồn di sản sang kiến tạo hệ sinh thái giá trị. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số như bản đồ số di sản, thực tế ảo và các kho dữ liệu điện tử nhằm đưa di sản đến gần hơn với

0: chăn nuôi trang trại công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao, đồng thời bảo đảm 100% cơ sở chăn nuôi quy mô lớn đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Cùng với đó, tỉnh Gia Lai cũng đẩy mạnh xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung, nhà máy chế biến, sản xuất thức ăn chăn nuôi, phát triển chăn nuôi tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích phát triển các sản phẩm đặc sản chất lượng cao như bò văn, lợn đen, gà thảo mộc, trứng omega 3 và mở rộng thị trường xuất khẩu. Định hướng đến năm 2045, Gia Lai phấn đấu đạt tổng đàn bò 1 triệu con, gia cầm 30 triệu con, trên 70% sản phẩm chăn nuôi được chế biến công nghiệp và tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu đạt từ 30 đến 35%.
1: Ngày 13 tháng 6, tại sân FLC Gold Line Quy Nhơn đã diễn ra giải FLC Pleiku Gold Tournament 2026 Đại Ngàn Hội Tụ. Giải là một trong những hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương. Giải FLC Pleiku Gold Tournament 2026 Đại Ngàn Hội Tụ thu hút hơn 600 golfer đến từ các tỉnh thành phố trên cả nước tham gia tranh tài và chinh phục hệ thống giải thưởng Hole-in-One với tổng giá trị khoảng 200 tỷ đồng. Các golfer được chia thành 3 bảng đấu, trong đó bảng A và B thi đấu theo thể thức net score, bảng C thi đấu theo thể thức stump 36. Giải diễn ra tại sân FLC Golf La Quy Nhơn, một trong những sân golf ven biển tiêu biểu của Việt Nam, từng được vinh danh trong nhóm các sân golf có cảnh quan ấn tượng hàng đầu Đông Nam Á. Với địa hình lai đặc trưng trải dài theo triền cát tự nhiên, kết hợp cùng những thay đổi cao độ, hướng gió và tầm nhìn hướng biển, sân đấu mang đến nhiều thử thách về kỹ thuật và chiến thuật cho người chơi. Diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6, giải FLC Pleiku Golf Tournament 2026 là điểm hẹn của cộng đồng golfer trên cả nước, nơi những người cùng chung đam mê được giao lưu kết nối, khẳng định bản lĩnh và lan tỏa tinh thần thể thao, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của Gia Lai, từng bước khẳng định vị thế của địa phương trên bản đồ golf Việt Nam.
0: Đoàn cơ sở các cơ quan đảng tỉnh Gia Lai sáng 13 tháng 6 đã phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2026 tại hai xã Bình Phú và Tây Sơn với nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 30 suất học bổng mỗi suất 300.000 đồng cho học sinh vượt khó học giỏi, trao 20 suất quà mỗi suất 500.000 đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai địa phương. Đồng thời, tổ chức khám mắt tư vấn chăm sóc thị lực, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cắt tóc miễn phí cho học sinh và người dân có nhu cầu. Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, chương trình tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo quê hương, dinh dưỡng học đường, triển khai chuyên đề, làm bạn với AI, làm chủ tương lai, giúp học sinh tiếp cận kiến thức về trí tuệ nhân tạo và kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong học tập cuộc sống. Dịp này, các đơn vị triển khai mô hình đổi rác thải nhựa lấy quà trị giá 5 triệu đồng và trao tặng công trình vườn cây thanh niên trị giá 6 triệu đồng cho đoàn thanh niên hai xã Bình Phú và Tây Sơn, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp.
1: Sáng ngày 13 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Tham gia cuộc thi vẽ tranh năm nay có 652 thí sinh là học sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 150 phút, các thí sinh hoàn thành bức tranh dự thi với các chủ đề ban tổ chức đặt ra gồm chung tay xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, thiếu nhi Gia Lai với an toàn giao thông, thiếu nhi với năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Đại Ngàn chạm biển xanh, tình yêu với mái trường, thầy cô, bạn bè và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Bài dự thi sử dụng chất liệu tự do và giấy vẽ màu trắng khổ A3. Thông qua những nét vẽ hồn nhiên, sáng tạo và đầy cảm xúc của các em thiếu nhi, cuộc thi nhằm lan tỏa những thông điệp tích cực về tình yêu gia đình, thầy cô, bạn bè, quê hương đất nước, về ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới trong kỷ nguyên phương mình của đất nước hôm nay. Đây cũng là sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh trong dịp hè, góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Gia Lai đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh.
0: Cũng trong sáng ngày 13 tháng 6, tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú số 1 tỉnh, Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn các cơ quan đảng tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và Khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 2 năm

0: 2026 với thông điệp Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, ban tổ chức thu được 109 đơn vị máu, trong đó có 43 đơn vị máu dung tích 350ml và 66 đơn vị máu dung tích 250ml, bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân cần máu tại các bệnh viện trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập và đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy hành chính mà còn mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương của tỉnh Gia Lai. Khi địa giới hành chính được mở rộng, nguồn lực được tập trung và tăng phân cấp, phân quyền cho cơ sở, thì yêu cầu cũng được đặt ra cho các địa phương, đó là phải nhanh chóng chuyển hóa những tiềm năng lợi thế thành động lực tăng trưởng thực chất. Với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10 đến 12%, tỉnh Gia Lai đặt ra trong năm 2026, việc phát huy nội lực địa phương, nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành của đội ngũ cán bộ cơ sở đang được xác định là một trong những yếu tố then chốt để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Phóng sự phát huy nội lực thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Sau khi sáp nhập từ thị trấn Chư Prong và các xã Gia Phìn, Gia Tô Răng và Gia Cli, xã Chư Prong mới trở thành một trong những địa phương có quy mô lớn của tỉnh. Với không gian phát triển rộng mở hơn trước, việc hợp nhất không chỉ giúp tập trung nguồn lực mở rộng quỹ đất phát triển mà còn tạo điều kiện để địa phương khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng về nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư. Tuy nhiên, cùng với những cơ hội đó là áp lực rất lớn trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đặt mục tiêu phấn đấu là một trong những xã động lực phát triển của khu vực phía Tây Nam tỉnh Gia Lai. Đảng bộ xã Chư Prong đã xây dựng các mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2025-2030 với tốc độ tăng giá trị sản phẩm phấn đấu đạt gần 9%, thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng và tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 9.300 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, địa phương lựa chọn những khâu đột phá mang tính nền tảng, hướng tới xây dựng một nền kinh tế hiện đại, xanh và bền vững. Ông Trịnh Quốc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Prong thông tin.
2: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của xã phấn đấu trong cái giai đoạn 2025-2030 đó là bốn cái đột phá. Thứ nhất là áp dụng cái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng cái chính quyền số. Cái thứ hai nữa là phát triển cái ngành nông nghiệp xanh và xây dựng cái sản phẩm của Chư Bờ Đông. Và cái thứ ba nữa là xây dựng cái cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh, đặc biệt là cái công tác giảm nghèo bền vững. Và cái thứ tư là xây dựng cái đội ngũ cán bộ để làm sao đáp ứng được cái nhu cầu trong cái thời gian tới. Còn lại là trong cái nhiệm kỳ tới thì chúng tôi cũng xác định một phấn đấu cái tăng cái giá trị sản phẩm của xã đạt được trên 8%, rồi là thu hút các cái dự án đầu tư. Mục tiêu đưa ra là thu hút khoảng 8 các cái dự án, bao gồm các cái dự án ví dụ như là điện gió ở Hoàng Ân, rồi lụa tơ tằm, rồi các cái nhà máy chế biến sâu.
1: Định hướng phát triển của xã Chư Prong cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, khi tăng trưởng không còn dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên hay mở rộng diện tích mà phải dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tinh thần chủ động ấy cũng đang được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cụ thể hóa bằng những chương trình hành động sát với điều kiện thực tiễn. Tại xã Đắc Bơ, nhiệm vụ trọng tâm được xác định là khai thác hiệu quả lợi thế nông nghiệp, gắn phát triển kinh tế với nâng cao đời sống người dân. Địa phương tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Song song với đó là quyết tâm tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng, hạ tầng để tạo dư địa cho phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư trong thời gian tới. Về điều này, ông Đỗ Huy Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Bơ cho biết.
3: Ban thường vụ Đảng ủy xã và Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã cũng đang tập trung trong công tác về cụ thể hóa các cái nội dung chỉ tiêu của Ủy ban Nhân dân đánh giao. Thì trong đó đã xác định và xây dựng các cái phương án cụ thể để triển khai thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng cho cái năm 2026. Về lĩnh vực kinh tế thì cũng sẽ tập trung phát triển các cái lĩnh vực thế mạnh của địa phương, đó là phát triển nông nghiệp gắn liền với lại lâm nghiệp trên địa bàn, và đặc biệt đó là làm sao để nâng cao cái mức sống của người dân, trên cơ sở đó là chuyển đổi về cơ cấu cây trồng vật nuôi và áp dụng các cái khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, đẩy mạnh cái công tác về thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao đời sống cho bà con nhân dân, và gắn liền với đó là cái công tác về triển khai thực hiện tốt các cái chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới và cái chương trình phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn của xã, tập trung triển khai thực hiện. Đi liền với đó đó là thực hiện tốt cái công tác về đền bù giải phóng mặt bằng để khởi công triển khai thực hiện cái cụm công nghiệp số 1 và từng bước triển khai các cái hoạt động của cái cụm công nghiệp số 3 cũng như là một số cái công trình dự án trọng tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho cái năm 2026 để nhằm mục đích đó là thúc đẩy cái kinh tế xã hội của địa phương phát triển một cách bền vững.
1: Những mục tiêu và giải pháp mà các địa phương đang triển khai cho thấy quyết tâm chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, để những chủ trương đó đi vào cuộc sống, yếu tố quyết định vẫn là con người, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở cơ sở. Đặc biệt, trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết hơn. Bởi thực tế, sau sắp xếp đơn vị hành chính, phạm vi quản lý của cấp xã rộng lớn, dân số đông hơn, khối lượng công việc lớn hơn. Điều đó đòi hỏi người đứng đầu không chỉ có bản lĩnh chính trị mà còn phải có tư duy quản trị hiện đại, năng lực tổ chức thực hiện và khả năng huy động các nguồn lực phát triển. Theo tiến sĩ Lê Thị Tình, Phó trưởng khoa xây dựng đảng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, trong bối cảnh các địa phương đang được giao những mục tiêu tăng trưởng rất cao, đặc biệt là yêu cầu tăng trưởng hai con số, vai trò của người đứng đầu cấp xã trở nên hết sức quan trọng. Do đó, việc lựa chọn đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã phải bảo đảm những cán bộ thực sự có năng lực trình độ tư duy đổi mới và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Không chỉ làm tốt công tác lãnh đạo, điều hành, người đứng đầu còn phải có năng lực quản trị, kiến tạo, phát triển, phát huy hiệu quả các tiềm năng lợi thế của địa phương. Qua đó mở ra không gian và động lực tăng trưởng mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh đã giao. Tiến sĩ Lê Thị Tình nhận định.
4: Gia Lai của mình thì sau cái bối cảnh là chúng ta sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp thì cái dư địa và cái không gian quản lý của chính quyền cấp xã hiện nay của chúng ta là rất là lớn và chúng ta có rất là nhiều những cái điều kiện đặc thù và đòi hỏi là chúng ta cần phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ người đứng đầu phải theo cái yêu cầu đó là phải am hiểu địa bàn, có khả năng quản trị, có khả năng quản lý và từ những cái yếu tố đặc thù của chúng ta, ví dụ như là nội lực của chúng ta chẳng hạn. Thứ hai là những cái yếu tố về cái kinh nghiệm quản lý cũ của chúng ta chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta phải chuyển cái phong cách làm việc đấy sang một cái góc độ mới, đó là phải sắm tay vào công việc và phải tổ chức thực hiện. Thì đòi hỏi là cái không gian mới, những cái đặc thù như vậy và cái sự thay đổi lại toàn bộ những cái phương thức vận hành thì chúng ta đang đặt ra những yêu cầu trong việc xây dựng đội ngũ bí thư, đặc biệt là người đứng đầu hiện nay ở cơ xã của chúng ta thì nó cũng phải là rất là cao để chúng ta có thể đáp ứng được những cái yêu cầu đặt ra trong tổng thể chung của cả nước như vậy.
1: Tại hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 được Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức mới đây, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường phải thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, không để những điểm nghẽn ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng. Thông điệp đó cho thấy, trong giai đoạn phát triển mới, động lực tăng trưởng không chỉ đến từ nguồn vốn đầu tư hay các dự án lớn mà còn đến từ chất lượng quản trị ở cơ sở, từ tinh thần dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ và sự chủ động khai thác hiệu quả những tiềm năng sẵn có của từng địa phương. Khi nội lực được khơi dậy, nguồn lực được phát huy và bộ máy vận hành hiệu quả, đó sẽ là nền tảng quan trọng để Gia Lai hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, tạo bước phát triển nhanh và bền vững trong chặng đường phía trước.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về việc phát huy nội lực thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, đội ngũ cán bộ cơ sở được xác định là một trong những yếu tố then chốt để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau hành trình vượt qua mặc cảm, quyết tâm từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời, điều người sau cai nghiện cần nhất là niềm tin và cơ hội ổn định cuộc sống. Vì vậy, chính sách tín dụng dành cho người sau cai nghiện ma túy của Đảng và Nhà nước mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trở thành điểm tựa giúp họ học nghề, tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình và từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Không chỉ hỗ trợ sinh kế, chương trình còn thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của toàn xã hội, tiếp thêm động lực để những người từng lầm lỡ vững tin làm lại cuộc đời. Ghi nhận của phóng viên Đức Hải.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn vốn chương trình tín dụng dành cho người sau cai nghiện ma túy theo quyết định số 08 ngày 3 tháng 3 2026 của Thủ tướng Chính phủ. Gia đình ông Lêu ở Làng Lợt, xã Công Bla có điều kiện mở rộng diện tích mía, từng bước phát triển kinh tế. Ít ai biết rằng, phía sau cuộc sống ổn định ấy là hành trình vượt qua mặc cảm, quyết tâm làm lại cuộc đời của người con trai út trong gia đình. Từng sa vào nghiện ngập do thiếu bản lĩnh, bị bạn bè rủ rê. Sau thời gian cai nghiện trở về địa phương, nhờ sự đồng hành cùng chính quyền, đoàn thể và gia đình, anh đã dần thay đổi, chăm chỉ lao động, tu chí làm ăn. Chính sách tín dụng ưu đãi không chỉ hỗ trợ phát triển sản xuất mà còn tạo điều kiện để người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, vững vàng tái hòa nhập cộng đồng. Ông Đinh Lêu ở Làng Lợt, xã Công Bla kể.
5: Vài 200 triệu đi làm ăn. Bây giờ cứ nói cho nó, biết nó làm ăn rồi. Không còn như năm trước rồi. Bây giờ mình dặn dỗ cho nó. Mình kêu ra cho nó, nói cho nó đừng làm như vậy, cứ đi làm ăn thôi. Còn tôi bây giờ cũng không có như hồi xưa rồi, nó có đi làm ăn rồi, đi bọc mía rồi, đi làm cỏ mía.
0: Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, chương trình tín dụng dành cho người sau cai nghiện ma túy còn mở ra cơ hội học nghề, tạo việc làm, giúp người sau cai nghiện từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Khi có sinh kế ổn định cùng sự đồng hành của gia đình và chính quyền địa phương, nguy cơ tái nghiện được hạn chế, góp phần giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở. Bà Nguyễn Thị Sương, thân nhân của người sau cai nghiện ma túy ở tổ 1 xã Cơ Băng, chia sẻ.
6: Tôi cũng cảm ơn nhà nước được quan tâm đến nó, là nó miễn cơ nghiện xong công việc nó rồi giúp đỡ cho nó vay 200 để nó về nó mua như là cấu trậu nè, rồi dần giáo nè, đủ các má mát. Tôi cũng động viên nó chứ, nói chung là cố gắng, bây giờ mình sẽ làm một lần rồi thì con cũng phải đừng có vướng bắp một lần nữa, là bây giờ là vướng bắp là con ở tù rồi chứ.
0: Để chương trình tín dụng dành cho người sau cai nghiện ma túy phát huy hiệu quả, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cờ Băng đã phối hợp với lực lượng công an các xã, ra soát đối tượng đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đến nay đơn vị đã giải ngân 500 triệu đồng cho 3 hộ gia đình đầu tư phát triển sản xuất, tạo sinh kế ổn định cuộc sống cho người thân sau cai nghiện ma túy. Bà Đinh Thị Thu Hiền, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Cờ Băng cho biết.
7: Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng này, thì Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Cờ Băng sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và phối hợp với lực lượng công an, các xã, hội đoàn thể, nhận ủy thác và các tổ tiết kiệm vay vốn, tuyên truyền, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và để cho các hộ tiếp tục tiếp cận nguồn vốn, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và qua đó thì góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Việc triển khai kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách dành cho người sau cai nghiện ma túy không chỉ giúp các hộ gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống mà còn khẳng định tính nhân văn trong chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Hơn cả hỗ trợ về vật chất, nguồn vốn ưu đãi còn mở ra cơ hội tiếp thêm niềm tin để những người từng lầm lỡ do ma túy vượt qua mặc cảm, vươn lên làm lại cuộc đời. Khi được đồng hành và trao cơ hội, họ có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự khi nhận hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách cho người sau cai nghiện. Một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tiếp thêm động lực để những người từng lầm lỡ vững tin làm lại cuộc đời. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 13 ngày 14 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1-2 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình: chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Tăng cường bảo vệ dữ liệu trẻ em trên không gian mạng. Giải mã gen để bảo tồn giống cây bản địa. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng và phát triển xã hội số, dữ liệu cá nhân của trẻ em được thu thập và xử lý ngày càng nhiều thông qua các hoạt động giáo dục, y tế, giải trí và tương tác trực tuyến. Điều này cũng đặt ra yêu cầu đối với các cấp ngành, nhà trường và gia đình cần tăng cường các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em, đồng thời chủ động trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo an toàn trên không gian mạng. Qua đó hạn chế tối đa việc bị lộ lọt thông tin cá nhân của trẻ để tránh các đối tượng xấu thực hiện các hành vi thao túng tâm lý, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết Tăng cường bảo vệ dữ liệu trẻ em trên không gian mạng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trong môi trường số, dữ liệu cá nhân của trẻ em không chỉ dừng lại ở các thông tin định danh cơ bản như họ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, hình ảnh hay giọng nói, mà còn bao gồm các dữ liệu liên quan đến hành vi, thói quen, sở thích, kết quả học tập. Điều đáng lo ngại hiện nay là bên cạnh một bộ phận học sinh vẫn vô tư cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân cho những người không quen biết, thì một bộ phận phụ huynh còn có thói quen chia sẻ niềm vui, niềm tự hào khi con em mình nhận được giấy khen, phần thưởng bằng cách đăng ảnh lên mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok. Những việc làm tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân nghiêm trọng. Điều đáng nói là những thông tin từ giấy khen của học sinh có thể trở thành miếng mồi để các đối tượng xấu thu thập thông tin họ tên học sinh, trường, lớp, năm học, thậm chí là hình ảnh để tạo hồ sơ giả, giả danh học sinh hoặc người thân nhằm tiếp cận các đối tượng khác. Khi những dữ liệu này bị thu thập, chia sẻ hoặc sử dụng không đúng mục đích, thiếu kiểm soát, trẻ em có thể đối mặt với nhiều rủi ro nguy hiểm. Đáng lo ngại là dữ liệu bị lộ lọt có thể bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo, giả mạo danh tính hoặc tiếp cận trẻ em với các nội dung không phù hợp. Bên cạnh đó, với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo AI, những thông tin cá nhân, dữ liệu hình ảnh, gương mặt và giọng nói của trẻ em còn bị các đối tượng xấu sử dụng để tạo ra các hình ảnh, âm thanh, video clip giả mạo, thậm chí là các trường hợp bắt cóc online thông qua việc giả giọng nói của trẻ em để lừa đảo người thân hay việc ghép ảnh nhạy cảm bằng công nghệ deepfake để đe dọa, bắt nạt trẻ em trên môi trường mạng. Để chung tay bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, thời gian qua, các cấp ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các biện pháp nhằm giúp trẻ em biết cách tự bảo vệ thông tin của cá nhân và thông tin của người thân trong gia đình. Trong tháng 6, tháng hành động vì trẻ em năm nay có chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, các cấp ngành địa phương và các hội đoàn thể đã tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống nói chung và kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật đời sống riêng tư trên không gian mạng cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Qua các hoạt động truyền thông này đã giúp các em hiểu ra rằng những thông tin cá nhân của bản thân và gia đình không nên vô tư chia sẻ, cung cấp cho những người không quen biết để tránh bị lợi dụng vào những mục đích xấu, ảnh hưởng tới bản thân và gia đình. Em Dông Huệ ở làng Gia Lan, phường Hội Phú chia sẻ.
3: Công an tuyên truyền không được cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, chỉ cung cấp cho hiệu trưởng, ba mẹ, thầy cô giáo, thân truyền của mình giữ bí mật.
2: Em Danh ở làng Gia Lan, phường Hội Phú cho biết những điều bản thân cần làm để bảo vệ thông tin cá nhân của mình.
3: Mình giữ thông tin cá nhân bí mật và không nghe theo người lạ dẫn dắt, không cung cấp thông tin cá nhân của mình cho người lạ.
2: Thực hiện chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến. Từ đầu năm 2026 đến nay, công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã phối hợp với các trường học tăng cường tuyên truyền giáo dục các kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân và kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho học sinh sinh viên. Qua những buổi tuyên truyền này, giúp các em nhận biết chiêu trò của kẻ xấu, các phương thức thủ đoạn của việc bắt cóc online, lừa đảo, bạo lực mạng, thông tin độc hại, từ đó nâng cao kỹ năng ứng phó và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình. em Lê Khánh Vân, học sinh trường tiểu học trung học cơ sở Sao Vị, phường Pleiku chia sẻ.
4: Ở thời điểm hiện nay thì vấn nạn bắt cóc online đang rất là phổ biến. Chúng em được các cô, các chú trang bị những kiến thức thì em nghĩ là chúng em không nên đăng các hình ảnh nhạy cảm và các thông tin cá nhân của chúng em lên mạng xã hội và phải đặt các mật khẩu mạnh cho các tài khoản trang mạng xã hội và không chia sẻ cho bất cứ ai những thông tin bí mật, những thông tin cá nhân của mình để giữ an toàn tuyệt đối cho bản thân và gia đình.
2: Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, Internet và các nền tảng trực tuyến đã đưa trẻ em trở thành một trong những nhóm người dùng tích cực nhất trên không gian mạng. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, các em chưa có đủ nhận thức và kỹ năng cần thiết để hiểu rõ giá trị cũng như những rủi ro tiềm ẩn gắn với dữ liệu cá nhân. Chính vì vậy, bên cạnh các giải pháp đồng bộ quyết liệt của các cơ quan chức năng, các gia đình và trẻ em cần chủ động thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ dữ liệu của cá nhân trên không gian mạng. Trung tá Hạ Quốc Luật, Phó trưởng Công an phường Thống Nhất khuyến cáo một số biện pháp mà các gia đình và trẻ em cần thực hiện.
5: Để bảo vệ thông tin cá nhân và giúp trẻ em tương tác an toàn lành mạnh trên môi trường mạng, chúng ta cần hạn chế việc đăng tải công khai quá nhiều thông tin cá nhân của bản thân và con em như số điện thoại, địa chỉ nhà, hình ảnh giấy tờ tùy thân hay thông tin về trường học để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng. Phụ huynh cần thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở trẻ em sử dụng Internet đúng cách, chọn lọc nội dung phù hợp với lứa tuổi và tuyệt đối không kết bạn hay chia sẻ thông tin cá nhân với người lạ. Cuối cùng là hãy luôn chủ động kiểm tra chế độ bảo mật tài khoản, cảnh giác với tin nhắn, đường link lạ và đồng hành cùng con em mình để xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh và lành mạnh.
2: Trong hệ sinh thái bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 giữ vai trò là đầu mối tiếp nhận thông tin, phản ánh và hỗ trợ can thiệp các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em, bao gồm cả các vấn đề về lộ lọt và xâm phạm dữ liệu cá nhân. Tổng đài hoạt động theo nguyên tắc bảo mật, bảo vệ danh tính của trẻ em và người cung cấp thông tin, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Đặc biệt, để bảo vệ và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong kỷ nguyên số, Chính phủ vừa ban hành chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Chương trình nhằm thực hiện mục tiêu kép là tăng cường bảo vệ và hỗ trợ, thúc đẩy trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực, nâng cao năng lực số trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, hướng tới góp phần hình thành thế hệ công dân số của Việt Nam trong tình hình mới. Trong giai đoạn 2026-2030, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai giải pháp an ninh mạng và 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet tại Việt Nam tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại trên đường truyền mạng, đảm bảo 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ can thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, bảo tồn đa dạng sinh học và giữ gìn các giống bản địa quý hiếm không chỉ là câu chuyện của ngành nông nghiệp mà còn là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo an ninh lương thực và phát triển kinh tế bền vững của tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, theo thời gian, cùng với sự thay đổi của phương thức canh tác, nhiều giống cây trồng bản địa gắn liền với đời sống của người dân đang đứng trước nguy cơ mai một. Phóng sự hôm nay sẽ làm rõ hơn về vấn đề ứng dụng công nghệ hiện đại, giải mã gen để hồi sinh những nguồn gen quý này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Đầu tiên, chúng ta hãy cùng đến với xã vùng cao Vân Canh, tỉnh Gia Lai, nơi hạt lúa sẫy hay còn gọi là lúa đỏ từng là linh hồn trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Giống lúa này sinh trưởng tự nhiên giữa núi rừng. Tuy nhiên, khi giá trị kinh tế cây trồng tại địa phương được thay thế bằng những loại cây công nghiệp, diện tích lúa sẫy đã bị thu hẹp đáng kể, khiến nguồn gen quý này đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Chia sẻ về sự khác biệt giữa lúa sẫy truyền thống và các giống lúa hiện đại, bà Đoàn Thị Tì, người dân ở xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai cho biết, trước đây gia đình bà có trồng khoảng 4 hectare lúa sẫy. Gạo lúa sẫy ăn rất ngon, thơm và mềm, nhưng hiện nay gia đình đã không còn làm lúa sẫy nữa. Bà Đoàn Thị Tì cho biết thêm.
6: Lúa lẫy đó là mình chỉ chăm sóc cỏ, không có phân, không có thuốc. Còn lúa đây ấy, là có phân, có thuốc mới được, mới làm được. Do nhân dân mình là đã mở rộng làm keo đấy, thì ở đâu ai ai cũng làm keo hết, không có lúa đây nữa. chỉ là mình ở trong nhà mình có đất, là mình đi mình muốn làm á là mình đi đổi, có là mình đi đổi, không là có tiền á là mình đi mua đấy, mình đi mua giống đấy, đất đai nó trồng keo xong nó thu hoạch đấy, là mình xin mình làm, hoặc là nó không cho là mình thuê. Lúa đấy ăn ngon, ăn nó mềm, mà ăn nó mềm hơn lúa này ăn cũng ngon mà nó cứng.
1: Trước tình trạng các giống lúa rẫy bản địa dần bị tuyệt chủng, các cơ quan chức năng tại địa phương đã tìm hướng đi để khôi phục và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm lúa rẫy, biến sản phẩm nông nghiệp truyền thống này thành sản phẩm ô cốp chất lượng cao để duy trì và phát triển nó tốt hơn. Ông Lê Minh Tiến, Phòng Nông nghiệp xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Trước đây thì chúng tôi đã có cái định hướng là sẽ hỗ trợ một cái dự án từ cái vốn chương trình mục tiêu giảm nghèo để mà hỗ trợ cho bà con về cái giống lúa để mà mình khôi phục lại và giữ lại cái giống lúa đó để cho bà con mình sản xuất. Nhưng mà coi như là trong cái quá trình xây dựng thì cái nó vướng ở đó cho nên là chúng tôi lại tạm dừng. Thì cái định hướng tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành là sẽ nghiên cứu thêm và sẽ đề xuất các sở ngành của tỉnh để mà tham mưu cho ủy ban tỉnh là sẽ công nhận cái sản phẩm gà lúa đó là một cái đặc sản trên địa bàn Vân Canh và sẽ tập trung xây dựng dự án hỗ trợ tìm các cái nguồn vốn đầu tư để mà hỗ trợ cho bà con để xây dựng được một cái dự án và tiến tới để mà hình thành một cái sản phẩm ô cốp và gạo lúa đỏ trên địa bàn.
1: Việc công nhận đặc sản và xây dựng dự án hỗ trợ chính là bước đệm cần thiết để đưa hạt gạo vùng cao vươn xa hơn trên thị trường. Tuy nhiên, để bảo tồn giống cây bản địa một cách khoa học và bền vững, việc chỉ canh tác trên đồng ruộng là chưa đủ. Tại các phòng thí nghiệm, việc ứng dụng giải trình tự gen đang giúp các nhà khoa học tỉnh lập nên một bản đồ gen chính xác cho các sinh vật bản địa. Chị Châu Phan Kim Diệu, cán bộ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trước đây trung tâm chủ yếu bảo quản mẫu vật trong phòng thí nghiệm. Nay mỗi nguồn gen đều có một hồ sơ sinh học đầy đủ, từ tên khoa học, vùng phân bố, điều kiện sinh trưởng đến trình tự DNA. Cán bộ bảo tồn gen cũng chuyển từ người lưu giữ mẫu vật sang người quản trị dữ liệu sinh học. Chị Châu Phan Kim Diệu cho biết thêm.
8: Chúng ta đã thực hiện là định danh được là hai cái đối tượng mà trung tâm định danh đến loại hai cái đối tượng mà trung tâm đang bảo tồn trong cái nhiệm vụ mà bảo tồn gen, thì đó là đã định danh được là cái nấm linh chi và cái lao dòng lan kim tuyến đang được bảo tồn ở tại trung tâm, tại phòng thí nghiệm của trung tâm. Và trung tâm vẫn tiến hành là bảo tồn 14 đối tượng, thì ngoài hai đối tượng mà đã bảo tồn rồi thì sẽ dự kiến là sẽ giải trình tự, dựa trên công nghệ giải trình tự gen này tại trung tâm thì sẽ giải trình tự từ khoảng 4 đến 8 đối tượng nữa, rồi bổ sung vào cái nguồn, mình sẽ có được cái nguồn cơ sở dữ liệu về gen, các đối tượng gen. Rồi tiếp đó thì dự kiến là mình sẽ mở rộng các đối tượng ra, những cái đối tượng như là gọi là những sinh vật bản địa ở tỉnh mình.
1: Bên cạnh việc giải mã gen, đơn vị này còn duy trì công tác lưu giữ các giống vi sinh vật và nấm, đồng thời nghiên cứu các loài mới từ nhiều địa phương khác để nhân giống và bảo tồn. Đến nay, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ đã bảo tồn và lưu giữ vật chất của nhiều nguồn gen thuộc nhóm thực vật, vi sinh vật, nấm ăn, nấm dược liệu, giải trình tự DNA cho các nguồn gen, đồng thời cập nhật dữ liệu trình tự gen của các đối tượng lên hệ thống. Nhiều nguồn gen có giá trị kinh tế và ứng dụng cao như lan kim tuyến, lan thạch hộc, dưa nước, nấm đông trùng hạ thảo và các chủng vi sinh vật phục vụ sản xuất. Việc xây dựng được cơ sở dữ liệu nguồn gen không chỉ giúp bảo vệ bản quyền giống loài của địa phương mà còn là nền tảng để lai tạo phát triển những giống cây trồng có năng suất và chất lượng vượt trội trong tương lai. Từ những hạt lúa đỏ trên nương rẫy xã Vân Canh đến những ống nghiệm chứa mã gen tại phòng thí nghiệm, chúng ta thấy một sợi dây liên kết chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại. Khoa học công nghệ chính là tấm thẻ căn cước giúp các loài sinh vật bản địa khẳng định giá trị và vị thế của mình. Khi tri thức bản địa được bảo chứng bởi các dữ liệu khoa học chính xác, đó chính là lúc nông nghiệp tỉnh nhà tự tin bước vào kỷ nguyên kinh tế xanh và bền vững.
2: Chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bằng nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bằng nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đoàn Văn Thành ở phường Quy Nhơn và bà Nguyễn Thị Mộng Loan ở xã Gia Lâu, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 26 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của quyết định số 32 ngày 8 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan đảng, nhà nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đoàn Văn Thành ở phường Quy Nhơn hỏi, việc xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 20 Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định việc xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình như sau. 1. Cơ quan công an đồn biên phòng gần nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình khi nhận tin báo tố giác thì trong phạm vi quyền hạn của mình phải kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi bạo lực gia đình theo thẩm quyền. Đồng thời thông báo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình. 2. Tổ chức cá nhân quy định tại các điểm C, D, D và E khoảng 1, điều 19 của luật này khi nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình phải thông báo ngay cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình và theo khả năng của mình tham gia ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình. 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm xử lý hoặc phân công xử lý ngay khi tiếp nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình hoặc nhận được báo cáo về hành vi bạo lực gia đình của tổ chức cá nhân quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều này. Trường hợp tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình mà người bị bạo lực là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc hoặc hành vi bạo lực gia đình đã hoặc có khả năng gây nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng của người bị bạo lực, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phân công công an xã phường, gọi chung là công an xã, xử lý. 4. Trường hợp tin báo tố giác về tội phạm thì việc tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. 5. Quy trình tiếp nhận xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình thực hiện theo quy định của Chính phủ. Bà Nguyễn Thị Mộng Loan ở xã Gia Lâu, tỉnh Gia Lai hỏi, trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 21 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025 quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam như sau. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nếu cư trú ở trong nước, cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại nếu cư trú ở nước ngoài. Trong trường hợp hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 20 của luật này hoặc không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận thông báo ngay để người xin nhập quốc tịch Việt Nam bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan công an cấp tỉnh xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam và chuyển hồ sơ kèm theo ý kiến đề xuất việc xin nhập quốc tịch Việt Nam về Bộ Tư pháp, đồng thời gửi thông tin về Bộ Ngoại giao để phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quốc tịch. Bộ Công an có trách nhiệm xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam theo đề nghị của Bộ Tư pháp. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc nhận được kết quả xác minh từ Bộ Công an đối với hồ sơ do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam thì gửi thông báo bằng văn bản cho người xin nhập quốc tịch Việt Nam để làm thủ tục xin thôi quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài hoặc là người không có quốc tịch. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy cho thôi quốc tịch nước ngoài của người xin nhập quốc tịch Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài, người xin nhập quốc tịch Việt Nam là người không có quốc tịch thì trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc nhận được kết quả xác minh từ Bộ Công an đối với hồ sơ do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy người xin nhập quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét và quyết định.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 26/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của quyết định số 32 ngày 8 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan đảng nhà nước. Theo đó, thông tư này quy định về dịch vụ, đặc điểm kinh tế kỹ thuật của dịch vụ, chất lượng và thời gian phát, an toàn an ninh, tiêu chuẩn người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ, kết nối mạng, kiểm tra giám sát, lưu trữ, báo cáo và tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan đảng nhà nước, dịch vụ bưu chính KT1. Theo thông tư quy định, người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 và đáp ứng các quy định tại khoản 4 điều 6 quyết định số 32/2025 của Thủ tướng Chính phủ và các tiêu chuẩn sau. Là công dân Việt Nam, không có quốc tịch nước ngoài, không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án quyết định về hình sự của tòa án, nhưng chưa được xóa án tích theo quy định của pháp luật. Có sở yếu lý lịch cá nhân, phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật và đủ điều kiện sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc. Chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuân thủ quy định, quy trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 và sự phân công của đơn vị quản lý. Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực phù hợp với vị trí công việc, có chứng nhận đã được đào tạo bồi dưỡng tập huấn về nghiệp vụ bưu chính KT1 và công tác bảo đảm an toàn an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1. Có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên, có ý thức bảo vệ bí mật nhà nước và thực hiện ký cam kết bằng văn bản theo mẫu số 02 quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư này. Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, căn cứ nhiệm vụ được phân công tại cơ quan đơn vị, người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 còn phải đáp ứng các yêu cầu sau. Công chức viên chức người lao động của Cục Bưu điện Trung ương, người lao động phải đáp ứng tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của pháp luật về công chức viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước và các quy định có liên quan. Người lao động của doanh nghiệp được chỉ định và đáp ứng tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của pháp luật về lao động và các quy định có liên quan. Thông tư quy định người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, tuân thủ quy định quy trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 và các biện pháp bảo đảm an toàn an ninh trong quá trình cung cấp dịch vụ. Giữ bí mật thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện và báo cáo ngay cho người có thẩm quyền khi có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn an ninh hoặc khi có nguy cơ lộ mất bí mật nhà nước trong quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1. Khi thực hiện nhiệm vụ phải mang thẻ do đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 cấp, sử dụng đúng trang phục, phù hiệu hoặc các dấu hiệu nhận diện theo quy định, có thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự, đúng mực. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2026. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung thông tư số 26/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của quyết định số 32 ngày 8 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan đảng nhà nước. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Cục Chăn nuôi và Thú y thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ cập nhật danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn, danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu. Thành phần hội đồng gồm đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y, các cơ quan đơn vị có liên quan và chuyên gia chuyên ngành. Cục Chăn nuôi và Thú y căn cứ kết quả thẩm định của hội đồng xem xét quyết định và trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành danh mục sửa đổi bổ sung danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn, danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 59 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về đất trồng lúa. Nghị định này quy định về vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa, nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, chính sách hỗ trợ địa phương sản xuất bảo vệ đất trồng lúa và chính sách đầu tư hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao. Vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao. Vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao gồm các tiêu chí sau: thuộc vùng đất chuyên trồng lúa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp xã 3 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hệ thống thủy lợi chủ động hoặc được quy hoạch để chủ động tưới tiêu cấp thoát nước, phòng chống thiên tai. Hệ thống giao thông nội đồng thuận lợi hoặc được quy hoạch giao thông nội đồng phục vụ sản xuất trồng lúa. Có năng suất cao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao theo tiêu chí quy định tại khoản 1 điều này. Quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa như sau. Nguyên tắc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 56 Luật trồng trọt năm 2018. Chỉ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa sang cây trồng lâu năm đối với đất trồng lúa còn lại. Không được chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao. Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa do cấp có thẩm quyền ban hành. Không gây ô nhiễm thoái hóa đất trồng lúa, không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình đê điều, công trình phục vụ trực tiếp sản xuất lúa. Không làm ảnh hưởng đến việc canh tác đối với diện tích đất trồng lúa liền kề. Việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản thì được sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng nuôi trồng thủy sản với độ sâu không quá 120cm so với mặt ruộng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định loại cây trồng lâu năm được chuyển đổi đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đất trồng lúa sau khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo quy định tại nghị định này thì được thống kê là đất trồng lúa. Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa cụ thể. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã và đề nghị của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp tỉnh, ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa phạm vi toàn tỉnh, theo mẫu tại phụ lục 1, ban hành kèm theo nghị định này, thời gian ban hành trước ngày 30 tháng 11 năm trước của năm kế hoạch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã căn cứ vào kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa đã được phê duyệt và nhu cầu chuyển đổi của người sử dụng đất trồng lúa, ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa trên địa bàn xã theo mẫu phụ lục 3 ban hành kèm theo nghị định này, thời gian ban hành trước ngày 30 tháng 12 năm trước của năm kế hoạch. Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện kiểm tra theo dõi việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa theo quy định tại nghị định này, tổng hợp kết quả đánh giá tính chất lý hóa học bản đồ nông hóa thổ nhưỡng vùng đất chuyên trồng lúa của các tỉnh trên phạm vi toàn quốc, hướng dẫn kiểm tra việc tổ chức thực hiện nghị định này. Bộ Tài chính thực hiện cân đối bố trí nguồn ngân sách trung ương chi thường xuyên để hỗ trợ cho các địa phương sản xuất lúa theo quy định tại khoản 1 khoản 4 điều 14 nghị định này, chủ trì cân đối bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương trong từng thời kỳ trung hạn để hỗ trợ địa phương sản xuất lúa tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao theo quy định tại nghị định này và quy định pháp luật về đầu tư công. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nội dung về quản lý sử dụng đất trồng lúa của địa phương theo quy định của luật này và các văn bản pháp luật khác có liên quan, cân đối bố trí vốn đầu tư công trung hạn từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách hỗ trợ tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao theo quy định tại nghị định này, tổ chức công bố công khai và quản lý chặt chẽ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được phê duyệt vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao tại địa phương, tổ chức xây dựng thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa tại địa phương theo quy định tại nghị định này, quản lý và quy định việc xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa, chỉ đạo cơ quan chuyên môn Ủy ban Nhân dân cấp xã thẩm định kiểm tra việc thực hiện các

0: động theo thẩm quyền tại nghị định này, chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thực hiện đánh giá công bố tính chất lý hóa học, xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng và cải tạo đất trồng lúa. Hàng năm trước ngày 20 tháng 12 gửi báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo mẫu tại phụ lục 14 ban hành kèm theo nghị định này về Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi một số nội dung của văn bản hợp nhất số 61 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hướng dẫn chi tiết một số điều của luật chăn nuôi và văn bản hợp nhất số 59 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định chi tiết về đất trồng lúa. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
1: Trình sắc màu văn hóa.
0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, di sản của Đào Tấn không chỉ thuộc về nghệ thuật tuồng hay vùng đất Bình Định xưa, mà còn là một phần quan trọng trong lịch sử sân khấu truyền thống Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu quốc tế hóa di sản ngày càng trở nên cấp thiết, việc đưa tên tuổi Đào Tấn đến gần hơn với UNESCO không chỉ là câu chuyện tôn vinh một danh nhân văn hóa, mà còn mở ra cơ hội để nghệ thuật hát bội Việt Nam bước vào không gian đối thoại rộng lớn của văn hóa nhân loại. Tuy nhiên, để đi đến mục tiêu ấy cần một chiến lược dài hạn khoa học và mang tính quốc tế hóa thực sự. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị nghe bài Đưa Đào Tấn đến gần hơn với UNESCO của tiến sĩ Võ Minh Hải.
2: Muốn xây dựng hồ sơ quốc tế cho Đào Tấn, điều quan trọng nhất là phải chứng minh được giá trị vượt khỏi phạm vi quốc gia và khả năng đóng góp của di sản này đối với tri thức, nghệ thuật và ký ức văn hóa nhân loại. Lâu nay, Đào Tấn được biết đến như hậu tổ nghề hát bội, người đưa nghệ thuật hát bội phát triển đến giai đoạn đỉnh cao cả về lý luận sân khấu, kỹ thuật biểu diễn lẫn tư tưởng nghệ thuật. Tuy nhiên, trong tiếp cận quốc tế, chỉ nhấn mạnh vị thế trong nước là chưa đủ. Điều cần làm rõ hơn là những giá trị phổ quát trong di sản ông để lại, tư tưởng nhân văn, khả năng phản ánh các xung đột quyền lực và đạo lý xã hội, nghệ thuật xây dựng nhân vật sân khấu cũng như năng lực sáng tạo trong việc kết hợp văn chương với biểu diễn. Nếu đặt trong tương quan với sân khấu truyền thống châu Á như kinh kịch Trung Hoa, kịch Nô của Nhật Bản hay sân khấu cổ điển các nước Đông Á, nghệ thuật tuồng gắn với Đào Tấn hoàn toàn có thể trở thành một trường hợp biểu diễn của sân khấu phương Đông. Đây chính là cơ sở quan trọng để chuyển cách nhìn từ danh nhân quốc gia sang giá trị văn hóa có ý nghĩa quốc tế. Một trong những tiêu chí quan trọng trong các chương trình văn hóa của UNESCO là di sản phải có sức sống trong cộng đồng, được bảo tồn liên tục và có khả năng truyền trao qua nhiều thế hệ. Điều đó đồng nghĩa với việc nghiên cứu về Đào Tấn không thể chỉ dừng lại ở hội thảo hay xuất bản sách. Trước hết, cần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động dịch thuật các tác phẩm, nghiên cứu và tư liệu liên quan đến Đào Tấn sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hán và một số ngôn ngữ phổ biến khác. Khi chưa có hệ thống tư liệu quốc tế đủ mạnh, việc quảng bá sẽ rất khó tạo sức lan tỏa. Cùng với đó, cần tổ chức thường xuyên các hội thảo quốc tế về nghệ thuật tuồng, tạo không gian học thuật để giới nghiên cứu nước ngoài tiếp cận sâu hơn với sân khấu truyền thống Việt Nam. Những vở tuồng kinh điển như Sơn Hậu diễn Võ Đình Trầm Hương Cát hay các tác phẩm gắn với hệ thống mỹ học của Đào Tấn cần được phục dựng, phụ đề đa ngữ và đưa tham gia các liên hoan sân khấu quốc tế. Điều cần thiết nhất là di sản vật thể và phi vật thể liên quan đến Đào Tấn phải được nhìn nhận như một chỉnh thể. Nhà lưu niệm, không gian văn hóa, văn bản Hán Nôm, bản thảo, phục trang, đạo cụ hát bội và ký ức cộng đồng đều cần được bảo tồn đồng bộ. Việc số hóa tư liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu mở, ứng dụng công nghệ số và hình thành trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về Đào Tấn sẽ tạo nên nền tảng quan trọng cho quá trình quốc tế hóa di sản. Việc xây dựng hồ sơ hướng tới UNESCO không phải là công việc của một địa phương hay một ngành riêng lẻ. Đây là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp giữa giới nghiên cứu ngành văn hóa, các cơ sở đào tạo nghệ thuật, cộng đồng thực hành di sản và chính quyền địa phương. Trong bối cảnh không gian Gia Lai mới đang tái cấu trúc bản sắc vùng sau sáp nhập, việc nhận diện và phát huy di sản Đào Tấn càng trở nên có ý nghĩa. Đây không chỉ là câu chuyện của Gia Lai hôm nay, mà còn là cơ hội để xây dựng thương hiệu văn hóa vùng dựa trên một danh nhân có tầm vóc quốc gia. Các địa phương có liên quan cần chủ động tiếp tục đẩy mạnh chương trình bảo tồn nghệ thuật hát bội gắn với giáo dục học đường, du lịch văn hóa và trải nghiệm cộng đồng. đồng thời cần mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức văn hóa và học giả quốc tế nhằm tạo nên mạng lưới học thuật đủ rộng để hình thành sự đồng thuận quốc tế. Nhiều chuyên gia cho rằng dấu mốc 185 năm ngày sinh Đạo Tấn vào năm 2030 là thời điểm phù hợp để Việt Nam chuẩn bị hồ sơ đề nghị UNESCO cùng tham gia kỷ niệm và vinh danh. Tuy nhiên, nếu không bắt đầu chuẩn bị từ hôm nay, sẽ rất khó tạo ra một hồ sơ đủ chiều sâu và sức thuyết phục. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Hòa, Chi hội Văn nghệ Dân gian tỉnh Gia Lai chia sẻ kỳ vọng về khả năng di sản Đào Tấn được UNESCO vinh danh trong tương lai.
3: Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của tiến sĩ Võ Minh Hải về việc cần đưa Đào Tấn đến gần hơn với UNESCO. Đây là hướng tiếp cận đúng đắn và cần thiết nhằm nâng cao tầm giá trị nghệ thuật hát bội Việt Nam trong không gian văn hóa quốc tế. Đào Tấn không chỉ là danh nhân văn hóa của Bình Định hay hậu tổ nghệ thuật hát bội, mà còn là nhân vật tiêu biểu của sân khấu truyền thống phương Đông. Di sản của ông kết tinh ở nhiều phương diện như sáng tác, lý luận sân khấu, đào tạo nghệ nhân và kiến tạo hệ mỹ học đặc sắc cho nghệ thuật tuồng. Vì vậy, cần đặt Đào Tấn trong tương quan với các truyền thống sân khấu cổ điển châu Á để làm nổi bật giá trị đối thoại quốc tế của di sản này. Tôi đặc biệt chia sẻ quan điểm rằng muốn hướng tới UNESCO cần chứng minh được giá trị vượt khỏi phạm vi quốc gia. Giá trị ấy không chỉ nằm ở danh xưng hay vị trí lịch sử, mà còn nằm ở chiều sâu nhân văn, khả năng phản ánh những vấn đề phổ quát về đạo lý, quyền lực, cộng đồng và thân phận con người. Các tác phẩm gắn với Đào Tấn cho thấy sự kết hợp độc đáo giữa văn chương, âm nhạc, diễn xuất, mỹ học, sân khấu, triết lý nhân sinh, những yếu tố có khả năng đối thoại với văn hóa và nhân loại. Tôi cũng đồng tình với nhận định rằng phải nhìn Đào Tấn như một di sản sống. Hồ sơ hướng tới UNESCO không chỉ dựa trên giá trị tư liệu mà còn chứng minh sức sống trong cộng đồng thông qua thực hành di sản, truyền dạy thế hệ trẻ, phục dựng sân khấu, giáo dục di sản và số hóa trên toàn bộ tư liệu. Theo tôi, cần sớm xây dựng chiến lược tổng thể gồm nghiên cứu chuyên sâu, dịch thuật quốc tế, số hóa tư liệu Hán Nôm, phục dựng các vở tuồng tiêu biểu, mở rộng hợp tác học thuật và quảng bá quốc tế. Với dấu mốc 185 năm ngày sinh của Đào Tấn vào năm 2030, thế là thời điểm phù hợp để chuẩn bị các hoạt động tôn vinh ở tầm quốc gia và quốc tế. Đưa Đào Tấn đến gần với UNESCO thực chất là hành trình khẳng định vị thế của một nghệ thuật hát bội Việt Nam trong dòng chảy sân khấu truyền thống của thế giới. Đây là hướng đi cần được đầu tư lâu dài, bài bản và có tầm nhìn chiến lược.
2: Đưa Đào Tấn đến gần hơn với UNESCO thực chất là hành trình đưa nghệ thuật tuồng Việt Nam đến gần hơn với thế giới. Đó không chỉ là việc tôn vinh một danh nhân văn hóa, mà còn là quá trình khẳng định giá trị của sân khấu truyền thống Việt Nam trong dòng chảy văn hóa nhân loại. Muốn đi được chặng đường ấy, cần sự đầu tư bền bỉ, tầm nhìn dài hạn và quyết tâm biến di sản thành nguồn lực sống trong đời sống đương đại, thay vì chỉ dừng lại ở ký ức và sự ngưỡng vọng.

0: Thưa quý vị thính giả, mỗi mùa hè đến, những bãi biển xanh trong, những vịnh biển đẹp cùng các hoạt động nghỉ dưỡng lại trở thành điểm hẹn hấp dẫn đối với du khách. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành du lịch ngày càng cạnh tranh, chỉ sở hữu cảnh quan đẹp thôi là chưa đủ. Điều mà du khách tìm đến ngày nay còn là những trải nghiệm mới mẻ, khác biệt và đẳng cấp. Chính vì vậy, du lịch du thuyền đang được nhiều địa phương ven biển xem là hướng đi tiềm năng để nâng cao giá trị sản phẩm du lịch và thu hút dòng khách có mức chi tiêu cao. Với những lợi thế sẵn có về tài nguyên biển, Gia Lai hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào loại hình du lịch giàu tiềm năng này. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe bài Du lịch du thuyền, cơ hội nâng tầm du lịch biển Gia Lai của biên tập viên Mai Anh.
1: Có thể thấy những năm gần đây, du lịch du thuyền đã trở thành xu hướng phát triển tại nhiều điểm đến nổi tiếng trên thế giới. Từ địa Trung Hải, vùng Caribe cho đến các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore hay Indonesia, du thuyền không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một sản phẩm du lịch cao cấp. Trên mỗi hải trình, du khách được tận hưởng không gian nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực, tham gia các hoạt động giải trí và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên theo những cách rất riêng. Tại Việt Nam, một số địa phương như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa đã từng bước phát triển các dịch vụ du lịch du thuyền, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch. Thực tế cho thấy, những địa phương biết khai thác hiệu quả lợi thế biển cùng các sản phẩm trải nghiệm mới thường có khả năng kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Đối với Gia Lai hiện nay, cơ hội phát triển du lịch du thuyền đang mở ra từ chính những lợi thế tự nhiên đặc sắc của địa phương. Sau khi mở rộng không gian phát triển, Gia Lai sở hữu vùng biển đẹp với nhiều danh thắng nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Chó, Hòn Khô, Cù Lao Xanh hay Đầm Thị Nại. Đây đều là những địa điểm có cảnh quan hấp dẫn, phù hợp để tổ chức các tour tham quan, ngắm cảnh trên biển hoặc các hành trình du lịch kết hợp nghỉ dưỡng. Điều đáng nói là phần lớn du khách hiện nay muốn được trải nghiệm, được hòa bình vào thiên nhiên và cảm nhận câu chuyện văn hóa của mỗi vùng đất. Một chuyến du thuyền ngắm bình minh trên biển, thưởng thức hải sản tươi ngon giữa không gian đại dương, lắng nghe những câu chuyện về làng chài ven biển hay tham gia các hoạt động thể thao dưới nước chắc chắn sẽ mang lại cảm xúc khác biệt cho du khách. Đây cũng chính là giá trị mà du lịch du thuyền có thể mang lại. Chia sẻ cảm nhận về trải nghiệm du lịch du thuyền, anh Huỳnh Nhật Mạnh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Vừa rồi thì mình có trải nghiệm một cái chuyến tour du lịch bằng du thuyền ở phố biển Quy Nhơn. Thì tour du lịch vừa rồi thì nhóm của mình đi khoảng 20 người. Cái chuyến đi này là tham quan, chủ yếu là tham quan cái cảnh biển ở trên du thuyền và cũng có dừng lại ở một gần một cái đảo để mà mọi người có thể chơi các cái trò chơi trên biển như là mô tô nước và lặn ngắm san hô. Thì theo mình thấy thì cái chuyến du thuyền này thì cũng là một cái trải nghiệm khá là thú vị và có nhiều cái trải nghiệm như là ngắm cảnh đẹp ở các cái biển đảo. Nhưng một điều mình thấy nếu mà cải thiện tốt hơn thì nếu mà so về cái giá thành thì thức ăn và đồ uống có thể cải thiện hơn thì sẽ tốt hơn. Đồng thời là nếu mà du thuyền có thể chở đi nhiều cái biển đảo, nhiều cái nơi xung quanh có cái cảnh đẹp để mọi người có thể nhìn ngắm thêm thì nó cũng là một cái điều rất là tốt nếu mà có thể cải thiện được.
1: Nếu như trước đây biển chủ yếu được khai thác thông qua các hoạt động tắm biển, nghỉ dưỡng hoặc tham quan đơn lẻ thì nay du thuyền có thể trở thành cầu nối để liên kết nhiều loại hình trải nghiệm trong cùng một hành trình. Từ cảnh quan thiên nhiên, văn hóa cộng đồng đến ẩm thực và nghệ thuật, tất cả đều có thể được tích hợp để tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo. Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, du lịch du thuyền còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương theo cách chuyên nghiệp hơn. Khi những hình ảnh về các chuyến hải trình, những khoảnh khắc ngắm hoàng hôn trên biển hay các hoạt động trải nghiệm được lan tỏa trên mạng xã hội, giá trị thương hiệu điểm đến cũng được nâng lên đáng kể. Trong thời đại truyền thông số, mỗi du khách đều có thể trở thành một đại sứ du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương đến với đông đảo công chúng. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiện thực, phát triển du lịch du thuyền không chỉ dừng ở ý tưởng hay những chuyến tham quan ngắn ngày. Điều quan trọng hơn là xây dựng được hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ. Từ hạ tầng bến cảng, phương tiện vận chuyển, đội ngũ nhân lực cho đến các sản phẩm trải nghiệm đi kèm đều cần được đầu tư bài bản. Đặc biệt, điều làm nên sức hấp dẫn của du lịch du thuyền không nằm ở sự sang trọng đơn thuần mà ở bản sắc riêng của điểm đến. Gia Lai hoàn toàn có thể tạo nên sự khác biệt bằng việc kết nối không gian biển với các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương. Trên những chuyến hải trình, du khách không chỉ được thưởng ngoạn cảnh đẹp mà còn có cơ hội thưởng thức các chương trình nghệ thuật dân gian, tìm hiểu đời sống ngư dân, khám phá ẩm thực địa phương và cảm nhận chiều sâu văn hóa của vùng đất. Một vấn đề khác cũng cần được đặt ra là phát triển du lịch du thuyền phải đi đôi với bảo vệ môi trường biển. Những bãi biển xanh, làng nước trong và hệ sinh thái tự nhiên chính là nền tảng để ngành du lịch phát triển lâu dài. Vì vậy, việc kiểm soát chất thải, bảo vệ cảnh quan và nâng cao ý thức của du khách cũng như doanh nghiệp là yêu cầu không thể thiếu trong quá trình phát triển. Trong chiến lược phát triển du lịch hiện nay, nhiều địa phương đang chuyển từ tư duy khai thác tài nguyên sang tư duy tạo dựng trải nghiệm. Với Gia Lai, du lịch du thuyền không đơn thuần là bổ sung thêm một loại hình dịch vụ mới, mà còn là cơ hội để nâng tầm thương hiệu du lịch biển, hướng tới phân khúc khách chất lượng cao và gia tăng giá trị kinh tế cho ngành du lịch. Biển xanh vẫn ở đó, những danh thắng tuyệt đẹp vẫn đang chờ được khám phá. Điều cần thiết lúc này là những bước đi phù hợp để biến tiềm năng thành sản phẩm, biến lợi thế thành sức mạnh cạnh tranh và biến những hành trình trên biển thành những trải nghiệm đáng nhớ. Khi đó thì du lịch du thuyền sẽ không chỉ là một xu hướng mới, mà có thể trở thành một trong những động lực quan trọng, góp phần đưa du lịch Gia Lai vươn xa hơn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Gia Lai Ngày Mới Yêu Thương, một sáng tác mới của nhạc sĩ thầy giáo Cao Kỳ Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Trọng Dụng Hiện Tại, Vấn Đề Của Mọi Thời Đại của nhà nghiên cứu văn hóa Trần Xuân Toàn.
1: Đọc hay xem phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, ta nhận ra một vấn đề nổi bật, vấn đề trọng dụng nhân tài hiện tại trong tổng thể ba vấn đề lớn: nhân tâm, nhân tài, chiến lược. Dù là nhân vật chính diện như Lưu Bị hay nhân vật phản diện như Tào Tháo, theo quan niệm của tác giả cũng đều chú ý đến nhân tài. Câu chuyện Tam Cố Thảo Lư rất sinh động, thể hiện Lưu Bị cầu hiền để Gia Cát Lượng chịu xuống núi giúp Lưu Bị xoay chuyển tình thế. Sau trận Quan Độ kết thúc, một bên là Viên Thiệu vùi dập nhân tài giết Điền Phong, người đã kiên trì với ý kiến đúng đắn của mình; một bên là Tào Tháo đã cho đốt tất cả thư từ của người dưới trướng định hàng Viên Thiệu mà không điểm danh từng người giết đi, như Tuân Du đề nghị. Sử gia ca ngợi Tào đem thư riêng của các tướng đốt hết, tỏ lòng khoan hồng rộng lượng. Tào Công có chí cao cả, được lòng con cháu núi sông. Phương sách dùng người của người xưa linh hoạt biết dường nào. Không cứ gì Tây Tàu hay ta, ở thời nào cũng vậy, việc trọng dụng nhân tài bao giờ cũng được người đứng đầu nhà nước coi là quốc sách. Xem địa vị của người trí thức trong xã hội sẽ biết xã hội ấy văn minh đến mức nào. Ông cha ta, trong tiến trình lịch sử dân tộc, đã có được phương sách dùng người đúng đắn, biết đào tạo, phát hiện và sử dụng nhân tài. Đằng sau huyền thoại Diễm Tình Sơn Tinh Thủy Tinh là cuộc so tài giữa hai vị thần tài năng, đọ sức đua tài, thi sản phẩm quý. Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Đấy là cách thức chọn người tài để chinh phục vùng châu thổ lầy lục, phát triển giang sơn. Hay chuyện Vua Hùng truyền ngôi cho người anh hùng văn hóa Lang Liêu vì đã có công chọn giống lúa nếp ngon nhất và sáng tạo loại bánh đặc sắc, bánh dày, bánh chưng. Rồi nữa, hình tượng anh hùng lằn giống gắn liền với bài ca giữ nước của dân tộc trong buổi đầu lịch sử. Phải chăng đây là sự mở đầu cho truyền thống cầu hiền dân tộc ta? Đã 3 năm liền giống nằm im lặng, vậy mà nghe lời rao cầu người đánh giặc, giống bỗng vụt lớn lên thành người khổng lồ, nhảy lên ngựa sắt đánh tan giặc. Vậy là ngay từ buổi ban đầu dựng nước, ông cha ta đã chú ý cầu hiền, cầu người tài để xây dựng quốc gia hùng mạnh. Bên cạnh đó, huyền thoại dân tộc cũng không quên cảnh tỉnh mọi người về vận mệnh dân tộc. Sử cũ ghi, vua Thuật Phán An Dương Vương đã không nghe lời Cao Lỗ, vị tướng tài, người đại diện cho nhân dân can gián nhắc nhở nên đã để mất nỏ thần. Không nghe lời nói thẳng, không nghe lời hiền tài nên nỏ thần vô ý trao tay giặc, nên nổi cơ đồ đắm biển sâu. Tố Hữu. Truyền thống trọng dụng nhân tài đó thành một đặc trưng không thể thiếu trong sự hưng vong của dân tộc. Chú trọng hiền tài, quốc gia hưng thịnh, và ngược lại, lời lỏng xa lánh hiền tài, bận nước lâm nguy. Sử cũ còn ghi lại nhiều mẫu chuyện về cách dùng người của các triều đại phong kiến. Ví như đời Trần, mặc dù quý tộc, hoàng tộc thân thích rất được trọng dụng, các vua Trần coi thiên hạ là thiên hạ của tổ tiên, nhưng khi dùng người lại chú trọng tài năng phẩm hạnh, có khả năng giúp đời cứu nước, có tài kinh văn tế thế, nghĩa là đúng người đúng việc. Trần Thủ Độ là người có công gây dựng cơ nghiệp nhà Trần, quyền hành rất lớn. Có lần Trần Thủ Độ đi duyệt hộ khẩu, linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung vợ ông xin cho một người cháu làm chức câu đương. Thủ Độ gật đầu ghi họ tên người đó. Khi xét duyệt đến xã đó, người ấy mừng rỡ chạy đến, tưởng được ban chức, nhưng Thủ Độ bảo, người vì có công chúa xin cho làm câu đương, không thể ví như những câu đương khác, phải chặt một ngón chân để phân biệt với người khác. Người ấy van lạy xin tha cho. Trần Hưng Đạo từng được quyền ban tước quyền cho người khác, nhưng ông chưa hề phong cho người nào. Gia nô và gia tướng của ông được ông đối xử rất hậu, thật sự coi trọng dù họ xuất thân nghèo hèn, như Yết Kiêu, Giả Tượng, Nguyễn Địa Lô, Phạm Ngũ Lão. Đó là cách đối đãi với người tài vậy. Sử gia triều Lê ghi nhận về ông: Ông khéo tiến cử người tài giỏi cho đất nước như Giả Tượng Ý Kiêu, có công dẹp giặc Ô Mã Nhi. Nguyễn Trãi từng viết: tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, mà hào kiệt không bao giờ thiếu. Do vậy, hầu như trong buổi đầu dựng nghiệp, triều đại nào cũng chú ý đến hiền tài. Tờ Chiếu. Chiếu khuyên dụ hào kiệt của vua Lê Thái Tổ ban bố ở Dinh Bồ Đề 1427 nói về việc cầu người tài giỏi vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hiện nay các thành đã phá, duy còn thành Đông Quan là chưa hạ. Vì thế ta nằm không yên chiếu, ăn không ngon miệng, sớm hôm lo lắng. Vả lại bên ta chưa có được người tài. Ta tuy là chủ tướng, nhưng một khi già yếu bất tài, hai thì học ít biết nông, ba thì nhiệm vụ nặng nề khó gánh vác nổi, mà tướng quốc, thái bảo, thái phó chưa đặt, thái đô úy, nguyên soái còn khuyết hai. Vì thế ta nhém mình tỏ lòng thành thực, khuyên các bậc hào kiệt đều nên cùng nhau gắng sức cứu độ muôn dân, đừng có kín tiếng giấu tài, khiến thiên hạ phải hãm trong lầm than mãi mãi. Với sự thành thực ấy mà dưới trướng Lê Lợi có nhiều nhân tài góp mặt, mà quan trọng hơn cả là Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn. Quang Trung Nguyễn Huệ là tấm gương về việc trọng dụng hiền tài. Do có tầm nhìn xa trông rộng, thêm vào đó là sự trọng đãi hiền tài độ lượng, vua Quang Trung đã xử sự với người có tội rút lui bỏ thành không đánh như Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân. Các ngươi tội đáng chết, nhưng ta nghĩ rằng xứ Bắc Hà mới bình định, nhân tài chưa quy phục. Các ngươi biết bảo toàn chủ lực để tránh nhuệ khí của địch. Bên trong thì khích dương được sĩ khí quân ta, ngoài thì làm cho địch thêm kiêu căng. Đấy cũng là một kế để nhử địch. Này cho các ngươi lấy công chuộc tội. Con người là chủ nhân của lịch sử, triều đại nào cũng cần hiền tài để giúp dân giúp nước. Tuy nhiên muốn có hiền tài thì cũng có nhiều cách tuyển dụng và đào tạo. Năm 1429, vua Lê xuống chiếu cầu hiền có nói: đất nước thịnh trị tất ở việc cử hiền, và người làm vua thiên hạ phải lo việc đó trước tiên. Còn trong chiếu lập học, Quang Trung nhấn mạnh: dựng nước lấy việc học làm đầu, muốn thịnh trị lấy nhân tài làm gốc. Hình thức tuyển chọn nhân tài rất đa dạng. Lê Lợi nói: người tài ở đời vốn không ít, mà cầu hiền không phải chỉ một đường. Hình thức tuyển chọn nhân tài có thể là cầu hiền tiến cử, tự tiến cử, kết hợp giữa tiến cử và tự tiến cử, thi cử. Thi cử dưới chế độ phong kiến là cách thức tuyển chọn nhân tài chủ yếu. Nhưng tiến cử và tự tiến cử cũng quan trọng không kém. Nhờ tiến cử của Trần Hưng Đạo mà ta có danh tướng Phạm Ngũ Lão, có Ý Kiêu, Giả Tượng. Cách tự tiến cử điển hình là trường hợp Nguyễn Trãi từ Bắc vào Thanh Hóa ý kiến Lê Lợi để tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. Trường hợp của Đào Duy Từ là sự kết hợp giữa tiến cử và tự tiến cử. Ở đằng ngoài, Đào Duy Từ không được chúa Trịnh sử dụng. Ông vào đằng trong để phục vụ chúa Nguyễn. Đến Bình Định, ông được khám lý Trần Đức Hòa gả con gái, tiến cử với chúa Sải. Ông trình bày chiến lược xây dựng đằng trong chống lại họ Trịnh và được trọng dụng. Cuộc đời và tài năng của Đào Duy Từ gắn liền với sự phát triển đằng trong. Tiếp nối truyền thống trọng dụng nhân tài, Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng công tác cán bộ trọng dụng nhân tài. Hồ Chủ tịch là tấm gương trọng dụng hiền tài của thời đại mới. Nhân sĩ trí thức đã được Bác cảm hóa trọng dụng thành những nhân tài của nước Việt Nam mới. Trần Đại Nghĩa, Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Hữu Ước, Lương Đình Của. Câu chuyện kỹ sư Phạm Quang Lễ thành viện sĩ Trần Đại Nghĩa là con đường trọng dụng hiện tại của Bác Hồ, tưởng như chuyện huyền thoại. Bác chỉ nói: chú biết rồi đấy, chúng ta phải đánh thực dân Pháp. Nghe anh em nói chú có nghiên cứu về chiến thuật, chiến lược của các cuộc thế chiến. Vậy xin mời chú về nước giúp nước. Mà anh kỹ sư đã vì đại nghĩa dân tộc ra đi học hỏi và trở về giúp nước suốt đời. Trọng dụng hiền tài là truyền thống của dân tộc ta. Đứng trước vận hội mới, đất nước càng cần nhiều nhân tài hơn nữa. Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn ngày 29 tháng 2 năm 1996, Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nói: "Đội ngũ trí thức nước ta vốn giàu lòng yêu nước, đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của dân tộc qua các thời kỳ cách mạng. Ngày nay, trước yêu cầu to lớn của cách mạng trong giai đoạn mới, đội ngũ trí thức nước ta nhất định phát huy truyền thống đó, đem hết tài năng trí tuệ của mình phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi mục tiêu cao cả đó." Báo Nhân dân ngày 2 tháng 3 năm 1996. Đúng như Đào Duy Từ đã viết: "Chúa hay dùng đặng tôi tài, mừng xem bốn biển dưới trời đều yên." Chương trình Sắc màu văn hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Mai Anh thực hiện, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Thị Thanh Thúy là cây bút trẻ hiện đang công tác trong lực lượng Công an Nhân dân và là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai. Từ chuyên ngành văn học, từng làm báo và có thời gian gắn bó với cơ sở, chị tích lũy được vốn sống phong phú từ thực tiễn đời sống, đặc biệt là ở vùng Tây Nguyên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Mai Hoa Quyền của nhà văn Nguyễn Thị Thanh Thúy, là hội viên Chi hội Văn học tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Mặt trời như cái khóa sập, từ từ kéo tấm rèm đen trùi trũi khép xuống sau dãy đồi trọc nham nhở, những khoảnh rẫy vừa đốt chờ mưa. Trên con đường mòn dẫn lên đỉnh Cương Mơ Ta, bốn bóng người lớn bé lầm lũi bước nhanh trong xế trời nhập nhoạng. Người đi đầu là người nhiều tuổi nhất, dáng to cao, cồ cộ, sau lưng đeo bao súng dài. Đám người đi sau cũng lĩnh kỉnh súng ba lô, dao quắm, bình nước dắt hông. Con đường mỏng như sợi chỉ, vừa bé vừa dốc, ngoằn ngoèo giữa những bờ đá lớn, lẫn khuất dưới và cỏ tranh cao ngút vàng ệt, lay động trong ráng chiều. Đoàn người lên đường tới cửa rừng thì trời tối hẳn. Người già tuổi trong đoàn có vẻ là một thợ săn lão luyện, càng đi càng bước chậm lại, tỉ mẩn xem xét những dấu vết còn sót lại trên thảm lá rừng, tai dõng lên nghe ngóng. Xa xa, tiếng măng toát nghe thống thiết vọng lại từ đâu đó giữa bịt bùn u tối. Người già xua tay ra hiệu, bốn người đồng loạt tắt hết đèn pin, nhắm mắt một lúc cho quen với bóng tối, rồi rẽ đường đi theo tiếng gọi của con mồi. Từ sau đám rễ cây cồi lên gần đó có tiếng động loạt xoạt, một cái bóng phóng bụt qua biến mất sau tảng đá lớn. Ánh mắt người già như con sói trong đêm, vừa kịp nhìn rõ một góc bụng thon mảnh và bộ móng sau của một con mang trưởng thành. Nó đấy, tảng ra nhanh. Người già phóng dậy đuổi theo bén gót con mang rừng. Ba người trẻ, một người đứng tại chỗ, hai người vòng theo hai hướng, khép chặt vòng vây, nhanh nhẹn thuần thục như đã quá quen với những cuộc săn đêm. Người già chạy theo tiếng gió, tiếng loạt xoạt, vừa chạy vừa nghe ngóng, toàn bộ giác quan dựng đứng. Con mang đực, rõ ràng là một con mang đực đẹp mã. Người già đã nhìn thấy nó dừng lại giữa trảng cỏ rộng. Ánh trăng phủ lên trên mình nó một thứ màu kiêu hãnh, đẹp đẽ, đầy thách thức. Người già đưa súng lên, ngón tay se sẻ đặt vào cò. Con mang có lẽ đánh hơi được mùi sát khí đằng đặc đang tỏa ra khắp không gian, bất ngờ nhảy tót vào sâu gốc cây lớn, biến mất vào bóng rừng. Nó chạy ngược trở lại con đường lúc nãy càng tốt. Người già nở một nụ cười tinh quái, một thứ khoái cảm say mồi dâng lên, hân hoan đầy lạc thú. Người già cũng ngập vào bóng rừng, chậm rãi bò theo dấu con mang. Dưới ánh trăng ẩn hiện, một đốm sáng ánh lên lay động, chỉ cách người già chưa đầy 100 mét. Đích thị là nó, đôi mắt của con mang đực. Người già nhẹ nhàng di chuyển, đưa súng lên, nín thở, siết cò. Đoàn! Một tiếng thét thất thanh vang động giữa rừng vắng. Lũ chim đêm giật mình bay tán loạn. Người già định thần. Không phải con mang được. Ai bắn em? Sao lại bắn? Người già quẳng súng, lao đến chỗ phát ra tiếng thét. Đèn pin bật lên. Một cảnh tượng hải hùng hiện ra. Một trong ba người trẻ nằm tựa lưng vào tảng đá, hai tay ôm bụng, máu không ngừng tràn qua các kẽ ngón tay. Hai người trẻ còn lại cũng kịp ùa tới. Chết rồi! Bắn trúng thằng Y Ben rồi! Người già lập cập, cởi áo thun mặc bên trong chiếc áo bông to sụ, buộc chặt quanh bụng người bị thương. Phải đưa ngay nó ra khỏi rừng, không thì chết! Người già xốc người trẻ lên vai, đi như chạy. Suốt đêm, ba người thay nhau cõng người bị thương xuống núi. Lưng áo mỗi người đều đầm đìa, tanh nồng mùi máu. Trên cao, trăng vẫn bằng bạc một màu xanh nhẽo nhạt, chậm rãi kéo màn sương lạnh lẽo từ từ trùm lên cánh rừng già. Buôn Kudun nằm ngay dưới chân núi Kumata. Từ đây muốn ra thị trấn phải đi qua Buôn Kram, Buôn Sắp, băng qua bạt ngàn rẫy cà phê và hàng dãy rừng muồn trắng gió kéo dài tích tắp dọc theo hai bên tỉnh lộ. Buôn chỉ vỏn vẹn hơn 40 nóc nhà dài, xen lẫn vài nóc nhà ngói xây theo kiểu mới của người Kinh, nằm rải dọc theo con suối Eatam. Hờ đêm mang quần áo ra suối giặt, ánh nắng đầu ngày xuyên qua tán lá, vẽ trên đá những bông hoa nắng chập chờn lay động. Con suối mùa cạn, đá nhô lên khỏi mặt nước như đám lưng rùa. Hờ đêm trải áo lên bờ đá, gần đó cha con Y Hâm để ngực trần đang nô nhau trên phiến đá lớn. Thằng bé hơn 5 tuổi, nước da đen bóng giống cha như tạc. Hờ đêm ngắm chồng con, một cảm giác bình yên dâng lên dịu dàng. 6 năm trước, Hờ đêm hãy còn là đứa con gái hiếm hoi trong Buôn Kudun, theo học trường cao đẳng sư phạm tận thành phố. Trong một lần cùng với sinh viên của trường được huy động để tham gia diễn tập phòng chống khủng bố bạo động, Hờ đêm đã lần đầu tiên nhìn thấy Hy Âm trong lớp lớp hàng quân áo xanh ấy. Giữa hàng ngàn con người, giữa trùng trùng đội ngũ, ánh mắt Hờ đêm cứ dính vào người con trai cao lớn, nước da đen bóng, hai đôi mắt sáng như ánh sao trời. Khi Y Hâm cùng đồng đội duyệt đội ngũ biểu diễn võ thuật, hàng quân thẳng tắp, trăm người như một, lúc nhu, lúc cương, rắn rỏi, mềm dẻo, đẹp mắt vô cùng. Khi Hy Âm leo trèo vượt chướng ngại vật, thao tác nhanh gọn, hàng ngũ cơ động, khỏe khoắn, mau lẹ. Khi diễn tập trấn áp bạo loạn, từng hàng chiến sĩ cảnh sát cơ động mũ áo chỉnh tề, khiên giáp sáng ngời. Hờ đêm vẫn nhìn ra Hy Âm đang đứng ở đâu giữa đoàn quân đều tăm tắp. Khi Hờ đêm sơ ý ngã vào hàng rào kẽm gai khu vực diễn tập, Y Hâm là người đầu tiên có mặt ôm cô lao đến tổ y tế. Hai người ở cùng huyện chỉ khác buôn. Vài lần đi về chung đường, vài lần đón đưa, cả hai chính thức thành đôi. Sau ngày cưới theo phong tục người Ê Đê, Hy Âm về ở cùng Hờ đêm trong ngôi nhà dài nhiều tuổi nhất buôn Kudun này, nơi ông bà cha mẹ Hờ đêm đã trải cả cuộc đời, sinh ra bao nhiêu thế hệ cháu con quay quần dưới chân núi Kumata hùng vĩ. Giờ thì Hờ đêm đi dạy ở xã bên, mỗi ngày đi về hơn 10 cây số. Hy Âm vẫn thuộc quân số của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh, quanh năm biền biệt huấn luyện diễn tập, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, chỉ thỉnh thoảng về nhà được vào những dịp cuối tuần. Bù lại thời gian rảnh rỗi, Hy Âm dành cả cho vợ con, hết dạy thằng Y Tun bắn ná tập võ, lại cùng Hờ đêm ra suối lên rẫy dệt lại phên nứa, chống lại giàn bầu. Hết ngày nghỉ lại khoác ba lô lên tỉnh. Hờ đêm chỉ mong những ngày nghỉ của chồng kéo dài ra mãi, để cô ngắm nhìn, để thu hết vào ánh mắt mình những giây phút cả nhà thanh bình bên nhau. Như lúc này đây, Hy Âm đang dạng chân đứng trên phiến đá lớn, cả người rắn rỏi như sắt như đồng. Thằng Y Tun bên cạnh cũng dạng chân y hệt cha. Y Hâm dạy con bài võ Mai Hoa Quyền. Đây là bài quyền của Bác Hồ dạy đấy. Tun phải tập thật đúng nhé. Thằng Tun nghiêm túc gật gật đầu. Hờ đêm tẩn mẫn vò bộ quân phục của chồng dưới dòng nước mát, thỉnh thoảng ngẩng lên cười ngặt nghẽo cái dáng điệu siêu vẹo của thằng Tun. Từng đàn bướm nhỏ vẫn chập chờn quanh chỗ hai cha con đang đứng. Nắng càng lên cao, bướm đổ về phía dòng suối càng lúc càng dày. Một tiếng đoàn chát chúa vọng lên đâu đó từ khoảng rừng phía trên bến nước. Lũ bướm nháo động, bay ào lên tạo thành một vùng mù mịt như đám mây trắng xanh xao xác. Y Hâm chụp lấy con trai, nhảy vóc ba bước để kịp ngồi thụp xuống chỗ Hờ Đem đang ngồi. Hờ Đem dường như quen hơn với thứ âm thanh này, xua tay trấn an chồng. Là tiếng súng săn của đám thanh niên đấy thôi. Dạo này thanh niên buông mình suốt ngày ôm súng lượn lờ, hết bắn chim bắn sóc lại kéo lên rừng săn thú. Y Hâm vẫn ngạc nhiên lắm. Súng ở đâu ra? Hờ Đem vừa cắm cúi giặt cho xong mẻ đồ vừa giải thích. Súng kíp, súng tự chế là nhiều nhất. Người này bày cho người kia. Gần đây nghe mấy đứa choai choai còn rủ nhau hùng tiền mua súng hơi, rồi mua phụ tùng về tự ráp. Công an huyện, công an xã họp dân vận động nhiều rồi. Có cả chương trình đổi gạo lấy súng đấy. Nhưng người biết sợ mà đem súng đi nộp thì chẳng bao nhiêu đâu. Y Hâm suy nghĩ một lúc rồi quả quyết. Tối nay phải gặp già làng Marung một chuyến vậy. Hờ Đem gật đầu. Y Hâm khoác gùi quần áo lên vai. Hờ Đem dắt tay con. Ba người đi về phía bến nước. Ở đó Hờ Đem hứng nước vào bầu để cõng về nhà. Cha con Hi Âm vẫn vừa đi vừa nô trên những bậc thang dẫn lên đường về buôn. Từng cánh bướm lác đác vẫn chập chờn trên không trung, lang thang trên bờ rào phủ đầy những vạt hoa sao nhái.

Y Cương là người đầu tiên phát hiện ra thằng Y Ben không còn thở nữa. Nó chết rồi. Manap ơi, thằng Ben chết rồi. Những gì đang diễn ra trước mắt có lẽ là hiện thực kinh hoàng nhất trong cuộc đời nó cho tới lúc này. Manap nhổn phắt dậy, bịt chặt mồm Y Cương. Cầm ngay, không được khóc to như thế. Thằng Y Cương đang vật Y Ben dậy, vừa lay vừa gào, bất ngờ quay lại xô ông Manap nằm bật ra đất, lao người đến đè nghiến lên, vừa đánh vừa chửi. Là mày giết em tao, mày bắn nó. Ông Manap bị đánh đau quá, cố ghì tay nắm lấy đầu thằng Y Cương đè xuống đất, giọng rít qua kẽ răng. Ta không cố ý, mày nghe chưa? Ta không cố ý bắn nó. Y Miên vẫn đứng thất kinh từ lúc đến giờ. Nó lính quýnh không biết làm thế nào để dừng hai con người đang vật lộn nhau dưới đất. Bất ngờ một cái bóng cao lớn đổ ập tới, giật phát cây súng trên tay Y Miên. Nó chỉ kịp nghe thấy tiếng súng lên đạn lịch kịch, sắc đanh vang lên giữa thinh không. Ông Manap đứng quay lưng về phía nó, cố kìm tiếng thở dốc. Tao đã nói là tao không cố tình, mày thôi đi, không tao bắn. Dưới ánh đèn pin ngược sáng, ánh mắt thằng Y Cương vằn lên, sáng quắc như hai ngọn lửa ngùn ngụt cháy. Có lẽ nhiều ngày tháng về sau, Y Miên vẫn sẽ không sao quên được ánh mắt cuối cùng của thằng Y Cương. Ánh mắt vừa uất hận, vừa đau thương, vừa đáng sợ, bi oán vô cùng. Thằng Y Cương vẫn lao đến, hai tay như hai gọng kìm đưa ra phía trước, như chỉ chờ tóm được cổ ông Manap. Tiếng súng lạnh lùng vang lên, Y Cương bị hất văng về phía sau. Tiếng nó thét còn to hơn cả tiếng súng, nhưng tắt tịt giữa chừng. Từ đó thì Y Miên không nhớ gì nữa. Sau này, khi ngồi ở đồn công an, nó đã cố mượn tượng lại, nhưng cũng không thể nhớ rõ đoạn ký ức hải hùng ấy. Chỉ nhớ dường như có một dòng ấm nóng ùa ra từ phía hai kẻ chân nó. Dường như nó đã bỏ chạy. Dường như ông Manap đã lôi cổ nó trở lại. Ông Manap quăng cái súng xuống cạnh thằng Y Cương đang nằm oằn oại. Hai tay ghì chặt lấy đầu thằng Y Miên, thì thầm như ra lệnh. Mày phải nói với người làng là anh em nó bắn nhau. Tự chúng nó bắn vào nhau, nghe rõ chưa? Từ dưới buông có tiếng người lao xao, ánh đuốc chập chờn trên con đường đi lên từ bến nước. Ông Manap giật thót, lôi cổ thằng Y Miên chạy ngược trở lại lên rừng. Tiếng gà gáy gọi ngày vẫn thao thiết sau lưng, đuổi lên đến tận những khoảnh rẫy dọc theo triền đồi, lên đến tận cửa rừng. Tiếng gáy vọng cả từ phía âm u vực rắn, dội lên the thé. Chả biết là gà nhà hay gà rừng, nghe vừa giống tiếng khóc hợ của thằng Y Ben, lại vừa như tiếng rống thống thiết của thằng Y Cương. Y Miên hoảng quá, vừa khóc vừa gào, vừa đâm đầu chạy. Điều ông Manap không ngờ là thằng Y Cương không chết ngay lúc đó. Tiếng súng cùng với tiếng thét đầu ngày đánh động cả buôn. Khi dân làng đốt đuốc kéo lên đến nơi, thằng Y Cương hãy còn nằm thoi thóp. Câu chuyện thều thào đứt quãng thằng Y Cương kể làm cả buôn Kudun chấn động. Người này chạy về làng gọi người kia. Trời chưa sáng rõ, cả buôn đã kéo ra đầy khoảng rừng sau bến nước. Y Cương chết trên đường đến trạm xá, mắt vẫn trợn ngược nhìn về phía đỉnh Kumata. Hai mạng người cùng lúc, những cái chết dữ chưa từng xảy ra trên mảnh đất này. Cái chết của anh em Y Cương cũng làm cả buôn Kram nháo động. Mặt trời lên đến ngọn cây thì người buôn Kram cũng kéo vào đông nghịt. Anh em Y Cương là người buôn Kram. Chuyện người buôn Kudun làm chết người buôn Kram cũng chưa từng có tiền lệ. Mi Hờ Chớp khóc bên xác hai thằng con trai, vật vã lăn lóc cào cấu nát nhừ khoảnh riền tía mọc ven rừng. Ma Hờ Chớp cũng khóc con,
nhưng tiếng khóc chỉ tắt lại nơi cục khế chảy lên chảy xuống trước cổ. Thanh niên trai trắng Bung Kram theo ma chớp tập trung thành đoàn lớn, gậy gọc dao rửa sáng loà. Đoàn người quyết lên tận đỉnh rừng Kumata lùng bắt cho được Manap về đền tội. Người Bung Krun cũng làm thành đoàn lớn, không chỉ bắt cho được Manap mà còn đi cứu thằng Y Miên. Nó vẫn còn đâu đó trên rừng, chưa thoát khỏi tay Manap thì chưa thể biết sống hay còn. Mỹ Miên chạy theo đoàn người lên rừng, mái tóc dài xổ tung dính bết trên trán, trên mặt, nước mắt lẫn với mồ hôi. Và làng Marung ngửa mặt lên trời, hai tay giơ cao, hết chạy từ con đường lên rừng về bến nước, lại từ bến nước lội lại lên phía rừng, miệng không ngừng lầm rầm cầu khấn. Người Bung Krun sắp phát điên rồi, người Bung Kram cũng thế. Từng tốt người vẫn hừng hừng tiến lên đỉnh Kumata. Mặt trời lên cao, người đổ về bến nước ngày càng nhiều. Giờ thì có cả người buôn sắp, người từ ngoài thị trấn kéo vào đông nghẹt. Từng đàn bướm đậu kín trên những vũng nước động lại ven bờ bị đám người giày xéo tả tơi. Xác bướm, cánh bướm rụng nát trên đường, lẫn trong đất bùn nhoe nhoét. Họ đem rời buổi dậy về đến nhà khi mặt trời đã đứng thẳng trên đỉnh đầu. Từ đầu làng đến tận con đường xuống suối, từng tốt người lạ người quen đứng lô nhô xì xào bàn tán. Trên sàn nhà, Mỹ Liên đang ngồi trên đống bắp khô. Hai bàn tay chậm rãi lấy từng hạt bắp nhỏ, dáng mí nhỏ thó khô rang, cái lưng cong về phía trước. Hai đầu gối chống lên cao, gần bằng mái đầu bạc trắng. Cây me lớn đổ bóng che gần hết sàn nhà. Lá me lắc rắc trên mặt sàn, trên lưng, trên tóc Mỹ Liên. Chả thấy thằng Tun đâu, giờ này mà nó còn chạy đi đâu? Mỹ Liên chậm rãi đẩy đống bắp đã lẫy vào phía trong nhà, gần chiếc ghế cơ băng, chỉ tay về phía sân bóng. Thằng Tuôn với đám con nít hiếu kỳ chạy chơi giữa đám người ngoài đó. Hờ đêm chui ra sau nhà rửa mặt, định bụng đi tìm con. Tiếng chân thằng Tuôn dậm trên cầu thang bịch bịch, nó ào vào nhà réo rắc. Mẹ, mẹ, cha về. Hờ đêm ngạc nhiên lắm. Đang giữa tuần, sao Y Hâm lại về? Thằng Tuôn mồ hôi chảy từ đầu xuống cổ, kéo tay mẹ chạy về phía cuối buôn. Giữa sân bóng lằng, bốn chiếc xe tải màu xanh chở quân nối đuôi nhau nằm san sát. Có lẽ Y Hâm về thật. Hờ đêm chen vào đám đông, từ bờ suối lên đến lưng chừng đồi, người từ các nơi xuống về đứng ken dày như đám rừng le, mặc cho cái nắng tháng tư đang hừng hực dội xuống trên đầu. Trên khoảng đồi sau bến nước, công an đã phong tỏa một khoảng rộng từ sáng nay. Nghe nói để đo đạc, khám nghiệm hiện trường. Tiếng khóc, tiếng hờ than vẫn văng vẳng đầu bến cuối làng, xao xác ruột gan. Dưới bìa suối, công an huyện, công an xã phát loa kêu gọi đám đông giải tán, ai về nhà nấy. Thỉnh thoảng, từng đoàn người trên núi được cảnh sát cơ động đưa xuống. Dao rửa gậy gọc bị thu giữ, xếp thành đống lớn dưới gốc cây sung. Ma Hờ Chớp ngồi tựa lưng vào gốc sung, mặt mũi nhàu nát, ánh mắt không còn thần hồn trong đó nữa. Mỗi lần trên núi có người được đưa xuống, đám đông phía dưới lại xô đẩy nhau chen về phía trước, như đám cỏ tranh bị gió tạt nghiêng, rạp hẳn về một bên. Hờ đem len giữa đám người, nhón chân nhìn mãi, vẫn chẳng thấy Y Hâm đâu giữa những tấm lưng áo giáp quen thuộc. Nghe nói gần 100 cảnh sát cơ động đã được huy động về đây để truy bắt người trên núi. Xe đã đổ quân xuống làng từ sớm nay. Trời nắng quá, hờ đêm chạy về phía nhà và làng Marung. Vẫn còn hơn 20 quân cảnh sát cơ động tập kết giữa làng, dưới bóng cây gòn cao nhất buôn. Và làng Marung cùng với lực lượng công an đang chụm đầu quanh một tờ giấy lớn.
Con đường cuối cùng là đường qua vực rắn, khó đi lắm. Nhưng từ hướng này ngược lên đỉnh có một hang lớn. Nhiều khả năng đến tối Manap sẽ ở đó. Và Marung gấp tờ giấy đưa cho Hiam. Ánh mắt và Marung nhìn lên phía đỉnh Kumita, rười rượi. Hơi đêm không dám lại gần, đứng từ xa giơ tay vẫy vẫy. Hiam nhìn thấy vợ, nở một nụ cười như đóa mận nga trong sương sớm, chỉ kịp hỏi vợ con đâu. Hơi đêm chỉ về phía sân bóng. Hiam gật đầu rồi nhanh chóng đứng vào đội ngũ. Nhóm của Hiam sẽ đi về hướng vực rắn. Nhiệm vụ phổ biến nhanh chóng, những bóng lưng áo giáp ào về phía cửa rừng. Hai chú chó nghiệp vụ hùng dũng xông lên phía trước. Thoáng chốc chỉ còn lại nhấp nhô trên triền đồi những chấm xanh lay động giữa miên man những vạt cỏ tranh trải dài ngút ngát. Đêm, Buôn Kram không ngủ, cả Buôn Krun cũng không ngủ. Giữa sân bóng Buôn Krun, ai đó đã đốt lên một đống lửa lớn, củi cháy lục bục sáng rực. Hở đêm cũng không ngủ, nằm nghe tiếng mí linh trằn trở bên kia vách nứa. Từ ngoài Buôn Kram vọng vào tiếng chiên, lúc xa lúc gần. Tiếng chiên làm ma cho người chết. Hai chân hơi đêm mỏi nhừ. Chiều nay, hơi đêm đã chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu lần. Hơi đêm cùng với cán bộ phụ nữ xã tổ chức nấu cơm, hỗ trợ cho lực lượng công an làm nhiệm vụ. Đàn ông, đàn bà Buôn Krun cũng thôi kéo nhau lên núi, xuống vào phụ người Buôn Kram, đưa người chết về làm tang ma. Nghe nói vừa lúc trưa thôi, rẫy của nhà ma đoá bị cướp. Manap dẫn theo thằng Y Miên xông vào chòi, trói gô ma đoá vào cột chòi, lấy sạch gạo, cá khô, biến mất vào rừng. Trên lưng ông Manap vẫn còn vắt hai khẩu súng, một khẩu CKC, một súng kíp, lủng lẳng dao quắm bên hông. Người người nín thở, cả Buôn Krun nín thở. Từng tin tức trên núi truyền xuống được hứng lấy như hứng từng giọt nước từ trên núi cao chảy về. Người này rót cho người kia, chẳng thể làm dịu cơn khát cho những đầu đang thắt thỏm, lo âu, sợ hãi. Khuya, ngoài buôn có tiếng chó sủa, tiếng chân người rầm rập bước, tiếng nói, tiếng

ở đâu đó bên ngoài mấy năm nay. Nghe nói là sang Campuchia. Nhưng Campuchia ở đâu? Người làng chẳng mấy ai biết. Chỉ thấy Mí Náp ở nhà quắt quéo với ba mặt con dại, suốt ngày cắm mặt trên rẫy. Mà Náp trở về thì thân tàn ma dại, chẳng mấy khi thấy lên rẫy lên nương cùng Mí Náp. Cứ lủi thủi vào rừng bắn thú. Y thạo súng thạo rừng như con sói già tinh quái. Cái súng con thú của Ma Náp hấp dẫn nhiều đứa thanh niên trong buôn. Và Ma Rung cán bộ công an xã huyện, cả Y Hâm cũng nhiều lần đến tận nhà khuyên giải. Cái đầu Ma Náp chỉ gật gật để đó. Lũ thanh niên vẫn say y như say thuốc lá. Đám người vẫn kéo nhau vào khu rừng thiên trên đỉnh núi, bất chấp luật cấm đã chảy trong huyết quản người Ê Đê dưới chân đỉnh Kumita từ bao đời. Ma Náp được công an đưa lên xe thùng trắng, dẫn đi ngay trong đêm. Mí Náp chạy liêu xiêu sau vịnh khói sáng, dáng người vừa nhỏ vừa mỏng, quắt queo như lá cỏ tranh mùa khô. Y Miên cũng được công an cổng trên núi xuống. Tiếng la tiếng hét vang động cả trời đêm. Nó phát điên rồi, chẳng còn nhận ra được ai nữa. Cứ ôm cột nhà úp mặt khóc. Mí Miên cũng khóc ti ti. Người làng nhìn nhau, lặng lẽ lắc đầu. Lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục quay lại trên núi. Xe cứu thương hù hù chạy sọc vào buôn. Ánh đèn loang từng vòng đỏ loẹt. Dường như còn có người mắc lại trên núi. Ai đó bị thương. Hờ Đêm thắt thỏm chạy theo. Hờ Đêm cũng muốn lên núi. Và đồng đội của chồng nhận ra cô. Ai đó ôm lấy vai Hờ Đêm vỗ vỗ, động viên cô cứ về nhà trước thôi. Lát nữa Hi Âm và các anh sẽ về. Hờ Đêm đứng lại giữa trảng cỏ, mắt nhìn mãi về phía đỉnh Kumita, cho đến khi đoàn người biến mất hoàn toàn vào đêm đen dày kịt. Đêm dài mãi, dài như cả một đời người cộng lại. Sáng sớm, đoàn người đưa Hi Âm về thật. Hi Âm nằm trên cáng, máu nhuộm đỏ cả quân phục, đỏ cáng, máu thấm ướt cả ngực áo của những đồng đội đưa anh về. Có tiếng khóc dậy lên đâu đó từ ngoài sân, tiếng khóc bật lên từ những tấm lưng áo giáp còn ướt lạnh sương đêm. Tiếng khóc làm rung rung sàn nhà, lay động cả gốc me già, tiếng khóc vang lên khắp buôn. Mọi người khóc Hi Âm, đồng đội khóc Hi Âm. Hờ Đêm vẫn thẫn thờ ngồi đó, rờ rẫm từng chút trên thân thể chồng. Này là sống mũi cao, đôi mắt sáng. Này là khuôn miệng cười như đóa mận nga buổi sớm. Này là đôi bàn tay như sắt, như đồng, đôi bàn tay đã bao lần nắm lấy tay Hờ Đêm. Hờ Đêm ôm lấy thân thể chồng. Máu từ chỗ bị thương sau đầu nhuộm đỏ hai cánh tay. Chẳng ai đoán được tai họa sẽ rơi vào ai, sẽ giáng xuống lúc nào. Nhưng sao lại là hôm nay? Sao lại là Hi Âm của cô? Hờ Đêm nhìn đôi cánh tay đầy máu, nhìn chồng, nhìn thấy thằng Tuân đang rẽ đám người từ đằng xa chạy lại. Cô nấc lên, ngất lịm. Nắng sớm xuyên qua vách nứa, rọi vào buồng những cục sáng li ti bụi. Hờ Đêm mở mắt, tiếng chim ríu rít gọi nhau đầu sàn nhà. Hờ Đêm vẫn nằm như thế bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là 10 ngày hay 15 ngày, chẳng biết nữa. Thằng Tuân khe khẽ chui vào buồng, nằm xuống bên cạnh mẹ. Cô xoay người ôm con, nước mắt lại chảy. Mẹ, con muốn ra suối. Hờ Đêm hôn con, hít hà cái mùi khét nắng trên mái tóc vàng cháy của thằng bé. Ký ức những ngày trôi qua trong cô thật chậm. Hờ Đêm vẫn mong đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ xấu. Chỉ cần nhắm mắt thôi, khi tỉnh dậy mọi việc sẽ khác. Nhưng biết bao ngày qua, đã bao lần tỉnh rồi mê, Hờ Đêm vẫn không thoát ra được giấc mơ ấy. Sự thật là Hi Âm đã xa mẹ con cô thật rồi.

0: Đồng đội của Hiam kể, trong lúc bị truy bắt, Mernab đã túm lấy Imin, dí súng vào đầu thằng bé để uy hiếp lực lượng công an. Mernab muốn vượt đỉnh Kumta. Bên kia là địa phận tỉnh Gia Lai, từ đó sẽ có đường vượt sang Campuchia. Khi lực lượng cảnh sát cơ động quật ngã được Mernab, thì thằng Imin vùng chạy. Nó đâm đầu xuống vực rắn, rơi ngay trên một mỏm đá lớn chìa ra. Iam lao theo. Khi đưa được thằng Imin lên phía trên thì đá lở. Đồng đội đã mất nhiều giờ mới tìm được nơi anh nằm. Mẹ, con muốn ra suối. Thằng Tun lặp lại lần nữa. Họ đem gật đầu, chống tay ngồi dậy, cả người ê ẩm. Từ cầu thang, Mỹ Liên cập rập đi lên, trên lưng mang cái gùi không. Mới mấy ngày thôi, cái lưng Mỹ dường như đã quặp gần hơn với đất. Hai cái xương vai nhô cao hơn dây gùi. Họ đem đưa tay đỡ. Mỹ đi đâu về? Mỹ Liên thả cái gùi xuống sàn chậm rãi. Vậy được rồi à, đi gùi cho nhà Mỹ Miên ít bắp, ít cà. Bên đó còn khổ hơn cả nhà mình mà. Thằng Miên đỡ hơn chứ Mỹ. Mỹ Liên lắc đầu. Vẫn còn phát điên bên đó, gặp ai cũng bảo đừng nhìn tao nữa. Mỹ Liên đi vào nhà, miệng vẫn còn lầm bầm gì đó. Họ đem dẫn con ra suối. Nắng lên, từng đàn bướm xòe tung rực rỡ. Họ đem ngồi trên phiến đá quen thuộc, thả chân xuống dòng nước mát trong. Thằng Tun chán nô đùa với lũ bướm, lại chạy nhảy phóc lên tảng đá lớn. Nó múa bài võ mai hoa quyền, một mình, trên chính nơi cha đã đứng. Ngực trần chân đất, cả người đen rẫy như đồng. Cánh tay nhỏ bé huơ lên, lúc nhanh lúc chậm. Họ đem nhìn con bất giác mỉm cười. Đất này, dòng suối này, cánh rừng này đã bao đời sinh ra, dung dưỡng, hun đúc nên những lớp người ê đê dũng mãnh, những chàng trai ê đê đẹp như tượng như đồng. Bao thế hệ đã sinh ra từ đất Kudun, từ rừng Kumta, uống nước từ dòng suối Etam này. Chết đi lại úp mặt vào đất, hòa mình vào suối, biến thành cỏ cây. Người sinh ra cho đất này, chết đi cũng cho đất này. Họ đem bỗng nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng thằng Tun, rắn rỏi, mạnh mẽ, giữa hàng quân oai dũng. Bướm vẫn chập chờn quanh chỗ hai mẹ con ngồi.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi, Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Hãy luôn giữ kỷ luật thật tốt. Nhưng mà bên cạnh đó hãy luôn giữ cho mình một cái phong thái vui vẻ, một cái tinh thần thật là lạc quan, thật là yêu đời. Đặc biệt là những chiến sĩ trẻ ở vùng biên cương Tây Bắc thì là các bạn đã rất là vất vả rồi. Núi muốn gửi một lời chúc tất cả các bạn một sức khỏe thật là tốt, một tinh thần thật là dẻo dai để có thể bảo vệ và gìn giữ quê hương tổ quốc mình một cách tốt nhất, mạnh mẽ nhất. Núi cũng xin gửi một lời chúc đến tất cả các bạn thính giả, một lời chúc sức khỏe và chúc tất cả mọi người có một buổi nghe nhạc thật là trọn vẹn và thật là ý nghĩa. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye.

0: Anh Nguyên Hiếu ơi.
1: Ơi.
0: Núi bước ra khỏi phòng thu rồi mà Ngọc Hà vẫn cảm thấy cái năng lượng của bạn ấy vẫn vẹn nguyên ở đây anh ạ. Đúng là một chàng trai thú vị anh nhỉ.
1: Đúng rồi, rất thú vị.
0: Vâng, và nghe bạn ấy kể chuyện sẽ hướng từ sân cỏ này sang sân khấu năm 16 tuổi. Ngọc Hà vừa khâm phục sự dũng cảm, lại vừa thấy có chút gì đó rất lính. Đã chọn là tận hiến và không bao giờ nao núng, có phải không anh?
1: Đúng rồi, dưới góc nhìn của một người làm biên tập âm nhạc thì anh thấy ở núi có một bản lĩnh rất hiếm của người nghệ sĩ trẻ hôm nay. Bạn ấy không bị cuốn vào những ánh hào quang lấp lánh vội vã của thị trường.
0: Vâng.
1: Cú ngược ra Bắc để về với giải đất Tây Bắc của quân khu 2 chính là một minh chứng. Đó không phải là sự rút lui an toàn, mà anh tin rằng đó là sự lựa chọn của một người muốn đào sâu gốc rễ, muốn dùng tiếng hát nhạc nhẹ hiện đại của mình để làm mới, thắp lửa cho những cung đường biên cương.
0: Vâng, chính xác, Hà cũng tin là như vậy. Một tương lai rất đáng để chờ đợi. Và trước khi khép lại quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tuần này, thay mặt những người làm chương trình, Ngọc Hà và Nguyên Hiếu xin gửi lời chúc đến toàn thể các đồng chí và các bạn thính giả, đặc biệt là các chiến sĩ nơi biên cương hải đảo, một tuần mới thật nhiều sức khỏe, giữ vững tay súng và luôn có âm nhạc đồng hành nhé.
1: Còn bây giờ mời Ngọc Hà và quý vị thính giả cùng lắng nghe lại ca khúc Việt Nam Tự Hào Bước Tiếp Tương Lai, một âm hưởng tươi vui đầy tự hào mang tâm thế của một người lính trẻ đang cống hiến trọn vẹn cho cuộc đời. Nguyên Hiếu
0: và Ngọc Hà xin chào và hẹn gặp lại.

0: đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, giới thiệu gương mặt nghệ sĩ trẻ Trung úy Trịnh Văn Núi, Đoàn Văn Công Quân khu 2. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã chú ý theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Bộ Xây dựng chấp thuận mức thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc do nhà nước đầu tư thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thí điểm trên máy tính từ năm 2027 và triển khai đồng loạt từ năm 2030. Trong phần tin thế giới, Thượng viện Đức thông qua nhiều cải cách quan trọng. Cựu danh thủ David Beckham nhận ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 26 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.
1: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2027 theo hướng tăng trưởng nhanh, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, phấn đấu duy trì tăng trưởng hai con số, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Đối với dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Thủ tướng yêu cầu phấn đấu tăng thu nội địa từ 13 đến 15%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng từ 5 đến 7% so với năm 2016. Đồng thời, thực hiện triệt để tiết kiệm chi ngân sách, giảm các khoản chi không cần thiết, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, các chương trình an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và điều chỉnh tiền lương khu vực công. Về xây dựng dự toán ngân sách địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng dự toán ngân sách năm 2017, năm đầu tiên thực hiện đầy đủ việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo luật ngân sách nhà nước. Theo đó, các tỉnh thành phố phải hoàn thiện nguyên tắc, tiêu chí phân bổ ngân sách, xác định cụ thể nguồn thu, tỷ lệ phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp xã. Thủ tướng yêu cầu các địa phương đánh giá sát tình hình thu ngân sách năm 2016 để xây dựng dự toán năm 2007 phù hợp với thực tiễn, đồng thời cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tiết kiệm hiệu quả, ưu tiên cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách. Đối với vay và bộ chi ngân sách địa phương chỉ được đề xuất khi đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo khả năng trả nợ và hiệu quả đầu tư. Các địa phương cũng cần chủ động bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài gắn với tiến độ giải ngân thực tế.
0: Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai. Tin của phóng viên Lưu Sơn.
1: Tại công trường, đoàn công tác khảo sát hàng loạt hạng mục trọng điểm gồm hệ thống giao thông kết nối, tuyến giao thông nội cảng, khu vực sân đỗ tàu bay, cầu cạn và nhà ga hành khách. Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã đạt hơn 76% khối lượng công việc. Trên công trường hiện có hơn 6.800 lao động đang thi công liên tục theo mô hình 3K4 kíp. Tuy nhiên vẫn thiếu khoảng 2.000 nhân sự kỹ thuật và vận hành thiết bị chuyên dụng. Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tiếp tục bổ sung nhân lực đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa. Nhiều hạng mục trọng điểm đã đạt kết quả tích cực như hoàn thành hệ thống tuyên end, cơ bản hoàn thiện cầu cạn và trước nhà ga và duy trì tiến độ thi công đường cất hạ cánh thứ hai. Lưu ý chủ đầu tư tinh thần xuyên suốt là không để lùi tiến độ, phải làm, phải chạy đua với thời gian. Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các bên rà soát toàn bộ khối lượng thi công, hồ sơ thanh quyết toán, đồng thời quan tâm chăm lo, động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân đang bám công trường ngày đêm. Đối với công tác hoàn thiện, Bộ trưởng yêu cầu thực hiện theo phương châm làm đến đâu, dứt điểm đến đó, đảm bảo đồng bộ giữa thi công và chỉnh trang cảnh quan. Các khu vực hoàn thành phải vệ được vệ sinh sạch sẽ, triển khai ngay việc trồng cỏ cây xanh trong mùa mưa bão để tạo mỹ quan cho dự án.
0: Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc do nhà nước đầu tư thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.
1: 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông sắp được thu phí gồm Hòa Liên, Túy Loan, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Hàm Nghi, Vũng Áng, Bùng, Bùng, Vạn Ninh, Vạn Ninh, Cam Lộ, Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Quy Nhơn, Chí Thạnh, Chí Thạnh, Vân Phong, Vân Phong, Nha Trang, Cần Thơ, Hậu Giang, Hậu Giang, Cà Mau. Theo phê duyệt, mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc này dao động từ 900 đến 1.300 đồng một km. Mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng ETC. Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được duyệt, thực hiện công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp miễn giảm và tổ chức thu phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày tham gia hành trình đỏ nghiên cứu học tập đỏ với chủ đề theo dấu con đường Trường Chinh tại thành phố Tam Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, các đại biểu và thanh niên hai nước Việt Nam, Trung Quốc đã có nhiều trải nghiệm thực tế ý nghĩa, góp phần nâng cao hiểu biết lịch sử, tăng cường giao lưu và củng cố tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước. Phản ánh của phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc.
3: Trong thời gian gần một tuần, thông qua chuỗi hoạt động tham quan các địa chỉ đỏ, giao lưu học thuật và trải nghiệm văn hóa, các bạn thanh niên Việt Nam đã bày tỏ ấn tượng sâu sắc về lịch sử cách mạng Trung Quốc cũng như những giá trị tinh thần được kế thừa đến ngày nay. Bạn Văn Hoa Thùy Linh, nghiên cứu sinh thạc sĩ tại Đại học Đồng Tế cho biết, hoạt động tham quan khu tưởng niệm Trường Chinh tại huyện Ninh Hóa đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc.
4: Khi em đến đây thì em được lắng nghe những câu chuyện lịch sử về những bước chân đầu tiên của cách mạng, đồng thời là em được xem những trang tài liệu quý giá cũng như là những chốc phim giới thiệu về lịch sử. Em cảm thấy là rất là cảm động và rất là khâm phục các tiền bối đi trước.
3: Còn đối với bạn Đoàn Bá Toại, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Nông Lâm Phúc Kiến, hành trình không chỉ giúp tìm hiểu lịch sử cách mạng mà còn mở rộng hiểu biết về đời sống và văn hóa của Trung Quốc. Từ trải nghiệm các nghề truyền thống, ẩm thực địa phương đến tham quan mô hình nông thôn mới. Bạn nhấn mạnh,
5: khi mà em về tới Việt Nam thì em cũng sẽ kể những cái câu chuyện mà em đã gặp tại Trung Quốc đến với những bạn bè hay là gia đình của em để mọi người hiểu hơn về Trung Quốc và mong là tình nghĩa bạn bè hai nước ngày càng một bền vững.
3: Về phía thanh niên Trung Quốc, bạn Liêu Nhật Lan, sinh viên Đại học Tam Minh đánh giá cao ý nghĩa của chương trình khi tạo điều kiện để thanh niên hai nước cùng nhau tham quan các di tích lịch sử, trải nghiệm văn hóa và trực tiếp trao đổi. Bạn khẳng định,
6: trong quá trình giao lưu, tôi nhận thấy dù giữa chúng ta có nhiều khác biệt về nền tảng văn hóa và lịch sử, điều quan trọng nhất vẫn là giao tiếp chân thành, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Chỉ khi như vậy, chúng ta mới có thể cùng nhau tìm hiểu văn hóa của nhau và xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp hơn.
3: Đánh giá về kết quả chương trình, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Thái Trung nhấn mạnh,
7: thông qua những cái chương trình hành động như này để tăng cường sự hiểu biết giữa hai nước, thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước và chúng ta nên tạo ra ngày càng nhiều những cái cơ hội, những cái sân chơi, những cái diễn đàn để thanh niên hai nước có thể giao lưu và tăng cường sự hiểu biết.
3: Hành trình đỏ nghiên cứu học tập khép lại với nhiều dấu ấn sâu sắc, không chỉ góp phần lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng mà còn mở rộng cầu nối giao lưu nhân dân, đặc biệt giữa thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc, hướng tới xây dựng quan hệ hữu nghị ngày càng bền chặt, thực chất và hiệu quả.
0: Trong 5 tháng đầu năm, toàn hệ thống bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 245.000 người. Riêng tháng 5, số hồ sơ tăng mạnh so với các tháng trước.
1: Tính đến hết tháng 5, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt gần 22 triệu người. Trong số đó, số người tham gia bắt buộc là hơn 19 triệu 400.000 người, tăng gần 210.000 người so với số tháng 4. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hơn 17 triệu người, tăng 175.000 người so với tháng trước. Công tác giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tiếp tục được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách. Trong 5 tháng đầu năm, toàn hệ thống đã giải quyết cho gần 4 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, giải quyết trợ tự hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 245.000 người.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với ngân hàng Agribank ra mắt mô hình thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực cấp bản sao số liệu điện tử, trạm dịch vụ công số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính công. Trạm dịch vụ công số ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ nhận dạng thông minh cho phép người dân thực hiện xác thực cấp bản sao số liệu điện tử, số hóa hồ sơ và hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại kiosk. Hệ thống giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí, tăng tính minh bạch và thuận tiện cho người dân. Sau Hà Nội, Thanh Hóa và Quảng Ninh, Ninh Bình là địa phương thứ tư triển khai mô hình này với 10 điểm đặt trạm dịch vụ công số trên địa bàn. Theo Agribank, mô hình hướng tới xây dựng hệ sinh thái hành chính công hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đồng thời góp phần thực hiện đề án 06 của Chính phủ và các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với chủ đầu tư khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 1.128 căn trên diện tích gần 3 ha tại phân khu 11 thuộc hai phường Việt Hưng và Hoành Bồ. Phóng viên Vũ Miền đưa tin.
8: Dự án gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng với 1.128 căn hộ nhà ở xã hội và 48 căn nhà ở thương mại liền kề, đáp ứng nhu cầu cho hơn 2.200 cư dân. Với vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ. Công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn đô thị khu vực Việt Hưng, Hoành Bồ sau khi hoàn thành. Đây là dự án góp phần thực hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh, hỗ trợ người lao động ổn định chỗ ở, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Giai đoạn năm 2026-2030, tỉnh Quảng Ninh được Trung ương giao hoàn thành 17.588 căn nhà ở xã hội, riêng năm 2026 là 2.770 căn. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 3 dự án với 2.370 căn, đang triển khai 15 dự án với 18.507 căn và phấn đấu hoàn thành 3.878 căn trong năm 2026. Ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, việc triển khai dự án tạo thêm động lực phát triển đô thị, từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống người dân trên địa bàn phường Việt Hưng và phường Hoành Bồ.
9: Để triển khai tốt dự án, đề nghị chủ đầu tư đảm bảo được tiến độ, tập trung nguồn lực, đảm bảo thời gian và tổ chức thi công một cách nhanh nhất, an toàn, tuyệt đối để công trình sớm đi vào khai thác và hoạt động. Rồi tỉnh chúng tôi cũng cam kết là tạo điều kiện tối đa các cái thủ tục hành chính, sự quan tâm an ninh trật tự, rồi là quán xuyến ở trên địa bàn để tạo điều kiện cho chủ đầu tư cũng như là đơn vị thi công hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thí điểm thi trên máy tính từ năm 2027 và triển khai đồng loạt từ năm 2030 sau khi hoàn thiện ngân hàng đề, phần mềm và hạ tầng. Tên của phóng viên Minh Hường.
10: Theo giáo sư Huỳnh Văn Trương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng lộ trình triển khai thi trên máy tính đối với một số kỳ thi trong thời gian tới. Theo kế hoạch, việc tổ chức thi trên máy tính sẽ được thí điểm từ năm 2027 trước khi xem xét triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước vào năm 2030. Để chuẩn bị cho lộ trình này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó công việc quan trọng nhất là xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và khả năng đánh giá năng lực người học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.
11: Đồng thời với việc thi giấy thì chúng ta đang tập trung để xây dựng ngân hàng câu hỏi thi. Đây là công việc lớn nhất để việc thi trên máy tính. Việc thứ hai đó là có việc xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ cho việc thi trên máy tính, đặc biệt đó là tính toán việc an ninh an toàn và những cái bảo mật của đề thi cũng như hỗ trợ của nhiều đơn vị khác. Thứ ba đó là vấn đề về khảo sát, đánh giá toàn bộ cái hiện trạng và điều kiện máy tính, cơ sở vật chất của 34 tỉnh thành. Đặc biệt chúng tôi quan tâm đến cả vùng sâu vùng xa, những vùng khó khăn nhất.
10: Một trong những công việc quan trọng nữa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đó là triển khai thử nghiệm ở một số địa phương để đánh giá tính khả thi của phương thức thi mới. Giáo sư Huỳnh Văn Trương khẳng định tinh thần thử nghiệm là đảm bảo đầy đủ các vùng miền, điều kiện kinh tế xã hội khác nhau. Kết quả từ các đợt thử nghiệm sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện đề án trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
0: Từ ngày 1 tháng 7 tới, tỉnh Quảng Ngãi sẽ áp dụng mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè đối với các hoạt động tập kết vật liệu xây dựng, thu gom rác thải và trông giữ phương tiện tham gia giao thông. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
12: Theo nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn tỉnh, tại khu vực đô thị, mức sử dụng lòng đường vỉa hè để tập kết, thu gom rác thải, vật liệu xây dựng phục vụ thi công công trình là 4.000 đồng một mét vuông mỗi ngày. Đối với hoạt động trông giữ phương tiện giao thông, mức thu là 2.000 đồng một mét vuông mỗi ngày. Nếu sử dụng 15 ngày trở xuống, mức thu là 2.000 đồng một mét vuông mỗi ngày. Nếu sử dụng từ 15 ngày trở xuống và 30.000 đồng một mét vuông mỗi tháng, nếu sử dụng trên 15 ngày. Tại khu vực nông thôn, mức phí tập kết thu gom rác thải, vật liệu xây dựng là 2.000 đồng một mét vuông mỗi ngày. Hoạt động trông giữ phương tiện giao thông có mức thu 1.000 đồng một mét vuông mỗi ngày đối với thời gian sử dụng từ 15 ngày trở xuống và 10.000 đồng một mét vuông mỗi tháng đối với thời gian sử dụng trên 15 ngày. Trường hợp sử dụng không liên tục trong cả ngày, chỉ sử dụng một buổi, mức thu bằng 50% mức phí quy định. Theo nghị quyết, toàn bộ số tiền được thu phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định. Việc ban hành nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, khai thác tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần tăng cường trật tự đô thị và bổ sung nguồn thu cho ngân sách địa phương. Ông Nguyễn Cao Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
13: Trước mắt thì chúng ta thống nhất để xử lý nghị quyết về lâu dài đó thì hiện nay là cái tình trạng lấn chiếm vỉa hè cũng rất là nhiều. Thì trong quá trình triển khai thực hiện thì Ủy ban Nhân tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu làm sao mà có thể là một số cái lĩnh vực nữa tiếp tục bổ sung vào. Khi mà chúng ta bổ sung thì có cấp phép, thì có cự ly và có cái tổ chức quản lý và có khoản kinh phí để anh em vận hành, tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh.
0: Thưa quý vị, những tuyến đường sáng đèn, những hàng cờ đỏ rực hay các mô hình tự quản bảo vệ môi trường đã mang đến diện mạo mới cho nhiều buôn làng ở Đắk Lắk. Từ những việc làm gần gũi trong đời sống hàng ngày, hội viên nông dân và người dân địa phương đang góp phần làm xanh môi trường sống, làm đẹp cảnh quan nông thôn, góp phần xây dựng những vùng quê đáng sống. Ghi nhận của phóng viên Hờ Xíu thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
14: Những ngày này, khi đêm xuống ở xã E Drang, tỉnh Đắk Lắk, những tuyến đường cờ Tổ quốc cùng ánh sáng điện từ hệ thống năng lượng mặt trời tạo nên một diện mạo khác cho nhiều thôn buôn. Tại Buôn Lê B, con đường dài khoảng 3 km trước đây tối tăm vắng vẻ, nay đã rực sáng ánh điện. Hai bên đường, những lá cờ Tổ quốc nối dài qua từng nóc nhà. Ông Nhan Ngọc Tấn, chi hội trưởng chi hội nông dân Buôn Lê B cho biết.
15: Qua sự tuyên truyền vận động từ bà con nhân dân cũng như hội viên hội nông dân thì mọi người đều đồng thuận từ khi cái đường cờ đã đi vào khuôn phép khoa học hơn thì cảnh quan Buôn Lê B nó khởi sắc ra, khơi dậy trong mỗi người dân chúng tôi là cái tinh thần yêu nước.
14: Không chỉ làm đường điện thắp sáng, nhiều hội viên nông dân ở xã E Drang còn duy trì việc dọn vệ sinh đường làng, trồng hoa bên đường và phân loại rác tại nguồn. Theo bà Vũ Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã E Drang, điều quan trọng là đã khơi dậy được vai trò chủ động của người dân trong các mô hình tự quản bằng những việc làm cụ thể để từng bước làm thay đổi diện mạo và ý thức giữ gìn môi trường ở khu dân cư.
16: Không trông chờ ỉ lại vào cái sự hỗ trợ đồng hành của nhà nước hoàn toàn mà chúng tôi xã hội hóa nhân vật bằng các cái mô hình tự quản thông qua các cái hệ thống như tuyến đường giao thông, rồi thì các tuyến đường điện như là phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và phân loại chất thải nguy hại.
14: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện duy trì 187 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu của các phong trào không chỉ là cải thiện cảnh quan nông thôn mà còn xây dựng những cộng đồng dân cư văn minh, bền vững, trong đó người dân giữ vai trò trung tâm. Ở các buôn làng của Đắk Lắk hôm nay, sự đổi thay không chỉ ở những tuyến đường sáng hơn hay sạch hơn, mà còn thể hiện rõ qua việc người dân bắt đầu chủ động chung tay giữ gìn nơi mình đang sống.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ được hoàn tất trong vòng 24 giờ tới và việc ký kết điện tử sẽ diễn ra ngay sau đó. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
17: Theo Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, một thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Mỹ và Iran đang trong tầm tay, với quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra trong vòng 24 giờ tới. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Pakistan cho biết các bên đang tiến đến một thỏa thuận hòa bình gần hơn bao giờ hết, và Pakistan đang chuẩn bị cho việc ký kết điện tử thỏa thuận hòa bình ngay sau đó. Thủ tướng Pakistan hoan nghênh Mỹ và Iran về sự hợp tác và quan tâm đến việc kiến tạo hòa bình, bày tỏ cảm ơn các nước trong khu vực vì sự ủng hộ đối với tiến trình mà Pakistan làm trung gian. Ông Shehbaz Sharif tin rằng thỏa thuận lịch sử sắp tới sẽ tạo nền tảng vững chắc cho hòa bình lâu dài. Trước đó hôm qua, Thủ tướng Pakistan xác nhận một văn bản cuối cùng được nhất trí về thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Mỹ và Iran đã đạt được, và điều này sẽ làm giảm căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Tuyên bố của Thủ tướng Pakistan được đưa ra ngay sau những phát biểu của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, người cũng nhận định rằng một bước đột phá ngoại giao giữa Tehran và Washington chưa bao giờ gần kề đến thế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi quan trọng liên quan đến các điều khoản cụ thể của thỏa thuận tiềm năng.
0: Trong khi đó, phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, Bộ Ngoại giao Iran chiều nay cho biết vẫn chưa thể xác định chính xác ngày ký thỏa thuận sơ bộ giữa nước này và Mỹ về kết thúc chiến tranh. Theo tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, khả năng ký bản ghi nhớ kết thúc chiến tranh Mỹ-Iran trong những ngày tới là không thể bị loại trừ. Tuy nhiên, thời điểm chính xác lễ ký vẫn chưa được ấn định. Đặc biệt, kịch bản văn kiện có thể được ký ngay trong ngày mai, ngày 14 tháng 6 là không thể xảy ra. Trong phiên họp toàn thể diễn ra tại Berlin, Hội đồng Liên bang Đức đã xem xét một chương trình nghị sự dài và thông qua nhiều đề xuất lập pháp, nổi bật là trao quyền thực hiện một số dịch vụ y tế mới cho các hiệu thuốc, điều chỉnh tăng lương hưu và giảm thuế vé máy bay, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới.
1: Theo quy định mới, ngoài vaccine phòng cúm và COVID-19, các hiệu thuốc sẽ được phép cung cấp thêm nhiều loại vaccine bất hoạt, thực hiện một số xét nghiệm máu và cấp phát một số loại thuốc không cần đơn trong trường hợp điều trị không thể trì hoãn. Hội đồng Liên bang cũng phê duyệt kế hoạch tăng lương hưu 4,24% cho hơn 21 triệu người nghỉ hưu trên cả nước. Đồng thời, Đức sẽ áp dụng vòng đeo chân điện tử trên phạm vi toàn quốc đối với các đối tượng bạo lực gia đình nhằm tăng cường bảo vệ nạn nhân. Cơ quan này cũng nhất trí giảm thuế vé máy bay đối với các chuyến bay khởi hành từ Đức với mức giảm từ 2,5 đến 11,4 euro mỗi vé. Ngoài ra, Hội đồng Liên bang thông qua dự luật cấm mua bán các tài liệu, thư từ và đồ dùng cá nhân của nạn nhân Đức Quốc xã nhằm bảo vệ ký ức và phẩm giá của các nạn nhân.

0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, đêm nay rạng sáng mai Qatar và Thụy Sĩ sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu tại Santa Clara, California của Mỹ. Trước cuộc đối đầu tại bảng B, Thụy Sĩ được giới chuyên môn đánh giá cao hơn Qatar nhờ phong độ ổn định và hàng phòng ngự chắc chắn. Đội bóng châu Âu bất bại ở vòng loại với 6 trận thắng, 2 trận hòa, chỉ để thủng lưới 2 bàn. Trong các trận giao hữu gần đây, Thụy Sĩ thắng Jordani 4-1 và hòa Australia 1-1. Trong khi đó, Qatar đang gặp khó khăn về phong độ khi chỉ ghi được 1 bàn trong 5 trận gần nhất. Đây là lần thứ 2 Qatar góp mặt tại World Cup sau lần đầu cách đây 4 năm với tư cách là chủ nhà. Trong khi đó, với Thụy Sĩ đánh dấu lần thứ 13 điền tên vào ngày bóng đá thế giới. Trong bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, Thụy Sĩ ở vị trí 19, còn Qatar là 56. Theo đánh giá, hàng thủ là điểm mạnh của Thụy Sĩ, chơi tổ chức và vô cùng kỷ luật. Một Qatar có vấn đề trong khâu dứt điểm sẽ rất khó để tìm mảnh lưới đối phương. Không có gì khó hiểu khi Thụy Sĩ xếp ở cửa trên trong trận ra quân mà cả hai đều cần khởi đầu thuận lợi để bước đi tiếp theo đỡ trông gai hơn. Và Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trận đấu giữa đội tuyển Qatar và Thụy Sĩ trên sóng các kênh VV2, VV Giao thông vào lúc 1 giờ 50 phút rạng sáng mai. Trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Maroc vào lúc 4 giờ 50 phút trên kênh VV2 và VV3. Các trận đấu Haiti và Scotland diễn ra vào lúc 8 giờ, Australia gặp Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 11 giờ sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, hôm nay đúng vào ngày World Cup 2026 chính thức khởi tranh tại Mỹ với 8 trận đấu được tổ chức tại khu vực Los Angeles. Huyền thoại bóng đá người Anh David Beckham đã được vinh danh với ngôi sao mang tên mình trên đại lộ danh vọng Hollywood.
3: Với những buổi lễ công bố truyền thống trên đại lộ danh vọng Hollywood, ban tổ chức đã trải một tấm thảm xanh mô phỏng sân cỏ bóng đá thay cho thảm đỏ nhằm đánh dấu dịp sự kiện diễn ra trùng với World Cup và cũng phần nào khắc họa lại nơi sân khấu mà Beckham từng phô diễn tài năng. Xúc động khi nhận được ngôi sao mang tên mình, Beckham chia sẻ, đây là khoảnh khắc vượt xa những gì cậu bé lớn lên ở phía đông London từng mơ ước.
4: Tôi phải thú nhận rằng mọi thứ đang diễn ra vào lúc này thật khó tin trong sự nghiệp của mình. Tôi đã trải qua nhiều khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng việc có mặt tại Los Angeles để nhận một ngôi sao trên đại lộ danh vọng nổi tiếng thế giới thực sự là điều phi thường. Tôi luôn là một người có nhiều ước mơ. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một vinh dự như thế này lại đến với một cầu thủ bóng đá xuất thân từ tầng lớp lao động ở Anh như tôi. Trong sự nghiệp kéo dài 20 năm, Beckham từng khoác áo nhiều đội bóng hàng đầu thế giới như Manchester United, Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy và Paris Saint-Germain. Sau khi giải nghệ vào năm 2013, Beckham vẫn duy trì sức ảnh hưởng toàn cầu thông qua các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, truyền thông và thể thao.
1: Dự báo thời tiết
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực Đồng Bằng có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to. Gió Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5. Từ mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2027 theo hướng tăng trưởng nhanh bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, phấn đấu duy trì tăng trưởng hai con số và gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Bộ Xây dựng chấp thuận mức thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc do nhà nước đầu tư thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo phê duyệt, mức phí giao động từ 900 đến 1.300 đồng 1 km và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng ETC. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ được hoàn tất trong vòng 24 giờ tới và việc ký kết điện tử sẽ diễn ra ngay sau đó. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran chiều nay cho biết vẫn chưa thể xác định chính xác ngày ký thỏa thuận sơ bộ giữa nước này và Mỹ về kết thúc chiến tranh. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Thanh Trường cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
11: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
11: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
15: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
14: được. Mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
17: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
18: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
17: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
19: Kết nối công nghệ.
20: Kết nối công nghệ.
21: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
22: Chụp ảnh là chỉ tâm quẹt vào quẹt khuôn mặt để bánh kính hai lần.
23: Hai lần khoảng chỉ tương nửa lần điển hình.
22: Thế là tổng là bị trừ
23: 7-8 triệu.
24: Câu chuyện của chị N với cán bộ công an này cho thấy nhiều nạn nhân không hề nhận ra mình đang trở thành mục tiêu của tội phạm công nghệ cao. Lừa đảo trực tuyến, những hệ lụy từ rò rỉ dữ liệu cá nhân là nội dung được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Bàn tròn công nghệ.
21: Cuối chương trình là thông tin về hãng Apple vừa giới thiệu trợ lý ảo Siri AI mới và nâng cấp tính năng kiểm soát trẻ em.
0: Bàn tròn công nghệ.
1: Bàn tròn công nghệ.
24: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển Internet và mạng xã hội cao trong khu vực, với hàng chục triệu tài khoản đang hoạt động trên các nền tảng số. Cùng với đó, các vụ việc lộ lọt thông tin cá nhân như số điện thoại, căn cước công dân, địa chỉ cư trú, tài khoản ngân hàng, thông tin học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội đang ngày càng gia tăng.
21: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội, thì bảo vệ dữ liệu cá nhân chính là bảo vệ tài sản số của mỗi người. Sự cảnh giác của người dùng sẽ là lá chắn hiệu quả nhất để ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này trong bài viết sau.
3: Các chuyên gia an ninh mạng nhận định dữ liệu cá nhân bị đánh cắp hiện được mua bán công khai trên nhiều hội nhóm diễn đàn ngầm với giá chỉ từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng cho một bộ thông tin đầy đủ. Từ những dữ liệu này, các đối tượng có thể dễ dàng xây dựng các kịch bản lừa đảo tinh vi, giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng, tổ chức tài chính, thậm chí là người thân, bạn bè để chiếm đoạt tài sản. Trường hợp của chị N là một ví dụ điển hình. Chỉ từ một cuộc gọi điện thoại tự xưng là cán bộ hỗ trợ làm căn cước công dân cho con gái, đối tượng đã từng bước tạo dựng lòng tin và dẫn dắt nạn nhân thực hiện các thao tác trên điện thoại. Trong cuộc trao đổi với Trung úy Hà Huy Đức, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, chị N vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.
4: Nó dù dỗ tải phần mềm cái tệp có tên là dịch vụ công.
23: Đúng đó, tầm 3 giờ chiều, có một người xưng là em là Hiểu ở bên chỗ phòng quản lý bộ phận căn cước công dân á. Rồi có cháu con gái của chị sinh năm 2009 làm căn cước công dân thì có một cái văn tái không vô, cho nên không vô được phần mềm của hộ khẩu điện tử. Cho nên là dì chị đưa cháu xuống, cầm căn cước của chị và căn cước của cháu xuống công an thành phố để làm. Nhưng mà chị nói là con nhà chị đi học 5 giờ mới về. Thì 5 giờ chú gọi là thì chú nói giờ nên là giờ cho phòng hành chính họ nghỉ rồi, để đó em hướng dẫn cho cháu Hoàng Nam chứ đây chỉ là người giám hộ của cháu thôi, nên sống nó chỉ cần chụp cái ảnh ấy là được. 6:30 thì thầy mới gọi là mẹ ơi, chú có hướng dẫn mọi thứ xong rồi mẹ lên chụp ảnh cho con nữa là được.
4: Chụp ảnh là chỉ cầm quẹt khuôn mặt để bánh kính
23: hai lần khoản chi tương đương lên điện hệ.
4: Thế là tổng là bị trừ
23: 785 triệu. Hắn vô rồi đăng nhập tài khoản của mình nên là hắn cho chuyển tiền đi, hắn cũng khóa luôn, chỉ không vô được.
3: Theo lời kể của nạn nhân, đối tượng biết chính xác năm sinh của con gái, nắm được việc gia đình đang làm căn cước công dân và liên tục hướng dẫn cài đặt ứng dụng mang tên dịch vụ công. Trong quá trình thực hiện, đối tượng yêu cầu quét khuôn mặt, đăng nhập tài khoản và nhiều thao tác khác, và sau đó số tiền hơn 785 triệu đồng trong tài khoản của chị N đã bị chuyển đi. Điều đáng nói là những đối tượng lừa đảo không thể có được các thông tin này nếu không có sự rò rỉ hoặc mua bán dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng. Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo dữ liệu cá nhân hiện nay đang trở thành mỏ vàng của tội phạm công nghệ cao. Chỉ từ một số điện thoại, các đối tượng có thể lần theo hàng loạt thông tin liên quan đến một cá nhân và tạo dựng hàng loạt kịch bản lừa đảo. Ông Lê Phước Hòa, Giám đốc Công nghệ Doanh nghiệp Xã hội chống lừa đảo cho biết.
13: Từ cái số điện thoại, cái thông tin đầy đủ của nạn nhân, đó là hình ảnh, đó là tất cả các thông tin. Thì còn một cái nữa luôn, gọi tới cho người ta rồi record lại. Sau đó sử dụng AI để dựng lên một cái kịch bản và bằng cái tông giọng đó để có thể nói với người nhà bằng bất cứ một cái nội dung nào bọn chúng muốn.
3: Như vậy, khi có được số điện thoại, các đối tượng có thể truy xuất nhiều thông tin cá nhân của nạn nhân. Nguy hiểm hơn, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, tội phạm mạng còn có thể thu thập tái tạo giọng nói giống thật để thực hiện các cuộc gọi giả mạo người thân nhằm yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin quan trọng. Không chỉ khai thác dữ liệu cá nhân để giả danh cơ quan chức năng, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để mở rộng phạm vi lừa đảo. Mỗi năm có hàng nghìn tài khoản Facebook, Zalo bị đánh cắp thông qua các đường link giả mạo hoặc ứng dụng độc hại. Sau khi chiếm được tài khoản, các đối tượng tiếp tục sử dụng chính danh tính của nạn nhân để lừa đảo những người trong danh sách bạn bè của nạn nhân, như trường hợp một bạn nữ xin giấu tên từng bị hack Facebook chia sẻ.
25: Em bị hack Facebook vì một cái đường link của một cái bạn người quen gửi sang cho em. Thì có nhắn tin cho em bảo là bạn ơi, bạn giúp mình like cái bài này với. Thì em cũng không nghi ngờ gì hết, tại vì em cũng quen bạn đó. Thế là khi mà em nhấn vào thì nó lại ra một cái đường link là báo lỗi. Lúc đó là em nghĩ chắc là mạng bị lỗi hay là sao đó, thì em lại thoát ra em bấm lại tiếp thì nó vẫn như thế. Đến lúc các bạn xung quanh em cũng bị bạn đó gửi cái đường lên nó luôn, thì các bạn kêu là chắc là lừa đảo rồi, kiểu gì cũng bị hack Facebook.
3: Từ những đường link tưởng như vô hại được gửi từ người quen, nhiều người đã vô tình cung cấp thông tin đăng nhập, tạo cơ hội cho đối tượng chiếm đoạt tài khoản và tiếp tục phát tán các nội dung lừa đảo. Bên cạnh đó, thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan thuế hoặc các cơ quan nhà nước vẫn đang là hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhắc đến các vấn đề pháp lý để yêu cầu cài đặt ứng dụng, xác minh tài khoản hoặc chuyển tiền nhằm phục vụ điều tra. Thực tế, nhiều nạn nhân đã mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một cuộc gọi video kéo dài vài phút, nên tuyệt đối không quét khuôn mặt, không gọi video call như hướng dẫn của Đại úy Phan Hoàng Sử, công tác tại Công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.
2: Bà con tuyệt đối không điện video call với những người tự xưng là người của những cơ quan nhà nước. Vì những người của cơ quan nhà nước, người ta sẽ không yêu cầu bà con mình kết bạn Zalo. Cái dấu hiệu dễ nhận biết nhất là điện video call, hướng dẫn cài đặt, cập nhật, thì tất cả những cái đó là dấu hiệu của thủ đoạn lừa đảo giả danh là người của những cơ quan nhà nước. Bà con mình là tuyệt đối không có làm theo mất tiền à.
3: Các cơ quan nhà nước không làm việc với công dân thông qua các cuộc gọi video trên mạng xã hội, không yêu cầu người dân kết bạn Zalo để xử lý hồ sơ và càng không yêu cầu cài đặt ứng dụng hoặc chuyển tiền để xác minh thông tin. Do đó, bất kỳ cuộc gọi nào có những dấu hiệu trên thì người dân cần cảnh giác và kiểm chứng lại thông tin qua các kênh chính thức. Một thực tế đáng lo ngại hiện nay là các đối tượng lừa đảo đang tận dụng sức lan tỏa của mạng xã hội để tiếp cận người dùng. Các nội dung lừa đảo có thể xuất hiện dày đặc trên bảng tin, chẳng có đoạn video hoặc bài đăng được đề xuất. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng rằng các nội dung đó đã được xác thực và đáng tin cậy. Trên các clip tuyên truyền về lừa đảo của fanpage phòng chống tội phạm trực tuyến đã có rất nhiều quảng cáo lừa đảo được chèn vào, như chia sẻ của Trung úy Hà Huy Đức, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Nghệ An.
5: Khi xem video của tôi thì hãy thật tỉnh táo, đừng có thấy cả cái đoạn quảng cáo xuất hiện trên video mà tin tưởng nhé. Đó là những cái quảng cáo mà Facebook đã cho hiển thị một cách ngẫu nhiên, và bọn lừa đảo đã trả rất nhiều tiền cho Facebook để chạy quảng cáo, cho nên các cái đoạn video của bọn tội phạm lừa đảo xuất hiện rất nhiều và thường được đề xuất, cho nên là nó xuất hiện ở mọi nơi mọi lúc, thậm chí trên cả video tuyên truyền về phòng chống lừa đảo.
3: Theo các chuyên gia, việc một nội dung xuất hiện dưới dạng quảng cáo hoặc được đề xuất nhiều lần trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc nội dung đó là chính thống. Người dùng cần kiểm chứng thông tin từ các cơ quan chức năng hoặc nguồn tin đáng tin cậy trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Không dừng lại ở việc chiếm đoạt tiền, các đối tượng còn tiếp tục giăng bẫy những nạn nhân đã bị lừa bằng các dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền. Đánh vào tâm lý tiếc nuối và mong muốn thu hồi tài sản, các đối tượng tự nhận là chuyên gia công nghệ, luật sư hoặc đơn vị hỗ trợ điều tra để yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền. Luật sư Trần Viết Hà, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Hà và Cộng sự cảnh báo.
6: Biết đâu là chúng ta trở thành nạn nhân thì các bạn phải nhớ rằng là không ai mà tự nhiên liên hệ lại với các bạn để giúp các bạn lấy tiền đâu. Thì các bạn cũng lưu ý cũng như là cảnh báo người thân là không có ai hỗ trợ các bạn lấy lại tiền đâu. Lấy lại tiền đó là cái tỷ lệ gần như là không lấy lại được. Và nếu như mà các bạn liên hệ với các cái đối tượng đó một lần nữa thì cái số tiền các bạn bị lừa còn gấp 3, gấp 4 lần. Nên ở đây là nói để cho các bạn tỉnh táo và các bạn cảnh giác.
21: Thưa quý vị và các bạn, các cuộc tấn công bằng mã độc, mã hóa dữ liệu, tống tiền đang trở nên phổ biến hơn, gây thiệt hại lớn cho người sử dụng cũng như các tổ chức doanh nghiệp. Chỉ riêng trong một quý cuối năm ngoái đã ghi nhận khoảng 6 triệu bản ghi dữ liệu bị rò rỉ. Để bảo vệ bản thân trước các nguy cơ lừa đảo trực tuyến, người dân cần tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai, không cài đặt ứng dụng từ các đường link lạ để tránh bị mã độc xâm nhập vào thiết bị. Trong phần tiếp theo của mục bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn cùng nghe biên tập viên Mai Hạnh phỏng vấn ông Ngô Tuấn Anh, giám đốc điều hành công ty cổ phần công nghệ an ninh mạng thông minh SCS về nội dung này.
7: Thưa ông, trước hết ông có thể cho biết nguyên nhân lộ lọt rò rỉ dữ liệu cá nhân. Cái việc lộ lọt đó thì nó sẽ xuất phát từ nhiều nguyên nhân liên quan đến đơn vị lưu trữ dẫn đến lộ lọt, nguyên nhân thứ hai liên quan đến tấn công mạng, và cái nguyên nhân thứ ba mà nguyên nhân chính đó chính là cái ý thức của bản thân người sử dụng khi mà tham gia vào mạng xã hội cũng như là sử dụng internet. Tôi thấy rất nhiều người là vô tư là khi mà tham gia vào mạng là thấy cái form gì hiện lên điền thông tin là điền thôi, không suy nghĩ là xem là các cái form thông tin đó là có phải từ đúng cái website mà mình đang mong muốn sử dụng dịch vụ hay không, hoặc là có thể là khi ai đó hỏi thông tin thì sẵn sàng là chia sẻ cái thông tin. Thế thì cái việc mà bản thân là người dùng cũng chưa có ý thức về cái chuyện bảo vệ cái thông tin dữ liệu cá nhân của mình ấy, thì là một cái điều mà gây ra cái vấn đề liên quan đến lộ lọt và mất thông tin hiện nay.
24: Vâng, khi bị gửi đường link hoặc là mời tải những phần mềm miễn phí thì người dùng có gặp phải các nguy cơ tiềm ẩn nào không thưa ông?
7: Phần mềm miễn phí thì nó sẽ khuyến khích mọi người tải về nhiều hơn, và đi kèm theo đó thì nó sẽ có cái chuyện mà những kẻ xấu là lợi dụng những cái chuyện mà mọi người đi tìm kiếm nhiều phần mềm đó để cài đặt, và nó sẽ đưa ra cái phần mềm giả mạo phần mềm miễn phí đấy để mà cài đặt, để mà xâm nhập vào máy tính của nạn nhân. Và quý vị có thể tải về là dùng free, nhưng mà thực tế thì không có bữa trưa miễn phí bao giờ cả. Thế là khi cái phần mềm đó được hacker đưa lên thông báo là miễn phí, chúng ta có thể cài được đấy, dùng được đấy, nhưng mà đi kèm theo đó là cái virus mã độc đã được cài đặt sẵn ở trong những phần mềm đó.
24: Vâng, theo ông thì việc nâng cao nhận thức cho người sử dụng trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân cần được thực hiện như thế nào?
7: Cái việc mà nâng cao cái nhận thức bảo vệ thông tin cá nhân của mình là một điều mà chúng ta thấy là cần phải làm đầu tiên. Và câu chuyện mà liên quan đến gọi là xây dựng cái nhận thức và cái ý thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cái thông tin cá nhân này là chúng ta phải xây dựng từ trong ghế nhà trường, đào tạo nhận thức về an toàn thông tin nói chung cũng như về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và lồng ghép vào trong những chương trình đào tạo về công nghệ, và đồng hành theo đó thì các cái tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế cũng đẩy mạnh cái chuyện mà tuyên truyền phổ biến này.
24: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
19: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
20: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
21: Thưa quý vị và các bạn, tại sự kiện hội nghị nhà phát triển toàn cầu trong tuần này tại California, Mỹ, hãng Apple đã chính thức công bố bước ngoặt lớn trong chiến lược trí tuệ nhân tạo AI với việc ra mắt Siri AI. Đây là kết quả sau 2 năm nỗ lực cải tiến nhằm hiện thực hóa lời hứa nâng cấp trợ lý ảo vốn đã bị trì hoãn nhiều lần trước đó. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
8: Trợ lý ảo Siri AI trên các thiết bị thông minh của Apple sở hữu khả năng phân tích nội dung trên màn hình kết hợp với kiến thức thế giới rộng lớn để truy xuất thông tin từ web một cách thông minh. Không chỉ tập trung vào AI, Apple còn củng cố mạnh mẽ các tính năng an toàn cho trẻ em. CEO của Apple, Tim Cook, chia sẻ.
9: Chúng tôi rất hào hứng khi mang đến hàng loạt cải tiến cho các nền tảng của mình, giúp chúng trở nên hữu ích và thú vị hơn bao giờ hết. Chúng tôi cũng tiếp tục cung cấp thêm nhiều tính năng giúp trẻ em tận hưởng trọn vẹn các sản phẩm Apple, đồng thời đảm bảo trải nghiệm của các em luôn phù hợp nhất.
8: Các tùy chọn mới cho phép mặc định chỉ truy cập ứng dụng được cha mẹ cho phép, đồng thời bổ sung tính năng hỏi để duyệt web cho từng trang web mới. Hệ thống cũng tự động làm mờ các hình ảnh bạo lực trong ứng dụng nhắn tin và thông báo cho phụ huynh. Apple cũng phối hợp cùng Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Mỹ để xây dựng cẩm nang thiết lập thói quen kỹ thuật số lành mạnh cho trẻ.
24: Thông tin về hãng Apple vừa giới thiệu trợ lý ảo Siri AI mới và nâng cấp tính năng kiểm soát trẻ em đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
21: Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện. Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
10: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Alo,
1: VV1 xin nghe.
2: Alo, VV1 xin nghe.
3: Các biên tập viên Tuấn Nam và Thu Duyên kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
4: Bắc Ninh sắp xếp sắp nhập thôn cần tạo đồng thuận khi đặt tên mới.
3: Quảng Ngãi, người dân khốn khổ vì xe chở đất bùa vây khu dân cư.
4: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
5: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
2: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, việc sắp xếp, sáp nhập một số thôn theo chủ trương chung đang nhận được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, khi đi vào lựa chọn tên gọi cho các thôn mới sáp nhập, nhiều ý kiến khác nhau đã xuất hiện. Đáng chú ý, phương án đặt tên thôn mới là Đông Vĩnh sau khi sáp nhập thôn Đông Phủ và Vĩnh Phục đang gây nhiều tranh luận, bởi theo nhiều người dân, tên gọi này chưa phản ánh được giá trị lịch sử, văn hóa vốn có của địa phương. Vì sao lại có tình trạng này? Phóng viên chương trình về ghi nhận thực tế.
6: Theo phương án sắp xếp đơn vị thôn, xã Tiên Du hiện có

0: ông Đông Phù cho biết, điều người dân quan tâm nhất không phải là việc sáp nhập, mà là làm sao giữ được những giá trị đã tồn tại hàng trăm năm.
1: Phương án tên mới này thì đặt tên là Đông Vĩnh. Đối với cái tên đấy thì nó, bản thân tôi và bà con nhân dân và công dân Đông Phù nghe nó cũng không có ý nghĩa lịch sử. Đông Vĩnh chỉ hai từ ghép của hai thôn thôi, nó không mang cái ý nghĩa lịch sử văn hóa của hai bên. Cho nên là cái thôn đấy cũng không nhất thiết phải ghép tên là thôn Đông Vĩnh. Mong muốn nhất các lãnh đạo cơ quan cấp trên là nên trao đổi trưng cầu dân ý giữa hai thôn với nhau.
0: Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, cũng có ý kiến cho rằng việc lựa chọn tên gọi mới cần hướng tới sự hài hòa và tạo được sự đồng thuận giữa các bên sau sáp nhập. Ông Nguyễn Bá Cường, trưởng thôn Vĩnh Phục cho rằng nếu chỉ giữ tên của một thôn thì rất dễ tạo tâm lý thiệt thòi đối với người dân ở thôn còn lại.
2: Chủ trương của nhà nước thì là bắt buộc phải là phải sáp nhập thì tên thì phải lấy tên của hai danh tử của hai địa phương chứ không thể lấy một thôn Đông Phù được. Nếu thế thì Vĩnh Phục thì càng không nhất trí. Mà lấy đọc tên Vĩnh Phục thì Đông Phù cũng không nhất trí. Như vậy thì lấy cái tên Đông Vĩnh thì nó vẫn là phù hợp nhất. Phân tích bà con sau cũng hiểu. Dù sao vẫn giữ được màu và sắc áo.
0: Không chỉ là câu chuyện tên gọi, việc sáp nhập các thôn còn đặt ra những thách thức mới trong công tác quản lý ở cơ sở. Theo phương án dự kiến, nhiều thôn mới tại xã Tiên Du sẽ có quy mô dân số lớn hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn hiện hành. Trong đó, thôn Nội Duệ dự kiến có hơn 1.600 hộ dân, còn thôn Đông Vĩnh hơn 1.100 hộ dân. Thực tế cho thấy, tại những thôn đông dân hiện nay, áp lực công việc đối với đội ngũ cán bộ cơ sở đã rất lớn. Tại thôn Tam Tảo, nơi có khoảng 2.200 hộ dân, đông nhất xã Tiên Du, khối lượng công việc hàng ngày đang tạo ra không ít áp lực cho đội ngũ cán bộ thôn. Từ giải quyết các thủ tục hành chính, giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, cho tới vận động nhân dân tham gia các phong trào địa phương. Hầu hết công việc đều tập trung ở cấp thôn. Ông Ưng Sĩ Khôi, trưởng thôn Tam Tảo, chia sẻ, với quy mô dân số lớn như hiện nay, gần như ngày nào cán bộ thôn cũng phải trực tiếp giải quyết công việc cho người dân.
3: Với cương vị là một thôn lớn, đông dân cư và diện tích rộng, thì cái đề xuất mong muốn của địa phương đó, mong muốn là làm sao nhà nước hỗ trợ về con người, làm sao là san sẻ cái công việc gánh nặng cho bớt được trưởng thôn, vì cái công việc hàng ngày nó rất lớn, những cái công việc mà cần phải xử lý thì có lúc là không xử lý kịp. Mong muốn là sau khi sáp nhập cái điều chỉnh về cái nhân sự rồi cán bộ không chuyên trách ở thôn đó, làm sao cho nó hợp lý để công việc nó được trôi chảy, việc phải giải quyết hàng ngày.
0: Hiện phương án sắp xếp các thôn tại xã Tiên Du vẫn đang tiếp tục được lấy ý kiến nhân dân trước khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ là sắp xếp cho đúng tiêu chí, mà còn là tìm được tiếng nói đồng thuận để những thôn mới sau sáp nhập vẫn giữ được bản sắc văn hóa và sự gắn kết cộng đồng.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều hộ dân sinh sống dọc tỉnh lộ 627B, đoạn qua thôn Minh Tân Bắc, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi, liên tục bức xúc trước tình trạng xe tải chở đất gây ô nhiễm bụi bẩn và mất an toàn giao thông. Dù người dân đã nhiều lần kiến nghị, nhưng thực trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Phản ánh của Thanh Thắng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung.
5: Theo phản ánh của người dân, hoạt động vận chuyển từ mỏ đất An Hội diễn ra liên tục từ sáng đến chiều tối. Mỗi khi dàn xe tải trọng lớn đi qua, bụi đất lại bay mù mịt, bủa vây khu dân cư và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Bà Trần Thị Ngoan, một người dân địa phương bức xúc chia sẻ.
6: Nó qua đây mà nó cũng chả không thén không đuổi chứ. Bây giờ không dám đi ra đường luôn. Bụi thay lắp mét luôn chứ. Chạy giải mà nó vô trong nhòa đỏ hết cho trong nhòa. Bây giờ chiếu giường bòn ghế từng đùi gì này. Y như là đất đỏ nổ bộ. Bây giờ mang muốn là chả ít lửa. Tưới đường tưới đùa cho đòn quòn đi rồi mới chả.
5: Để đối phó với cảnh sống chung với bụi, nhiều gia đình phải đóng cửa im ỉm suốt nhiều ngày và dùng bạt che chắn. Dù đơn vị khai thác có tưới nước hạn chế bụi, nhưng theo người dân là không đều và không hiệu quả. Tỉnh lộ 627B khá nhỏ hẹp, nhiều đoạn đi qua khu dân cư nên có nguy cơ xảy ra va chạm giao thông cao. Bà Huỳnh Thị Lệ ở thôn Minh Tân Bắc lo ngại trước nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường nhỏ hẹp này.
7: Bụi có ngày vậy đó, quét ra đầu lần bụi là đầu dân ở đây cũng khiếm nợ nhiều lắm mà không ai giải quyết dùm hết trơn á. Thời gian ngắn nói gì cho thời gian về lắm, mấy năm lận. Mà ở dân ở đây họ nói nhiều lắm, mà nó là sắp tới mà nuốt là họ không giải quyết là họ sẽ xuống họ cổng, họ không cho trả nữa đó.
5: Được biết, mỏ đất núi An Hội do công ty cổ phần khoáng sản Thành Hưng khai thác với quy mô 9,4 ha, công suất tối đa là 240.000 mét khối mỗi năm, thời hạn cấp phép là 6 năm. Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Ngọc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỏ Cày thừa nhận tình trạng ô nhiễm bụi và tiếng ồn là có thật. Trước mắt, chính quyền địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp triển khai ngay các biện pháp khắc phục.
8: Thì bây giờ cũng có phương

0: Tốt là làm sao đó khắc phục, hạn chế tối đa thôi. Cái bụi bặm nó ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân. Biện pháp tạm thời là yêu cầu là công ty là phải tưới nước thường xuyên, mua bạt che chắn cho bà con khi mà bà con có nhu cầu để đảm bảo phủ bụi thôi. Cái này thì xã cũng có kiến nghị, cũng có trực tiếp làm việc với doanh nghiệp mà kể cả là bà con dân mà trực tiếp ảnh hưởng luôn.
1: Chính quyền xã Mò Cày, tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận chuyển, chấp hành quy định về tải trọng, tốc độ và thời gian hoạt động. Trong trường hợp phát sinh hư hỏng đường giao thông hoặc ảnh hưởng đến nhà của người dân, doanh nghiệp phải phối hợp kiểm tra và có biện pháp khắc phục theo quy định.
2: Ý kiến và phản hồi thính giả. Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
3: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được ý kiến của thính giả Phạm Sĩ Hưng ở tổ dân phố Sài, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên về việc trích lục thửa đất tên của gia đình.
4: Nhà tôi có một mảnh đất thì ông tôi cho nhà tôi. Ông tôi đã chết từ năm 2004 và nhà tôi đã sử dụng đóng thuế từ năm 2000 cho đến năm 2025. Tôi đi trích lục thửa đất thì họ lại không đăng ký tên người sử dụng đất và người quản lý đất cho nhà tôi. Vì ngày xưa thì ông chỉ cho bằng mồm thôi nên không có giấy tờ văn bản gì.
2: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Hà Thị Thủy ở xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ về việc trồng lấn sổ đỏ khi cấp cho gia đình.
5: Gia đình tôi là có biểu đỏ từ năm 2003. Năm 2014 thì làm dự án chuyển đổi, nhưng chờ mãi thì không có, xong mãi mới hỏi địa chính bảo là vẫn đang vướng mắc vì mới là chưa có. Năm 25 thì vừa rồi là có nhờ cán bộ về đo đạc có kết quả rồi, nhưng mà bây giờ là họ trả lời là nó sẽ ra nhà giáp dây phổ lấn lên. Thế thì tôi bảo bây giờ tại sao biểu của tôi như thế rồi mà bây giờ lại trồng được như thế thì không tháo gỡ được.
2: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tuần sau.
6: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
8: hữu ích.
9: Thật và giả.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mùa World Cup không chỉ là cuộc đua trên sân cỏ mà còn là mùa làm ăn của tội phạm mạng. Trong khi đó, ngoài đời thực thì các chiêu trò lừa đảo cũng liên tiếp bị phanh phui, từ những đại bản doanh lừa đảo xuyên quốc gia đến các spa thuê người giao hàng đóng giả bác sĩ. Điểm chung của các vụ việc là đánh trúng tâm lý cả tin, ham rẻ và thiếu kiểm chứng của nạn nhân. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Thật và Giả. Thưa quý vị, khi các sân bóng sôi động với những trận cầu hấp dẫn tại FIFA World Cup thì cũng là lúc các đối tượng lừa đảo đồng loạt tung nhiều chiêu lừa. Trong số các mối đe dọa có thể kể đến là các trang web lừa đảo trực tuyến và bán vé giả, cửa hàng bán hàng giả, ứng dụng cá cược và phát trực tuyến độc hại, tài khoản mạo danh, lời mời làm việc giả mạo, lừa đảo điện tử và thông tin đăng nhập bị lộ liên quan đến phần mềm độc hại hoặc các vụ vi phạm bảo mật trước đây. Số liệu thống kê cho thấy có tới hơn 1.700 tài khoản và kênh nghi ngờ mạo danh FIFA trên các nền tảng mạng xã hội và nhắn tin. Gần 90% các trường hợp này xảy ra trên Facebook và Instagram. Công an tỉnh Phú Thọ vừa ngăn chặn một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia có ý đồ lập trụ sở tại Việt Nam. Nhóm đối tượng đã thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay và villa tại Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ để tập trung hàng trăm người nước ngoài cùng hệ thống máy tính, điện thoại và thiết bị phát sóng Internet. Điều tra cho thấy các đối tượng có liên hệ với các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia và đang tìm cách chuyển địa bàn sang Việt Nam. Khi hệ thống với hàng trăm thiết bị điện tử còn chưa kịp vận hành, lực lượng chức năng đã phát hiện và triệt phá. Nếu không bị ngăn chặn kịp thời, những khu nghỉ dưỡng này có thể đã trở thành nhà máy lừa đảo quy mô lớn ngay trong nước. Một vụ việc khác tại Bắc Ninh cho thấy chiêu trò lừa đảo ngày càng khó tin nhưng vẫn có người mắc bẫy. Cơ quan công an đã khởi tố 12 bị can liên quan đến hệ thống spa quảng cáo điều trị bệnh và làm đẹp. Điều đáng nói là những người được giới thiệu là bác sĩ, chuyên gia, tại đây đều không có chứng chỉ hành nghề. Thậm chí có người mới học hết lớp 9 hoặc làm nghề giao hàng nhưng vẫn trực tiếp tiêm trị sẹo, xóa nhăn và thực hiện các thủ tục thẩm mỹ. Để thuyết phục khách hàng thì nhóm này dựng sẵn kịch bản tư vấn, thuê người đóng giả khách hàng hài lòng với dịch vụ, đồng thời vẽ thêm bệnh để bán các gói điều trị giá hàng chục triệu đồng. Bài học rút ra là trước khi giao sức khỏe và tiền bạc cho bất kỳ cơ sở nào, hãy kiểm tra kỹ giấy phép và chuyên môn của người thực hiện. Bởi chiếc áo blue trắng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với bác sĩ thật. Thưa quý vị, các cơ quan chức năng trên thế giới liên tiếp phát đi cảnh báo về sự gia tăng của các vụ lừa đảo đầu tư thông qua các nhóm trò chuyện trên mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin. Loại hình tội phạm này đang phát triển với tốc độ đáng lo ngại. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
8: Tại Singapore, chỉ từ tháng 5 đến nay đã ghi nhận 48 vụ việc với tổng thiệt hại ít nhất 3,6 triệu đô la liên quan đến các nhóm trò chuyện đầu tư giả mạo. Theo cảnh sát, các đối tượng thường sử dụng quảng cáo trên mạng xã hội để mời gọi người dùng tham gia các khóa học đầu tư miễn phí hoặc những cơ hội sinh lời hấp dẫn. Sau đó, nạn nhân được đưa vào các nhóm trò chuyện trên WhatsApp hoặc các nền tảng tương tự, nơi những kẻ lừa đảo đóng giả chuyên gia tài chính, cố vấn đầu tư hoặc giảng viên.
9: Tôi nhớ rất rõ có rất nhiều người trong nhóm chat đó. Tôi đã bị thuyết phục vì những người này dường như thực sự nhận được tiền. Khi thấy lợi nhuận tăng lên, bạn cảm thấy rất phấn khích. Tôi nghĩ nếu đầu tư nhiều hơn thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và nhanh hơn.
8: Đây là chiến thuật phổ biến của các đường dây lừa đảo đầu tư. Nạn nhân thường được phép rút một khoản lợi nhuận nhỏ trong giai đoạn đầu để tạo niềm tin trước khi bị dụ chuyển số tiền lớn hơn. Không chỉ xuất hiện tại Singapore, các vụ lừa đảo đầu tư qua nhóm trò chuyện đang lan rộng tại nhiều quốc gia. Tại Malaysia, Philippines, Mỹ hay Australia, cơ quan chức năng gần đây đã triệt phá các mắt xích thu gom tiền mặt cho những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Điều tra cho thấy các đối tượng thường hoạt động theo mạng lưới quốc tế, sử dụng người trung gian để nhận tiền và che giấu danh tính kẻ chủ mưu. Theo cảnh báo của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, các nhóm trò chuyện đầu tư đang trở thành công cụ phổ biến để thực hiện các vụ lừa đảo tài chính. Tội phạm có thể giả danh chuyên gia đầu tư, giám đốc doanh nghiệp, thậm chí sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo video giả mạo nhằm tăng độ tin cậy. Ông Michael Peck, thuộc Văn phòng Giáo dục và Hỗ trợ Nhà đầu tư của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ khuyến cáo.
10: Nếu bạn nhận được một tin nhắn ngẫu nhiên từ người lạ với lời mời tham gia nhóm đầu tư hoặc mua một loại tài sản nào đó để kiếm lời nhanh chóng, rất có thể đó là một vụ lừa đảo.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Thật và Giả hôm nay.
11: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
12: Chân dung cuộc sống.
13: Chân dung cuộc sống.
14: Biên tập viên Văn Hải xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày trên những tuyến đường của Hà Nội, hàng triệu lượt phương tiện qua lại. Giữa dòng xe hối hả, ít ai để ý rằng chỉ một chiếc đinh nhỏ nằm trên mặt đường cũng có thể trở thành nguyên nhân của những vụ tai nạn nguy hiểm. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, lúc mọi người nghỉ trưa hoặc khi thành phố vào đêm, vẫn có một phụ nữ lặng lẽ rong ruổi khắp các tuyến phố để thu gom những vật sắc nhọn trên mặt đường. Không ai trả lương, nhưng chị vẫn âm thầm làm công việc này bằng tất cả trách nhiệm và lòng trắc ẩn với cộng đồng.
15: Có thời gian rảnh thì tôi cứ chỉ dành ra để đi hút đinh thôi ạ. Tôi còn sức khỏe là tôi vẫn đi.
14: Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay kể câu chuyện về chị Nguyễn Thanh Thu ở xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, người phụ nữ thường xuyên thu gom đinh trên đường phố Hà Nội suốt hơn chục năm qua.
16: Chân dung cuộc sống.
17: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
16: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn, chị Nguyễn Thanh Thu có khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt sáng và mái tóc xoăn tự nhiên. Tuy dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy, chỉ cao khoảng 1m50, nhưng chị lại có thể điều khiển chiếc xe máy kéo theo một phương tiện hút đinh có trọng lượng tới gần một tạ. Hành trình thiện nguyện này đã lặng lẽ dâng hiến cho cuộc đời suốt hơn chục năm qua.
18: Bất kể khi nắng rát trưa hè hay gió rét đêm đông, cứ rảnh rỗi là chị Nguyễn Thanh Thu lại đi thu gom đinh trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Chị lựa chọn giờ nghỉ trưa hoặc đêm muộn để không ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của mọi người. khởi động chiếc xe máy líp màu mận chín, kéo theo một xe lôi được thiết kế gắn thanh nam châm lớn để hút đinh, là chị Thu đã có thể bắt đầu công việc thiện nguyện của mình. Bền bỉ suốt hơn chục năm qua, người phụ nữ nhỏ bé này chỉ với một mong muốn, không có người lái xe nào bị thủng xăm thủng lốp do những chiếc đinh hoặc ốc vít trên đường.
19: Chị ơi, hôm nay là chị đi thu gom đinh trên những tuyến đường nào đấy ạ?
15: Hôm nay tôi đi tuyến đường quốc lộ 3 ạ.
19: Vâng. Là đi qua những phố nào ạ?
15: Quốc lộ 3, khu vực Đông Anh ạ.
19: Vâng. Mỗi lần đi như này dự kiến là hết khoảng bao nhiêu tiền xăng chị?
15: Mỗi lần đi này khoảng độ 40.000 tiền xăng.
18: Để có thể rong ruổi khắp các ngã đường làm công việc thiện nguyện, từ năm 2019, chị Thu bắt đầu tìm hiểu cách làm xe hút đinh, nhưng phải tới năm 2024, chiếc xe đặc biệt này mới được hoàn thiện.
15: Nhờ thợ làm thì người ta không hình dung ra cái để chế cái xe như thế nào. Thì mãi sau đến năm 2024 thì tôi mới tìm trên trang mạng ấy để xem ở có khu vực nào người ta có cái xe hút đinh để tôi vào cái trang của chủ cái xe hút đinh đấy để tôi học hỏi xem là người ta hàn cái xe đấy như nào. Khi tôi học hỏi ở trong mạng đấy có bác Phùng Hữu Hiệp ở trong Bình Dương ấy ạ. Thì là xong bác đấy bác cũng chỉ bảo qua, thì là tôi cũng nhờ thợ ngoài Bắc này, thì là xong người nhờ mãi phải đến hàng chục thợ mới có một thợ người ta làm cho. Người ta cứ bảo là hàn cái này rất mất nhiều thời gian mà không biết lấy bao nhiêu tiền đấy. Mãi đến năm 2024 thì tôi mới nhờ được một anh ở ngoài chỗ đường quốc lộ 3 này, anh mới nhận anh làm cho.
18: Chiếc xe hút đinh tiêu tốn gần chục triệu đồng, số tiền không nhỏ đối với một người lao động tự do như chị Thu, đã đủ thấy tâm huyết của người phụ nữ nhỏ bé này trong việc thu gom đinh để những chiếc xe trên đường tránh được nạn đinh tặc. 23 giờ đêm mùa hè nóng bức, trên tuyến đường Võ Chí Công hướng về cầu Nhật Tân, dòng xe đã thưa dần, thỉnh thoảng mới có vài chiếc container rú ga lao trong đêm tối. Giữa khoảng không hun hút ấy, một chiếc xe máy cũ chạy chậm chậm sát mép đường, kéo theo một chiếc xe lôi được gắn thanh nam châm lớn gần chạm mặt đường. Mỗi khi khối xe này lăn bánh, tiếng lách cách khẽ vang lên. Đó là âm thanh của những chiếc đinh vít, mảnh sắt vụn bị hút vào thanh nam châm. Người điều khiển chiếc xe ấy là chị Nguyễn Thanh Thu, mồ hôi ướt đầm trên chiếc áo bạc màu, nhưng chị vẫn nở nụ cười trước những lời hỏi thăm của nhân viên bảo vệ trông xe ở tòa nhà chung cư nơi chị sinh sống.
20: Tên tôi là Đỗ Văn Đinh, hiện tôi đang sống tại Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Tôi thấy là chị Nguyễn Thu Thanh là người coi như là bên thiện nguyện, chị đi kéo cái xe hút đinh để làm tốt cho cộng đồng, cho tất cả mọi người đều có an tâm và hạnh phúc. Đấy là cái điều tôi cảm thấy chị là người rất tốt. Chị này là làm cũng tương đối lâu đấy, chỉ một vài ngày chị lại đi đến tận 1-2 giờ đêm chị mới về. Tôi là người coi bảo vệ ở khu chung cư Incheon này, chúng tôi là biết mà hiểu chị, một người phụ nữ mà có cái lòng coi như là nhân ái thì khó thể mà nói bằng lời được. Phải nói là dũng cảm chứ không phải là có một cái điều gì ấy đâu.
21: Tôi là Lê Thị Tranh ở xã Vĩnh Thanh. Tôi cũng thấy là có cái xe mà để đi hút đinh ở bên đường kia kìa, thỉnh thoảng lại thấy cô đi hút thì cô làm điều là quá tốt đấy.
22: Đã chứng kiến đã xảy ra trường hợp dính đinh còn lổ lốp và ngã luôn đấy, và tôi cũng đã trực tiếp dính một lần mà dắt được khoảng hơn 3 cây số. Từ cái việc thực tế mà tôi đã từng dính đinh rồi ấy, đã dắt bộ buổi sáng hơn 3 cây số đấy, thì mình mới ngẫm ra được cái việc làm của chị Thanh. Cá nhân tôi đánh giá là chị làm việc như thế rất tốt, cảm ơn chị đấy, bởi vì chị bỏ cái lợi ích cá nhân ra để phục vụ cộng đồng.
18: Sau mỗi đêm rong ruổi trên chiếc xe hút đinh, khi trở về nhà ở xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, chị Nguyễn Thanh Thu lại cần mẫn gỡ và phân loại từng chiếc đinh, ốc vít sắc nhọn và những mảnh kim loại khác để cho vào các thùng riêng. Có ngày chị thu gom được hàng chục cân kim loại, càng khiến chiếc xe hút đinh trở nên nặng nề hơn trên chặng đường trở về nhà. Những chiếc đinh bé nhỏ trên mặt đường tưởng như vô hại, nhưng có thể khiến xe máy trượt ngã hoặc ô tô nổ lốp bất cứ lúc nào. Việc làm của chị Thu không chỉ ngăn chặn sự hủy hoại của những vật sắc nhọn đối với phương tiện tham gia giao thông, mà còn hạn chế xảy ra tai nạn thương vong khi tài xế phóng nhanh, không kịp xử lý tình huống bất ngờ ập đến lúc xe cán phải đinh.
14: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong một thành phố rộng lớn với hàng chục triệu người, việc làm của chị Thu có thể chỉ là hành động nhỏ bé, Nhưng chính sự lặng lẽ và bền bỉ của chị suốt hơn chục năm qua đã khiến nhiều người thêm tin vào lòng tốt giữa cuộc sống hôm nay. Một thanh nam châm có thể hút được những chiếc đinh nằm rải rác trên mặt đường, còn sự tử tế của chị Thu lại như một nam châm khác, âm thầm lan tỏa tình người và đánh thức trách nhiệm cộng đồng. Sau đây, mời quý vị thính giả nghe cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thanh Thu.
18: Xin chào chị Thu ạ, xuất phát từ đâu mà chị lại thường xuyên đi thu gom đinh trên đường vậy?
15: Vì là bao nhiêu năm tôi đi ở đường ấy thì tôi thấy nhiều đinh vít thì tôi cứ nhặt ấy. Thế là với cả tôi chứng kiến nhiều bà con tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ bị thủng xăm xe nhiều. Thí dụ những cái ngày mát mát ấy thì người ta dắt bộ còn đỡ, những cái ngày mưa và gió lắng ấy, những cái ngày lắng lóng như này người ta dắt bộ rất chi là mệt ạ. Thì là tôi muốn làm cái xe hút đinh, lúc nào rảnh thì tôi đi hút giúp bà con được đoạn nào thì hay đoạn đấy thôi ạ.
18: Trước khi có chiếc xe chuyên hút đinh thì chị thực hiện công việc này bằng cách nào ạ?
15: Thì trên đường đi làm hoặc là đi về hoặc là đi đâu đấy mà tôi có thời gian mà về lúc đấy tôi vẫn chưa vội lắm thì tôi cứ thấy đinh vít là tôi cứ nhặt. Đi trên đường này tôi cứ đang đi tôi nhìn thấy tôi lại dừng lại tôi nhặt ạ. Chẳng hạn như là những cái hố ga ở đường này này, bây giờ trộm nó lấy khắp nơi. Thì tôi cứ thấy hố ga mà mất lắp thì tôi lại dừng xe tôi đi kiếm các cái cành cây tôi cắm vào cảnh báo cho bà con tham gia giao thông để tránh cái hố đó. Và những cái đinh vít đấy thì tôi cứ thấy thì tôi cứ vừa đi tôi lại vừa nhặt. Có những cái thời điểm lóng mà tôi nhặt trên cầu Nhật Tân mà nó nhiều, tôi phải nhặt phải đến hàng 2 tiếng một mé bên cầu. Kiểu cứ lên xe lại thấy đinh vít tôi lại dừng lại nhặt. Nó rất chi là mất nhiều thời gian. Có những hôm nhặt xong trời mùa hè này phải ướt hết cả đầu óc quần áo. Đầu tóc quần áo nó ướt hết vì là đi trên cầu cái đường nó rất chi là lóng, nó bốc lên ạ. Nhưng mà thôi tôi nhìn thấy tôi không nhặt, tôi không chịu được. Mà muốn nhặt để cho người ta đi sau, chẳng hạn như bà con nếu mà đi xe không còn đỡ nhiều, bà con đi chợ buổi đêm hôm hoặc là hàng người ta chở lặng ấy, những cái người ship hàng lặng người ta bị thủng xăm lốp thì rất chi là khổ.
18: Chị có thể chia sẻ thêm về chiếc xe hút đinh này không ạ?
15: Thì trên chiếc xe hút đinh đấy thì là có một dàn nam châm dài 1m2 và một cái thùng để tôi đựng đồ chổi và khâu hót và những cái đinh vít tôi hút được ở trên đường, và một chiếc biển để tôi kẻ vẽ những cái chữ để cảnh báo bà con tham gia giao thông trên đường người ta chú ý, người ta tránh. Và có những cái bộ đèn nháy và đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo để bà con tham gia giao thông trên đường để người ta đi phía sau, người ta nhìn thấy để người ta tránh xe. Với cả có 6 cái bánh, 2 cái bánh ở cái khung xe để tôi kéo. Thì là 2 cái bánh đấy tôi làm bằng bánh xe máy. Còn 4 cái bánh nhỏ đằng sau thì tôi mua cái bánh cao su nhỏ đường kính 100mm để làm đỡ cái dàn nam châm đấy ạ. Cái xe của tôi thì tôi thiết kế như những cái xe bồ lôi của bà con đi bán rau ấy. Đấy, nhưng mà của tôi nó khó kéo hơn cái xe bò đấy vì là nó vướng cái dàn nam châm. Thiết kế làm sao để cho cái dàn nam châm nó cách mặt đất nó có 4 phân thôi ạ. Đấy nên là kéo rất chi là khó, nó không dễ như cái xe bò lôi. Đôi khi tôi kéo ở đường này tôi phải tránh những cái vật cản trên đường hoặc là những cái mắt trâu ở những cái ria đường đấy, không thì vô tình mà va vào đấy là kéo không cẩn thận là cả cái xe đấy nó sẽ lôi bị ngã. Đấy, kéo phải đi rất chi là di chuyển không đi nhanh được ạ.
18: Chị thường đi hút đinh vào những ngày nào, giờ nào và trong khoảng thời gian bao lâu ạ?
15: Đi buổi tối và buổi trưa thì không ảnh hưởng mấy nên là tôi sẽ chọn mấy cái thời gian đấy. Còn cái thời gian nào mà bà con tham gia giao thông trên đường nhiều là tôi hạn chế tôi đi. Nhưng mà những lúc nào mà trong cái ngày hôm đấy mà tôi rảnh cái lúc đấy là tôi vẫn đi. Nhưng mà đi cái tuyến nào nó nhiều đinh nhất thì tôi vẫn đi. Có hôm muộn nhất là 1 giờ đêm.
18: Chị thường đi thu gom đinh ở những tuyến đường nào vậy?
15: Tôi thường đi các khu công nghiệp xung quanh Đông Anh ạ. Khu công nghiệp Nguyên Khê, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, lên khu công nghiệp Mê Linh, hoặc là tôi đi sang đến đường Khuất Duy Tuyến, đi sang bến xe Mỹ Đình, đi sang chỗ khu vực cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy. Nhưng mà tôi chỉ đi tuyến đường 5 xong tôi quay về. Tôi đi đường quốc lộ 3 cũng nhiều. Tôi cứ đi, tôi thấy khu vực nào có nhiều đinh vít thì tôi sẽ đi thường xuyên. Và khu vực nào ít đinh vít thì thỉnh thoảng tôi lại lượn qua một vòng. Nhiều nhất là cái khu vực tuyến đường Trường Sa bây giờ là cái điểm nóng nhất. Đường Võ Nguyên Giáp trước kia thì nhiều, nhưng mà từ ngày tôi kéo xe hút đinh là cái đường Võ Nguyên Giáp không nhiều như ngày xưa nữa.
18: Ngày nhiều nhất chị hút được bao nhiêu cân đinh và lượng đinh hút được thì chị dùng vào việc gì ạ?
15: Ngày nhiều nhất là tôi hút ở đường quốc lộ 3, cái buổi tối hôm đấy là được 63 cân. Còn bình thường là 3-40 cân, 10-20 cân. Hôm nào ít nhất là được khoảng 15 cân, 17 cân ạ. Nhưng cái sắt vụn thì tôi bán để lấy thêm tiền mua xăng. Còn những cái đinh vít thì tôi không bán ạ. Tôi muốn giữ lại thôi. Trước kia thì nó nhiều nhưng mà tôi cứ hay đi hút về đêm muộn là tôi hay để dưới xe. Lắm lúc là đầy thùng ấy, nhưng mà sáng hôm sau đi xuống thì cũng mất hết. Nhưng mà những ngày gần đây thì lắm lúc tôi cứ về 11, 12 giờ đêm tôi vẫn chịu khó tôi ngồi tôi gỡ hết. Tôi đem về tôi cất để xem là nó cũng phải khoảng hơn 2 tạ đinh, đinh bị vít.
16: Chân dung cuộc sống.
17: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
16: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 10 năm làm công việc thiện nguyện, thu gom đinh trên đường là quãng thời gian có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ đối với chị Nguyễn Thanh Thu. Có những lần đang điều khiển xe hút đinh thì trời đổ cơn mưa hoặc xe hỏng phải dừng lại để sửa. Hay khi chuẩn bị ra về thì gặp một trường hợp cần giúp đỡ khẩn cấp. Bình thản đón nhận tất cả những khó khăn, những nhân duyên đến với mình, chị Thanh không chỉ gián tiếp giúp đỡ những người không quen biết tránh được hiểm họa do đinh tặc gây ra, mà còn nhiều lần hỗ trợ những trường hợp gặp điều không may mắn khi đang tham gia giao thông trên đường.
18: Có mặt tại khắp các nẻo đường để thu gom đinh, công việc thầm lặng ấy không mang lại cho chị Thu bất kỳ khoản thu nhập nào. Ngược lại, chị còn phải tự bỏ tiền đổ xăng, sửa xe và thay mới dụng cụ mỗi khi hỏng hóc.
15: Cái bánh cao su thì nó chỉ đi 1-2 buổi là nó mòn hết. Thì độ một tháng nay thì tôi chuyển sang mua cái bánh ba tin để đỡ cái dàn 5 châm đấy. Cái bánh ba tin đấy nó 50.000 một chiếc nhưng mà nó bền hơn là cái bánh cao su. Tôi cứ mua 10 cái một, 10 cái nó khoảng 500.000.
18: Tuy vậy, với chị Thu, niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy những cung đường sạch hơn và người đi đường vơi bớt đi nỗi lo thủng xăm thủng lốp, nhất là lúc đêm khuya khi các hiệu sửa xe đã đóng cửa.
15: Đi buổi tối và buổi trưa thì không ảnh hưởng mấy nên là tôi sẽ chọn mấy cái thời gian đấy.
18: Không chỉ hút đinh, chiếc xe của chị Thu còn được nhiều người gọi vui là trạm cứu hộ di động. Trên xe lúc nào cũng có dây kéo, bơm hơi, vòi hút xăng, vài chai nước uống. Người dân tài xế công nghệ, nếu hết xăng giữa đường, chị sẵn sàng san sẻ. Ai bị thủng lốp, chị hỗ trợ đưa xe đến tiệm sửa gần nhất. Có những đêm gặp người bị tai nạn, chị gọi xe cấp cứu và trực tiếp đưa nạn nhân vào bệnh viện, thậm chí tạm ứng viện phí cho họ.
15: Nếu mà trường hợp người ta gặp tai nạn ở đường thì tôi giúp đỡ thì nhiều, từ xưa, từ nhiều năm rồi. Thì tôi đi đến lửa đường thì gặp người tai nạn thì là tôi chở luôn người ta đi viện, đến lửa đêm tôi mới về.
0: Tôi có một vài lần tình cờ gặp chị Nguyễn Thanh Thu với chiếc xe hút đinh trên đường. Một hình ảnh rất ấn tượng. Một người phụ nữ nhỏ bé đã dành nhiều thời gian để làm công việc có ích cho cộng đồng. Không những thế, chị Thu còn thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Rất cảm ơn chị Thu.
18: Nhiều người dân ven các tuyến đường mà chị Thu thường đi qua đã quen với hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé rong ruổi giữa trưa hè oi ả hay trong đêm đông lạnh giá. Không ít nhà hảo tâm khi gặp chị Thu đã dừng xe, bày tỏ tấm lòng thơm thảo, gửi chị chút tiền đổ xăng. Nhưng thỉnh thoảng chị mới nhận, rồi lại hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Bởi với chị, lý do để bền bỉ với công việc tưởng như bao đồng này suốt những năm qua không phải là tiền bạc mà là niềm vui khi được làm điều có ích cho cộng đồng.
15: Có thời gian rảnh thì tôi cứ chỉ dành ra để đi hút đinh thôi ạ. Với cả mọi người cứ đi qua là người ta cứ chào hỏi, cảm ơn là tôi cũng thấy vui rồi ạ.
18: Trong hai khung giờ buổi trưa hoặc ban đêm, thuận lợi cho chị Thu thực hiện công việc thu gom đinh trên đường. Người ta thấy chị xuất hiện nhiều hơn trong khung giờ tối muộn, vì thời điểm đó chị đã hoàn thành công việc nấu ăn, trông cháu nội hơn một tuổi, và có lẽ khi màn đêm buông xuống, sẽ có nhiều mảnh đời cần đến sự giúp đỡ của chị hơn. Giữa đêm khuya, ánh đèn xe máy hắt xuống mặt đường một vệt sáng dài. Trên chiếc xe lít cũ, kéo theo một xe lôi có gắn thanh nam châm lớn, lại phát ra tiếng lách cách rất khẽ mỗi khi hút phải đinh hay mảnh kim loại trên đường. Người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn điều khiển chiếc xe đặc biệt đó luôn là một người hùng, sẵn lòng giúp đỡ những trường hợp hoạn nạn trên nhiều cung đường lúc đêm tối.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn, không cần những điều lớn lao, đôi khi chỉ một việc làm bình dị nhưng bền bỉ cũng đủ làm nên giá trị đẹp cho xã hội. Người phụ nữ thu gom đinh giữa trưa và đêm Hà Nội vẫn đang lặng lẽ đi trên nhiều cung đường bằng trái tim nhân hậu và tinh thần sẻ chia đáng trân trọng. Mời quý vị thính giả tiếp tục nghe cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thanh Thu.
18: Chị Thu thân mến, công việc thường ngày của chị là gì ạ?
15: Công việc của tôi là đi làm tự do lầu ăn thôi ạ. Tôi lầu ăn cho bên tư nhân thôi ạ. Và tôi thích làm tự do nên là tôi chỉ nhận lấu ở cái khu vực nào đấy nó có thời gian để tôi đi hút đinh. Đấy, tôi phải làm những cái việc để tôi có thời gian đi hút đinh tôi mới nhận. Trước là tôi lấu 2 buổi, thì bây giờ từ ngày có cháu là tôi chỉ nhận 1 buổi thôi ạ. Buổi chiều thì lấu đến tầm tối là tôi đã xong việc là tôi về rồi.
18: Thường xuyên đi đêm để thu gom đinh như vậy thì chị có gặp nguy hiểm gì không?
15: Tôi cũng chả thấy nguy hiểm gì mà tôi cũng không thấy sợ đâu ạ. Mấy lần đầu tiên thì cũng có một vài lần bị ngã, vì là đi đôi khi không để ý mà nó va phải cái cục xi măng ở trên đường ấy, hoặc cái cục bê tông ấy, hay là những cái mắt trâu ở trên đường đấy. Đôi khi tôi mà lái để cua vào cái ria vỉa hè ấy, kiểu như là đi trên cầu thì tôi muốn cua vào tận ria thành cầu để tôi hút đinh, thì đôi khi cọc vào cái mắt trâu đấy là sẽ bị ngã. Chứ sau này đi quen rồi thì tôi tránh.
18: Nhiều lần thực hiện công việc này thì chị thấy những cái địa điểm nào thường xuyên có nhiều đinh?
15: Địa điểm nhiều đinh ốc vít nhất thì là trước kia thì là cầu Nhật Tân. Cầu Nhật Tân tôi nhặt từ những năm 2019 đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi lại kéo qua cầu Nhật Tân, tôi phải sang bên Nội Thành ấy, thì tôi phải kéo qua cầu Nhật Tân. Trước khi lên cầu là tôi thường là vệ sinh cái máng hút đinh sạch sâu. Bây giờ mỗi lần qua một mé cầu tôi chỉ hút được khoảng 70 chiếc đinh vít quay lại một mé. Trước kia thì tôi hút hàng cân, nhặt được hàng cân và 7-8 lạng, nhưng bây giờ mỗi lần đi qua tôi chỉ hút được khoảng 70 chiếc một mé cầu ạ.
18: Việc làm của chị có thể ảnh hưởng đến đinh tặc, vậy chị có bao giờ phải va chạm với họ không?
15: Nếu mà đinh tặc thì tôi cũng chả biết ai là đinh tặc. Tôi cũng không biết ai là người giải đinh đâu, nên là tôi cũng không va chạm. Tôi chưa gặp lời đe dọa nào ạ.
18: Chị có thể chia sẻ thêm về những lần giúp đỡ người gặp nạn trên đường?
15: Tôi hay gặp những cái cậu thanh niên ấy, đi xe phóng nhanh xong bắt đầu bị tai nạn, rất chi là nặng. Thì tôi đưa các bạn đấy đi viện, đi sang Việt Đức và Sanh Bôn ấy. Thì bố mẹ các bạn đấy ở rất chi là xa, chưa kịp xuống để đưa con đi viện. Thì tôi ở đây thì tôi cũng đưa các cháu đi viện. Thời gian đi viện thì vào đấy phải chụp chiếu cái gì thì tôi tự đi làm thủ tục để chụp chiếu khám xét cho các cháu. Xong về thì nhiều cháu thì cứ nhận để làm người thân trong gia đình, nhưng mà tôi cũng xin từ chối, vì là nhận như thế sao tự nhiên lại làm khó các bên ấy, với cả mất nhiều thời gian, thì là tôi bảo thôi, coi như là cái duyên gặp nhau thì là giúp một chút không sao đâu. Thì là xong cái là tôi cũng cắt liên lạc luôn, tôi chả liên lạc với ai cả. Những cái trường hợp hỏng xe thì đôi khi nhá, nhiều ca nặng thì tôi lại phải gọi cấp cứu. Đôi khi cấp cứu thì nếu mà nhờ được người ta đi theo những cái nạn nhân đấy thì là tôi nhờ người đi theo thì tôi ở lại. Tôi một là gọi cho bên công an chính quyền khu vực đấy để cho người ta lên, người ta xem hiện trường những cái xe bị tai nạn đấy, người ta chụp hiện trường và người ta đem xe về trụ sở ấy. Trước khi tôi mà cứu giúp ai thì tôi sẽ phải quay cái video hiện trường, xong bắt đầu tôi gọi cho công an khu vực. Thứ hai là tôi sẽ gọi cấp cứu nếu mà người ta nặng ấy. Nếu mà người ta nhẹ, chẳng hạn như người ta bị chân tay bình thường thì đưa đi được, nhưng đôi khi người ta bị về phần đầu ấy thì ảnh hưởng đến não. Đấy, đôi khi như thế thì là tôi sẽ gọi cấp cứu là chính thôi ạ. Có những trường hợp mà hai vợ chồng nhà em ở Bắc Giang ấy, cái lâm Covid là em bị thủng xăm xe, lốp xe từ bên cái chỗ đường láng. Thế là xong dắt bộ đi đến cầu Nhật Tân thì tôi mới gặp hai bạn dắt bộ thì người rất chi là mệt rồi. Thế là tôi mới hỏi bà thế xe của em sao, là bảo hai bạn đấy bảo là xe của em bị thủng lốp chị ạ. Thế tôi mới hỏi bà thế thủng lốp thôi em không gọi những cái số ở thành cầu này người ta ghi đầy đây, người ta lên người ta vá cho, thì hai em đấy trả lời bảo là thật ra là em cũng không còn nghìn nào chị ạ. Thế là tôi mới bảo thế thì thôi để ra chị kéo về. Thế là tôi cũng kéo hai em đấy về cái khu nhà tôi đây này. Lúc đấy là cũng phải tầm 11 giờ đêm rồi. Thế là may cái quán sửa xe đấy người ta vẫn mở. Thế là kéo em đấy vào đấy thì cái lốp xe của em đấy đã bị hỏng hết rồi. Cái kiểu dắt bộ lâu á. Sau vào cái bác thợ đấy, bác bảo là cái lốp này bây giờ phải thay, chứ bây giờ mà vá xăm xong cái lốp này nó cũng phải hỏng rồi, phải thay lốp. Thế là hai bạn đấy cũng bảo là chị ơi bây giờ em không có tiền đâu, thì thôi bây giờ em dắt bộ. Thế tôi mới bảo thế bây giờ em dắt bộ bao giờ đã về đến Hiệp Hòa Bắc Giang. Thế là bạn đấy bảo thôi em cứ mệt đến đâu em nghỉ đến đấy. Tôi vào tôi bảo cái chủ quán xe bảo bác cứ thay xăm thay lốp cho em này đi thì sau tôi trả tiền cho. Thế là sau tôi cũng thanh toán tiền xăm lốp cho hai bạn đấy. Thế là thay xăm cũng phải tầm 12 giờ đêm. Thế là xong tôi mới bảo thế hai em ăn gì chưa? Thì hai bạn đấy bảo là em chưa ăn gì, nhìn mặt rất chi là mệt. Kiểu như là dắt xe mệt xong lại đói khát, kiểu trên người cũng không có tiền thật, vì là không có cả tiền để gọi điện thoại. Những cái năm Covid đấy là không có việc làm ấy, nhiều nơi cũng khó khăn. Thế là sau tôi cũng chi phí trả cái tiền xăm lốp cho em đấy, thì sau này hai em đấy em cũng trả lại tôi.
18: Hàng ngày làm những công việc tốt như vậy thì chị được chính quyền ghi nhận ra sao ạ?
15: Chính quyền địa phương chắc là người ta không biết tôi làm cái việc này đâu.
18: Vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Thanh Thu và chúc cho chị có thêm thật nhiều sức khỏe để có thể làm tốt hơn những công việc thiện nguyện này.
14: Quý vị thính giả thân mến, xuất phát từ việc chứng kiến nhiều vụ tai nạn do cán phải đinh, chị Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền để làm ra một chiếc xe đặc biệt thu gom đinh trên đường. Hơn chục năm qua, chị Thu điều khiển chiếc xe này đi khắp các tuyến đường, giúp người dân an toàn khi tham gia giao thông. Một việc làm nhỏ nhưng tạo ra sự an toàn lớn. Câu chuyện của chị còn là lời cảnh báo về hiểm họa đinh tặc có thể xảy ra trên mỗi tuyến đường, cần được cơ quan chức năng quan tâm, tăng cường tuần tra kiểm soát để ngăn chặn xử lý những kẻ vi phạm pháp luật.

0: Chương trình Chân dung cuộc sống kể câu chuyện về chị Nguyễn Thanh Thu ở xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, người phụ nữ điều khiển chiếc xe đặc biệt thường xuyên đi thu gom đinh trên đường giữa trưa và đêm Hà Nội. Đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
2: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
3: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
4: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
1: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
2: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn. Chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
1: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thành phố rà soát lại kịch bản tăng trưởng, xây dựng luật đô thị đặc biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh với các nhóm chính sách mạnh, đột phá, khả thi, tập trung phát triển nhà ở cho thuê, xác định đây là ưu tiên chiến lược và đề nghị trong năm nay thành phố dứt khoát phải xong dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách, thiết kế sản phẩm mới để vận hành trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm huy động vốn phục vụ tăng trưởng. Cũng sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Chiều nay, làm việc với Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu thành phố quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được sao, phấn đấu tăng trưởng RGDP từ 10% trở lên. Thủ tướng đề nghị Đồng Nai rà soát quy hoạch, bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng, khai thác hiệu quả cảng hàng không quốc tế Long Thành khi đưa vào hoạt động cuối năm nay.
3: Yêu cầu này là không có ngoại lệ, chắc chắn năm nay phải thực hiện theo đúng kết luận của cấp có thẩm quyền. Đồng Nai còn một số các nhiệm vụ liên quan đến giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các cái dự án công trình hạ tầng kết nối chiến lược, các cái đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, đường vành đai 4, cao tốc Bắc Nam phía Tây, dự án xây dựng đường sắt cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Trơn Thành vân vân, một số các dự án kết nối rất quan trọng để đảm bảo là dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động vào cuối năm 2026.
2: Sự tổng kết trao giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần thứ nhất diễn ra sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, những tác giả được vinh danh lần này là hạt nhân quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu sản xuất và bảo đảm kỹ thuật. Yêu cầu công đoàn phải thực sự coi phát triển khoa học công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm, động lực trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Sáng nay, tiếp đoàn đại biểu Đại học Công nghệ Texas Hoa Kỳ trao đổi về hợp tác trong lưu trữ số hóa tư liệu lịch sử và hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mong muốn Trung tâm Sam Johnson Đại học Công nghệ Texas tiếp tục mở rộng diện tra cứu, cung cấp sâu hơn các nguồn thông tin để kịp thời phân loại, trao trả một số kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc dự kiến được tổ chức vào tháng 7 tới. Dự lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập trường Cao đẳng Luật miền Nam và Đại học Cần Thơ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Đại học Cần Thơ phải là đầu mối kết nối, đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách cho vùng, đồng thời cơ cấu lại ngành chương trình đào tạo gắn với nhu cầu phát triển của vùng và đất nước. Ưu tiên đầu tư các lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, thủy sản, logistics, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và pháp luật. Chiều nay, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với Kita Group tổ chức hội thảo khu vực thương mại tự do Đà Nẵng kết nối đầu tư 2026. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo thành phố, chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp cùng nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Chủ đề trọng tâm là định hướng phát triển khu thương mại tự do Đà Nẵng, mô hình hội thảo khu vực thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam. Tin của phóng viên Thanh Thắng.
4: Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án hạ tầng khu thương mại tự do số 2, số 3 và số 4. Tổng quy mô 3 dự án khoảng 910 ha, tổng vốn hơn 15.000 tỷ đồng. Đây là bước khởi động giai đoạn triển khai thực tế các khu chức năng trọng điểm, cùng với khu chức năng khu thương mại tự do số 5 đã được khởi động đầu tư trước đó. Khu thương mại tự do Đà Nẵng đang dần hình thành diện mạo mới. Các khu chức năng được triển khai theo hướng bổ trợ lẫn nhau, logistics sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng và các mô hình kinh tế giá trị gia tăng cao. Tại hội thảo, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm từ mô hình khu thương mại tự do thành công trên thế giới như Thượng Hải, Tiền Hải, Incheon, Jebel Ali và Singapore. Bài học chung là thành công của khu thương mại tự do phụ thuộc vào sự kết hợp giữa cải cách thể chế, hạ tầng hiện đại, quản trị hiệu quả và khả năng liên kết chặt chẽ giữa cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu đô thị và các trung tâm đổi mới sáng tạo. Kiến trúc sư Nguyễn Thu Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc sư Việt Nam nhận định, khu thương mại tự do Đà Nẵng và cảng quốc tế Liên Chiểu là động lực then chốt để thực hiện hóa sứ mệnh đô thị toàn cầu Đà Nẵng.
0: Với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, thành phố luôn cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các triển khai dự án được thành công, hiệu quả, bền vững. Chúng tôi mong muốn đón nhận được những nhà đầu tư có năng lực, có tầm nhìn dài hạn, cùng chung tay khát vọng xây dựng khu thương mại tự do Đà Nẵng trở thành hình mẫu phát triển mới của Việt Nam.
4: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố sẽ hoàn thiện hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong vận hành, đồng thời nghiên cứu mở rộng không gian thương mại tự do về phía Nam, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.
5: Chúng ta đang rất là khao khát để nâng Đà Nẵng lên là một cực tăng trưởng về công nghiệp và công nghệ cao. Nhưng chúng ta phải đối mặt với thực tại, làm sao tìm được dòng hàng hóa, tìm được lượng hàng hóa, ghé chân trú ẩn hoặc sản xuất ở đây. Từ đó thu hút dòng lao động chất lượng cao. Có nhiều việc làm, công ăn an sinh xã hội tốt thì dòng lao động chất lượng cao sẽ đổ về.
2: Sau hơn 2 tháng thí điểm mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều kết quả tích cực cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Điểm mới của mô hình là đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế chủ động đến từng hộ gia đình để lập hồ sơ sức khỏe, theo dõi bệnh mãn tính và tư vấn phòng bệnh. Tại xã Bắc Tân Uyên, các đội chăm sóc sức khỏe đã quản lý 429 người từ 75 tuổi trở lên và phát hiện thêm 94 trường hợp mắc bệnh mới hoặc bệnh mãn tính chưa được kiểm soát. Tại xã Đất Đỏ, khoảng 750 người cao tuổi được lập hồ sơ quản lý sức khỏe, đạt 100%. Hơn 1.100 người dân được khám và tư vấn sức khỏe. Trong khi đó, tại xã Hiệp Phước, hơn 3.500 người dân đã được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng. Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ được hoàn tất trong vòng 24 giờ tới và việc ký kết điện tử sẽ diễn ra ngay sau đó. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
6: Theo Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, một thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Mỹ và Iran đang trong tầm tay, với quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra trong vòng 24 giờ tới. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Pakistan cho biết các bên đang tiến đến một thỏa thuận hòa bình gần hơn bao giờ hết và Pakistan đang chuẩn bị cho việc ký kết điện tử thỏa thuận hòa bình ngay sau đó. Thủ tướng Pakistan hoan nghênh Mỹ và Iran về sự hợp tác và quan tâm đến việc kiến tạo hòa bình, bày tỏ cảm ơn các nước trong khu vực vì sự ủng hộ đối với tiến trình mà Pakistan làm trung gian. Ông Shehbaz Sharif tin rằng thỏa thuận lịch sử sắp tới sẽ tạo nền tảng vững chắc cho hòa bình lâu dài. Trước đó hôm qua, Thủ tướng Pakistan xác nhận một văn bản cuối cùng được nhất trí về thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Mỹ và Iran đã đạt được, và điều này sẽ làm giảm căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Tuyên bố của Thủ tướng Pakistan được đưa ra ngay sau những phát biểu của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, người cũng nhận định rằng một bước đột phá ngoại giao giữa Tehran và Washington chưa bao giờ gần kề đến thế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi quan trọng liên quan đến các điều khoản cụ thể của thỏa thuận tiềm năng.
2: Các đại sứ của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu hôm qua đã nhất trí thúc đẩy tiến trình đàm phán gia nhập của Ukraine và Moldova, mở đường cho việc khởi động giai đoạn đàm phán đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 6 tới. Quy định mới của Liên minh châu Âu không đồng nghĩa với việc Ukraine và Moldova sẽ sớm trở thành thành viên của khối, bởi các cuộc đàm phán gia nhập thường kéo dài nhiều năm và đòi hỏi các nước ứng cử viên phải thực hiện hàng loạt cải cách sâu rộng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay lên đường bắt đầu chuyến công du tới Pháp và Slovakia, tham dự nhiều hoạt động ngoại giao và công nghệ quan trọng và hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7.
6: Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, trong chuyến công du kéo dài gần một tuần, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ hội đàm với lãnh đạo Pháp và Slovakia, tham dự chương trình Ấn Độ đổi mới sáng tạo, hội nghị thượng đỉnh G7 và triển lãm công nghệ Vivatech 2026, sự kiện công nghệ lớn nhất châu Âu. Từ Pháp, Thủ tướng Narendra Modi sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Slovakia trong 2 ngày 14 và 15 tháng 6. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ tới quốc gia Trung Âu này kể từ khi Slovakia giành độc lập năm 1993. Sau đó, Thủ tướng Ấn Độ sẽ tới Evian Le Bang tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 6, theo lời mời của nước chủ nhà Pháp. Đây là lần thứ 8 liên tiếp Ấn Độ được mời tham dự hội nghị, phản ánh vai trò và vị thế ngày càng tăng của New Delhi trên trường quốc tế. Kết thúc chương trình nghị sự tại G7, Thủ tướng Ấn Độ sẽ trở lại Paris vào ngày 18 tháng 6 để tham dự triển lãm công nghệ và đổi mới sáng tạo Vivatech cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Giới quan sát nhận định chuyến công du lần này không chỉ góp phần làm sâu hơn quan hệ của Ấn Độ với Pháp và Slovakia, mà còn khẳng định cam kết của New Delhi trong việc mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với châu Âu, đồng thời nâng cao vai trò của Ấn Độ trong các diễn đàn đa phương và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu.
2: Các quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã chính thức thông qua Hiệp định Quốc tế đầu tiên mang tính bước ngoặt nhằm bảo vệ hàng triệu lao động trong nền kinh tế số như tài xế công nghệ, người giao hàng, lao động tự do qua ứng dụng. Hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực 12 tháng sau khi có ít nhất hai quốc gia thành viên của ILO phê chuẩn. Hàng loạt sân bay lớn tại châu Âu đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng khi hơn 1.225 chuyến bay bị hoãn và ít nhất 73 chuyến bay bị hủy, khiến hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng ngay trước cao điểm du lịch hè. Nguyên nhân xuất phát từ lưu lượng hành khách tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên hoạt động khai thác của các sân bay và hãng hàng không. Bên cạnh đó, những hạn chế về nhân sự và kỹ thuật cũng khiến tình hình thêm căng thẳng. Chính phủ Ấn Độ quyết định miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng pha ethanol từ 22% đến 30%, nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học, giảm phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu và tăng cường an ninh năng lượng. Chính sách áp dụng cho các loại nhiên liệu E22, E25, E27 và E30, sau khi Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ ban hành các tiêu chuẩn chất lượng liên quan. Các chuyên gia đánh giá động thái này sẽ tạo thêm động lực cho ngành sản xuất ethanol của Ấn Độ, trong bối cảnh công suất hiện nay vượt nhu cầu khoảng 6 tỷ lít mỗi năm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
8: chính xác,
2: sinh động,
8: hữu ích.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai, Chủ nhật 14 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, ứng dụng công nghệ mới, chìa khóa nâng cao năng lực cảnh báo sớm thiên tai, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, thức tỉnh, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở khi công an làm clip triệu view, 8 giờ ca nhạc theo yêu cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 diễn đàn chủ nhật. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng mở đường cho nông nghiệp Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên mới. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, thêm điểm tựa cho người dân. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 và 22 giờ 15 khởi nghiệp, để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, sandbox công nghệ mở không gian thử nghiệm cho đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon người Mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, ghi chép hiến máu nghĩa cử cao đẹp đang lan tỏa trong người Việt trẻ ở nước ngoài. 14 giờ bản tin, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, vì sao Mỹ và Iran chưa thể chốt thỏa thuận dù ở rất gần. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, Sâm Nhung đại bổ giải pháp cho người suy nhược mệt mỏi tiền đình. 15 giờ 50 alo VV1, sắp xếp sáp nhập thôn cần tạo sự đồng thuận khi đặt tên mới. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, diễn viên Hứa Vĩ Văn trở lại trong phim Tận Hiến, sau tất cả nơi thuộc về vẫn là phim trường. 18 giờ thời sự, 19 giờ bản tin, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới hải đảo, những thầy giáo quân hàm xanh xóa mù công nghệ nơi biên giới Lai Châu. 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, chuyên mục tạp chí văn hóa thể thao công an nhân dân. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, phòng ngừa bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi. 21 giờ quân đội nhân dân, chương trình văn nghệ quân đội tổng hợp. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 chương trình Bác Hồ với chiến sĩ.
10: Tại nhiều địa phương trong cả nước làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
11: Các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
10: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
11: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn, và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: ASEAN.
8: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Diễn đàn tương lai ASEAN 2026, sức bật mới từ mối quan hệ chiến lược ASEAN-Canada. Philippines hỗ trợ lao động hồi hương từ Trung Đông tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 diễn ra trong bối cảnh khu vực đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn cho tới chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Trong tiến trình đó, Canada, một trong những đối tác lâu năm của ASEAN, tiếp tục khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Bên lề Diễn đàn tương lai ASEAN, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nicol về triển vọng Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada và các định hướng hợp tác trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin cảm ơn Đại sứ đã tham gia cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa Đại sứ, hiện nay Canada và ASEAN đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Trong bối cảnh chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada đang được triển khai mạnh mẽ, Đại sứ kỳ vọng Diễn đàn Tương lai ASEAN năm nay sẽ tạo ra những bước đi thực chất nào cho quan hệ hai bên.
2: Canada rất vinh dự là đối tác chiến lược ASEAN trong gần 50 năm qua.

0: Diễn đàn cũng tập trung vào các vấn đề như là công nghệ, đặc biệt là AI. Các bên đã trao đổi về việc làm thế nào để xây dựng được các cơ chế và biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng công nghệ và trí tuệ nhân tạo được phát triển và ứng dụng theo hướng đáp ứng nhu cầu của con người.
1: Vâng, thưa đại sứ, để hiện thực hóa mục tiêu thịnh vượng chung của diễn đàn tương lai ASEAN năm nay, hợp tác kinh tế chính là đòn bẩy không thể thiếu. Trong bối cảnh đó, Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada được xem là chìa khóa then chốt. Vậy xin đại sứ cho biết, tiến trình đàm phán hiệp định hiện đang tiến triển ra sao và đâu sẽ là những lĩnh vực chứng kiến sự bứt phá lớn nhất trong tương lai?
0: Canada và ASEAN hiện đang trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada, một bước tiến có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bên. Tôi kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ có thể hoàn tất trong năm nay. ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Canada, với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 42 tỷ đô la Mỹ. Mối quan hệ kinh tế này mang lại lợi ích đáng kể cho cả hai bên. Canada hiện nhập khẩu từ ASEAN nhiều hơn xuất khẩu sang khu vực. Tuy nhiên, với thế mạnh là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất lương thực và năng lượng, thì Canada có thể đóng góp tích cực vào việc tăng cường an ninh lương thực và an ninh năng lượng cho ASEAN. Thực tiễn từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP cho thấy, các quốc gia ASEAN tham gia hiệp định cũng đã đạt được mức tăng trưởng xuất khẩu đáng kể sang Canada. Tôi tin rằng các nước ASEAN còn lại cũng sẽ có cơ hội hưởng lợi tương tự khi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada được ký kết và triển khai. Bên cạnh đó, Canada là một trong những nhà đầu tư quan trọng tại ASEAN và đang không ngừng mở rộng hợp tác với khu vực trong lĩnh vực công nghệ. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại về việc phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng các vấn đề mới nổi khác.
1: Vâng, xin cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang khiến hàng nghìn lao động Philippines quyết định rời bỏ nơi làm việc để trở về quê hương. Trước làn sóng hồi hương ngày càng gia tăng, chính phủ Philippines đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, từ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước an toàn đến kết nối việc làm và hỗ trợ tái hòa nhập. Những nỗ lực này không chỉ giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống, mà còn góp phần bảo vệ lao động di cư, cũng là nguồn lực quan trọng của nền kinh tế Philippines.
3: Trung Đông từ lâu là một trong những điểm đến hàng đầu của lao động Philippines làm việc ở nước ngoài. Với các công việc từ giúp việc gia đình, chăm sóc sức khỏe đến xây dựng và kỹ thuật, mức thu nhập tại khu vực này thường cao hơn nhiều lần so với trong nước. Hiện có khoảng 3,7 triệu người Philippines đang làm việc ở nước ngoài, đem lại nguồn kiều hối lên tới hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang buộc nhiều lao động phải thay đổi kế hoạch nghề nghiệp. Những tháng gần đây, chính phủ Philippines liên tục có các chuyến bay đưa lao động Philippines từ các quốc gia Trung Đông trở về. Với nhiều người, đây là cuộc trở về trong tâm trạng đầy lo lắng sau thời gian sống giữa bất ổn.
4: Cảm giác như những vụ nổ đang diễn ra ngay trên đầu chúng tôi mỗi ngày và tôi dự định sau khi trở lại sẽ tìm việc ở quê nhà. Nếu tình hình không cải thiện, tôi sẽ không quay lại Trung Đông nữa mà sẽ nộp đơn đi làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc hoặc là Nhật Bản.
3: Đến nay, chính phủ Philippines đã hỗ trợ hơn 6.000 lao động hồi hương từ Trung Đông, đồng thời cam kết đồng hành cùng người lao động trong toàn bộ quá trình làm việc ở nước ngoài, cũng như khi trở về quê nhà. Bên cạnh việc đưa công dân về nước an toàn, các cơ quan chức năng còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tâm lý, sinh kế và tìm kiếm việc làm nhằm giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Một trong những trọng tâm hỗ trợ hiện nay là giúp lao động hồi hương tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Mới đây, Philippines vừa tổ chức hội chợ việc làm dành cho người lao động, trong đó có những người vừa trở về từ Trung Đông. Sự kiện thu hút hàng nghìn người tham dự và kết nối họ với các cơ hội việc làm trong nước, cũng như tại những thị trường được đánh giá là ổn định hơn như Nhật Bản hay một số quốc gia châu Âu. Ông Hans Leo Kadak, Bộ trưởng Bộ Lao động Di cư Philippines, cho biết.
4: Chúng tôi hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho một số lao động Philippines ở nước ngoài khi cần thiết. Đây là một phần của mạng lưới tái hòa nhập quốc gia do Tổng thống chỉ đạo triển khai. Chúng tôi cũng phối hợp với nhiều cơ quan khác để xây dựng mạng lưới hỗ trợ này. Bộ Lao động tổ chức các hội chợ việc làm, giới thiệu cơ hội việc làm trong nước và ở ngoài nước cho lao động hồi hương. Bộ Thương mại và Công nghiệp thì triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế, trong khi cơ quan giáo dục và phát triển kỹ năng, kỹ thuật phụ trách các chương trình đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho người lao động.
3: Song song với đó, các cơ quan chức năng cũng tận dụng dữ liệu về kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của người lao động để kết nối họ với những thị trường phù hợp hơn ngoài khu vực Trung Đông. Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làn sóng lao động Philippines chuyển hướng sang các thị trường ổn định hơn như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc hay châu Âu.

0: được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Với sự hỗ trợ từ chính phủ, hành trình hồi hương của họ không chỉ dừng lại ở việc trở về nhà an toàn mà còn mở ra cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới.
1: Thưa quý vị, cũng trong nỗ lực hỗ trợ người dân trong bối cảnh giá sinh hoạt tăng cao do gián đoạn chuỗi cung ứng do xung đột tại Trung Đông, chính phủ Thái Lan bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39,2 triệu người dân đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng trong 4 tháng liên tiếp, với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 baht, tương đương khoảng 120 đô la Mỹ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Thư ký Thường trực Bộ Tài chính Thái Lan Lavaron mới đây cho biết, hơn 39,2 triệu người dân sẽ được hưởng lợi từ chương trình Người Thái giúp người Thái mở rộng, sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Theo ông Lavaron, nhóm thụ hưởng gồm 13,1 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội và khoảng 26 triệu người đủ điều kiện tham gia chương trình đồng chi trả, theo tỷ lệ 60-40. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng, tương đương khoảng 31 đô la Mỹ, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Cơ chế chi trả và xác minh sẽ được thực hiện thông qua ứng dụng ví điện tử PayTang. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Người phát ngôn chính phủ Rachada cho rằng số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt. Khảo sát do Khoa Kinh tế, Đại học Khọt Kèn mới thực hiện cũng cho thấy chương trình nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Đa số tin tưởng biện pháp này sẽ giúp giảm gánh nặng sinh hoạt, đồng thời bày tỏ mong muốn chính phủ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng mức hỗ trợ trong thời gian tới.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
4: Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
3: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
4: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Khởi nghiệp, start-up đã và đang là câu chuyện thời sự kinh tế của đất nước. Ở Việt Nam, vai trò đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước đề cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
5: Ở Việt Nam, làn sóng khởi nghiệp start-up đang hết sức sôi động.
4: Làm sao để tinh thần khởi sự doanh nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Làm sao để xây dựng phát triển đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân trong thời kỳ mới?
5: Với ý nghĩa đó, VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ giới thiệu những điển hình khởi nghiệp tiêu biểu, những góp ý về hành lang pháp lý để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phát triển một xã hội kinh doanh.
4: Khởi nghiệp Startup cùng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: FM chuyển động FM.

0: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Những chùm hoa yêu thương, một sáng tác mới của nhạc sĩ Trần Khánh Nam trong dịp tháng hành động vì trẻ em năm 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 với phần trình bày của Top Ca Nhà Thiếu Nhi, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với nhạc sĩ Trần Khánh Nam các bạn nhé. Vâng ạ, xin được chào nhạc sĩ Trần Khánh Nam. Nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Những chùm hoa yêu thương ạ.
1: Xin kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Chuyển động FM của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cái cảm xúc mà khi tôi đi ra trường xa lần thứ hai về thì nó rất thấy tự hào, vì giữa biển khơi bão tố, giữa đại dương mênh mông, cái nhà giàng DK1 nó hiện lên như những đóa hoa nở trên sóng. Và tôi cảm nhận đó là những chùm hoa yêu thương để khẳng định cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam.
0: Vâng ạ, thủ pháp âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong ca khúc này là gì ạ?
1: Vì là ca khúc viết cho thiếu nhi cho nên tôi chọn sắc thái là vui tươi hồn nhiên, và đặc biệt cái lời bài hát là phải ngắn gọn và dễ thuộc. Và tôi muốn rằng là để đưa cái không gian địa lý từ cái nhà giàng ở ngoài biển đảo xa xôi đến gần gũi với mọi người, đặc biệt là với các em thiếu nhi. Viết tiết tấu này tôi chọn nhịp 4/4 ở dòng phá trưởng. Cái điều tôi chọn tiết tấu này là tôi cảm nhận rằng là khi mà bước trên nhà giàng, nhìn các cái con sóng nhấp nhô chung quanh nhà giàng, cho nên tôi dùng các cái móc đơn liên tục và cái giai điệu khoảng hai liền kề như những làn sóng vỗ vào chân của nhà giàng. Và tôi có dùng cái khoảng 3, 4, 5 ở mỗi đầu câu nhạc để tạo cái độ mở và sự có vẻ tươi sáng hơn. Có một chỗ tôi dùng một cái ly điệu để tạo cái sự thu hút mới lạ, nhưng mà rất hạn chế, bởi vì để cho các em hát thì rất hạn chế dùng ly điệu này, để sau đó chúng ta quay về giai điệu chính. Đó là những ý tưởng ban đầu khi tôi đặt viết bài hát Những chùm hoa yêu thương.
0: Vâng, và nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán thính giả yêu nhạc thông qua ca khúc lần này?
1: Khi viết ca khúc này, tôi cũng muốn gửi gắm đến khán thính giả nghe đài, nhất là thế hệ trẻ. Âm nhạc là giải trí, nhưng mà không thể xa rời với thực tế. Trong khi chúng ta, ngay cả các cháu thiếu nhi đang có một cuộc đời sống ấm no và hạnh phúc, được học hành tốt đẹp như vậy, thì có những cái đẹp kiên cường bám biển rồi vượt qua giông bão, có những con người đang ngày đêm hy sinh để giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, là những hình ảnh, là hình ảnh có thật. Cho nên là tôi muốn tất cả những cái không gian về âm nhạc đối với các cháu là giải trí nhưng không phải xa rời cái thực tế. Để đến với những cái chùm hoa yêu thương này để góp được phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và nhất là sự bình yên toàn vẹn để chủ quyền biển đảo của Việt Nam, thì không có gì khác hơn là các cháu phải hết sức và chăm chỉ học tập. Cho nên trong bài hát tôi có viết lời bài hát như sau: em yêu mến biển đảo quê hương mênh mông, em sẽ học tập lớn lên đến với những chùm hoa yêu quý. Đó là ý muốn của tôi, muốn gửi thông điệp đến đặc biệt với các cháu thiếu nhi.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Trần Khánh Nam. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Những chùm hoa yêu thương với phần trình bày của Top Ca Nhà Thiếu Nhi, thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp theo chương trình là bài hát Li Ti Một Đốm Hoa, sáng tác nhạc sĩ Lê Minh, lời thơ Trần Nhật Lam, với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thu Lan, một tác phẩm mới được thu thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

FM chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, từng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của V-pop đầu những năm 2000, ca sĩ Quang Vinh ghi dấu ấn với hình tượng hoàng tử sơn ca cùng hàng loạt bản hit gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X, 9X. Một trong những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Quang Vinh là màn kết hợp cùng ca sĩ Bảo Thy. Năm 2007, album Ngôi Nhà Hoa Hồng của bộ đôi tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên thị trường, ghi nhận doanh số hơn 100.000 bản trong thời kỳ đĩa CD còn là hình thức nghe nhạc phổ biến. Những ca khúc như Ngôi Nhà Hoa Hồng, Vẫn Tin Mình Có Nhau hay Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây trở thành ký ức quen thuộc của nhiều khán thính giả thế hệ 8X, 9X. Tối ngày 6 tháng 6 vừa qua, ca sĩ Quang Vinh chính thức phát hành album Team. Đây là album phòng thu đầu tiên của nam ca sĩ kể từ khi Love Songs năm 2012. Sản phẩm gồm 11 ca khúc xoay quanh những cung bậc cảm xúc của tình yêu, chia ly và sự trưởng thành sau đổ vỡ. Đáng chú ý, ca sĩ Quang Vinh cũng kết hợp với ca sĩ Hàn Quốc Jinju trong Mong Chúng Ta Hạnh Phúc với phiên bản tiếng Hàn của ca khúc này, mang đến thêm màu sắc mới cho dự án sau nhiều năm trở lại với album phòng thu. Sau nhiều năm theo đuổi những hành trình riêng, ca sĩ Quang Vinh trở lại với âm nhạc bằng một album phòng thu mới, đồng thời mang theo nhiều hoài niệm về giai đoạn anh từng là một trong những nam ca sĩ được yêu thích nhất của V-pop những năm 2000. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Mong Chúng Ta Hạnh Phúc với phần thể hiện của ca sĩ Quang Vinh và ca sĩ Jinju.

Quý vị và các bạn thân mến, gần 20 năm bền bỉ dàn dựng và chỉ huy biểu diễn, chuỗi hòa nhạc Music de Salon do nhạc sĩ Đức Chí tâm huyết thực hiện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới yêu nhạc. Không chỉ là nơi thưởng thức những giai điệu, chương trình còn tạo ra không gian giao thoa giữa ký ức và hiện tại, kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán thính giả. Từ những ca khúc vang bóng một thời đến hơi thở mới của âm nhạc đương đại, mỗi mùa diễn vẽ nên một hành trình bền bỉ, góp phần duy trì và lan tỏa những giá trị đẹp của nền âm nhạc Việt Nam. Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu của Music de Salon chính là dàn nhạc, nơi từng giai điệu, từng nhịp phách được chăm chút đến từng chi tiết. Dưới bàn tay dàn dựng của nhạc sĩ Đức Chí, mỗi bản phối không chỉ chuẩn mực về kỹ thuật mà còn chứa đựng hồn và màu rất riêng. Âm nhạc ở đây không chạy theo xu hướng nhất thời mà chọn con đường bền vững, tôn trọng giá trị nghệ thuật, khơi gợi chiều sâu cảm xúc và làm giàu thêm ký ức âm nhạc của người nghe. Nếu dàn nhạc là phần khung vững chắc thì những ca sĩ góp mặt tại Music de Salon chính là linh hồn của chương trình. Nhạc sĩ Đức Chí luôn kỹ lưỡng chọn mặt gửi vàng, tìm những giọng hát không chỉ đẹp về kỹ thuật mà còn giàu cá tính, truyền tải được tinh thần của từng ca khúc. Tất cả những điều đó đã tạo nên một chất riêng cho Music de Salon, một buổi hòa nhạc không chỉ để nghe mà còn để kết nối, để chia sẻ và để cảm nhận rằng âm nhạc là ngôn ngữ chung không biên giới thời gian. Qua 20 mùa biểu diễn, Music de Salon chạm đến hàng vạn trái tim. Mỗi mùa lại một chủ đề, một câu chuyện âm nhạc được kể bằng những bản phối mới, dẫn dắt khán thính giả như đang du hành qua nhiều thời kỳ, từ những giai điệu vang bóng của Việt Nam đến những tác phẩm kinh điển của thế giới. Ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Diễm Xưa, sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với phần trình bày của ca sĩ Hà An Huy, biểu diễn trong chương trình Music de Salon số 20 mang tên Đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

tai nạn giao thông mỗi ngày cướp đi cơ hội sống của gần 30 người và hàng trăm người khác phải chịu thương tật suốt đời. Vì sự phát triển của đất nước, vì sự an toàn của bản thân, vì tương lai của thế hệ trẻ, hãy làm tất cả những gì có thể để giao thông ở Việt Nam phát triển theo hướng văn minh, an toàn.

nhạc trưởng lừng danh thế giới, nghệ sĩ piano tài danh Daniel Barenboim, một trong những tên tuổi đương đại nổi tiếng nhất của nền âm nhạc thế giới xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4 bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8 chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3
động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2,

0: 计吸引。
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, tức ngày 29 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, ứng dụng công nghệ mới, chìa khóa nâng cao năng lực cảnh báo sớm thiên tai, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, thức tỉnh, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở khi công an làm clip triệu view, 8 giờ ca nhạc theo yêu cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 diễn đàn Chủ nhật. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng mở đường cho nông nghiệp Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên mới. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, thêm điểm tựa cho người dân. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 và 22 giờ 15 khởi nghiệp, để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, sandbox công nghệ mở không gian thử nghiệm cho đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, chàng trai Tí Hon người Mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương ghi chép hiến máu, nghĩa cử cao đẹp đang lan tỏa trong người Việt trẻ ở nước ngoài. 14 giờ bản tin, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, vì sao Mỹ và Iran chưa thể chốt thỏa thuận dù ở rất gần. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, xâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi, tiền đình. 15 giờ 50 alo VV1, sắp xếp, sáp nhập thôn cần tạo sự đồng thuận khi đặt tên mới. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, diễn viên Hứa Vĩ Văn trở lại trong phim Tận Hiến, sau tất cả, nơi thuộc về vẫn là phim trường. 18 giờ thời sự, 19 giờ bản tin, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới hải đảo, những thầy giáo quân hàm xanh xóa mù công nghệ nơi biên giới Lai Châu. 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, chuyên mục tạp chí văn hóa thể thao công an nhân dân. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, phòng ngừa bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi. 21 giờ quân đội nhân dân, chương trình văn nghệ quân đội tổng hợp. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 chương trình Bác Hồ với chiến sĩ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Đảng bộ chính quyền địa phương và từng cán bộ công chức phải quán triệt tinh thần chủ động sáng tạo, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao, đôn đốc công việc từng tuần, quyết tâm khả năng tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên. Thủ tướng cũng đề nghị tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, tạo điều kiện để doanh nghiệp gia nhập thị trường, tiếp cận tín dụng và tham gia các dự án lớn. Thành phố Đồng Nai tổng rà soát quy hoạch phân khu chức năng, rà soát quy hoạch liên quan đến sân bay Long Thành, bảo đảm đồng bộ kết nối hạ tầng, tận dụng tối đa phát triển sân bay Long Thành để đưa vào hoạt động vào cuối năm nay.
3: Và yêu cầu này là không có ngoại lệ, chắc chắn năm nay phải thực hiện theo đúng kết luận của cấp có thẩm quyền. Đồng Nai còn một số các nhiệm vụ liên quan đến giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các cái dự án công trình hạ tầng kết nối chiến lược, các cái đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, đường vành đai 4, cao tốc Bắc Nam phía Tây, dự án xây dựng đường sắt cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Trân Thành, vân vân, một số các dự án kết nối rất quan trọng để đảm bảo là dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động vào cuối năm 2026.
2: Về phát triển nhà ở cho thuê, Thủ tướng biểu dương thành phố xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, nhấn mạnh bước đổi mạnh mẽ nhận thức tư duy từ sở hữu nhà ở sang bảo đảm thực hiện quyền mọi người dân đều có chỗ ở. Thủ tướng cho biết thời gian tới sẽ tập trung vào cơ chế tài chính, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tư nhân xây dựng nhà ở cho thuê. Thành phố rà soát điều chỉnh quy hoạch gắn với phát triển nhà ở cho thuê với các khu công nghiệp trọng điểm Nhơn Trạch, Amata, Long Thành, Biên Hòa và cả hàng không quốc tế Long Thành. Hôm qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tổ chức lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
4: Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai cho biết, 18 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong đợt tìm kiếm mùa khô năm 2025-2026. Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bền bỉ thực hiện suốt nhiều năm qua.
5: Hôm nay, 18 liệt sĩ lại tiếp tục hành trình trở về ấy. Sau bao năm tháng nằm lại giữa núi rừng đất bạn, các anh đã được đồng đội tìm thấy và đưa về trong vòng tay thân yêu của Tổ quốc. Giờ phút này, núi sông như lắng lại. Từ nay, các anh được yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu, giữa sự tri ân sâu nặng của các thế hệ hôm nay và mai sau.
4: Sau buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu tới thăm, động viên, trao quà tặng đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã hoàn thành nhiệm vụ mùa khô 2025-2026 trở về nước và Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đức Cơ.
2: Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa tổ chức vòng thi trực tiếp cuộc thi tìm hiểu lợi ích của xăng E10 với chủ đề E10, nguyên liệu xanh cho tương lai xanh nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêu dùng xanh và sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường. Cuộc thi thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng như cán bộ công đoàn, đoàn viên thanh niên, nhà báo, chuyên gia năng lượng và sinh viên. Thông qua các phần thi kiến thức, xử lý tình huống và hùng biện, các đội thi đã truyền tải sinh động những lợi ích về kinh tế, môi trường và kỹ thuật của xăng E10, đồng thời lan tỏa thông điệp sử dụng nhiên liệu xanh, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Theo tin của phóng viên Thạch Trà Vinh, đến nay khoảng 95% cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất chuyển đổi sang xăng sinh học E10 với chất lượng và giá bán ổn định.
6: Để đảm bảo nguồn cung liên tục, minh bạch trong hoạt động kinh doanh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, các ngành chức năng của tỉnh đang giám sát chặt chẽ việc phân phối chất lượng và giá bán lẻ xăng E10 trên địa bàn. Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các doanh nghiệp khẩn trương hoàn tất hệ thống bồn chứa, trụ bơm, yêu cầu các đơn vị không được trì hoãn hoặc tự ý ngừng bán hàng khi chưa có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, lực lượng quản lý thị trường được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tăng cường trên các hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Ông Lê Thanh Phong, Chi cục Phó Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Vĩnh Long cho biết.
0: Chúng tôi nắm bắt những cái phản ảnh của người dân, của doanh nghiệp, qua đó mà chúng tôi có cái giải pháp tham mưu cho ngành chức năng làm thế nào đảm bảo hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh ổn định, minh bạch và có hiệu quả. Tất cả hành vi có dấu hiệu vi phạm như là kinh doanh không có đúng chủng loại xăng, kinh doanh không có niêm yết giá rõ ràng, tự ý ngưng nghỉ không có được sự cho phép của ngành, thì chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Từ những diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả, nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển sang trồng cây chanh dây phục vụ xuất khẩu cho thu nhập cao. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung phản ánh.
7: Đang vào mùa thu hoạch, vườn chanh dây rộng 3 hectare của ông Phạm Hồng Việt ở làng Tâm, xã Gia Ly, tỉnh Quảng Ngãi luôn nhộn nhịp người làm việc giữa những dàn chanh dây xanh tốt.
8: Đây là một mô hình mà lãi ngắn nuôi dài. Một hectare nếu mà con ta chăm sóc kỹ thì trong vòng một năm, năm rưỡi ta có 200 triệu. Với diện tích cũng không còn lớn, một gia đình chỉ cần trồng khoảng từ 5 đến 7 sao thôi thì ta đã có được cái nguồn thu nhập để ta phục vụ cho những cây công nghiệp dài ngày tốt hơn. Đến thời điểm bây giờ thì 15 hộ tham gia cái hội chanh dây trên địa bàn xã đã xuống cái diện tích khoảng cỡ gần 20 hectare rồi. Những bà con xung quanh khi mà họ thấy hiệu quả thì họ tự họ nhân rộng lên.
7: Cách xã Gia Ly không xa, tại thôn Bờ Lai Sa, xã Gia Chim, tỉnh Quảng Ngãi, những cánh đồng chanh dây quy mô lớn đang phủ kín màu xanh. Đây là vùng nguyên liệu do công ty cổ phần chế biến nông sản Sao Mai đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu chế biến và sản xuất. Ông Lê Ngọc Huy, quản lý vườn chanh dây của công ty cổ phần chế biến nông sản Sao Mai cho biết, doanh nghiệp bắt đầu triển khai trồng chanh dây từ đầu tháng 4 năm nay. Đến nay, diện tích đã cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên với năng suất dự kiến khoảng 35 tấn trên 1 hectare. Toàn bộ diện tích đều được lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước nhằm giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả canh tác.
9: 3 tháng là bắt đầu là ra bói rồi, cho thu hoạch. Chứ nếu mà giá cả mà như hiện tại thì nó ổn định hơn mấy cây như mì. Hiện tại bây giờ mà chanh múc mà đang mà nhà máy đang thu mua khoảng 11 ngàn.
7: Như các vùng trồng tập trung, nhiều lao động nông thôn, đặc biệt là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Ngãi, đã có thêm việc làm ngay tại địa phương. Chị Y Du ở thôn Bờ Lai Sa, xã Gia Chim cho biết công việc chăm sóc và thu hoạch chanh dây mang lại thu nhập giúp ổn định cuộc sống gia đình.
10: Nếu đi làm thường xuyên thì tầm một tháng thì 6 triệu. Vườn chanh dây ở đây rất lớn, giúp bà con có thêm việc làm thường xuyên.
7: Tỉnh Quảng Ngãi hiện có khoảng 1.000 hectare trồng chanh dây, được phát triển theo nhiều hình thức như trồng thuần trên đất sản xuất kém hiệu quả hoặc xen canh trong các vườn cây lâu năm. Năng suất bình quân đạt từ 45 đến 50 tấn trên 1 hectare.
2: Diễn ra vào ngày hôm qua và hôm nay, chương trình phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề Hà Nội nhằm giúp xây dựng hệ sinh thái giữa nghệ nhân làng nghề truyền thống với các nhà thiết kế, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo, từ đó thúc đẩy hình thành những sản phẩm mới. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
11: Trong mô hình này, nghệ nhân không chỉ là người giới thiệu sản phẩm hay trình diễn kỹ thuật nghề mà trở thành đối tác sáng tạo ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng. Nhà thiết kế không chỉ tiếp cận chất liệu truyền thống như nguồn cảm hứng mà có cơ hội làm việc trực tiếp với những người đang nắm giữ tri thức nghề để cùng phát triển sản phẩm mới. Thông qua quá trình đó, chương trình hướng tới việc tạo ra những sản phẩm mang giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội và Việt Nam, đồng thời có khả năng tiếp cận thị trường đương đại. Tham gia kết duyên sáng tạo, nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt, chủ nhiệm hợp tác xã làng nghề may áo dài truyền thống Trạch Xá, Hà Nội cho biết.
12: Làng nghề Trạch Xá chúng tôi ấy, thì từ xưa tự thiết kế, tự sáng tạo và tự phát triển là một kho tàng thiết kế sáng tạo, mà nay lại được kết duyên cùng với cả các trường mỹ thuật, rồi là các nhà thiết kế, nhà sáng tạo, nhà thiết kế trẻ cùng với kết hợp các làng nghề cùng nhau thiết kế, bắt tay kết hợp để làm sao thiết kế ra những cái mẫu mã đẹp nhất để làm mình trưng diện được các cái sản phẩm mới không những trong nước mà ra quốc tế.
2: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Nga đang phát triển hệ thống điều khiển UAV bằng vệ tinh quỹ đạo tầm thấp, đồng thời tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trên chiến trường. Phát biểu trong cuộc gặp các binh sĩ Nga tham chiến tại Ukraine nhân ngày Quốc khánh Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết.
13: Công việc này đang được tiến hành. Năm 2023, chúng tôi đã có những vệ tinh đầu tiên trong không gian có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tương tự. Năm 2024 và 2025, công việc vẫn tiếp tục. Chúng tôi đang xây dựng chòm sao vệ tinh này.
2: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vừa bác bỏ các thông tin trên truyền thông quốc tế cho rằng nước này đã chuyển hoặc giải ngân hàng tỷ đô la Mỹ cho Iran. Tuyên bố được đưa ra sau khi một số cơ quan truyền thông quốc tế dẫn các nguồn tin giấu tên cho rằng UAE đã đồng ý mở khóa hàng tỷ đô la Mỹ cho Iran như một phần trong các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Cơ quan Phát triển Truyền thông Thông tin Singapore vừa ký kết biên bản ghi nhớ với tập đoàn công nghệ Microsoft để thử nghiệm an ninh đối với các mô hình trí tuệ nhân tạo AI nhằm chủ động đối phó với các nguy cơ bảo mật toàn cầu. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin chi tiết.
14: Động thái này diễn ra ngay sau khi giới công nghệ báo động về Claude Mythos Preview, mô hình AI mới nhất của phòng thí nghiệm Anthropic của Mỹ. Vào tháng 4 vừa qua, Anthropic cho biết mô hình Claude Mythos Preview đã phát hiện hàng nghìn lỗi bảo mật ở mức độ từ nghiêm trọng đến nguy cấp trên tất cả các hệ điều hành và trình duyệt web lớn, trong đó có những lỗ hổng đã bị ẩn giấu hàng thập kỷ. Mô hình này cũng có thể tự thiết kế phương thức khai thác những lỗ hổng này, điều được cho là chưa từng có tiền lệ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực Đồng Bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Thông tin quảng cáo.
16: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
17: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
16: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
17: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
16: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
17: Vậy có những loại nào thế anh?
16: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
17: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
16: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
18: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
17: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
16: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
19: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
17: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
16: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
17: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ứng dụng công nghệ mới, chìa khóa nâng cao năng lực cảnh báo sớm thiên tai là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Thay đổi tư duy để mở đường cho sản xuất lớn. Thái Nguyên nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Cuối chương trình, trong nhịp sống nông thôn, mời quý vị cùng tìm hiểu câu chuyện cây có múi mở lối làm giàu cho người dân nông thôn.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu toàn cầu không còn là lời cảnh

0: Mỗi năm nước ta phải hứng chịu trung bình từ 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, cùng hàng trăm đợt mưa lũ, sạt lở đất. Thực tiễn cho thấy, thiệt hại sẽ được giảm thiểu đáng kể nếu thông tin cảnh báo được cung cấp kịp thời, chính xác, đến đúng đối tượng. Nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức hiện nay là các hiện tượng cực đoan thường xảy ra ở quy mô nhỏ nhưng cường độ lớn và biến đổi nhanh. Điều này đòi hỏi hệ thống dự báo quốc gia phải chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng nhanh hơn, chính xác hơn và thông minh hơn. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, để ứng phó với thiên tai cực đoan, hiện nay cần phải đầu tư một hệ thống dự báo thông minh hơn.
1: Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các phương pháp dự báo truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức. Nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan có quy mô nhỏ nhưng cường độ lớn, diễn biến nhanh, đòi hỏi hệ thống dự báo phải nhanh hơn, chính xác hơn và thông minh hơn.
0: Để đạt được mục tiêu nhanh hơn, chính xác hơn, ngành khí tượng thủy văn đang tập trung vào 4 trụ cột chính: làm chủ công nghệ lõi, quan trắc thông minh, xử lý dữ liệu lớn và truyền tải thông tin kịp thời. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đơn vị đang ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo AI để giám sát và dự báo bão, dông lốc với độ chính xác cải thiện rõ rệt.
2: Trong cái thời gian sắp tới thì cần phải tập trung vào 4 cái trụ cột chính trong cái dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn. Cái trụ cột đầu tiên đó là cái làm chủ cái công nghệ lõi và dự báo tổ hợp dùng trí tuệ nhân tạo. Cái trụ cột thứ hai mà chúng tôi cho rằng là cũng hết sức quan trọng, đó chính là cái việc quan trắc thông minh, kết nối thời gian thực. Tiếp theo là cái việc xử lý và phân tích dữ liệu lớn. Và cuối cùng không thể thiếu đó nữa, đó chính là việc truyền tải và phổ biến thông tin.
0: Không chỉ dừng lại ở các mô hình trên giấy, các giải pháp tích hợp hiện đại đang được thử nghiệm để giải quyết những bài toán khó như dự báo lũ quét và sạt lở đất cho từng xã, phường. Tiến sĩ Bùi Du Dương, đại diện Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia chia sẻ về giải pháp Hybrid, sự kết hợp hoàn hảo giữa lý thuyết truyền thống và AI.
3: Chúng tôi tích hợp trong cái việc mà mô hình Hybrid tích hợp để dự báo cái dòng chảy vào hồ cũng như là các cái dòng chảy đến các cái vị trí, các cái trạm thủy văn. Sự kết hợp giữa cái mô hình toán lý, mô hình bản chất vật lý là cái mô hình liên lưu vực, mô hình hai pe và cái mô hình học máy, đồng thời được tăng cường thêm, tích hợp thêm với các dữ liệu vệ tinh và các dữ liệu mô hình toàn cầu, thì một số kết quả khi mà thử nghiệm với các cái mô hình dự báo khí tượng tổ hợp thì cho thấy rằng là sau khi hybrid tích hợp lại thì cái kết quả cải thiện đáng kể so với cái phương pháp mà dùng cái mô hình thủy văn truyền thống.
0: Điểm mới trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay chính là sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp công nghệ tư nhân. Với lợi thế về hạ tầng IoT và các mô hình dự báo toàn cầu, các đơn vị này đang mang đến những bản tin thời tiết cá nhân hóa với độ phân giải siêu cao. Bà Quách Minh Ngọc, đại diện công ty Weather News, chia sẻ về khả năng vượt trội của AI.
4: Về mô hình dự báo, chúng tôi tích hợp dữ liệu quan trắc cũng như học máy để kỳ vọng là có thể xây dựng được một mô hình có kết quả dự báo với độ phân giải cao, tần suất cập độ phân giải cao, cao ở đây là khoảng 250m x 250m, tần suất cập nhật cao là cứ mỗi 10 phút. Thì những cái kết quả này là những kết quả mà những cái mô hình dự báo truyền thống thì khó có thể đạt được.
0: Công nghệ dù hiện đại đến đâu, mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa thông tin cảnh báo đến tận tay người dân một cách nhanh nhất và dễ hiểu nhất. Khi mỗi người dân ở vùng sâu vùng xa có thể nhận được cảnh báo sạt lở đất qua điện thoại trước vài giờ đồng hồ, đó chính là lúc khoa học công nghệ thực hiện được sứ mệnh bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Cuộc chuyển mình sang kỷ nguyên số của ngành khí tượng thủy văn đang mở ra hy vọng về một xã hội an toàn hơn, chủ động hơn trước thiên tai.
5: Thưa quý vị và các bạn, như phân tích ở trên, có thể thấy việc ứng dụng công nghệ và công tác phòng chống thiên tai sẽ giúp các địa phương chủ động hơn trong công tác lập kế hoạch ứng phó với các đợt thiên tai cực đoan. Tuy nhiên, chỉ công nghệ thôi thì chưa đủ. Khi những diễn biến thiên tai ngày càng khó đoán thì việc nâng cao nhận thức của cộng đồng cũng là một trong những giải pháp trọng tâm để ứng phó tốt hơn với thiên tai. Việc chung tay nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là giải pháp căn cơ để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của người dân và tăng sức chống chịu cho từng địa phương, từng cộng đồng dân cư. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông Nguyễn Văn Tiến ạ, từ những diễn biến bất thường của thiên tai của năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 thì ông có nhận định như thế nào về xu thế thiên tai trong mùa mưa?

0: bão 2026 sắp tới ạ.
1: À, vâng, như các bạn đã biết thì chúng ta thấy là liên tiếp trong 2 năm vừa qua đã xảy ra thiên tai lịch sử và cho thấy xu hướng ngày càng cực đoan của các loại hình thiên tai. Có những tuyến sông như sông Cầu tại Thái Nguyên, Bắc Ninh đã xảy ra lũ lịch sử trong cả 2 năm 2024 và 2025. Chính vì vậy thì chúng ta không được chủ quan, phải sẵn sàng ứng phó với xu hướng thiên tai cực đoan, bất thường, vượt mức lịch sử như thời gian vừa qua.
0: Với sự khốc liệt của thiên tai trong những năm gần đây thì để ứng phó với thiên tai không chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên trách khi mà phòng chống thiên tai mà là cần phải tập trung và nâng cao nhận thức cộng đồng và có cả cái sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước. Ông nghĩ sao về điều này ạ?
1: Thực tế cho thấy nhiều thiệt hại xảy ra không chỉ do cường độ thiên tai lớn mà còn do người dân thiếu thông tin, thiếu những kỹ năng ứng phó hoặc chưa đủ chủ động chuẩn bị từ sớm. Vì vậy, việc nâng cao cái nhận thức cộng đồng chính là giải pháp căn cơ, lâu dài và hiệu quả nhất để đảm bảo giảm thiểu rủi ro thiên tai. Đặc biệt là khi người dân đã hiểu được nguy cơ, biết được cách nhận diện dấu hiệu của thiên tai, nắm được những kỹ năng và triển khai sơ tán, bảo vệ bản thân và hỗ trợ lẫn nhau thì thiệt hại về người và tài sản sẽ giảm đi rất nhiều. Ở bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đánh giá rất cao cái vai trò đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các cơ quan báo chí, truyền thông và các tổ chức xã hội trong công tác phòng chống thiên tai trong thời gian qua. Không chỉ hỗ trợ về nguồn lực, trang thiết bị hay cứu trợ khẩn cấp mà nhiều đơn vị còn tích cực tham gia công tác truyền thông nâng cao về nhận thức, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, hỗ trợ sinh kế và những cái phục hồi sau thiên tai cho người dân.
0: Để nâng cao nhận thức một cách thực chất thì công tác truyền thông về phòng chống thiên tai cần thay đổi như thế nào để người dân nghe, hiểu, nhớ và làm được?
1: Vâng, để người dân nghe, hiểu, nhớ và làm được thì công tác truyền thông về phòng chống thiên tai cần chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang truyền thông mang tính thực hành, gắn trực tiếp với đời sống và rủi ro cụ thể của người dân ở từng địa phương. Người dân hiện nay thì không thiếu những thông tin, nhưng điều quan trọng nhất là thông tin phải dễ hiểu, kịp thời, xác thực với thực tế và hướng dẫn được hành động cụ thể. Theo tôi, trong thời gian tới cần tập trung vào 3 yếu tố. Thứ nhất là nội dung truyền thông phải ngắn gọn, trực quan, dễ nhớ, ưu tiên các tình huống.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 6 nhằm ngày 28 tháng 4 năm Bính Ngọ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và công tác đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Phóng viên chúng tôi có bài phản ánh sự kiện này trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách cho người sau cai nghiện. Một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tiếp thêm động lực để những người từng lầm lỡ vững tin làm lại cuộc đời. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, sáng ngày 13 tháng 6 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Đoàn Bình phản ánh chi tiết sự kiện này.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự lễ viếng truy điệu và an táng 18 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Về phía lãnh đạo Trung ương và tỉnh Gia Lai có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội, ban chuyên trách tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và Binh đoàn 15. Dự lễ có lãnh đạo chính quyền và ban chuyên trách ba tỉnh Ratanakiri, Tungtreng, Rivihear, Vương quốc Campuchia và đại diện Bộ Tư lệnh lãnh đạo Quân khu 1, Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Gia Lai đã cùng thực hiện nghi lễ thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ. Điếu văn truy điệu đọc tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng ban chuyên trách tỉnh khẳng định, trong những năm tháng cam go của lịch sử khi nhân dân Campuchia phải đối mặt với thảm họa diệt chủng, hàng vạn cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, mang lại hòa bình, hồi sinh cho hàng triệu con người. Trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ ấy, biết bao người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã mãi mãi nằm lại nơi đất bạn. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những ước mơ hoài bão còn dang dở. Máu của các anh đã hòa vào những cánh rừng, dòng sông, bản làng của đất nước Campuchia, góp phần viết nên bản anh hùng ca bất diệt về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần quốc tế trong sáng và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc. Sự hy sinh ấy không chỉ làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam mà còn trở thành biểu tượng cao đẹp của lương tri, chính nghĩa và khát vọng hòa bình của nhân loại. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa nhưng hành trình tìm kiếm các anh vẫn chưa bao giờ dừng lại. Bằng tất cả trách nhiệm và lòng tri ân sâu nặng, Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam luôn coi việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là mệnh lệnh từ trái tim. Nhờ sự quan tâm của chính phủ hai nước Việt Nam Campuchia, nhờ tình cảm sự giúp đỡ quý báu của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Ratanakiri, Tungtreng, Rivihear cùng sự nỗ lực bền bỉ của cán bộ chiến sĩ đội K52, đến nay tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm quy tập được 1.531 hài cốt liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy là một cuộc trở về sau nhiều thập kỷ mong ngóng, là sự đoàn tụ thiêng liêng giữa những người con với quê hương Tổ quốc, là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân, đồng đội và nhân dân cả nước. Điếu văn do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng ban chuyên trách tỉnh, nêu rõ.
2: Hôm nay, 18 liệt sĩ lại tiếp tục hành trình trở về ấy. Sau bao năm tháng nằm lại giữa núi rừng đất bạn, các anh đã được đồng đội tìm thấy và đưa về trong vòng tay thân yêu của Tổ quốc. Giờ phút này, núi sông như lắng lại. Từ nay, các anh được yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu, giữa sự tri ân sâu nặng của các thế hệ hôm nay và mai sau. Kính thưa anh linh các liệt sĩ, Tắc Đức Thanh Bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh. Mỗi tắc đắc quê hương, mỗi thành quả phát triển của đất nước đều thấm đẫm sự hy sinh cao cả ấy. Trước anh linh các liệt sĩ, chúng tôi nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Chúng tôi nguyện gìn giữ và vun đắp phát triển hơn nữa tình hữu nghị đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam Campuchia, để những giá trị mà các anh đã hiến dâng bằng cả đời mình mãi mãi được gìn giữ và tỏa sáng. Kính thưa anh linh các liệt sĩ, các anh đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của người chiến sĩ cách mạng. Dù thời gian có trôi qua, tên tuổi các anh có thể chưa được biết hết, nhưng sự hy sinh của các anh sẽ mãi được khắc ghi trong lịch sử dân tộc, trong trái tim nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia. Vĩnh biệt các liệt sĩ, những người con thân yêu của Tổ quốc đã hiến dâng trọn đời mình cho nhiệm vụ quốc tế cao cả. Mong các liệt sĩ hãy yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu. Tổ quốc ghi công, sử sanh lưu truyền, nhân dân đời đời nhớ ơn các liệt sĩ.
1: Đại diện lãnh đạo chính quyền ban chuyên trách ba tỉnh Đông Bắc Vương quốc Campuchia phát biểu.

0: tại lễ viếng truy điệu và an táng 18 liệt sĩ. Tỉnh trưởng tỉnh Songchen So Sopucha bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp quốc tế cao cả để giúp đỡ nhân dân và đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Trên hành trình hướng tới tương lai, xây dựng hai đất nước ngày một phồn thịnh phát triển, sự hy sinh của các liệt sĩ mãi mãi được khắc ghi và sẽ luôn là biểu tượng bất diệt gắn kết, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia bền chặt theo thời gian. Ngài So Sopucha, tỉnh trưởng tỉnh Songchen, Vương quốc Campuchia, khẳng định. Chúng ta tổ chức buổi lễ ngày hôm nay không chỉ bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, mà còn thể hiện quyết tâm giữ gìn, vun đắp và phát huy tình đoàn kết hữu nghị hợp tác cùng nhau phát triển của chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia, để là tấm gương cho các thế hệ trẻ tương lai cùng nhau tiếp bước với tinh thần đạo lý, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây và bạn tốt là bạn biết giúp nhau trong lúc hoạn nạn. Cùng với sự chia buồn sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, một lần nữa thay mặt lãnh đạo ba tỉnh Đông Bắc Campuchia, tôi xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ và xin cầu nguyện cho anh linh các anh được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Dang rộng vòng tay, đất mẹ Việt Nam đón những người con ưu tú của dân tộc nay trở về yên giấc ngàn thu. Tiễn các anh về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Gia Lai, Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Binh đoàn 14, các sở ban ngành địa phương, đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo ba tỉnh Đông Bắc Campuchia nguyện chung sức đồng lòng viết tiếp những trang sử hào hùng mà các thế hệ cha anh để lại, không ngừng vun đắp tô thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Campuchia đời đời bền vững và phát triển.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về lễ viếng truy điệu và an táng 18 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, vừa diễn ra tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ. Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với các thông tin quan trọng khác.
2: Trong khuôn khổ chương trình quảng bá xúc tiến du lịch năm 2026, chiều ngày 13 tháng 6 tại thành phố Seoul, Hàn Quốc, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Gia Lai có ông Quang Sung Tắc, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt. Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt là tổ chức kết nối hợp tác kinh tế, đầu tư thương mại, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Hàn Quốc và Việt Nam, trong đó quy tụ nhiều doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, bất động sản, du lịch, hàng không, truyền thông, công nghệ, năng lượng, y tế, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp văn hóa. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt trong kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc. Đồng thời bày tỏ mong muốn được tìm hiểu sâu hơn trên từng ngành lĩnh vực, dự án mà các doanh nghiệp của Hiệp hội đang triển khai thực hiện phù hợp với tiềm năng thế mạnh mà tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh thu hút đầu tư như du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch biển, du lịch golf, công nghiệp văn hóa, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng thương mại và dịch vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng cho biết, Gia Lai hiện là tỉnh có diện tích lớn thứ hai của đất nước Việt Nam, trải dài từ vùng duyên hải đến cao nguyên, với sự kết hợp giữa rừng núi và biển cả nên còn nhiều dư địa để phát triển. Thời gian qua, tỉnh đã đẩy mạnh thu hút đầu tư với nhiều cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào địa bàn. Hiện có 7 doanh nghiệp Hàn Quốc đang triển khai các dự án trên các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, chế biến thực phẩm, thức ăn gia súc, thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch. Qua buổi làm việc hôm nay, tỉnh Gia Lai mong muốn Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt sẽ quan tâm ưu tiên để kết nối các doanh nghiệp của Hiệp hội đến Gia Lai tìm hiểu, nghiên cứu các tiềm năng lĩnh vực mà tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh thu hút đầu tư. Ông Quang Sung Tắc, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt đánh giá cao những tiềm năng của tỉnh Gia Lai mà trong đó có nhiều lĩnh vực đang được các doanh nghiệp của Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt đầu tư triển khai có hiệu quả ở Việt Nam. Với những cơ chế chính sách thông thoáng của tỉnh Gia Lai, thời gian tới, Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt sẽ kết nối với các doanh nghiệp để sang nghiên cứu thị trường đối với các lĩnh vực mà tỉnh Gia Lai đang thu hút đầu tư về các loại hình du lịch, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng thương mại và dịch vụ. Cũng trong chiều ngày 13 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã làm việc với công ty Jeju Semiconductor, là doanh nghiệp công nghệ cao của Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm bán dẫn IoT, công nghiệp điện tử và các ứng dụng công nghệ cao.
1: Sáng ngày 13 tháng 6 tại phường Quy Nhân Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương chi nhánh tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề Bác Hồ với Văn hóa Hùng Vương từ cội nguồn dân tộc đến hệ giá trị Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Tại tọa đàm, các đại biểu khẳng định thời đại Hùng Vương là điểm khởi nguyên của ký ức dân tộc, nơi hình thành những giá trị nền tảng như ý thức cội nguồn, tinh thần cộng đồng, lòng yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đây được xem là mã gốc quan trọng, góp phần định hình hệ giá trị quốc gia và chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay. 17 tham luận trình bày tại tọa đàm cũng nhấn mạnh sự kế thừa và phát triển những giá trị ấy trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng năm 1954, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước, tiếp tục được khẳng định là thông điệp có ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là việc nhận diện bản sắc văn hóa Gia Lai trong không gian phát triển mới. Các đại biểu cho rằng Gia Lai hiện nay đang hình thành một cấu trúc văn hóa đa tầng, là sự giao thoa giữa không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên với các giá trị văn hóa vùng duyên hải, võ học Tây Sơn, nghệ thuật bài chòi và hát bội. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng một không gian văn hóa thống nhất nhưng đa dạng, giàu bản sắc. Tọa đàm cũng đề xuất chuyển từ tư duy bảo tồn di sản sang kiến tạo hệ sinh thái giá trị. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số như bản đồ số di sản, thực tế ảo và các kho dữ liệu điện tử nhằm đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ. Đồng thời, gắn kết di sản với giáo dục và du lịch thông qua phát huy giá trị của quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo, Di Chỉ, Rọc Tưng, Gò Đá và đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại Pleiku, hướng tới xây dựng các không gian học tập mở, góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, bản lĩnh văn hóa và tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.
2: Tỉnh Gia Lai đang xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, với mục tiêu đưa ngành chăn nuôi trở thành ngành kinh tế kỹ thuật hiện đại, phát triển bền vững và thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Theo đó, đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng ngành chăn nuôi của tỉnh dự kiến đạt từ 6 đến 6,5% mỗi năm. Tổng đàn bò phấn đấu đạt 860.000 con, đàn heo 5 triệu con và đàn gia cầm 22 triệu con. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh tập trung phát triển chăn nuôi trang trại công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao, đồng thời bảo đảm 100% cơ sở chăn nuôi quy mô lớn đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Cùng với đó, tỉnh Gia Lai cũng đẩy mạnh xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung, nhà máy chế biến, sản xuất thức ăn chăn nuôi, phát triển chăn nuôi tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích phát triển các sản phẩm đặc sản, chất lượng cao như bò văn, lợn đen, gà thảo mộc, trứng omega 3 và mở rộng thị trường xuất khẩu. Định hướng đến năm 2045, Gia Lai phấn đấu đạt tổng đàn bò 1 triệu con, gia cầm 30 triệu con, trên 70% sản phẩm chăn nuôi được chế biến công nghiệp và tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu đạt từ 30 đến 35%.
1: Ngày 13 tháng 6, tại sân FLC Gold Line Quy Nhơn đã diễn ra giải FLC Pleiku Gold Tournament 2026 Đại Ngàn Hội Tụ. Giải là một trong những hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương. Giải FLC Pleiku Gold Tournament 2026 Đại Ngàn Hội Tụ thu hút hơn 600 golfer đến từ các tỉnh thành phố trên cả nước tham gia tranh tài và chinh phục hệ thống giải thưởng Hole in One với tổng giá trị khoảng 200 tỷ đồng. Các golfer được chia thành 3 bảng đấu, trong đó bảng A và B thi đấu theo thể thức Net Score, bảng C thi đấu theo thể thức Storm 36. Giải diễn ra tại sân FLC Golf La Quy Nhơn, một trong những sân golf ven biển tiêu biểu của Việt Nam, từng được vinh danh trong nhóm các sân golf có cảnh quan ấn tượng hàng đầu Đông Nam Á. với địa hình lai đặc trưng trải dài theo triền cát tự nhiên, kết hợp cùng những thay đổi cao độ, hướng gió và tầm nhìn hướng biển, sân đấu mang đến nhiều thử

0: khách về kỹ thuật và chiến thuật cho người chơi. Diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6, giải FLC Playgo Golf Tournament 2026 là điểm hẹn của cộng đồng golfer trên cả nước, nơi những người cùng chung đam mê được giao lưu kết nối, khẳng định bản lĩnh và lan tỏa tinh thần thể thao, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của Gia Lai, từng bước khẳng định vị thế của địa phương trên bản đồ golf Việt Nam.
1: Đoàn cơ sở các cơ quan đảng tỉnh Gia Lai sáng 13 tháng 6 đã phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2026 tại hai xã Bình Phú và Tây Sơn với nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 30 suất học bổng mỗi suất 300.000 đồng cho học sinh vượt khó học giỏi, trao 20 suất quà mỗi suất 500.000 đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai địa phương. Đồng thời, tổ chức khám mắt tư vấn chăm sóc thị lực, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cắt tóc miễn phí cho học sinh và người dân có nhu cầu. Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, chương trình tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo quê hương, dinh dưỡng học đường, triển khai chuyên đề làm bạn với AI, làm chủ tương lai, giúp học sinh tiếp cận kiến thức về trí tuệ nhân tạo và kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong học tập cuộc sống. Dịp này, các đơn vị triển khai mô hình đổi rác thải nhựa lấy quà trị giá 5 triệu đồng và trao tặng công trình vườn cây thanh niên trị giá 6 triệu đồng cho đoàn thanh niên hai xã Bình Phú và Tây Sơn, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp.
0: Sáng ngày 13 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Tham gia cuộc thi vẽ tranh năm nay có 652 thí sinh là học sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 150 phút, các thí sinh hoàn thành bức tranh dự thi với các chủ đề ban tổ chức đặt ra gồm chung tay xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, thiếu nhi Gia Lai với an toàn giao thông, thiếu nhi với năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, đại ngàn chạm biển xanh, tình yêu với mái trường, thầy cô, bạn bè và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Bài dự thi sử dụng chất liệu tự do và giấy vẽ màu trắng khổ A3. Thông qua những nét vẽ hồn nhiên, sáng tạo và đầy cảm xúc của các em thiếu nhi, cuộc thi nhằm lan tỏa những thông điệp tích cực về tình yêu gia đình, thầy cô, bạn bè, quê hương đất nước, về ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới trong kỷ nguyên phương mình của đất nước hôm nay. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh trong dịp hè, góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Gia Lai đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau hành trình vượt qua mặc cảm, quyết tâm từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời, điều người sau cai nghiện cần nhất là niềm tin và cơ hội ổn định cuộc sống. Vì vậy, chính sách tín dụng dành cho người sau cai nghiện ma túy của Đảng và Nhà nước mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trở thành điểm tựa giúp họ học nghề, tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình và từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Không chỉ hỗ trợ sinh kế, chương trình còn thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của toàn xã hội, tiếp thêm động lực để những người từng lầm lỡ vững tin làm lại cuộc đời. Ghi nhận của phóng viên Đức Hải.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn vốn chương trình tín dụng dành cho người sau cai nghiện ma túy theo quyết định số 08 ngày 3 tháng 3 2026 của Thủ tướng Chính phủ, gia đình ông Lêu ở Làng Lợt, xã Công Bla có điều kiện mở rộng diện tích mía, từng bước phát triển kinh tế. Ít ai biết rằng phía sau cuộc sống ổn định ấy là hành trình vượt qua mặc cảm, quyết tâm làm lại cuộc đời của người con trai út trong gia đình. Từng sa vào nghiện ngập do thiếu bản lĩnh, bị bạn bè rủ rê, sau thời gian cai nghiện trở về địa phương, nhờ sự đồng hành cùng chính quyền, đoàn thể và gia đình, anh đã dần thay đổi, chăm chỉ lao động, tu chí làm ăn. Chính sách tín dụng ưu đãi không chỉ hỗ trợ phát triển sản xuất, mà còn tạo điều kiện để người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, vững vàng tái hòa nhập cộng đồng. Ông Đinh Lêu ở Làng Lợt, xã Công Bla kể.
2: Vài 200 triệu đi làm ăn. Bây giờ cứ nói cho nó, biểu nó làm ăn rồi. Không còn như năm trước rồi. Bây giờ mình dặn dỗ cho nó. Mình kêu ra cho nó, ở nói cho nó, đừng làm như vậy. Cứ đi làm ăn thôi. Còn tôi bây giờ cũng không có như hồi xưa rồi. Nó có đi làm ăn rồi. Đi bọc mía rồi, đi làm cỏ mía.
1: Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, chương trình tín dụng dành cho người sau cai nghiện ma túy còn mở ra cơ hội học nghề, tạo việc làm, giúp người sau cai nghiện từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Khi có sinh kế ổn định cùng sự đồng hành của gia đình và chính quyền địa phương, nguy cơ tái nghiện được hạn chế, góp phần giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở. Bà Nguyễn Thị Sương, thân nhân của người sau cai nghiện ma túy ở tổ 1 xã Cơ Bang, chia sẻ.
3: Tôi cũng cảm ơn nhà nước đã quan tâm để nhớ là nó miễn cơ miễn xong công việc nó rồi để giúp đỡ cho nó vay 200 để nó về nó mua như là câu trọng nè, rồi dần giáo nè, đủ các má mát. Tôi cũng động viên nó chứ, nó cho mà cố gắng bây giờ mình sẽ làm một lần rồi thì con cũng phải đừng có vướng bắp một lần nữa, là bây giờ là vướng bắp là con ở tù chứ.
1: Để chương trình tín dụng dành cho người sau cai nghiện ma túy phát huy hiệu quả, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cờ Bang đã phối hợp với lực lượng công an các xã ra soát đối tượng đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đến nay, đơn vị đã giải ngân 500 triệu đồng cho 3 hộ gia đình đầu tư phát triển sản xuất, tạo sinh kế, ổn định cuộc sống cho người thân sau cai nghiện ma túy. Bà Đinh Thị Thu Hiền, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Cờ Bang cho biết.
4: Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng này, thì Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Cờ Bang sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và phối hợp với lực lượng công an, các xã, hội đoàn thể nhận ủy thác và các tổ tiết kiệm vay vốn tuyên truyền, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và để cho các hộ tiếp tục tiếp cận nguồn vốn, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và qua đó thì góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Việc triển khai kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách dành cho người sau cai nghiện ma túy không chỉ giúp các hộ gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống mà còn khẳng định tính nhân văn trong chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Hơn cả hỗ trợ về vật chất, nguồn vốn ưu đãi còn mở ra cơ hội tiếp thêm niềm tin để những người từng lầm lỡ do ma túy vượt qua mặc cảm, vươn lên làm lại cuộc đời. Khi được đồng hành và trao cơ hội, họ có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách cho người sau cai nghiện. Một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tiếp thêm động lực để những người từng lầm lỡ vững tin làm lại cuộc đời. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 13 ngày 14 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét.
5: Thông tin quảng cáo.

công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: một không mùi dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhang Jumbo Vape S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhà ít khói Jumbo Bed S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhà ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với Tóc Sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ,

0: lợi.
1: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình: chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Quy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6, tức ngày 29 tháng 4 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thụy Sĩ xác định Việt Nam là đối tác ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong khu vực ASEAN. Trung tâm Tài chính Quốc tế cần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài huy động vốn và mở rộng đầu tư thay

0: vì chỉ thu hút vốn ngoại đầu tư vào Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hàng trăm ca bệnh chưa được tầm soát nhờ mô hình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng. Trong phần tin quốc tế, duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với ASEAN vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ, khẳng định của tân đại sứ Mỹ vừa được bổ nhiệm tại ASEAN. Chương trình còn có bình luận Mỹ-Iran khi cả hai đều cần một lối thoát. Bây giờ là tin chi tiết. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ Nga-ASEAN diễn ra tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Bên lề hội nghị, Thủ tướng sẽ có nhiều cuộc gặp với lãnh đạo các nước thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước.
1: Theo đại sứ Việt Nam Đặng Minh Khôi tại Liên bang Nga, hội nghị lần này tập trung thảo luận những vấn đề lớn trong hợp tác giữa Nga và các nước ASEAN và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân, cũng như đóng góp vào nỗ lực hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Bên lề hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có nhiều cuộc gặp với lãnh đạo các nước, trong đó có cuộc gặp với lãnh đạo Liên bang Nga, phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga.
2: Chúng ta đã đưa rất nhiều cái sáng kiến, nhất là kiến nghị để thúc đẩy quan hệ giữa Nga và ASEAN, ủng hộ Nga tham gia tích cực hơn vào các thể chế của ASEAN. Chúng ta đã có quan hệ truyền thống hữu nghị với cả Liên bang Nga, cho nên cũng dễ thuận lợi để chúng ta thúc đẩy quan hệ của Nga với ASEAN nói chung. Hơn nữa về trong nội ASEAN thì Việt Nam chúng ta càng ngày càng phát triển, càng ngày có vai trò quan trọng ở trong cả khối, cho nên tiếng nói của chúng ta cũng có trọng lượng ngay trong khối ASEAN. Nên tôi cho rằng là vai trò của Việt Nam tăng cường thúc đẩy quan hệ Nga-ASEAN được cả Liên bang Nga và tất cả nước thành viên ASEAN ủng hộ và đánh giá cao.
0: Hợp tác giữa Thụy Sĩ và Việt Nam sẽ được xây dựng trên nền tảng mới. Đây là thông tin được Hội đồng Liên bang Nga, xin lỗi quý vị và các bạn, đây là thông tin được Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ công bố ngày 12 tháng 6 theo giờ địa phương. Theo đó, chiến lược Đông Nam Á 2023-2026 của Thụy Sĩ nêu rõ Việt Nam được coi là quốc gia đối tác ưu tiên trong khu vực.
1: Thông cáo của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cho biết quan hệ đối tác với Việt Nam sẽ nhằm củng cố đối thoại chính trị và làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế một cách bền vững và có cấu trúc. Điều này bao gồm hỗ trợ việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu EFTA và Việt Nam, cũng như hiện đại hóa Hiệp định Bảo hộ Đầu tư hiện có. Theo chính phủ Thụy Sĩ, một ưu tiên khác là hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, nghiên cứu, đổi mới và công nghệ. Thông báo cũng thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng bền vững, năng lượng tái tạo, số hóa, tài chính bền vững và sở hữu trí tuệ.
0: Đến với các tin đáng chú ý khác, Đà Nẵng vừa có thêm Viện Nghiên cứu Phục vụ Phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế, đó là Viện Nghiên cứu Đào tạo Fintech, Đổi mới Sáng tạo và Phát triển Bền vững của Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng. Đây sẽ là đầu mối nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực và tham gia đề xuất chính sách phục vụ quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố này. Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam cần hỗ trợ doanh nghiệp ra nước ngoài huy động vốn và mở rộng đầu tư thay vì chỉ thu hút dòng vốn nước ngoài và trong nước. Khuyến nghị của các doanh nghiệp đưa ra tại cuộc tọa đàm mới đây ở thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Hoàng Minh.
3: Theo bà Hồ Ngọc Lâm, trưởng bộ phận pháp chế Vingroup, hiện nay chính sách của nước ta về Trung tâm Tài chính Quốc tế chủ yếu tập trung vào thu hút vốn từ nước ngoài vào, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước ra quốc tế. Tập đoàn Vingroup từng muốn thu hút vốn, nghiên cứu niêm yết song song ở cả Việt Nam và Singapore nhưng không thành công. Mặc dù phía Singapore đã đồng ý, nhưng vướng không ít rào cản ở Việt Nam. Cuối cùng, Vingroup đã phải thành lập công ty con tại Singapore, rồi niêm yết tại Mỹ theo kiểu vận hành ở đâu sẽ tuân thủ theo luật pháp của quốc gia đó. Do vậy, bà Lâm kiến nghị, với những doanh nghiệp đã đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định, cần có cơ chế thông thoáng hơn cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài, thay vì tâm lý quản lý quá chặt dòng vốn như hiện nay.
4: Và nếu như Việt Nam mình có những cái mà mở hơn cho những cái của doanh nghiệp Việt Nam đi ra nước ngoài, thì vấn đề gọi là đi liên kết để thu hút vốn, thì cái chúng tôi nghĩ là cái rất là tốt cho doanh nghiệp Việt Nam. Tiếp nữa, cả câu chuyện để xin đi đầu tư ra nước ngoài, nhà nước vẫn cứ sợ rằng doanh nghiệp là mất vốn ở nước ngoài hay là chuyển ra nước ngoài làm cái gì đó. Quan điểm của chúng tôi cho rằng là bây giờ doanh nghiệp làm ăn làm kinh doanh, tự họ phải bảo đảm cái dòng vốn của họ. Tất nhiên nhà nước có cái chuyện kiểm soát của họ để đừng có cái việc là làm cái gì nó lợi dụng việc đó, làm cái gì nó minh bạch.
3: Các chuyên gia doanh nghiệp cho rằng để Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư, cần phải có một sự khác biệt cơ bản trong cách vận hành về quản lý, chứ không chỉ là những cải tiến nhỏ lẻ. Việt Nam cần tiếp tục thay đổi chiến lược một cách toàn diện, từ các chính sách cụ thể đến cách suy nghĩ và tiếp cận vấn đề.
0: Từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma tỉnh Lạng Sơn liên tục duy trì nhịp độ ổn định. Chỉ trong quý 1, hải quan cửa khẩu Chi Ma đã làm thủ tục cho hơn 420 doanh nghiệp với trên 8.400 bộ tờ khai xuất khẩu, tổng kim ngạch đạt hơn 230 triệu đô la Mỹ, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Phản ánh của phóng viên Duy Thái thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Để đạt được kết quả này, đơn vị đã đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa quy trình nhằm rút ngắn thời gian thông quan, đặc biệt đối với nhóm hàng nông sản tươi. Ông Triệu Quang Hòa, Phó đội trưởng Hải quan cửa khẩu Chi Ma cho biết.
6: Hàng nông sản xuất khẩu qua địa bàn qua Chi Ma, chủ yếu như sầu riêng, mít, các nông sản nói chung. Thì cơ bản các thủ tục hải quan thì các tờ khai nông sản này thì chủ yếu là lục xanh. Khi hàng hóa đến cửa khẩu, đơn vị hải quan cũng đã chỉ đạo các đối chức và tạo điều kiện thông quan ngay cho lô hàng và sẽ được xuất khẩu ngay.
5: Không chỉ cải cách thủ tục hành chính, Chi Ma còn từng bước nâng cao năng lực hạ tầng logistics, nhiều kho ngoại quan, kho lạnh, sân chờ phương tiện xuất nhập khẩu đã được đầu tư đồng bộ cùng hệ thống thiết bị bốc xếp hiện đại, góp phần tăng năng lực xử lý hàng hóa. Đáng chú ý, các đơn vị kinh doanh bến bãi cũng chủ động giảm chi phí lưu bãi và bốc xếp nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của cửa khẩu Chi Ma so với các cửa khẩu khác trên địa bàn. Ông Mai Đức Trung, Tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu tổng hợp Chi Ma HTT Lạng Sơn cho biết.
7: Chi phí ngày trước chúng tôi dịch vụ là phải 2 triệu rưỡi, hiện nay chúng tôi đã giảm xuống còn có 700 nghìn một lần trao đổi cặp container. Chúng tôi mong muốn là cái hàng hóa qua lại giữa cửa khẩu, đặc biệt là hàng xuất khẩu nông sản, giúp đỡ các bà con ở trong khu vực miền Tây, miền Trung được giảm chi phí, nhất là trong cái thời điểm mà giá xăng dầu đang tăng cao như này.
0: Đến với cụm tin y tế. Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đợt một khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn, kéo dài đến hết tháng 6 với khoảng 1.800 người từ 75 tuổi trở lên.
1: Chương trình thực hiện đầy đủ các nội dung khám theo hướng dẫn của Bộ Y tế, gồm khám lâm sàng, xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X-quang và siêu âm khi cần thiết. Dữ liệu khám sức khỏe được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử để phục vụ quản lý theo dõi lâu dài. Trước đó, trung tâm đã hoàn thành khám sức khỏe cho toàn bộ học sinh từ 6 đến 18 tuổi trên đảo, trở thành đơn vị dẫn đầu tỉnh trong chiến dịch khám sức khỏe miễn phí cho người dân.
0: Sau hơn 2 tháng thí điểm mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện hàng trăm ca mắc bệnh mới chưa được tầm soát và bệnh mãn tính, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Đơn cử như tại xã Bắc Tân Uyên, các đội chăm sóc sức khỏe phát hiện 94 trường hợp mắc bệnh mới hoặc bệnh mãn tính. Tại xã Hiệp Phước, các đội chăm sóc sức khỏe đã tiếp cận hơn 3.500 người dân, phát hiện nhiều trường hợp tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch và bệnh phổi mãn tính ngay tại cộng đồng. Theo Sở Y tế thành phố, mô hình giúp phát hiện sớm, quản lý sớm bệnh tật, tăng cường gắn kết giữa người dân với y tế cơ sở, đồng thời góp phần hiện thực hóa định hướng chuyển từ điều trị sang phòng bệnh và quản lý sức khỏe toàn dân. 260 bồn chứa nước ngọt vừa được các nhà hảo tâm tặng cho ngư dân trên địa bàn các xã phường phía đông tỉnh Đắk Lắk. Tin của cộng tác viên Lê Biết, thường trú khu vực Tây Nguyên.
8: 260 ngư dân thuộc 6 xã phường bao gồm Xuân Đài, Tuy An Đông, Tuy An Nam, Tuy Hòa, Phú Yên và Hòa Hiệp được trao bồn chứa nước ngọt phục vụ đánh bắt xa bờ. Mỗi bồn chứa có dung tích 1.000 lít, tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Theo bà con ngư dân, lâu nay để có nước ngọt cho chuyến biển kéo dài từ 1 tháng với 5 bạn thuyền, ngư dân cần đến 90 can nhựa loại 20 lít chứa nước ngọt. Lượng nước mang theo không nhiều và chiếm không gian rất lớn trên tàu, gây bất tiện cho việc đánh bắt. Những bồn chứa nước ngọt hỗ trợ ngư dân đã giúp ngư dân nâng cao điều kiện sinh hoạt trên tàu trong những hành trình vươn khơi bám biển dài ngày.
9: Cái này nó là hẹp, như gọn, trong 1.000 lít trước này thì đỡ rất tuyệt, nó gọn. Nếu tính ra mình chia ra trong 1.000 lít đó, thì số lượng này cái canh giờ mình giảm thiểu. Cái tàu cá mình nó thoải mái, nó rộng rãi, tàu mình nó nổi lên, làm thoải mái. Gió, bão gì mình cũng chịu đựng được, tiền rất nhiều.
10: Sóng gió đồ ạ, là nước nó có thể bị đổ, ngã hay là canh rồi nó bị bể. Rồi mình có thể thiếu nước là mình cũng khắc phục về đảo mình lấy nước thêm. Nên mà có bồn nước đó là rất là tốt cho bà con ngư dân, là rất là cảm ơn nhà nước và ban ngành cũng tạo điều kiện cho ngư dân.
8: Với chiều dài hơn 189 km bờ biển, Đắk Lắk có đội tàu đánh bắt hải sản hơn 2.575 tàu cá. Đây là những cột mốc sống, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tuy nhiên, quá trình vươn khơi bám biển, ngư dân gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nước ngọt, phục vụ sinh hoạt trên tàu. 260 bồn chứa nước ngọt được trao tặng, tiếp thêm động lực để bà con yên tâm vươn khơi bám biển.
0: Tối qua tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên. Phóng viên Tỷ Huỳnh đưa tin.
11: với thời lượng 90 phút, chương trình tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân thông qua các hoạt cảnh, nhà cảnh, phóng sự và nghệ thuật sân khấu đặc sắc. Những chiến công thầm lặng trên mặt trận an ninh từ thời chiến đến thời bình được khắc họa sinh động, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Điểm nhấn của chương trình là trích đoạn sân khấu hóa quyết định sinh tử, tái hiện cuộc đấu trí căng thẳng của lực lượng an ninh trước âm mưu khủng bố bằng chất nổ của các tổ chức phản động lưu vong đầu thập niên 1990.
12: Cũng không ngờ là nó đông mà mọi người không trùng chân chịu mưa xối xả, chứng tỏ là các bạn trẻ và những thế hệ hiện tại bây giờ cũng rất là quan tâm với những chiến công và những đặc tính của ngành công an.
0: Còn tại miền Trung, tối qua, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 tiếp tục bùng nổ với đêm thi thứ ba mang chủ đề văn hóa. Cuộc đối đầu giữa hai cường quốc pháo hoa từ Nhật Bản và Italia mang đến khán giả màn trình diễn mãn nhãn với đại tiệc nghệ thuật đầy cảm xúc trên sông Hàn. Phóng viên Vinh Thông đưa tin.
13: Cơn mưa nặng hạt chiều tối 13 tháng 6 cũng không ngăn được hàng nghìn người dân và du khách đổ về khu vực khán đài và dọc hai bên bờ sông Hàn thành phố Đà Nẵng để xem phần tranh tài giữa hai đội pháo hoa đến từ Nhật Bản và Ý. Điểm nhấn đặc biệt của đội Nhật Bản là sự kết hợp giữa pháo hoa và âm nhạc hiện đại. Những giai điệu quen thuộc như Stranger Things, Running Up, That Hill, ca khúc Golden hay bài hát Việt Nam Những Ngày Trời Bao La khiến cả khán đài nhiều lần bùng nổ cảm xúc.
14: Em thấy màn trình diễn của đội Nhật Bản rất là đẹp, bắn rất là đẹp, tầm cao mà còn ghép nhạc của Việt Nam nữa, chỉ như là tôn vinh văn hóa của Việt Nam lồng ghép vào văn hóa của Nhật Bản.
15: Are you ready?
13: Trong khi đó, đội Metallica Group SLA của Ý tiếp tục khẳng định đẳng cấp của nhà vô địch nhiều năm bằng màn trình diễn giàu chất điện ảnh mang tên Echo The Coming Future, âm vang hướng tới tương lai. Từ những giai điệu cổ điển châu Âu hùng tráng đến các bản nhạc trẻ trung của Việt Nam, đội Ý khéo léo kể câu chuyện giao thoa văn hóa bằng những hiệu ứng pháo hoa đa tầng đầy biến ảo. Tôi thấy các màn trình diễn pháo hoa rất đẹp, âm nhạc rất hay. Tôi thật sự ấn tượng và cảm thấy hạnh phúc khi đến Đà Nẵng thưởng thức pháo hoa.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế. Duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với ASEAN vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Đây là khẳng định của đại sứ Mỹ mới được bổ nhiệm tại ASEAN, Kevin Kim. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
16: Đại sứ Mỹ tại ASEAN Kevin Kim nhấn mạnh, để theo đuổi một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, việc duy trì một ASEAN mạnh mẽ vẫn rất quan trọng đối với tất cả các bên, trong đó có Mỹ và khu vực. Ông Kim cho biết mối quan hệ giữa Mỹ và ASEAN tiếp tục được củng cố thông qua một loạt các thỏa thuận và tầm nhìn chung được cả hai bên thiết lập. Sự hợp tác giữa Mỹ và ASEAN trải rộng trên nhiều lĩnh vực quan trọng, từ chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu và phát triển trí tuệ nhân tạo đến công nghệ tương lai và thiết lập các chuẩn mực giá trị cùng có lợi trong khu vực. Ông Kim nhấn mạnh rằng chính phủ Mỹ vẫn cam kết sâu sắc mở rộng hợp tác với ASEAN và các quốc gia thành viên trên nhiều lĩnh vực chiến lược khác nhau. Ông Kim cũng trích dẫn một tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người nhấn mạnh rằng quỹ đạo lịch sử của thế kỷ 21 phần lớn sẽ được quyết định bởi những diễn biến ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Kim cũng bày tỏ hy vọng rằng Mỹ và ASEAN có thể cùng nhau kiến tạo một tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực.
0: Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Iran dự kiến sẽ được ký kết vào ngày hôm nay theo giờ địa phương. Tuy vậy, phía Iran đến nay chưa chính thức xác nhận thời điểm ký kết. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
17: Trước bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết thỏa thuận dự kiến được ký vào ngày Chủ nhật và Eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại hoàn toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế ngay sau đó. Tổng thống Mỹ không tiết lộ chi tiết của thỏa thuận, song cho biết văn kiện này sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm mua bán, phát triển hoặc tiếp nhận công nghệ liên quan. Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ cuối cùng sẽ loại bỏ và tiêu hủy hoàn toàn lượng vật liệu hạt nhân còn lại của Iran. Cho đến nay, Iran vẫn chưa xác nhận thông tin về việc ký kết thỏa thuận vào ngày 14 tháng 6 tới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng hai bên đang tiến gần hơn bao giờ hết tới một thỏa thuận. Một số hãng truyền thông nhà nước Iran trước đó cho biết văn kiện đang được thảo luận có thể chỉ là việc gia hạn thêm 60 ngày đối với bản ghi nhớ hiện tại nhằm tạo điều kiện cho đàm phán tiếp tục thay vì một thỏa thuận cuối cùng. Còn Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết hai bên đang chuẩn bị cho một lễ ký kết theo hình thức điện tử và sự kiện này có thể diễn ra trong vòng 24 giờ tới. Đây được xem là lần đầu tiên cả Iran và Pakistan cùng phát đi tín hiệu tích cực về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến Mỹ-Iran. Tuy nhiên, dự thảo chính thức của văn kiện vẫn chưa được công bố. Nếu được ký kết, đây sẽ là bước tiến quan trọng kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát trở lại vào cuối tháng 2 năm nay. Cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 3 tháng qua đã khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.
0: Trong ít phút nữa, chúng tôi có bình luận về chủ đề này. Sau hơn một năm không ngừng gia tăng, tỷ lệ ủng hộ của cử tri Hàn Quốc dành cho Tổng thống Lee Jae-myung đã bắt đầu đảo chiều. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, đưa tin.
18: Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận định kỳ tháng 6 do Viện Nghiên cứu Gallup Korea, một tổ chức điều tra xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc vừa công bố, tỷ lệ ủng hộ của cử tri nước này dành cho Tổng thống Lee Jae-myung đã bị mất tới 7 điểm so với điều tra lần trước, tụt xuống mức 57%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng 7 điểm lên mức 35%. Mặc dù tỷ lệ ủng hộ vẫn quá bán và cao hơn nhiều so với tỷ lệ không ủng hộ, nhưng đây là lần đảo chiều nhanh và sâu nhất kể từ khi ông Lee nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 6 năm ngoái. Đa số các ý kiến không ủng hộ Tổng thống tập trung chỉ trích cuộc bầu cử địa phương thống nhất vừa diễn ra hôm 4 tháng 6 là cẩu thả và nhiều sai sót. Trong khi đó, ở nhóm ủng hộ Tổng thống, có 21% đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân, 12% ca ngợi chính sách ngoại giao và 9% cho rằng tất cả các chính sách của chính phủ và Tổng thống đương nhiệm đều mang lại kết quả tốt đẹp.
0: Ấn Độ vừa tiến hành thành công 3 cuộc thử nghiệm liên tiếp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong vòng 2 ngày qua, qua đó gia nhập nhóm quốc gia sở hữu năng lực đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa.
1: Việc hoàn thành 3 cuộc thử nghiệm phức tạp trong vòng chưa đầy 48 giờ là minh chứng cho năng lực nghiên cứu phát triển công nghệ quốc phòng tiên tiến của Ấn Độ, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà khoa học, ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng vũ trang. Theo giới quan sát, việc New Delhi đẩy mạnh phát triển năng lực phòng thủ tên lửa diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.
0: Cơn báo giá nhiên liệu, nguyên liệu rồi kiều hối sụt giảm và thị trường bất động sản trầm lắng đang kéo tăng trưởng kinh tế của Campuchia năm nay xuống còn 3,9%. Ngân hàng Thế giới cảnh báo hệ lụy này có thể đẩy hơn 1 triệu người dân xứ Chùa Tháp rơi vào cảnh nghèo đói. Phản hồi trước những dự báo mang màu sắc ảm đạm này, phát ngôn viên Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia cho biết chính phủ hoàng gia sẽ bám sát tình hình, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn cho từng khu vực kinh tế chịu ảnh hưởng. Tiếp theo là tin thể thao.
19: Nhật ký World Cup 2026.
20: Nhật ký World Cup 2026.
0: Qatar có màn ra quân ấn tượng tại World Cup 2026 khi cầm hòa Thụy Sĩ 1-1 ở bảng B diễn ra rạng sáng nay. Bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng của trận của đội trưởng Bolem Khoukhi giúp đại diện châu Á giữ lại một điểm quý giá, đồng thời chấm dứt chuỗi trận toàn thua của họ tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Về phía đội bóng châu Âu, Thụy Sĩ áp đảo gần như toàn bộ trận đấu, kiểm soát bóng 68%, tung ra 26 cú sút, 7 lần đưa bóng trúng đích, hưởng 10 quả phạt góc và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 3,15. Ở bảng C, trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Maroc đang diễn ra. Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm hòa nhau với tỷ số 1-1. Đài Tiếng nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp trận đấu này trên kênh VOV2 và VOV3. Các trận đấu Haiti và Scotland diễn ra lúc 8 giờ. Australia gặp Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra lúc 11 giờ cũng sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, như tin đã đưa, những ngày gần đây, cục diện đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran thay đổi khá nhanh. Cả hai nước đều tuyên bố đã cơ bản thống nhất về các điều khoản chấm dứt xung đột và thỏa thuận hòa bình chưa bao giờ gần đến như vậy. Nếu một văn kiện như thế được ký kết thì đây sẽ không chỉ đơn thuần là sự kết thúc của một cuộc xung đột. Quan trọng hơn, nó phản ánh thực tế rằng sau nhiều tháng đối đầu căng thẳng, cả Mỹ và Iran đều đã nhận ra giới hạn của sức mạnh quân sự cùng với và cần một lối thoát chính trị để rút chân ra khỏi khủng hoảng. Biên tập viên Thu Hà có bình luận Mỹ-Iran khi cả hai cần một lối thoát qua giọng đọc của phát thanh viên Kim Phượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
21: Trong các tuyên bố chính thức, Mỹ và Iran đều thận trọng khi đề cập đến nội dung chi tiết của bản thỏa thuận. Tuy nhiên, những gì truyền thông quốc tế tiết lộ cho thấy, hai bên đang có cách diễn giải không giống nhau về cùng một bản dự thảo thỏa thuận. Phía Mỹ thì nhấn mạnh vào các điều khoản then chốt như Iran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân, chấp nhận cơ chế giám sát lâu dài, xử lý kho uranium làm dầu ở cấp độ cao và khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz mà không được phép thu phí. Còn phía Iran thì tập trung vào các cam kết của Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran. rút quân khỏi khu vực xung quanh Iran và giải phóng một nửa trong số 24 tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Iran ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Phía Iran cũng

0: dài. Đối với chính quyền Iran, việc duy trì được chế độ, bảo toàn được cấu trúc quyền lực và buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán để đi đến một thỏa thuận cũng là thành công không nhỏ. Việc này sẽ giúp Iran giữ hình ảnh và vị thế sau cuộc chiến khốc liệt với Mỹ và Israel. Song dù triển vọng đạt thỏa thuận đang sáng lên, con đường phía trước vẫn không hoàn toàn bằng phẳng. Trở ngại lớn nhất nằm ở vấn đề lòng tin. Lịch sử quan hệ Mỹ-Iran trong hơn 4 thập niên qua là chuỗi dài của những nghi kỵ, đối đầu và đổ vỡ cam kết. Chính quyền Iran từng thất vọng với việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018, trong khi giới chính trị Mỹ cũng hoài nghi khả năng Iran tuân thủ đầy đủ các cam kết. Bên cạnh đó, còn một nhân tố không thể bỏ qua là Israel. Dù không tham gia trực tiếp vào tiến trình đàm phán hiện nay, nhưng Israel luôn coi chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa sống còn. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Tehran vẫn duy trì được năng lực làm dầu uranium ở mức đáng kể để có thể làm gia tăng phản ứng từ phía Tel Aviv. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, Trung Đông cũng chưa thể bước ngay vào một thời kỳ ổn định lâu dài. Tuy nhiên, xét trên tổng thể, việc Mỹ và Iran tiến gần đến một thỏa thuận vẫn là tín hiệu tích cực nhất kể từ sau khi cuộc xung đột bùng phát. Sau nhiều tháng đối đầu, cả Washington và Tehran đều nhận ra rằng không bên nào đủ khả năng áp đặt hoàn toàn ý chí của mình lên đối phương mà không phải trả giá đắt. Có thể nói, bài học lớn nhất từ cuộc khủng hoảng này là sức mạnh quân sự có thể tạo ra sức ép, nhưng không thể thay thế cho giải pháp chính trị. Nếu đạt được một thỏa thuận sơ bộ trong những ngày tới, đó sẽ không phải là chiến thắng tuyệt đối của Mỹ hay Iran, mà đó là chiến thắng của ngoại giao và tính toán lợi ích của mỗi bên.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Mỹ-Iran khi cả hai đều cần một lối thoát.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ vừa công bố chiến lược Đông Nam Á 2023-2026 của nước này, trong đó nêu rõ Việt Nam được coi là quốc gia đối tác ưu tiên trong khu vực. Nhờ mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hàng trăm ca bệnh mới chưa được tầm soát và bệnh mãn tính, qua đó điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Kết quả này cho thấy mô hình giúp phát triển sớm, quản lý sớm bệnh nhân, chủ động nâng cao sức khỏe nhân dân. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Iran dự kiến sẽ được ký kết vào ngày hôm nay, tuy nhiên phía Iran đến nay chưa chính thức xác nhận thời điểm ký kết như tuyên bố của Tổng thống Mỹ.

0: Ấn Độ tiến hành thành công 3 cuộc thử nghiệm liên tiếp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong vòng 2 ngày qua, qua đó giúp gia nhập nhóm quốc gia sở hữu năng lực đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường, Phương Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
9: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
8: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
13: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
14: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
13: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: đồng chí và các bạn thân mến, nơi miền biên viễn xa xôi giữa trùng điệp núi non và sương giá, có những người lính biên phòng vẫn ngày đêm thầm lặng gác lại niềm riêng để bảo vệ sự bình yên cho mỗi tấc đất biên cương. Chấp nhận đối mặt với gian khổ và xa cách gia đình, họ sẵn sàng mang sức mình lên biên giới, bởi khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau. Chúng ta cùng gặp gỡ những người lính biên phòng ấy qua câu chuyện truyền thanh, thức tỉnh của tác giả Vũ Thị Thu Phong trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Chúng ta cùng nghe.
1: Ôi giảng ơi, bẩn quá, thối quá, dầu héo, trứng thối vứt đầy cửa thế này. Cái chổi đâu rồi? À, đây rồi, đây rồi.
2: Đây, cuối cùng thì cũng có người về rồi.
3: Chúng tao chờ lâu

0: tắm rồi. Bảo bố mày trả hết tiền cho Mùng. Kẻo mày dọn thế chứ dọn nữa cũng thế thôi còn ạ. À, nhà mày sẽ bẩn như chuồng trâu.
1: Bố tôi nợ thì bố tôi sẽ trả. Các ông đừng làm bẩn nhà tôi nữa. Tránh ra cho tôi quét.
2: Tránh gì? Ai khôn hồn gọi bố mày về đây nhá.
1: Tôi cũng không biết bố tôi đi đâu mấy hôm nay rồi.
0: Ôi trời, trốn nợ. Trốn nợ chứ còn đi đâu.
2: Tật,
0: không chịu trả tiền. Thò mặt ra chúng tao tuốt xác.
1: Bố tôi nợ các ông bao nhiêu tiền?
2: 150 triệu.
1: Cái gì? Nhiều thế? Làm sao có tiền mà trả?
0: Đấy, bán em đi. May ra đủ tiền trả nợ cho bố. Ôi giời ơi.
1: Đừng có động vào tôi.
0: Ôi thầy. Hả? Bánh dày ngon phết mẹ ạ.
2: Đâu đâu đâu, xem nào xem nào.
1: Có ai không? Cứu tôi. Cứu tôi với. Có ai không? Buông ra. Buông ra. Chúng mày làm gì em tao thế hả?
0: Thế bà chị à, sao đến cha đúng lúc gì cả thế nhỉ?
2: Ừ.
3: Biến đi. Kẻo tao báo bộ đội công an đấy.
2: Nơi đồng không mông quạnh thơm sơn cùng cốc này không có cái luật nào đâu nhá. Chỉ có luật rừng thôi.
0: Thôi mất hứng rồi. Nể ba chị đây, tạm tha cho cô em.
2: Ừ.
0: Nhưng nhớ bảo bố mày trả nợ nhá. Kẻo bố con nhà cô em sẽ không yên ổn đâu. Goodbye. Goodbye. Đi thôi mày.
3: Thôi Lệ, đến đi em.
1: Chị Lử ơi, sao nhà em lại khổ thế này? Mẹ em mất sớm, em chỉ còn có bố thôi. Nhưng bố em làm gì mà nợ người ta những 150 triệu? Bố em đi đâu mấy hôm nay không về? Mình em làm sao chống lại được chúng nó?
3: Đến đi em, đến đi. Chị biết rồi. Chị biết cả cái lão chủ nợ cho vay nặng lãi kia. Khổ thân bố con em. À, chị sẽ có cách giúp.
1: Cách gì chị ơi? Làm sao để có 150 triệu trả nợ cho bố em? Để bố em về nhà, để cuộc sống trở lại bình thường hả chị?
3: Cách này đơn giản thôi, em làm được.
1: Chị đừng bảo em đi bán thân đấy nhá. Em không làm được đâu.
3: Ơ này, vớ vẩn. Chị có ngu đâu mà cho em đi bán thân à? Chị coi em như em gái chị. Chị thương lắm. Phải tìm cho em một việc gì nhẹ nhàng mà nhiều tiền.
1: Nhẹ nhàng mà nhiều tiền à?
3: Ừ.
1: Nhưng này, việc gì ạ? À?
3: Chị sẽ tìm mối cho em đi đẻ thuê. 9 tháng chữa rồi đẻ, đủ 150 triệu trả nợ cho bố. Được chưa?
1: Đẻ thuê. Nhưng mà đẻ cho ai? Đẻ với ai ạ?
3: Đẻ cho người cần con, muốn có con. Hiểu chưa?
1: Nhưng mà
3: 9 tháng 150 triệu bao ăn ở đi lại, đủ tiền trả nợ cho bố. Còn nhưng nhị gì nữa?
1: Vâng ạ. Nhưng mà chị ơi, em sợ lắm. Như thế chả khác nào bán con cả.
3: Ồ hay. Con người thuê mình đẻ, chứ có phải con mình đâu mà sợ. Chị biết có người đẻ thuê á, cả 5 đứa trẻ con đấy. Bây giờ đủ tiền mua nhà rồi kia kìa.
1: Thế ạ?
3: Ừ. Chị nói thật, không nghề nào tiền tươi thóc thật như cái nghề đẻ thuê này. Em thích theo nghề hay chỉ đẻ thuê một đứa rồi thôi cũng không sao. Không phải ai chị cũng mách cho đâu nhá.
1: Dạ.
3: Thôi, nghe lời chị đi. Đường đi nước bước để chị tính. Em cứ tin ở chị. Liều thử một lần cứu bố, cứu gia đình, còn hơn ý, để cái bọn đầu gấu này nó hành mãi. Mà không có tiền trả nợ chúng ý, thì không yên thân được với chúng nó đâu.
1: Thôi, em nghe lời chị ạ.
3: Mới đó mà đã gần 9 tháng kể từ ngày chị Lử bày cho Lệ cách kiếm tiền trả nợ cho bố. Với thể trạng tốt, Lệ chỉ hơi bị mệt trong 3 tháng đầu. Một vài cảm giác nếm khiến Lệ khó chịu. Thời gian sau đó thì không quá khó khăn. Tuy nhiên khi cái thai to, Lệ bắt đầu thấy nặng nề, khó chịu. Trên đoạn đường tuần tra biên giới, Thượng úy Nguyễn Hữu Dụng và đồng đội đang đi tuần tra thì gặp mưa. Đúng lúc đó, Dũng có điện thoại.
4: Alo, mẹ à? Vợ con vào phòng mổ rồi ạ. À? Cái gì ạ? À? Vỡ ối từ chiều. Khó. Vợ con có đau lắm không mẹ?
5: Đứng lại, đứng lại ngay.
6: Sao thế?
5: Các anh, có một bóng người chạy hướng này. Theo tôi, nhanh lên.
4: Đi. Vâng. Có gì ạ? Mẹ điện thoại cho con ngay nhá. Con bận rồi ạ.
5: À? Các đồng chí ơi, nhanh lên.
4: Đứng lại, đứng lại ngay. Tôi bảo đứng lại, không tôi bắn đấy. Bắn.
1: Ôi giời ơi, anh bộ đội ơi. Em xin anh, em lạy anh. Anh thương em coi như làm phúc. Coi như anh chưa nhìn thấy gì. Anh nhá.
4: Đứng lên.
1: Dạ.
4: Gớm thật. Đẻ đến nơi rồi mà còn chạy kinh thế.
6: Đẻ đến nơi rồi mà dạ. Chạy kinh là vận động viên.
1: Thì người ta bắt em chạy thì em phải chạy. Chứ em cũng mệt lắm ạ.
5: Mệt mà chạy như gió ấy. Mà thôi. Cô khai thật đi. Nhóm của cô bao nhiêu người?
6: Đúng rồi, nhóm có bao nhiêu người?
1: Dạ, 5 người ạ.
4: Thế họ đang ở đâu?
1: Dạ, làm sao mà em biết được ạ?
4: Thế trong này có gì?
1: Dạ, quần áo của mẹ con em.
4: Quần áo? Nhìn cái mặt này dễ buồn ma túy lắm. Xem nào.
1: Ôi anh ơi.
6: Kiểm tra.
1: Anh ơi, không có gì đâu ạ. Em nói thật, chỉ toàn quần áo thôi.
5: Quần áo cái gì mà quần áo, đưa xem nào.
4: Đúng là quần áo thật. Có chừa. Chừa thật hay là chừa giả đấy?
1: Em chừa thật ạ.
4: Thế cô tên gì?
1: Dạ, em là Nguyễn Thị Lệ ạ.
4: Người chạy trước cô là ai?
1: Ai ạ?
4: Thì người chạy trước mà đồng đội tôi đang gọi đuổi theo đấy.
1: Em không biết ạ. Nhưng mà chị ấy chửa bé hơn em nên chạy nhanh hơn em. Anh bộ đội ơi, em xin anh tha cho em. Em có một chút, anh nhận rồi anh tha cho em nhá. Anh thông cảm cho em. Em khổ lắm anh ơi.
5: Này,
4: yêu cầu cô cất tiền đi nhá. Cô không cất là tôi sẽ lập biên bản tội hối lộ đấy. Cất đi.
1: Thôi, anh thông cảm. Em bụng mang dạ chửa thế này, anh tha cho em nhá.
4: Thế biết sắp đẻ còn lặn lội đêm hôm ở đây làm gì?
1: Ôi rồi, em đau quá các anh ơi. Anh đỡ em với ạ.
4: Tôi ngồi xuống đây.
1: Anh ạ.
5: Từ.
1: Anh ơi, nói thật với anh, em cũng vì hoàn cảnh xô đẩy nên em dính bầu thôi. Vâng ạ. Anh ơi, em còn ít hàng, nhưng mà lúc gặp đội tuần tra, em phải bỏ của chạy lấy người đấy ạ.
6: Dạ. Của chạy lấy người.
1: Vâng ạ. Khổ ôi lắm anh ạ.
4: Đừng có diễn nữa. Cái bài này quen rồi.
5: Thật.
4: Dân buôn lậu, bà chửa nào chả rên rỉ ỉ eo như cô.
1: Dạ.
4: Cô chửa thật hay chửa giả?
1: Anh ơi, em ra nông nỗi này, em còn nói dối anh làm gì ạ? Đây, anh xem đi ạ.
5: Kéo áo xuống đi.
4: Chửa thật đấy.
5: Ôi.
1: Đây, anh đã tin em chưa?
4: Tin rồi.
1: Ôi anh ơi, em xin anh.
5: Thôi, chị,
1: em về quê.
5: Ôi.
1: Để em còn đi đẻ, em còn có người chăm sóc.
5: Thôi đừng.
1: Em đau quá anh ơi. Anh ơi, chị thân gái dặm trường, sinh nở một mình, nhỡ có làm sao thì con em ai nuôi ạ? Anh ơi.
4: Alo. Vâng, tôi nghe. Ôi giời, khổ quá. Thế cô bỏ cái tay xuống để tôi nghe điện thoại.
1: Nhưng mà anh phải tha cho mẹ con em để em mới dám đứng dậy ạ.
4: Cô đứng dậy đi. Alo mẹ. Vâng. Vợ con vẫn đang ở phòng mổ ạ. Sao? Bác sĩ bảo cô ấy huyết áp cao. Sao nguy hiểm mà mẹ? Mẹ ơi, thế giờ làm thế nào? Vâng. Có thông tin gì mẹ gọi điện cho con ngay mẹ nhá. Lái con kia. Dừng lại ngay. Cẩn thận, chỗ đấy có hố nguy hiểm lắm, dừng lại.
1: Anh ơi, cứu em ơi.
6: Ôi, khổ
1: anh ơi.
5: Chạy đi làm gì?
4: Chị ơi, đừng có làm tôi sợ nhá. Chị đừng có chết ở đây đấy nhá.
1: Ôi, đau quá. Anh ơi, anh cho em lên khỏi cái hố này.
4: Ôi, vào cái lều canh nương kia đi. Khoác vào vai tôi.
5: Nhanh lên.
1: Ôi, đau.
4: Ôi, cái gì đấy?
1: Chị ơi.
4: Nào, ngồi xuống đây.
1: Ôi ơi.
4: Ê, nước ở đâu ra ướt hết thế?
1: Không phải nước ở đâu đâu ạ. Em vỡ ối rồi anh ơi. Em đau quá. Ôi ơi.
4: Đây. Đừng để. Chờ, để tôi liên lạc nhá.
1: Ôi, đau quá. Có ai đâu để chờ răng răng thế này không?
4: Chịu khó tí. Alo. Cô Ni đấy phải không? Trên đường tuần tra gần chốt 101 có một đối tượng vượt biên, nhưng đến chốt lại bị vỡ ối chuẩn bị đẻ. 30 phút nữa cô mới đến á.
1: Ôi ơi,
4: từ đây xuống bệnh viện hơn 30 cây, điều xe đi lại các kiểu thì cũng phải mất hơn một tiếng. Nếu người ta đẻ ra đường thì làm sao? Cái gì? Tôi phải làm thế nào bây giờ? Trời ơi, cô hỏi cô ấy đây này. Cô, bao giờ cô đẻ?
1: Hả? Em mới đẻ lần đầu, làm sao mà em biết được ạ?
4: Bây giờ phải làm thế nào? Thăm khám á? Thăm khám như thế nào? Rồi, dạng chân ra. Này cô. Cô dạng chân ra cô.
1: Dạ.
4: Mở mấy phân rồi?
1: Ôi trời anh ơi, em có phải bác sĩ đâu mà em biết đã.
4: Khổ quá, cô ấy không biết là mở mấy phân, bây giờ phải làm thế nào cô alo. Ôi trời ơi, hỏi cô đúng là hỏi đầu gối còn hơn. Xong việc cố gắng nhanh nhanh lên nhá.
1: Anh ơi.
4: Cái gì?
1: Nó sắp tòi ra rồi anh ạ.
4: Tòi cái gì?
1: Thì con em nó tòi ra rồi. Anh ơi, anh cứu em với. Nó tòi ra rồi.
4: Mà tôi hỏi cô nhá, bây giờ cô đẻ thì tôi phải làm gì? Ôi trời ơi, sao tôi lại khổ như thế này cơ chứ? Vợ tôi đang phải mổ để đẻ cấp cứu, vợ mình không giúp được, lại đi đỡ đẻ cho người dưng.
1: Alo,
4: anh Nam ơi, alo. Rồi sao lại mất xong cái lúc này?
1: Ôi trời anh ơi.
4: Anh Nam ơi. Cô bình tĩnh, cô bình tĩnh làm sao? Alo, Cường à, cậu đang ở đâu đấy? Cái cô chửa khi nãy bị vỡ ối rồi, sắp đẻ rồi. Cậu quay lại ngay hỗ trợ cho tôi với. Hả? Bị mất dấu vết rồi á?
1: Đau quá.
4: Thôi rồi, đi sau đi, quay về ngay. Cái chỗ hố ở gần cột mốc 101 hỗ trợ tôi. Trời ơi, cứu người quan trọng hơn. Thôi rồi, được rồi, tôi sẽ cõng cô ấy đi bệnh viện. Thôi, này, đừng có hét nữa, không hét nữa được không?
1: Anh ơi, bụng em thế này, không cõng được đâu.
4: Không cõng được, làm thế nào?
1: Thôi, anh ơi, không kịp nữa rồi.
4: Sao thế? Rồi. Sao?
1: Lúc nãy, nó tụt vào, bây giờ, nó tòi ra rồi ạ.
4: Thôi được rồi, để tôi đỡ cô vào. Anh Dung! Cửa đi rồi.
5: Để chưa.
4: Này quá cậu đây rồi. Lúc đây nó tòi ra.
5: Cái gì tòi anh?
4: À thì tòi đấy.
6: Tòi cái gì?
4: Ôi trời, làm sao mà tôi biết được?
5: Hay.
4: Cậu vào đây, cả cậu nữa vào đây kiểm tra đi.
5: Thôi, anh ơi. Em cũng vào đâu?
4: Sao?
5: Anh có vợ rồi, anh biết chứ. Em trai tần thì em biết cái gì? Em không làm đâu.
4: Này tôi bảo, cứu người quan trọng hơn. Cậu có làm cái gì mờ ám đâu mà cậu sợ
5: à? Vâng, anh ơi, thật ra thì em xem phim ý là em thấy là người ta đỡ đẻ. Người ta hay bảo là dạng chân ra,
4: dạ,
5: rồi bảo là dặn đi, dặn. Rồi đỡ đẻ, thế là xong.
4: Cậu vào làm đi.
5: Không, anh ra vào làm đi ạ.
4: Ôi trời ơi.
5: Anh vào đi, em sợ lắm.
4: Được rồi, đã đến nước này thì cậu không làm gì thì để tôi làm. Bây giờ nhá, cậu vào trong giải cái áo mưa này ra, lấy chỗ cho cô ấy nằm.
5: Vâng, vào luôn.
6: Giải áo mưa.
1: Đau quá.
4: Thôi, cô đừng kêu nữa.
1: Ôi.
4: Mà này, đã, cậu vừa bảo là đẻ thì như thế nào ấy nhỉ?
5: Dại chân ra, một hai ba dặn.
4: Đúng rồi.
5: Đấy, đơn giản như thế thôi. Anh cứ bảo như thế là được mà.
4: Rồi,
5: mà không nhớ.
4: Nào, dặn đi. Mà này, thế cô không cởi quần đó thì đẻ làm sao được?
1: Cởi cái gì ạ?
4: Thì cởi quần đi.
1: Em không cởi đâu.
4: Không cởi làm sao mà tôi đỡ? Thế cô có đẻ không?
1: Dạ. Vâng, em cởi à? Anh ơi.
4: Gì?
1: Nó lại thụt vào rồi anh ạ. Nó lại tòi ra rồi anh ơi. Anh ơi, nó tòi ra rồi.
4: Nhưng mà tối qua tôi chả nhìn thấy cái gì cả.
5: Thôi, em có đèn pin đây, để em soi cho.
4: Ôi giời.
5: Anh thấy cái gì chưa?
4: Tôi chưa thấy.
1: Nó lại tòi ra rồi. Các anh ơi, cứu em vào.
4: Thôi. Này, tôi thấy cậu xem phim nhiều, cậu có kinh nghiệm hơn tôi. Cậu vào đi.
5: Thế em không vào đâu. Em có biết gì đâu mà đỡ.
4: Tôi ra lệnh cho cậu vào. Cậu vào đi.
5: Nhưng mà đỡ đẻ mà cũng phải có lệnh à?
4: Chị đưa lại pin này. Vào anh. Vào đi.
5: Ôi trời anh ơi. Thì như là có cái đầu nó thòi ra kìa. Chị dặn đi. Em đỡ được rồi, dặn. Cái đứa bé này tóc tốt nhở, mà sao lại dài thế nhở? To thế.
1: Ôi giời ơi, đây là đầu của em.
5: Hả?
1: Anh ơi, đầu của em à?
5: Thế đầu chị à? Này, đơn nào? Anh đơn nào?
4: Không biết.
1: Chân em ở bên này.
5: Anh Dũng làm thế nào bây giờ?
4: Thôi, 1, 2, 3, dặn. Còn thế mà quên. Trời ơi.
5: Thôi anh ơi, em cố lắm rồi, nhưng mà em chịu đấy. Anh ơi, thôi, ca này khó lắm của anh đấy. Cả lệnh thì em cũng không thể nào mà em chấp hành được đâu.
4: Quá. Tôi bảo cô dặn, cô bảo là cô hét đâu. Bây giờ tôi bảo gì cô làm theo nhá. Này cô ơi cô.
1: Dạ.
4: Bình tĩnh bây giờ nhá.
1: Vâng.
4: Dạ nhá. Thế nào? Tôi bắt nhịp 1, 2, 3 thì cô dặn hiểu chưa? Hiểu chưa? Đúng.
1: Em hiểu rồi ạ.
4: Nào.
7: 1, 2, 3 1, 2, 3
4: Cố lên. Rồi. Cường ơi.
5: Ra rồi nhưng mà bước tiếp theo thì làm gì anh?
4: Tôi tưởng cậu sẽ phiêu miêu, có biết là tá đâu.
1: Làm sao mà em biết được nó rơi ở đâu rồi?
4: Lấy áo của tôi. Đây áo này.
8: Lấy áo đi.
4: Được rồi. Ôi chúc mừng cô. Mẹ tròn con vuông rồi. Con trai. Bé trai kháu lắm rồi.
1: Em cảm ơn các anh ạ.
9: Có gì đâu.
5: Anh ơi, đâu đâu em xem nào.
4: Đây này.
5: Em bé, em củ hành các chú và các bác là hơi bị nhiều ấy nhé. À, anh ơi.
4: Hả?
5: Sao em không thấy cháu nó mở mắt anh nhỉ? Ôi giời anh ơi, anh. Tình hình này cháu nó vẫn chưa thở anh ạ.
4: Ôi chưa thở. Để mang vào trong này.
5: Đây. Chị ơi, cháu nó vẫn chưa thở.
1: Anh ơi. Anh cứu con em với. Anh ơi.
4: Làm sao?
1: Con ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ ân hận quá. Con bị làm sao thế này?
5: Này anh ơi.
4: Hả?
5: Em xem phim ấy thì người ta bảo là cái tình trạng này là hình như là nó có thể là nó bị sặc nước ối rồi.
4: Cái gì?
5: Sặc nước ối
4: là làm đâu?
5: Mũi. Anh
4: cậu làm đi, cậu làm.
5: Anh làm đi. Anh. Mà người ta bảo là ngoài cái việc đấy ra thì còn phải xoa bóp ngực nữa, bóp chân bóp tay. Nhanh.
4: Này,
5: hả?
4: Nó vẫn chưa thở.
5: À đúng rồi.
4: Gì nữa?
5: Phải.
4: Đúng rồi. Đúng.
1: Các anh ơi. Các anh cứu con em. Các anh ơi.
4: Ôi, nó khóc rồi, khóc rồi.
5: Sống rồi.
10: Cậu Cường, tình hình sản phụ thế nào rồi?
5: Sản phụ à? Xong rồi, đẻ rồi.
10: Ai đỡ?
5: Xin giới thiệu với chị nhá. Bác sĩ đỡ đẻ Nguyễn Hữu Dụng, trợ lý đỡ đẻ Lý Hùng Cường là em đây. Đây, chị xem đi, tay vẫn còn nguyên bẩn thế này. Mời các bác sĩ vào đây.
10: Này, thật hay đùa đấy.
4: Đây. Mời bác sĩ làm nốt nhiệm vụ của mình. Đi.
10: Ôi dồi ôi, vẫn chưa cắt dây rốn này.
4: Chị biết đâu.
10: Các đồng chí đỡ đẻ giỏi quá. Bây giờ là việc của tôi. Để bác cắt dây rốn cho nhá.
5: Thì lúc nãy bảo khóc thì chẳng khóc. Ôi dồi, khóc nhiều thế.
4: Alo, mẹ à, tình hình vợ con thế nào? Sao? Cô ấy vẫn trong phòng mổ à? Dạ. Mẹ tròn con vuông rồi. Em bé nặng 2,6 cân. Sao? Đồng lồng kính ít ngày. Có sao không hả mẹ? Dạ vâng, con chào mẹ. Cường ơi, vợ tớ đẻ rồi. Mẹ tròn con vuông rồi. Anh Nam ơi, Thuật ơi, vợ tớ đẻ rồi.
5: Đẻ rồi anh.
4: Con trai của bố. Vậy là con đã chào đời.
5: Anh ơi, anh
4: tròn con vuông rồi.
5: Anh ơi, sao rồi anh? Sao rồi?
4: Cường. Mẹ tròn con vuông rồi.
5: Mẹ tròn con vuông.
4: 2,6 cân rồi.
5: Chúc mừng anh nhá. Vậy là anh chính thức làm bố rồi.
10: Này. Anh nào bế giúp em cháu bé. Để em vệ sinh cho sản phụ nào.
4: Để tôi. Con trai, con của bố cũng vừa chào đời. Các con dũng cảm lắm. Bố thương các con. Lẽ ra khi chào đời, con của bố phải được nằm trong vòng tay của bố mẹ. Nhưng mà mẹ con phải mổ, con phải nằm lồng kính để các bác sĩ chăm sóc ít ngày. Không sao. Nhiệm vụ của bố khi nào xong, bố sẽ về bù đắp cho con. Chúc mừng chàng lính biên phòng, con của bố đã vượt cạn thành công. Cô gái, cô nghe điện thoại đi. Có khi bạn hàng gọi quay lại lấy đồ đấy cô à?
1: Dạ không, không phải đâu ạ. Thú thật với các anh, bây giờ em cũng chả biết phải làm thế nào. Em biết là em ngu rồi ạ.
5: Ngu cái gì?
4: Thế là thế nào?
1: Ừ, dạ, trở đi mắc núi, trở lại mắc sông. Em khai thật cũng chết, cũng bị họ trả thù, sống không yên. Mà không khai, cũng không biết cuộc đời sẽ đi đến đâu ạ.
4: Thế là thế nào? Thế từ nãy giờ cô toàn nói dối à?
1: Dạ.
10: Này, cô ơi, cô cứ nói thật đi. Pháp luật sẽ bảo vệ cô, chúng tôi sẽ bảo vệ cô.
4: Đúng rồi, tốt nhất là phải nói thật.
5: Thôi, bây giờ thế này nhá, cô đưa điện thoại đây. Tôi sẽ là người trực tiếp nghe hộ cô.
1: Dạ, em chót dại, nghe lời người ta đẻ thuê. Em sang Trung Quốc để đẻ.
4: Ôi dồi,
10: vài lần dại như thế là hết đời đấy, cô có biết không?
1: Dạ.
5: Rồi thôi, bây giờ cô khai thật đi. Nhóm của cô có bao nhiêu người? Kế hoạch thế nào?
1: Dạ, nhóm có 5 người, gồm 4 bà bầu như em và một người dẫn đường. Mối hẹn bọn em ở km 12, đường giáp biên, có sẵn ô tô đợi ở đó chở đi. Chắc là mọi người đã đến đó rồi, nên gọi cho em đi ạ.
4: Thế mà không nói ngay.
5: Thật. Thôi, anh để em gọi cho anh Nam. Alo anh Nam à?
9: Đồng chí nói đi.
5: Anh ơi, anh cho anh em đi tiếp đi. Nhanh lên, mục tiêu km số 12. Có một chiếc ô tô đang ở đấy, ít nhất là có 4 đối tượng.
9: Nhất trí.
5: Vâng ạ, thế nhá, để em gọi điện báo cáo thủ trưởng. Alo thủ trưởng à? Dạ vâng ạ, xin thủ trưởng tăng cường lực lượng bao vây ở km số 12, giáp biên, ngay lập tức ạ.
4: Cô này, lúc nãy cô nói cô đi đẻ thuê, thế cô đã bao giờ làm mẹ chưa?
1: Dạ, chưa ạ.
4: Vợ chồng tôi phải chạy chữa đủ kiểu, thầy chật 5 năm trời, vừa phải mổ cấp cứu để có được một đứa con, thế mà cô lại đi đẻ thuê.
5: Cô có biết là bao nhiêu người cũng đi đẻ thuê, đến khi sang bên đấy nhá là bị bắt cả mẹ lẫn con ở lại đấy.
1: Thế à?
5: Đúng, đây chính là một hành vi lừa đảo, buôn bán phụ nữ trẻ em sang bên kia biên giới.
1: Dạ, nói thật với các anh, em cũng vì muốn có tiền để trả nợ cho bố. Vì bố em nợ những 150 triệu ạ, mà em chả biết làm gì để trả nợ cho người ta, đầu gấu đến tận nhà đòi nợ, nên
4: ai cũng vì muốn có tiền trả nợ mà bán con như cô ấy, thì xin lỗi, làm gì có ai được là gọi là mẹ trên đời này.
1: Lúc đó em chỉ nghĩ con sẽ được ở với người cần con. Bây giờ thì em mới hiểu. Các anh ơi, em ân hận quá.
5: Alo, sao ạ? Đã tóm gọn được rồi anh. May quá. Vâng. Anh Dũng ơi, anh Dũng ơi, anh đây. Nhóm anh Nam đã bắt được nhóm đi đẻ thuê và có dấu hiệu buôn bán phụ nữ anh ạ.
4: Ở km 12 luôn à?
5: Vâng. Các đối tượng bước đầu tiên khai nhận đây là một đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em có tổ chức. Tên cầm đầu hiện đang ở Trung Quốc. Anh em sẽ cho xe đến đón chúng ta và tập hợp thêm lời khai của cô đẻ rơi này để làm hồ sơ cho bên cơ quan chức năng khởi tố vụ án.
4: Được.
1: Thế em cũng bị xử tội luôn ạ?
4: Có chứ. Bây giờ cô có bán con nữa không mới là vấn đề.
1: Dạ không, không ạ. Em biết tội của em rồi ạ. Chắc là trời xui đất khiến nên mẹ con em mới gặp các anh. Dù thế nào em vẫn cố gắng nuôi con ạ.
5: Tất cả cũng chỉ dừng ở mức lời khai, chưa có bằng chứng cụ thể. Nhưng mà dẫu sao ấy, cô cũng đã thành khẩn khai báo và có công giúp chúng tôi bước đầu triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em xuyên quốc gia.
1: Thế ạ? Thế em sẽ được pháp luật khoan hồng chứ ạ?
4: Có lẽ thế, nhưng hạ hồi phân giải vì còn nhiều thủ tục khác liên quan. Cô vừa là nạn nhân nhưng cũng có thể là tội phạm chung tay góp sức vào đường dây này đấy.
10: Sống ở vùng này, tôi biết hiện nay có những kẻ xấu rủ rê phụ nữ nhẹ dạ cả tin đẻ thuê hoặc là lừa đi làm việc nhẹ lương cao, nhưng thực tế vô tình bị đưa vào đường dây buôn bán phụ nữ trẻ em có tổ chức. Phần lớn những người đó bị lợi dụng sức lao động, bị bán làm vợ qua tay nhiều người đàn ông, thậm chí còn bị lấy nội tạng, bị thiệt mạng ý.
1: Thế à?
10: Nói chung rất nhiều nguy hiểm khó lường với những người như cô đấy. Cho nên hôm nay việc cô và những người phụ nữ đẻ thuê kia bị bắt lại, dù thế nào cũng là một may mắn. Ôi dồi ôi, chó con, nào. Này, cô cho con bú đi, mọi chuyện tính sau.
1: Dạ, vâng ạ.
3: Cô gái trẻ loay hoay cho con tập bố. Dụng chợt nghĩ đến con trai mình. Nếu không vướng chuyên án này, Dụng đã có mặt ở nhà để đón con chào đời. Với anh, giây phút một đứa bé chào đời thật thiêng liêng. Dụng đã từng tiếc khi không có mặt bên vợ con vào giây phút ấy. Nhưng giờ đây, nhìn cảnh này, Dụng thấy xót xa. Rồi đây, tương lai đứa bé sẽ ra sao? Vùng đất này còn bao nhiêu người mẹ như cô gái trẻ này, và còn biết bao đứa trẻ sinh ra mà tương lai phía trước mịt mờ như sương núi như cậu bé này. Xót xa quá, Dụng thấy anh và những đồng đội của mình cần phải nỗ lực hơn nữa để đẩy lùi những mảng xám trong bức tranh vùng biên giới này, cho dù anh có phải gác lại hạnh phúc của riêng mình.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh thức tỉnh của tác giả Vũ Thị Thu Phong với sự tham gia thể hiện của các nghệ sĩ Lưu Hoàng, Thanh Hường, Tùng Anh, Thanh Huyền và Xuân Ninh. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Tuấn Sơn, tổ chức thực hiện Vũ Thị Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7 giờ.

Biên tập viên Phương Anh rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự sáng Chủ nhật tuần này. Quý vị thân mến, trong một ngày nghỉ cuối tuần, khi mà nhịp sống thường ngày tạm chậm lại, cũng là lúc chúng ta có thêm chút thời gian để lắng nghe, suy ngẫm và tận hưởng những điều ý nghĩa quanh mình. Trong 60 phút tới, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những vấn đề thời sự nổi bật đang được dư luận quan tâm, lắng nghe những câu chuyện đẹp, những con người đã âm thầm tạo nên những giá trị tích cực cho cuộc sống. Và hy vọng chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích, những cảm xúc tích cực và nguồn năng lượng mới để bắt đầu một ngày nghỉ cuối tuần thật trọn vẹn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Khi công an làm nhà sáng tạo số triệu view, studio mở với thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội. Nam cảnh sát đang gây sốt bởi nhiều clip sáng tạo trên mạng xã hội. Và đại tá Từ Thị Thu Hòa, phó cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an. Góc nhìn cuộc sống của phóng sự, những cột mốc tâm linh ở Trường Sa giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi. Ý nghĩa lớn của ngôi trường nhỏ dưới gầm cầu vượt xanh.